שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע עוד שיעור מפי הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך האזנה הרבה ולתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור, להתראות.

בין העליונים ובין התחתונים. הנה נבראו לפי שראתה בהם החוכמה העליונה צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, דברים הכי גבוהים, דברים הכי פשוטים, הכל זה בגלל שיש לזה צורך. צורך למה? לתכלית של הבריאה. וכל חוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים הוחקו והוטבעו כפי מה שגזרה החוכמה העליונה היותו נאות לפי הכוונה שכיוונה בנברא הוא. החוקים והטבע של כל מה שיש בעולם זה הכל לפי המטרה של זה. כל דבר בעולם, כל דבר בטבע, כל דבר שקורה, יש לזה חוקים, איך זה עובד. אבל באמת החוקים האלה, אומר הרמח"ל, זה מכוון לפי המטרה, לפי התכלית של הדברים. ואולם אותו הטעם עצמו שנבראו, ראוי גם כן שיתקיימו, כל זמן היות בהם תועלת לכלל הבריאה, כמו שזכרנו. הקדוש ברוך הוא ברא משהו, כל מה שהוא ברא, מיתוש קטן ועד גלקסיה וכל מה שבאמצע, כל מה שהוא ברא הוא ברא כי יש לזה צורך בשביל התכלית של הבריאה. הוא לא רק ברא את זה בשביל התכלית, גם אם הוא מקיים את זה וזה עדיין קיים, ברבר, זה עדיין מתמיד, סימן שיש בזה עדיין צורך. כל מה שקיים, סימן שיש בו עדיין צורך. ועל כן האדון ברוך הוא שברא כל הנבראים האלה לא יימנע גם כן מלהשגיח עליהם לקיימם באותו המצב שהוא רוצה אותם בו. מאחר שכל מה שיש בעולם, כל מה שקיים, הוא קיים בגלל שיש בו צורך לתכלית, אז צריך להשגיח על זה. צריך להשגיח על זה שזה באמת יפעל בצורה הנכונה והמתאימה, שזה יגיע לתכלית, שזה ישרת את התכלית. אולם כבר הקדמנו בחלק ראשון פרק חמישי, שתחילת הנבראים כולם הם הכוחות הנבדלים, ומהם משתלשלים הגשמיים, והדברים בגשמיים בכל פרטיהם, הנה הם כפי מה שנעתק אליהם מן הכוחות ההם בפרטי בחינותיהם. ואין דבר קטן או גדול בגשמיים שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות הנבדלים כפי בחינותיהם. הזכרנו את זה. כל מה שיש כאן זה תוצאה של מה שיש שם. הכל מתחיל בשורש, הכל מתחיל בעולם העליון, בכוחות הנבדלים שנבדלים מגשמיות, ומשתלשל ומגיע עד לכאן. מה שאנחנו רואים כאן זה תוצאות. והאדון ברוך הוא, הנה הוא משגיח על כל אלה העניינים כפי מה שברם. צורת ההשגחה היא לפי הצורה שהדברים בנויים. דהיינו, על הכוחות הנבדלים בראשונה, ועל כל השתלשלותם כפי מה שהוא באמת. אז קודם כל ההשגחה הראשונה זה על הכוחות הנבדלים, על השורשים, על הכפתורים שלוחצים עליהם, אז הכל מתחיל להתגלגל. וכן הוא משגיח גם כן על הפקידים שהפקיד על הנמצאות, כמו שזכרנו שם, כל אותה מערכת מלמעלה למטה, עם כל הכוחות שבאמצע, עם כל המלאכים שבאמצע, כולם נמצאים תחת השגחה לקיים אותם ואת פקודתם, להתמיד להם הכוח שיפעלו פעולתם. בגלל שיש פה מערכת אוטומטית שכל אחד תלוי בשני וכל אחד הוא מופעל מלמעלה, זה מפעיל את זה, מפעיל את זה, מפעיל את זה, עד שאין לך כל עשב למטה שאין לו מלאך מלמעלה שמכה אותו גדל, והמלאך הזה יש עליו עוד מלאך שאומר לו תיתן הוראה, והכל בצורה מובנית בלתי משתנה לפי החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק. איך הדבר הזה מנוהל? בהשגחה, אומר הרמח"ל, בהשגחה כללית. למה זה בהשגחה כללית? בגלל שהדבר הזה הוא אוטומטי. זה קורה על פי חוקים קבועים, וברגע שמגיעה הוראה מלמעלה ונכנסת לתוך המערכת, שזה יחיה, שזה יתקיים, שזה יפעל, אז הכל עובד לפי החוקים הטבעיים שנמצאים בתוך המערכת הזאת, עד שזה מגיע למטה. ממילא אף אחד לא יכול להתנגד לזה. אז לא צריך עכשיו איזה משהו מיוחד. זה עובד. צריך השגחה כללית. ואומנם, בהיות שנשתנה מן האנושי, מכל שאר המינים,
שניתנה לו הבחירה והיכולת במה שהוא לא קניית השלמות או חיסרון. אדם, אמרנו, אין לו בחירה להכניס את היד לאש ולא לשרף, או לקפוץ מהצוק ולא להיהרג, או להחליט שהוא לא ישן, או להחליט שהוא לא אוכל. אין לו בחירה בדבר הזה. אין לו בחירה גם במה יקרה לו. הבחירה שלו היא במה שנוגע לקניית השלמות או החסרון. זאת אומרת, בצורה שהוא מגיב למציאות, בצורה שהוא מקבל החלטות, במה שנוגע ליראת שמיים, לעשיית מצוות או חלילה להפך, בזה יש לו אפשרות לבחור. ונמצא בבחינה זו, פועל ומניע ולא נפעל. אז האדם הוא שונה, כמו שאמרנו, הוא יכול להגיב אחרת. הוא לא רק מופעל, הוא גם מופעל. גם על האדם פועלים כל הכוחות שפועלים על, על, על הטבע. אם יש הנהגה שכל יצור בעולם הוא נזקק למזון, גם על האדם זה פועל, הוא נזקק למזון, וכשנגמר ההשפעה של המזון שהוא אכל, אז עכשיו הוא מתחיל להיות רעב, אז עכשיו הוא מתחיל להיות בתנועה, לחפש מזון, זה תנועה טבעית. האדם יכול להחליט, עכשיו אני לא אוכל, עכשיו אני צם, עכשיו תשעה באב, עכשיו יום הכיפורים, את זה אני לא אוכל, כי זה לא קשה. בעלי חיים לא יכולים להחליט את זה. אז במה שנוגע ליראת שמיים, לקיום מצוות או לפרישה מעבירות, אדם יש לו בחירה. אבל הנה, הבחירה הזאת היא דבר שהוא שונה לגמרי מכל הצורה שהעולם מתנהל. העולם מתנהל, כמו שאמרנו, בהשפעה אחת מלמעלה למטה. זה תנועה טבעית, מלמעלה למטה, כל הזמן מלמעלה למטה. לא שואלים אותך מה דעתך, הכל מלמעלה למטה. אבל הנה, יש תנועה אחת מלמטה למעלה. מהי התנועה? זאת הבחירה. אני יכול להחליט אחרת, להתנהג בצורה שונה מאשר הטבע שלי מחייב, גם מבחינה פנימית, גם מבחינה חיצונית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ונמצא בבחינה זו, פועל ומניע ולא נפעל. אז פה האדם הוא לא נפעל אלא פועל. ומה אם הוא פועל? אמרנו, הפעולה

שהוא חייב לבצע את ההוראות. הוא יכול לא לבצע, הוא יכול להתנהג אחרת, יש לו כל רגע בחירה. אז אי אפשר להשגיח עליו באופן כללי, כי הוא לא אוטומט, הוא לא רובוט, זה לא מחשב, אתה מכניס איזה הוראה, ככה הוא פועל. תכתוב לו, בתאריך זה וזה תעשה ככה, בתאריך זה וזה תעשה ככה, זה מה שהוא עושה. בן אדם אומרים לו תעשה ככה, יכול לעשות הפוך, יכול לא לעשות, יכול לעשות הרבה דברים. אז מוכרח שתשתנה מההשגחה על שאר המינים. כי הנה יצטרך להשגיח ולהשקיף על פרטי מעשיו, להמציא לו כדרכיו וכפרי מעלליו. ונמצא שיושגחו מעשיו כולם ותולדותיהם, וישוב ויושגח עליו כפי הראוי לתולדות המעשים ההם בפרט, ומידה כנגד מידה, וכמו שזכרנו לפנים. אז בגלל שאדם יש לו כל הזמן בחירה, מה לחשוב, מה לדבר, איך להגיב, והבחירה הזאת משנה כל הזמן את כל המציאות, גם בעולם העליון וגם במציאות שלו. אז צריך כל הזמן להשגיח עליו ולחשבן את כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא חשב, וכל מה שהוא דיבר, וכל איך שהוא התנהג, וכל איך שהוא הגיב, איזה כוחות פעלו עליו, איך הוא הגיב, למה הוא התכוון, מה הוא רצה, מה בעצם הוא עשה. כל הדבר הזה צריך לחשבן. לא רק את המעשים שלו, אלא גם את התוצאות של המעשים שלו. כי יש תוצאות טבעיות. מה זה תוצאות טבעיות? יש מישהו עושה מדורה, בא הרוח, לא מישהו עושה מדורה, לא יודע, יש אש באיזשהו מקום, בא הרוח, מלבה את האש, נשרף יער. דבר טבעי. מה אנחנו נטוות האש, נטוות הרוח? ככה זה מה שהיה. בן אדם מדליק אפור, נדלק יער, חייב. מה חייב? זה הפעולה שלך. בוא נראה מה התכוונת, בשוגג, במזיד, חוסר תשומת לב, אבל זה הפעולה שלך, זה מה שקרה. זה על פי טבע לא היה צריך לקרות, זה מה שאתה יצרת. וככה כל אדם שעושה משהו, יש לזה השלכות. אם נשרף יער, יש לזה השלכה כלכלית, יש לזה השלכה נפשית, יש לזה השלכה על מזג האוויר, יש לזה הרבה השלכות. זה רק במישור הפשוט. עכשיו אדם עשה פעולה שמשפיעה למעלה, עכשיו זה חוזר ומשפיע על כל העולם. צריך לחשבן את זה. איזה מחשב יכול לחשבן מה המשמעות וההשלכות של המעשים והדיבורים והמחשבות של אדם ביום אחד? אין מחשב כזה. תכניס את כל הנתונים, את כל המחשבות, את כל המעשים, את כל הדיבורים, את כל הכוונות, את כל התוצאות ואת כל ההשלכות של כל מה שקרה. במציאות מסביב, במציאות בעולם העליון וחזרה בתוך העולם הזה. ולפי זה אנחנו עכשיו צריך להוציא מסקנה איך להתנהג עם הבן אדם הזה, איך להשגיח עליו, מה לאפשר לו, מה לא לאפשר לו, מה לתת לו, מה למנוע ממנו. להשגיח עליו, זה לא איזה חיה, נותן לה בהמה לחמה, חיה מקבלת את האוכל שלה, ויש עוד פעם, זה טבע, יש גלים שבעולם לפעמים יש רעב במקום אחד, יש סובה במקום אחד, זה דברים טבעיים. דברים טבעיים ברמה שאפשר לחקור אותם ולצפות אותם. אם אתה לומד ומבין את חוקי הטבע, אז אתה יכול להגיד מה קורה פה, אם אתה לומד את זה. אבל מה שבן אדם עושה, אתה לא יכול להבין, אתה לא יכול ללמוד, ואתה לא יכול לצפות, ואתה לא יכול לחזות. למרות שיש מדעים שמתיימרים להבין את התגובות האנושיות, אבל זה לא ממש מדויק, כי זה רק הסתברות. איך בן אדם פועל על פי טבע, אבל באמת הוא יכול לפעול גם נגד הטבע. אז ממילא זה חסר משמעות, הניתוח האנתרופולוגי, החברתי, הסוציולוגי, ככה אנשים מגיבים. הנה, יש אנשים שגדלו בחברת פשע, על פי טבע, היו צריכים להיות פושעים, לפעמים יצא מהם צדיקים. הנה, אנשים גדלו בבתים טובים, עם חינוך טוב, עם השפעות טובות, על פי טבע חברתי, היו צריכים לצאת אותו דבר. זה מה שהוא קיבל, זה מה שהוא נהיה. והנה לפעמים יוצא ממשפחות טובות, עבריינים לא עלינו, ומשפחות של עבריינים, יוצא צדיקים, כל התנ"ך מלא בסיפורים כאלה, אנחנו מכירים סביבנו סיפורים כאלה, אתה לא יכול לצפות. אז הקדוש ברוך הוא צריך להשגיח על כל בן אדם בהשגחה פרטית, לחשבן את כל מה שהוא עושה, את כל הכוונות, את כל הרצונות, את כל המחשבות, את כל הדיבורים, את כל התוצאות ואת כל ההשלכות בעולם הזה, בעולם העליון וחזרה בעולם הזה. ולפי זה, עכשיו מתנהגים איתו בחזרה, מידה כנגד מידה, בצורה שהוא מתנהג, ככה מתנהגים איתו. זה חוקים, זה לא חוקי טבע, מידה כנגד מידה זה לא חוקי טבע. בטבע יש חוקים, כל אחד מקבל לפי הטבע, פה זה משהו אחר לגמרי.

0: מידה כנגד מידה זה גם לא רק על פעולות, גם על, על, על, על תפיסת עולם שיש לבן אדם. בן אדם שיודע לוותר, מוותרים לו. בן אדם שמתאכזר, מתאכזרים אליו. אז יש פה הרבה דברים לחשבן. אז צריך השגחה פרטית. פרטית על האדם ועל כל מעשה, ועל כל תוצאה של כל מעשה. אז יש, אמנם פעם בשנה עושים את החשבון הכללי של כל השנה, פעם בחודש עושים את החודש, פעם בשבוע, פעם ביום, סוף היום. אבל בעצם כל רגע, לרגעים תבחננו. בוא נראה מה קורה עם הבן אדם. וזה ממה שאין שייך בשאר המינים שאישיהם נפעלים ולא פועלים. בכל שאר הנבראים אין את הצורך לחשבן את כל הדבר הזה, כי הכל ידוע וברור איך זה יפעל, כי זה אוטומטי, זה פועל לפי חוקים קבועים. זה לא אמור להשתנות. ואינם אלא כפי מה שראוי לתשלום המין ההוא, כפי מה שהושרש בשורשו, שהנה תהיה השגחה לקיים השורש ההוא וענפיו. הקדוש ברוך הוא מקיים את החיות האלה, את הצמחים האלה, את הטבע הזה, כי יש לזה צורך בשביל המטרה, בשביל התכלית, ככה הוא מקיים את זה. אבל המין האנושי שישב פועלים ומניעים כמו שזכרנו, הנה צריך שיושגחו בפרט, כפי מה שיגרמו להם מעשיהם, לא פחות ולא יותר. ועוד נרחיב באור הדבר הזה לפנים בסייעתא דשמיא. זה מאוד מורכב, הסיפור הזה. ואיך זה עובד? בעצם המעשים של הבן אדם משתנים כל הזמן. אנחנו יכולים ביום אחד להתהפך לכל כך הרבה דברים. אז עכשיו צריך לחשבן איך להתנהג איתי. זאת אומרת, זה לא כמו אצל חיות, או אצל צמחים, או אצל דוממים. האדם יכול להיות שההנהגה שיש לו יום אחד, היא שונה לגמרי מההנהגה שיש לו יום אחר. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד על שום דבר, ככה זה אצלי. הוא לא יכול להגיד, זה הטבע שלי, זה האופי שלי, או זה המזל שלי, או זה החיים שלי, או זה המצב שלי, על שום דבר. למה? כי הבחירה שלו משנה את ההשגחה שלו, וההשגחה שלו משנה את כל מה שקורה לו. אז באמת דברים יכולים להשתנות מקצה לקצה. זה גם מחזיר אותנו למה שאנחנו כל פעם מדברים על אותו עניין, שאין ייאוש ואין מה להתגאות. ייאוש, בן אדם אומר, שמע, אני כבר מכיר את המסלול, זה לא ישתנה. זה יכול להשתנה? תשתנה, הכל ישתנה. מה אתה מתייאש? גאווה, אותו דבר. אדם אומר, אני מכיר את המסלול, אני כבר הולך לי, הכל סבבה, זה ימשיך. אל תהיה בטוח. אתה תסתבך, הכל יסתבך. הכל משתנה כל הזמן. אז אין מקום להתגאות, תהיה זהיר. אין מקום להתייאש, אפשר לתקן הכל. אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה מאמין שאפשר לתקן. וזה, שוב, זה מסביר את העובדה שאנחנו רואים שבאמת אי אפשר לעקוב על זה ולהצביע על זה ולהגיד, בן אדם אחד, ככה זה החיים שלו. זה תמיד קורה לו. לא חייב להיות. ואנחנו נראה אחר כך הרמח"ל מסביר איזה שינויים גורמים איזה תגובה. נגיד בן אדם עשה הרבה מעשים רעים. פתאום הוא עושה איזה מעשה טוב. מה עכשיו? צריך להתייחס אליו. כן, אבל רוב המעשים הוא כזה. מיעוט המעשים הוא כזה. איך מתייחסים לזה? הרי הוא לא צדיק פתאום. אפשר לתת לו הנהגה של צדיק. מצד שני הוא כבר לא כזה רשע. אז מה קורה? זה מורכב. איך מתייחסים? מתי מתייחסים? אז בואו נראה הלאה. הנה כבר הקדמנו. היות תכלית בריאת המין האנושי. מה התכלית שכל הבריאה הולכת אליה? שהמין האנושי יזכה ויגיע לטוב האמיתי שהוא ההידבקות בו יתברך לעולם הבא. ונמצא שסוף כל גלגוליו הנה הוא המנוחה לעולם הבא. אמנם גזרה החוכמה העליונה היות ראוי ונאות, שיקדם לזה מצבו בעולם הזה, נקשר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, שזה תהיה הכנה האמיתית והראויה להגיע לתכלית הנרצה. איך מגיעים לעולם הבא? נכנסים לעולם הזה, מתחברים לחוקי הטבע שפועלים, ושם, פה, במקום הזה, אתה תגיע לתכלית. ולפי השורש הזה סדרה כל ענייני זה העולם להיות להכנה ולהזמנה למה שיהיה אחר כך בעולם התכליתי שהוא העולם הבא. זה משנה את כל ההסתכלות. כי אם כל מה שיש פה זה רק בדרך ל, אז מה שרואים בדרך ל, הוא לא יכול להיות אף פעם מה שאתה מצפה לראות במטרה. פעם נכנס מישהו לחפץ חיים. יהודי עשיר מאוד, עמיד מאוד, נכנס לחפץ חיים, אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים, ונדהם לראות שהבית נמצא במצב של עניות מופלגת. אז הוא תמה, למה זה ככה? לא שיש איזה חוק שצריך להיות עניים, אבל זה משהו רע. אז הוא התפלח, זה מסתדר. אמר לו, כבוד הרב, אדם כמוך, גדול בתורה, כל כך הרבה השפעה, כל כך הרבה מעלות, איך זה מסתדר שאתה כל כך עני? אמר לו החפץ חיים, כבודו גר פה בעיר הזאת? אמר לו, לא, אני באתי מעיר רחוקה. אמר לו, וכבודו עשיר? אמר לו, כן. מה השירות שלך? אמר, יש לי בתים, יש לי רעיתים, יש לי שפע, יש לי זה. אמר, אני לא רואה איפה כל השפע שלך. אמר, מה פירוש? אני בדרך, אני אגיע הביתה, שם הכל מחכה לי, זה שם, אני לא גר פה. אני בדרך, לקחתי איתי כמה דברים לדרך. אמר לו, חפץ חיים אותו דבר אני. אני גם בדרך, אני אגיע הביתה, יש לי שם הכל מחכה לי, הכל מסודר. למה זה דומה שאדם נוסע ברכבת? נוסע ברכבת, עכשיו הוא מתחיל, הוא טעה, הוא חשב, שהוא גר שם. אם אתה גר שם, זה סיוט, הבית מתנדנד כל הזמן. הכל צר, אין מקום לישון בשקט. בוא נתחיל עכשיו לתלות תמונות, בוא נסדר. זה לא, זה רק רכבת. בסדר, יכול להיות שיש מחלקה יותר נוחה. אבל זה סך הכל רכבת. זה משהו אחר, זה לא המטרה. זה מתאים לנסיעה ליעד. זה לא מתאים בתור יעד. אז זה מה שאומר הרמח"ל, כל מה שיש פה הוא מתאים להגיע ליעד. היעד זה התכלית. תכלית זה להגיע לעולם הבא. לפי זה השגחה על האדם, שהוא יגיע ליעד. הרבה פעמים אדם אומר, למה ככה, למה ככה, למה ככה? ביחס למציאות, מה שנראה לך שהיית רוצה, אולי באמת היה צריך להתנהל אחרת. אבל ביחס לתכלית, אז הכל בסדר, זה הולך לכיוון שזה צריך ללכת, זה רק דרך, זה לא המטרה. אך ההכנה הזאת הנה היא סובבת על שני כתבים. ההכנה הזאת שיש לאדם בעולם הזה, יש לה שני צדדים. האחד אישי והשני כללי. האישי הוא עניין קניית האדם את שלמותו במעשיו. כל אחד צריך לקנות את השלמות שלו, לפי המעשים שלו, זאת העבודה שלו, וכל מה שהוא עובר אמור לאפשר לו לקנות שלמות ולנקות את עצמו מהחסרונות. והכללי, הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא, יש את התכלית הכללית. התכלית הכללית שהמין האנושי יגיע, מי שיזכה לעולם הבא. והפרטי זה שבן אדם עצמו יזכה לשלמות הזאת של העולם. מה ההבדל בעצם בין שני הדברים? איך? שהמין האנושי יגיע לעולם הזה. הפרטי. שבן אדם הפרטי יגיע לעולם הזה. מה ההבדל בעצם? ופירוש העניין הוא כי בהיות המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה, הנה לא ימנע אפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם רעים. המין האנושי יש לו בחירה, אז יש אפשרות סבירה בשכל שחלק מבני המין האנושי יהיו טובים, יגבירו את הטוב על הרע, וחלק מבני המין האנושי יהיו רעים. וסוף הגלגול, סוף הגלגול הכוונה, סוף הסיפור הזה שנקרא המין האנושי בעולם הזה, צריך שיש שיודחו הרעים, הרעים נכשלו, אין מה לעשות איתם, ויקובצו הטובים ויעשה מהם כלל אחד. כל הטובים שבחרו בטוב התקבצו. הרמח"ל קורא לזה קיבוץ השלמים. כל השלמים התקבצו, של הכלל ההוא יעוטד העולם הבא בטוב האמיתי המושג בו, והאנשים האלה יזכו, נגיע לעולם הבא. אז הבחירה מאפשרת שהמין האנושי לא חייב להיות כולו טוב או כולו רע, הוא יכול להיות גם חלק חלק. וכשיהיו אותם טובים שבחרו בטוב מקובצים והרעים יידחו, אז יגיע העולם הבא, נגמרה, זהו, כל אחד בחר את הכיוון שלו, וזהו. ואולם חוק הבחירה, עכשיו זה נהיה מורכב, למה? כי חוק הבחירה שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיות קצתם טובים וקצתם רעים, המין האנושי יכול להיות כולם רעים, כולם טובים, או חלק, חלק. אז החוק הזה הוא עצמו מכריח אפשרות זו גם כן במעשה כל איש מאישי המין, כל בן אדם, כל אחד, אפשר שיהיו כולם טובים, המעשים של כל אחד, אפשר שיהיו כולם טובים או כולם רעים, אפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים. מה זה אומר? וזה ממה שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו. זאת אומרת, אם זה היה כזה פשוט שחור לבן, שהמין האנושי היה מתחלק לרעים נקודה, טובים נקודה, הרעים היו נמחקים, הטובים היו זוכים, נגמר הסיפור. אבל כמו שאפשר שבמין האנושי יהיה חלק טובים, חלק רעים, אפשר גם אצל כל בן אדם שיהיה חלק מעשים טובים, חלק מעשים רעים. אז אם זה חלק חלק, איפה נשייך אותו? אז כל עוד שהוא עוד לא גמר להשתייך, אי אפשר לסגור את הסיפור. יש רעים, בסדר, אין, זה אפשר, זה ייגמר. יש טובים, יגיעו לעולם הבא. אבל מה עם כל אלה שהם חצי חצי, שלושת רבעי רבע, אחוז, 99? מה עם כל אלה? הם עוד לא סגרו על עצמם, איפה הם נמצאים? אני ברעים או אני בטובים? אז אי אפשר לסגור את העולם. אי אפשר לגמור את התיקון של העולם, כי יש כאלה שהם עוד לא בעצמם לא ברורים. אלה שרעים לגמרי או טובים לגמרי הם ברורים. מה עם כל אלה שמעורבבים? כי כבר ימצא באיש אחד עצמו עניינים טובים ועניינים רעים. אומר הרמח"ל, הוא להשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו אם אותם שיושגח עליהם יהיה הרוב, עניינו משפט הצדק. כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, אין גדולים, אין קטנים, אין הרבה, אין מעט. אומר הרמח"ל, אז אולי נפתור את זה ככה. בוא נשגיח ונתייחס רק לחלק מהמעשים. זה לא, איפה הצדק? בוא נשגיח ונתייחס לרוב המעשים. נתעלם מהקצת. זה לא פייר. צדק צריך להיות צדק עד הסוף. וגמול צריך להיות גמול עד הסוף. שכל מעשה יקבל תגובה, גם טוב וגם רע, גם אם זה מעט, גם אם זה הרבה. אז אם כך, איך אפשר לסגור את הסיפור? כי אתה צריך לטפל בהכל. אז הבן אדם הזה, שהוא לא לגמרי טוב או לגמרי רע, שמסתם שזה רוב האנשים, אז לאן הוא משתייך? כן, מסתם. מי שהגיע לפה, מי שנמצא פה, אבל אולי כבר בחר במעשים שלו כבר להשתייך לאיזה קבוצה. לא יודעים.
1: עדיין כל יום, בסוף כל יום.
0: יש לו בחירה, נכון, יש לו בחירה. כל עוד שהוא כאן יש לו בחירה, אבל אולי יש כאלה שכבר, זהו, אז כאילו, בבחירה שלהם הם כבר יכולים לשנות את זה, אבל בינתיים הם פה או פה. בכל אופן, אומר הרמח"ל, איך מטפלים בה, איך גומלים לחלק חלק הזה. אז עכשיו יש פה פתרון של הקדוש ברוך הוא מאוד מעניין. על כן גזרה החוכמה העליונה לחלק הגמול, בין לשכר, בין לעונש, בשני זמנים ובשני מקומות. היינו, שהנה כלל המעשים התחלק לרוב ולמיעוט, ויודן הרוב לבדו במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט לבדו במקום וזמן הראוי לו. אז הקדוש ברוך הוא כל פעם שהוא בוחן את האדם, זה כל פעם בחינה מחודשת, בוחנים את כלל המעשים, עושים חשבון של רוב ומעט, הרוב מתייחסים אליו בעולם אחד, המעט מתייחסים אליו בעולם אחר. כמובן שכל רגע בן אדם יכול לשנות את זה. גם אומר לנו הרמב״ם שרוב ומעט זה לא כמו החשבון שאנחנו עושים, כי זה לא רק מספרי, זה לא רק עשיתי ב-70 שנה 100,000 מצוות ו7 עבירות. נו, אז ברור שאני, הרוב זה הטוב, לא? אומר הרמב״ם, לא. או שאדם יגיד, מה, כל החיים הייתי עבריין, עשיתי רק עבירות, עשיתי כמה מצוות. ברור מה הרוב, אומר הרמב״ם, לא, אתה לא יודע לעשות חשבון. למה אני לא יודע לעשות חשבון? כי החשבון הוא לא רק לפי כמות, הוא גם לפי איכות. יכול להיות שיש מעשה רע. עשיתי כמה מעשים רעים, בכללי אני צדיק. אל תהיה בטוח. יכול להיות שיש מעשה רע, שהוא חמור מאוד, שאתה אפילו לא יודע את גודל החומרה שלו, והוא שוקל כל כך הרבה, שזה נקרא שהרוב של המעשים שלך הוא רע. שם נשמע. ויש לפעמים מעשה טוב, אדם אומר, כן, אני יודע, אני כולי עבריין, עשיתי כמה מעשים טובים, מה זה שווה? אתה לא יודע? לפעמים יש מעשה טוב שיש לו כזה ערך עצום, שהוא שוקל כל כך הרבה, שהוא נחשב כאילו רוב המעשים שלך טובים, כי עשית מעשה אחד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד טוב. אז אתה לא יודע לעשות חשבון. אומר הרמח"ל, פסק הלכה, זה מאוד מעניין הפסק הלכה הזה, אדם צריך לראות את עצמו תמיד כאילו חציו זכאי, חציו חייב. אתה לא יודע, אז איך אני אתייחס לעצמי? לא, אני יודע, באופן כללי אני על הפנים, לא? אתה לא יודע. לא, אני יודע, באופן כללי אני צדיק, אל תהיה בטוח. אז מה כן? חצי חצי. מה זה אומר חצי חצי? אין לי מה להתייאש, ואין לי מה להתגאות. יכול להיות שמעשה אחד טוב שאני אעשה עכשיו ברגע זה, ישנה את כל המאזן, וזה יהפוך את הכל לרוב טוב. ויכול להיות שמעשה אחד שלילי חס ושלום שאני אעשה, יפר את המאזן וזה יהיה רוב רע. אז אני לא יכול להקל ראש ולהגיד, אני ממילא על הפנים, מה זה משנה אם אני אעשה איזה עבירה קטנה? אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אל תהיה כזה בטוח שאתה על הפנים. יכול להיות שאתה עכשיו מפר את המאזן לרעה. ואתה אומר, לא, אני כבר עשיתי הרבה מעשים טובים, מה זה משנה אם אני אעשה איזה מצווה? אתה לא יודע את המאזן. יכול להיות שעכשיו מצווה אחת משנה את כל המאזן, ואומר הרמב״ם, לא רק אתה, גם כל העולם. לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן העולם כולו יראה אותו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, תראה איזה משקל יש למעשה הטוב שלך. עשה חס ושלום עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, תראה איזה אחריות. אז תדאג, אל תקל ראש בעבירות ואל תקל ראש במצוות. זה מה שהרמב״ם אומר למעשה. אבל עכשיו, אומר, עכשיו, כל פעם שדנים את האדם, אם זה בראש השנה, שזה יום מדהים בגדול, אם זה בראש חודש, אם זה כל שבוע, אם זה כל יום, שכל פעם זה דין קצת שונה, אז בכל אופן, כל פעם שבודקים, אז בודקים רוב ומיעוט. אבל רוב ומיעוט יכול להשתנות, כי אני יש לי בחירה, אני יכול לשנות את המאזן הזה. אפילו שיש הרבה רע, יכול להיות שמעשה אחד טוב שינה את המאזן, כמו שאמרנו. או אפילו חליל להפוך, יש הרבה טוב, מעשה אחד רע שינה את המאזן. אז אם זה משנה את המאזן, אז השכר והעונש גם מתחלפים במיקום שלהם ובזמן שלהם. אז זה מאוד מורכב, איך עושים את זה? אז מה השינוי ברוב ומיעוט ומיקום וזמן? אומר הרמח"ל, ואולם הגמול האמיתי ועיקרו יהיה בעולם הבא, כמו שזכרנו. מהו הגמול האמיתי? בעולם הבא, עולם שאין לו סוף, אין לו תכלית, בלי רוע, בלי פיתויים, בלי יצרים, הכל טוב, הכל קדוש, הכל מאיר וממשיך והולך וטוב וטוב וטוב וטוב וטוב וטוב, ולא נגמר אף פעם. ברור שזה מקום הגמול האמיתי, ברור שזה המקום. ויהיה השכר, מה השכר? יישאר האדם הזוכה נצחי להידבקות בו יתברך לנצח. אז הגמול האמיתי לטוב ולרע, התגובה על המעשים המרכזיים, העיקריים, רוב המעשים זה כאילו זה בעיקר מה שאתה, איפה מקבלים את הגמול האמיתי? שם זה המקום האמיתי, שם זה עולם האמת, שם מקבלים את הגמול האמיתי. והעונש חס ושלום, היותו נדחה מהטוב האמיתי ועובד. ואומנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה. אז אחד שרוב מעשיו טובים, אמרנו לא דווקא בכמות אלא גם באיכות, ואנחנו לא יודעים, אז כדאי שנמשיך לעשות מצוות. אז אם הרוב זה הטוב, אז ישמרו לו את השכר לעולם הבא, שם הוא יקבל את הרוב ויהיה לו הישארות נצחית. ואם הרוב הוא רע, אז ישמרו לו את הרע ואת העונש לעולם הבא, ולא יהיה שם שום חלק ויובד. אבל מה עם המיעוט? מה עם מיעוט המעשים הטובים אשר לרשע והמעשים הרעים אשר לצדיק? מה עושים עם זה? הרי אי אפשר, כמו שאמרנו, על פי יושר להתעלם מהמעשים האלה. אמנם הדין לעניין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה. למעשים טובים אשר לרשע ולמעשים הרעים אשר לצדיק על צד המיעוט, ימצא העולם הזה בהצלחותיו וצרותיו. שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו, והצדיק עונש אבונותיו באיסורין שבו, באופן שיושלם המשפט בכל, וישאר העניין לעולם הבא כמו שראוי למצב השלם ההוא. דהיינו שישארו הצדיקים לבדם בלי תערובות רעים ביניהם, והם בלי עיכובים בעצמם להנאה מעוטדת להם, והרשעים ידחו ויובדו בלי שישאר להם טענה כלל. שזה הסבר מאוד פשוט לצדיק ורע לו. רשע וטוב לו. למה צדיק ורע לו? רע לו פה כדי שיהיה לו טוב שם, כי יש לו מעשים רעים שעוד לא תיקן. צריך לנקות אותו, אי אפשר להתעלם. אז רע לו פה כדי שיהיה לו טוב שם. מה אם רשע וטוב לו? מה? איך יכול להיות שטוב לו? טוב לו פה כדי לגמור את הטוב שלו, עשה כמה מצוות, בוא ניתן לו קצת טוב, נגמור עם הסיפור, שיהיה לו רע שם. כל זה אמרנו יכול להשתנות כל שנייה, למה? כי אני יכול להוסיף טוב, אני עושה מצוות נוספות, ויכול להיות שהן שוקלות הרבה, וגם להימנע מרע זה מצווה. חוץ מזה, החשבון של הרע, יש פה רווח כפול, טוב אני יכול להוסיף, רע אני יכול למחוק. עושה תשובה. זה לא, זה מה יש, עכשיו אני צריך להוסיף רק הרבה טוב וזה יפתור לי את המאזן. אתה יכול להוסיף טוב, אתה יכול גם למחוק רע. תסתכל איפה אתה טועה, מבקש רחמים, תעשה תשובה, תתחרט, תשתדל לא לחטוא יותר בעניין הזה, אתה מוחק את הרע. אז יש לנו גם אפשרות למחוק את הרע, לא רק להוסיף טוב. אז זה גם מתנה שיש בעולם הזה, להוסיף טוב ולנקות את הרע. אז עכשיו, כל רגע ורגע אדם יכול לעשות רע, לעשות טוב. להוסיף טוב או להוסיף רע. להתחרט על הרע ולהקטין את הכמות. ואז יכול להיות שכל רגע משתנה המאזן שלו מה רוב ומה מעט. אז מה, כל שנייה משנים לו את החשבון? כן. כל שנייה משנים לו את החשבון. אז יכול להיות שברגע מסוים החשבון שהרוב זה רע ולכן הוא צריך להיגמל שם ברע ופה בטוב. אחר כך זה פתאום מתהפך שהרוב הוא טוב וצריך לגמול לו שם את הטוב, אבל מה אם הרע צריך לנקות אותו פה? התוצאה היא שיכול להיות שאדם הולך לו, ופתאום לא הולך לו. דווקא כשהוא מוסיף טוב, הנה, זה משוואה פשוטה. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? אני התחזקתי במצוות, התחזקתי באמונה, התחזקתי בעירת שמיים, אני מוסיף מעשים טובים, אני מנקה את המעשים הרעים, אני עושה תשובה, תראה איזה בלגן היה לי. רק נסעתי לאומן, הלך לי על החיים, אני מוסיף קדושה, מוסיף טוב, היה לי בלגן. יכול להיות אחת האפשרויות, אתה מוסיף קדושה מצוין, קדוש ברוך הוא אומר נהדר, אז כנראה באמת יישאר לך משהו לעולם הבא. עכשיו, מה עם הרע שלך צריך לטפל בו? אני, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני חשבתי לצערי שלא יישאר ממך כלום, אני רואה שיישאר ממך הרבה כי אתה עושה הרבה טוב, אתה גם עושה תשובה. אז עכשיו חזרנו למיעוט בעולם הזה, אז עכשיו צריך להתהפך הגלגל, ועכשיו אתה צריך להתייסר כדי להתנקות. אז פתאום להיות טוב.
2: איך? התשובה לא מוחקת.
0: כן, ודאי שהתשובה מוחקת. אם אדם זוכר לעשות תשובה שלמה על כל מה שהוא עשה, אז נגמר הסיפור. אבל גם במעשים רעים יש כל מיני משקלים. איזה מעשים רעים, למה הוא התכוון, מה חומרת המעשה, מה ההשלכות של המעשה. אם אדם זוכר לעשות תשובה אמיתית, אז ודאי שזה מתנקה. אבל יש גם הבדל. יש כל מיני סוגים של תשובה, ויש כל מיני סוגים של עבירות, ויש כל מיני סוגים של ניקיונות. וגם באיסורים שמנקים את הבן אדם, יש כל מיני סוגים של איסורים, כל מיני סוגים של ניקיונות. יש סיפור פעם, נדמה לי, ששמעתי בשם הבעל שם טוב, שהוא בא לחסידים שלו ואמר, אתם רוצים להזדקח, נכון? אתם רוצים להתנקות. בסדר, יש תשובה וזה, אבל צריך גם לעבור איזשהו זיכוך של איסורים. אז יש לך, אני יכול לסדר לכם שתהיה לכם בחירה. מה אתם מעדיפים? עניות? שיקול בנים, מחלות, כל דבר שאומר להם, אמרו לו, לא, לא, לא, זה יציל, כל מיני זה. בסוף אמר להם, ביזיונות, אמרו לו, לא. זה אישה, בכל אופן, משהו. באמת, יש מציאות שגם בתוך העניין של האיסורים, בוודאי יש חשדים וחשבון, איך אפשר להקל על האדם. לתת לו כוח לעמוד בזה, להקטין את זה, לצמצם את זה, לחלק את זה. ויש סוגים של איסורים ש הרי כל אחד גם בטבע שלו הוא לוקח דברים אחרת. אבל למשל חז"ל אומרים גלות מכפרת עוון. מה זה גלות? אחד שלוקחים אותו בשרשראות לבית כלא ולא יודע, זורקים אותו באיזה אי בלי אוכל. גלות, אומרים חז"ל, אפילו שאדם עובר דירה באותה עיר זה גלות. לעבור דירה זה חתיכת כפרת עוונות. להרוס ולעבור, וזה נשבר ומתקלקל, ומגיע למקום חדש, ולסדר ולהתארגן, ולהכיר את המקום, ולהכיר את האנשים, ולא נעים. זה עוגמת נפש, יש בזה הרבה עוגמת נפש, אבל זה מחפר על אבונות, זה מנקה את הבן אדם.
1: סוכה. סוכה.
0: סוכה. נכון, סוכה, יש גם את הבחינה הזאת שאנחנו מכוונים, של גלות, אני יוצא מהבית, אני עושה סוג של גלות. יש כל מיני רמות גם לגלות, אבל סתם לעבור דירה זה מחפר אבונות. זה לא עדיף ממחלות? זה לא עדיף מחובות? לא יודע, אולי אחד אומר, שמה, זה כל כך סיוט בשבילי, אולי עדיף חובות, אולי עדיף... אף על פי שבאמת אדם צריך לדעת שהוא יכול להתפלל, הוא יכול לעשות תשובה ויכול לבקש רחמים, ולזכות לבטל ולהמתיק את כל הדינים. זה לא מוכרח להיות. יכול להיות שעם תפילה אפשר לפעול הכל, ועם צדקה אפשר לפעול הכל, ועם תשובה אפשר לפעול הכל. זה מה שאנחנו אומרים עוד מעט באלול. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה. יכול להיות שימתיקו את זה, יבטלו את זה, שזה יותר קל, יותר נסבל, יותר קצר. הכל מעורב ברחמי שמיים. אבל בכל אופן, חשוב להגיד את הנקודה הזאת שלפעמים אדם מתקדם ונהיה לו בלגן. אז ברוך השם שהבלגן הוא פה ולא שם. ברוך השם שאתה סוגר חשבון פה, ועכשיו שאתה רואה שיש בלגן, אז זה גם מעורר אותך לעשות תשובה, לעשות חשבון נפש, לתת צדקה, להתפלל. אז אתה יכול גם, אתה מקבל איתות שיש פה מה לתקן. זה גם לא חייב להמשיך ככה, אפילו מתחיל איזה דין על האדם. זה לא חייב להמשיך ככה, זה בא לעורר אותך, אדרבה. הכיוון שלך הוא נכון. ולפעמים הפוך. גם קושייה שאנחנו רואים אנשים שעושים מעשים רעים, פתאום מתחילים להצליח, זה אפשר להשתגע מזה. מה קורה פה? אז יכול להיות שחס ושלום, המצב שלהם כל כך החמיר, שנגזר עליהם עכשיו, טוב יאללה, תן לו את כל, תן לו את הכל, בואו נגמור את החשבון, שם אנחנו גומרים אותו. אז השם ישמו. אז זה רק אפשרות, יש הרבה חשבונות לקדוש ברוך הוא שלך, אבל אנחנו מקבלים איזושהי תמונה, למה פתאום הדברים משתנים? כי המעשים שלך משתנים, השליחה משתנה, עשית מצוות, עשית תשובה, נתת צדקה, התפללת, דברים משתנים. יכול להיות כל מיני שינויים. יש סיפור על העניין הזה שכולי כדי לספר אותו. שרבי נחמן נותן לנו הדגמה שהמטרה שלה זה להשאיר אותנו באמונה. אתה לא יכול להסביר את מה שאתה רואה. אתה רק יודע שיש צדק. אבל להסביר באופן נקודתי מה שאתה רואה ומה שקורה, אתה לא יכול. רבי נחמן סיפר שהיה איזה עני מרוד באירופה, שהיה את הפריצים, שכל אחד הוא שליט בעצם על איזה שטח אדמה גדול, על ארץ מסוימת, וכל מי שגר שם הוא עושה בו כרצונו, והיה מזכיר אחוזות, מזכיר בתים, מזכיר בתי מסחר, ואפילו לכמה שנים. ובן אדם שהיה לוקח את זה, היה צריך לשלם לו שכירות. מה קרה אם הוא לא שלם שכירות? זה לא כמו היום, בוא נתבע אותו, היה יכול להרוג אותו. אז אם נגיד איזה יהודי שכר איזה פונדק או משהו כזה, ולא שילם בזמן, הפריץ היה סוג של השופט והשוטר והמוציא לפועל, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות, הוא בא לבית של הכל, היה יכול להרוג אותו. והיו מקרים כאלה לצערנו לא מעט. ואחד הפעמים מספר רבי נחמן שהיה איזה אחד כזה יהודי שלא צריך לשלם את מה שהוא חייב. אמר לו הפריץ, הבעל הבית, האדון, טוב, אתה יודע, אני יכול להרוג אותך ואת המשפחה שלך ואין שום בעיה, אז אף אחד להגיד לי כלום. אבל אני מוכן ללכת לקראתך, ללכת לקראתך בסגנון של גוי. ואני אציע את האחוזה הזאת להשכרה לאחרים. טוב, אציע את האחוזה הזאת להשכרה לאחרים. אבל כל בני הכפר ידעו שהבן אדם הזה הוא עני מרוד ולא יהיה לו לשלם והוא לא יוכל לקחת את זה ואף אחד לא יתמודד, היו אנשים טובים, אף אחד לא יתמודד על זה שזה יישאר ברשותו ועד שהוא יסתדר. טוב, יום אחד הפריץ אמר, אני הבן אדם לא משלם, אני חייב להזכיר את זה לאחרים, אני חייב להוציא אותו. טוב, בינתיים זה, הוא נמצא שם. אז אמר הפריץ, אני אציע את זה להשכרה פומבית. הציע את זה להשכרה פומבית, ופתאום הגיע איזה עשיר, יהודי, עשיר, מאיזושהי ארץ, ובדיוק הוא נפל על ההשכרה הפומבית הזאת. אז הוא שאל אנשים, מה המזכירים פה? אמרו לו, מזכירים פה איזה נכס של פונדק אחד, אבל יש פה איזה עני מרוד, זה לא בעיה לקחת לו את זה, אבל אנחנו מרחמים עליו שישאר שם עד שהוא יסתדר, בוא לא ניכנס לנעליים שלו, עזוב אותו. אמר להם, אכפת לי, זה לא מעניין אותי, מה זה מעניין אותי איזה אחד עני? אני באתי לעשות פה עסקים. אמרו, תקשיב, אתה ממש תזרוק אותו לרחוב באמצע החורף. יש לו ילדים קטנים, זה רחמנות, עזוב אותו, תקנה משהו אחר. תקח נכס אחר. אמר לה, לא מעניין אותי. ובא באכזריות, הציע את הסכום, כמובן קיבל את זה, הפריץ לא מעניין אותו גם כן. באמת אותו יהודי נזרוק לרחוב עם כל המשפחה, והיה לו צער מאוד גדול. ואומר, רבי נחמן מספר, אותו יהודי עשיר היה חסוך בנים, לא היה לו בנים. מיד אחרי המקרה הזה, העוול המפורסם הזה שהוא עשה, שבגסות רוח הוא ככה דווקא התעקש לקחת את הנכס הזה, וזרק את היהודי הזה לרחוב, מיד אחר כך נפקד וזכה לבן. איזה צדק, אה? מקומם. ורבי נחמן סיים את הסיפור ואמר, זה משפט מדהים, והנה כך מנהיג השם יתברך את עולמו. מה שאתה רואה אתה לא מבין ואתה לא אמור להבין, אבל תדע לך שיש פה צדק ויושר. כמו שעכשיו אנחנו לומדים, יכול להיות שזה כבר היה הגזים הבן אדם הזה והוסיף כזאת עבירה שעכשיו אמרו בסדר, הבנו, אתה לא רוצה עולם הבא, אתה לא רוצה שערות הנפש, אין בעיה, קח בנים, קח מה שאתה רוצה, אנחנו הולכים לגמור איתך את החשבון. אז יש פה שכל, איך זה עובד הסיפור הזה. ואומנם עוד גזר חסדו יברך, להרבות ההצלחה לבני אדם, רחמי השם כל כך גדולים, ששוב, זה שנותנים לבן אדם בחירה, זה שיש לו אפשרות לתשובה, זה שיש לו אפשרות לתת צדקה, זה שיש לו אפשרות להתפלל ולבקש רחמים, כל זה, הכל זה הקלה והליכה לקראת ורחמים וחסד של השמיים. כי לכאורה הם היו הולכים רק על פי דין, בסדר, מסתכלים רק על המעשים שלך, מה אתה נותן צדקה, מה אתה מתפלל, מה אתה עושה תשובה, את מי זה מעניין? לפי המעשים, זה מה שיש. לא, קדוש ברוך הוא, אפשר לתקן, אפשר לעשות כל מיני דברים. אז הנה, יש עוד הצלחה. אמנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. זאת אומרת, צירוף אחד זה ייסורים בעולם הזה, כדי לנקות את הרע שיש בך, אותו רע שלא הצלחת לתקן בתשובה. מה שלא הצלחת לנקות בתשובה, בגלל שלא ידעת לעשות את התשובה הזאת, או שלא היית מספיק רציני בתשובה הזאת, או שהמעשה היה מדי חמור והיית צריך תשובה יותר חמורה. בכל אופן, מה שלא הצלחת לנקות בתשובה, אז צירוף אחד, זה איסורים בעולם הזה. איסורים בעולם הזה, אומרים חז"ל, בן אדם מכניס את היד לכיס, רצה להוציא שקל, יצא לו חצי שקל, איסורים. גם זה נחשב איסורים, איסורים זה לא רק איסורי תופת. כל דבר שהולך לבן אדם לא כמו שהוא רוצה, זה נספר לו בתור ייסורים. ועוד חשוב לציין עוד דבר שהרמח"ל לא מזכיר כאן, ואם אדם מצדיק את הדין, אז זה עוד יותר מקל את העניין. זאת אומרת, יש פה איזשהו חשבון, הוא צריך לעבור כך וכך ייסורים כדי להזדקק, כדי להתנקות. אם הוא אומר, בנו של עולם, אני מאמין שאתה עושה את הכל בצדק וביושר, ומה שקורה לי זה לא סתם, זה לא במקרה, אני בטוח שזה בגלל המעשים הלא טובים שלי שאתה בא לנקות אותי, אני מאמין שזה לטובתי. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה שנקרא צידוק הדין, אז עוד מורידים לו מהאיסורים, כי הוא קיבל את זה, קיבל את זה באמונה, הוא קיבל את זה באהבה. כמובן זה לא אוטומטית, זה צריך להתפלל ולבקש רחמים, לזכות גם לזה. אומר הרמח"ל, יש עוד צירוף אפשרי מעבר לצירוף בעולם הזה. אמנם גזר עוד חסדו יתברך להרבות ההצלחה לבני האדם, שימצא עוד מין צירוף אחר למי שיתכן בו הצירוף. זה לא מתאים לכל אחד, זה רק למי שיש לו זכות מיוחדת. דהיינו, למי שגבר בו הרע תגבורת גדול, אך לא כל כך שיהיה משפטו להבידו לגמרי. יש לו הרבה רע, אבל הוא לא עבר את הגבול באופן שהדין גוזר שלא יישאר ממנו כלום. אבל בכל אופן יש פה הרבה רע שצריך לנקות, וכנראה בעולם הזה אי אפשר מספיק, אין מספיק אפשרות לנקות את זה. אז יש עונשים, תיקונים, ניקיונות, שהוא יכול לעבור בשביל להזדקח גם בעולם הבא. למרות שאמרנו שעל המיעוט מה שצריך לתקן מקבלים כאן, ואם הרוב הוא רע, אז לא נשאר ממנו כלום, אבל אם הרוב הוא רע, אבל לא כל כך רע, אז יכול להיות שלא אפשרות להתנקות גם פה וגם שם. שוב אני אומר, על מה שהוא לא עשה, תשובה. וכבר כדאי לציין, אם אנחנו מזכירים את העניין של התשובה, תשובה זה לא איזשהו מאמץ כביר להשתנות מקצה לקצה. תשובה אני מכיר במעשה הרע, אני מודה שזה מעשה רע, אני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, ואם פגעתי בבן אדם אני מבקש ממנו גם סליחה, ואני משתדל בצורה סבירה לא לחזור למעשה הרע. זו תשובה. זה לא סיוט. החפץ חיים אומר, העולם אומרים תשובה זה דוב, ואני אומר שתשובה זה מטטה. מה זה דוב? דוב זה הורג אותי. איך אני אעשה תשובה? כאילו תשובה זה דבר כל כך קשה וסיוטי, ואיך אני יכול להתמודד עם, איך עושים תשובה? מטטה, אומר לך חפץ חיים, מטטה, יש לכלוך. כן, ביידיש זה חרוזים. איך אומרים ביידיש?
3: דוב זה בר.
0: כן.
3: ומטה זה קר. שאינם אומרים שתשובה זה בר, ואני אומר שזה קר.
0: טוב, זה בעזרת השם, שאנחנו נלמד יותר יידיש, נדע להגיד את זה גם. אז זה פשוט. מה זה מטטה? מלוכלך, תנקה. עוד פעם מלוכלך, נקה. אל תעשה סיפור, תעיף את זה. תצטער, תמשיך הלאה, עניינית. תשובה זה דבר ענייני, זה לא דבר רגשי, היסטרי. דבר ענייני, צר לי, אוהב לי, חבל שעשיתי את זה. לפעמים אני אעשה את זה עוד פעם חסום. אז יש עוד פעם מצוות תשובה.
2: עניינית,
0: ענייני זה ענייני. ענייני צריך להיות ענייני, אין תנאי בתשובה שזה יהיה מלווה בבחיות נוראות ובהרגשה שאני גמור ומרוסק, ואיך עשיתי כזה דבר. אין תנאי כזה בלכות תשובה. כמובן, כמה שאדם זוכה משמיים להרגיש את חומרת המעשה, הצער שלו יותר גדול. אבל זה לא תנאי במעשה. המעשה הוא מאוד מאוד ענייני, טכני. אני יודע שזאת עבירה. אני מצטער שעשיתי. אתה לא באמת מצטער? אני אומר שאני מצטער. אם אני אומר שאני מצטער, אז אני מתכוון לזה. זה לא באמת, זה לא לעומק, זה לא... זה כבר חוכמות של היצר הרע. אני אומר את זה, אם אני אומר את זה, התכוונתי לזה. אני לא אומר סתם דברים. הלוואי שהייתי מרגיש יותר את העומק של החטא שלי, כדי שאני אוכל להתחרט יותר ולהצטער יותר. אבל זה תשובה, הפשט של תשובה זה וידוי חרטה, לא אומרים תעשה משהו מאוד עמוק, מאוד, זה לא תנאי בתשובה, זה לא תנאי בתשובה. אז מה גזר חסדו להרבות ההצלחה לבני אדם? אנחנו לא מתייחסים לסיפורים האלה כהצלחה, אבל זה הצלחה שאפשר גם בעולם הבא להתנקות, מה שלא גמרת להתנקות פה, ומה שלא הספיק התשובה שעשית, ואם נשאר הרבה רע, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בוא ננקה את זה שם. והוא כלל עונשים שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהנום. והכוונה בו הוא להניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי האנשו לא יהיה עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה. זה בא לנקות אותו. לנקות אותו באופן שעוד נשאר ממנו משהו שיכול לקבל שכר על הטוב שלו. אז לבן אדם כזה יש אפשרות להגיע לזה. אנחנו מקווים לא להגיע לשם. ולפתור את הכל פה, אבל גם אם לא נפתור את הכל פה חס ושלום, אז גבר חסדו שיש גם ניקיונות שמה, יש מקלחות גם שמה, אפשר להתנקות גם שמה, ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. נמצא על ידי זה רוח מהשם, העובדים ממש יהיו מזער לא כביר, אלה שממש לא ישר מהם כלום הם לא יהיו רבים, כי תראו כמה אפשרויות וכמה ניקיונות וכמה תקנות יש, איסורים בעולם הזה, איסורים בעולם הבא, תשובה, צדקה, תפילה, ריבוי מעשים טובים, יש פה הרבה דברים שיכולים לשנות את המאזן באופן שבשורה התחתונה לא יהיו במציאות הרבה כאלה שלא יישאר מהם כלום. כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול, שאי אפשר שימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחית. זה נדיר, אומר הרמח"ל, שלא, אי אפשר תקן אותם בשום צורה ולא ישאר מהם שום דבר, זה נדיר.
1: יש כאלה שזוכים שאין להם אפשר לחזור לשום דבר. שיש גבול שכבר אין משה שהיה לו, משה הגיע לדרגה שהוא כבר לא יוכל לחזור אחורה. אז גם להפך.
0: נכון, יש כזה דבר, ככה הרמב״ם אומר, זה גם מאוד נדיר, פרעה זכה לזה. יש מצב שאדם כל כך מחמיר במעשיו הרעים שלוקחים לו את הבחירה. זה כתוב על פרעה. זה באמת צריך להיות איזה היטלר בשביל שזה יקרה. אבל, ויש גם מצב הפוך, שאתה כל כך, כל כך, כל כך מתקדש, שכבר אין לך בחירה לחטוא, יש לך בחירה בדברים מסוימים. נשאר לך בחירה דקה, אבל זה לא הסיפור שלנו, לא זה ולא זה. ברוך השם שלנו בחירה, אנחנו יכולים לתקן הכל, ברוך השם. והנה נמצא הדין מתחלק לשלושה חלקים. כי עיקרו הוא לעולם שאחר התחייה כמו שזכרנו. אך המעשים הראויים להיגמל קודם לכן, הנה יש מהם שיוגמלו בעולם הזה, ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות. אבל אני תמיד יכול לעשות תשובה, אני תמיד יכול להרבות במעשים טובים, אני תמיד יכול להצדיק את הדין, אני תמיד יכול להשתמש בכל כך הרבה עצות שחז"ל אמרו שהם מבטלים וממתיקים דינים גם אם חס ושלום מגיע לאדם דין. זו המלצה טובה בכלל לראש השנה, יום הדין. הפסוק אומר, עובר על פשע לשארית. הקדוש ברוך הוא מעביר פשעים, פשע זה הדרגה הכי חמורה, יש חטא, עוון ופשע. פשע זה מזיד, כוונה ברורה, אני רוצה לעשות רע, לא אכפת לי מכלום, אני עושה את הרע. נהנה, בהבנה, בהכרה צלולה, פשע. עובר על פשע לשארית. מי זה לשארית? אומרים חז"ל, למי שמשים עצמו כשיריים. מי משים את עצמו כשיריים? זה המעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? המעביר על מידותיו, אומרים חז"ל, מעבירים לו על כל פשעיו. תראו כמה המצאות הקדוש ברוך הוא המציא כדי לתת לבן אדם אפשרות לנקות דברים אפילו בלי איסורים. מה זה מעביר על מידותיו? כל אדם על פי טבע יש לו מידות, תכונות, תגובות, איך הוא מגיב. למשל, בכעס, יש בן אדם שדבר קטן מכעיס אותו, יש בן אדם שדבר גדול מכעיס אותו. כל אחד יש לו את המידה שלו, מה מכעיס אותו. עד כאן, הגעת לקו האדום, עכשיו אני חייב להתפוצץ. ואותו דבר במעשים טובים. בן אדם בא לבקש צדקה, לפי מידתי אני אתן לו שקל, אני ארגע. לפי מידת אחד אחר, הוא אתן לו 100 שקל, הוא ירגע. לא קשור לעושר של הבן אדם, קשור למידה שלו. מה מידת הנתינה הטבעית שלך? מה זה מעביר על מידותיו? שאפילו קצת הוא מתנהג בצורה לא טבעית. הוא חורג מהטבע שלו. בדרך כלל סיפור מסוג מסוים מעלה לו את הדם לראש והוא מתעצבן. הוא הצליח פעם אחת בסיפור כזה שתמיד הוא מתעצבן, לא להתעצבן עוד חצי דקה ולהתאפק. החצי דקה הזאת, פעם אחת, זה נקרא מעביר על מידותיו. הוא התנהג בצורה לא טבעית עם המידות שלו, עם התכונות שלו. לא כל שכן אם הוא עושה את זה כמה פעמים או יותר זמן, הוא עושה משהו לא טבעי, הוא מעביר על מידותיו. אותו דבר בצדקה, לדוגמה.
3: אפילו
0: אם אחרי זה הוא בועס? בחצי דקה הזאת הוא העביר על מידותיו. זה עכשיו בסל של מעביר על מידותיו, יש לי חצי דקה. יש לי. ויש הרבה חשבונות. הנה, יש לי פה. עוד פעם, שאלה כמה קשה הניסיון, מהי המידה שלי וכמה אני מתגבר. יש פה הרבה הרבה חשבונות, אבל כל פעם שאדם פועל נגד הטבע שלו, מתגבר על מידה רעה או מתאפק ממעשה רע, אז זה נחשב מעביר על מידותיו. שהוא עושה את זה בצורה שחורגת מהטבע שלו הפשוט. אותו דבר בעשה טוב, הוא על פי טבע שלו, הוא נותן שקל. לתת שתי שקל זה כבר סבל בשבילו, זה כבר כואב לו, קשה לו, והוא נותן, מעביר על מידותיו. לאמא יש סבלנות ככה לילד, והוא הגיע למצב שכבר הוא ככה, ואין לה שום סבלנות אליו. ואם מצליחה למצוא כוח, לא יתעצבן. וכן להיות סבלנית. עוד דקה, עוד חצי יום. המעביר על מידותיו. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. השתבח שמו לעד, איזה פטנטים. מידה כנגד מידה, עוד פטנט. איך שאדם דן אחרים, ככה דנים אותו. אם אתה דן אנשים, עוד פעם, דן הכוונה באופן כללי וגורף, אם אתה מסתכל על כל אחד בעין רעה וישר שופט ומחליט שהוא רשע ומגיע לו לא יודע מה, זה דן לכף חובה. אבל כפי כמה שאתה דן לכף זכות, אתה אומר, נכון, בן אדם עשה מעשה לא נכון, אבל איך תדע מה עובר עליו, את הקשיים שלו, אני לא בא להצדיק את המעשה, אבל זה יכול להיות שזה לא כזה חמור, כי יש לו הרגלים רעים, יכול להיות שהוא לא יודע, חוץ מזה יש לו מעשים טובים, והכוונה שלו בגדול היא טובה, זה לא אומר שהוא רע, הוא רק הסתבך, הוא טעה. כל העניינים של לימוד זכות. בן אדם ש... כמה שהוא נכנס למציאות של לימוד זכות, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מכניסים לו למחשב שמחשבן לו את הדין שלו, מכניסים לו גם כן לימוד זכות 20%, מעביר על מידותיו 30%, צדקה 40%, תפילות זה, צידוק הדין 5%. זה עוד לפני המעשים טובים, זה רק ההתנהגויות שלו והתגובות שלו, איך הוא מגיב. כל הדברים האלה זה מחשבן את הכל בצורה שונה לגמרי. אכן מסכם הרמח"ל, משפטי הדין הזה בפרטיו, איך בדיוק מחשבנים, אתם יכולים להבין שצריך מחשב שלא קיים ביקום לחשבן שעה של בן אדם. מה הוא עשה עד עכשיו, מה הוא עשה עכשיו, למה הוא מתכוון, איך זה משנה את המאזן, ההשלכות של זה, לאן זה גורם, ואיך אנחנו ננהיג את הבן אדם הזה. הנה, אחרי משפטי הדין הזה בפרטיו, איננו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו. כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל בחינותיהם ופרטיהם. רק הוא יודע לחשבן את החשבון הזה. ותחשבו שהוא צריך לחשבן את החשבון הזה כל רגע, על כל אחד, כל הזמן. זה אין אפילו מוח לחשוב על איך זה אפשרי לעשות כזה דבר. ועכשיו, כל אחד משפיע על כולם. אז צריך לחשבן גם את אותו על כולם, ואת כולם עליו, ואת כל אחד על כל אחד, וכל רגע עשית את זה מחדש. זה כאילו, אי אפשר בכלל לחשבן את החשבון אפילו. אכן משפטי הדין הזה בפרטיו איננו נודע כי אם לשופט האמיתי לבדו, כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם, וכל בחינותיהם ופרטיהם, ויודע מה מהם ראוי שיגמל בזמן אחד ובדרך אחד, ומה בזמן אחר ובדרך אחר. הוא יודע מתי להעביר את הגמול לעולם הבא, מתי להשאיר אותו פה, מתי לפצל. הוא יודע את החשבון הזה. ומה שידענו אנחנו גם יודעים הרבה. תראו כמה מידע קיבלנו על הנהגה של השם, על ההשגחה של השם, איך הוא משגיח. הוא רק כלל דרכי ההנהגה הזאת, אנחנו יודעים את הכללים. על מה היא מיוסדת ואל מה היא סובבת. היא מיוסדת על מידה כנגד מידה, היא מיוסדת על השגחה פרטית לפי מעשה האדם, והיא סובבת אל התכלית. לשם זה הולך. זאת אומרת שאי אפשר לשפוט שום דבר באופן חלקי. כל מה שאנחנו רואים בחיים, גם על עצמנו וגם על אחרים, זה רק חלקיקים מתמונה שאנחנו לא יודעים עליה כלום. לא יודעים מי הבן אדם, לא יודעים מאיפה הוא בא, לא יודעים מה הוא עבר בכל הגלגולים, מה שורש הנשמה שלו, מה התפקיד שלו, מה עבר עליו בגלגול הזה, מה הבחירות שלו, מה הייעוד שלו, איפה הוא שגע, איפה הוא הצליח, מה שוקל כל דבר, לא יודעים כלום. רואים פתאום בן אדם עשה משהו. אנחנו לא יודעים כלום בשביל להגיד משהו בכלל, משהו רע, או להתייאש מבן אדם, או אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים, אין לנו את האינפורמציה הזאת. הפסוק בקהלת אומר, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אלוקים הוא בשמיים ואתה על הארץ. מה זה אומר? על כן, אומר קהלת, יהיו דבריך מעטים. אל תדבר יותר מדי. על מה? על הבנת העולם. מה ואיך וזה? קשה לך? נכון, גם לצדיקים קשה, מותר להביע סימני שאלה. אבל תזכור, אלוקים בשמיים, הוא רואה את הכל מלמעלה, אתה על הארץ, אתה למעלה שרואה את הגרגיר חול של ידה, אתה לא רואה כלום, אז איך אתה יכול להשיג מסקנות? אתה יכול להתרעם, אתה יכול להגיד, זה לא נראה לי, אבל אתה לא יכול להשיג שום מסקנה, אתה לא יכול להשיג שום מסקנה על שום דבר, בהכרעה של מישהו רשע או עבוד, או שאתה רשע או עבוד, אתה לא יכול להגיע למסקנות כאלה, אתה לא רואה את כל התמונה. איוב, היו לו קושיות, למה קורה לי, לא מגיע לי, הוא היה באדם בדרגה מאוד גבוהה, והצליח לחשבן את כל החיים שלו ולהגיע למסקנה שלפי המעשים שלו בחיים שלו, לא מגיע לו כזה דבר. זו דרגה מאוד גבוהה, הוא הצליח לזכור את החיים שלו, והוא גם אומר, הייתי צדיק, קדוש ברוך הוא אומר שהוא צדיק, איש תם וישר. נתתי צדקות, עשיתי מעל ומעבר, ניקיתי את עצמי מכל דבר רע. מה זה, למה זה מגיע לי? מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסופו של דבר כל החברים שלו מסבירים ומסבירים, בסוף הקדוש ברוך הוא שואל אותו כל מיני שאלות, מאוד מוזר, שאלות מאוד מוזרות. תגיד, אתה יודע איך הנשרים עפים בשמיים? אתה ראית פעם שפנים? אתה יודע איך הקשת נוצרת? ראית איך הברד יורד? מה הקשר? כל מיני שאלות כאלה בגיאוגרפיה, בטבע, מה? בסוף, הקדוש ברוך שואל את איוב, איפה היית ביסדי ארץ? נכון שאתה לא יודע שום דבר להגיד על מה שקורה בעולם סביבך? נכון שאתה לא מבין כמעט שום דבר שאתה רואה? תגיד, איפה אתה היית כשנוצר כל העולם? אתה יודע? איפה אתה התחלת את הסיפור? אתה לא התחלת אותו היום. אתה יודע מי אתה בכלל? אתה יודע מי הגלגול שלך? אתה יודע מה עברת ולמה נשלחת? אתה לא יודע. אז מה אתה מקשקושיות? נכון, אתה הצלחת לזכור את החיים שלך בגלגול הזה ולהגיע למסקנה שלפי הגלגול הזה זה לא מגיע לך. אנחנו גם את זה לא יכולים לעשות. אבל אתה יודע בכלל מי אתה בשעתה מקשקושיות? אתה לא יודע מי אתה. אז מה אתה שואל? יכול להיות ששופט יוציא מסקנה לפני שיש לו את כל הנתונים? איך אתה מציא מסקנה? צודק, לא צודק. אתה לא יודע, לא יכול לדעת. אז מה התכלית של הכל? ומה שבארנו, שתכלית כל העניין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים להתקבע לנצח בהידבקותו יתברך. כדי שעניין זה ישתלם כראוי, הוצרכו העניינים הקודמים האלה כולם להכין ולהזמין העניין הזה התכליתי, וכמו שזכרנו. עוד דבר שכדאי לציין, שאנחנו אומרים על, אנחנו יודעים, דיברנו על הרבה ומעט, רוב טוב, רוב רע. אמרנו שזה כולל מחשבות, דיבורים, מעשים. אמרנו שהרמב״ם אומר שאתה לא יודע לשקול כי זה לא הולך רק לפי מספרים. אז ממילא המסקנה היא אין לך מה להתייאש. כי אולי אתה לא כזה גרוע כמו שאתה חושב, אין לך מה להתגאות, אולי אתה לא כזה צדיק כמו שאתה חושב. אבל באמת לפי ההשקפה של רבנו צריך להכניס פה עוד נתון. שהרוב והמעט זה לא רק המחשבות, הדיבורים והמעשים. זה גם, ואולי במידה מסוימת, אולי בעיקר, מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הקדושה, וזה מה שמעניין אותך, ולשם אתה שואף, ייתכן שהדבר הזה שוקל יותר מכל המעשים הרעים שלך, ואפילו יש לך מעט מעשים טובים. בגלל שזה מה שקובע וזה מה שיביא אותך בסוף לשם. זה דבר להפך, אם בן אדם יש לו הרבה מעשים טובים, אבל מה שהוא רוצה זה רק, רק את הצד השני. אז זה רק שאלה של זמן, מתי הכל מתפרק. אז צריך להוסיף לנקודה הזאת, שאולי, אני אומר דרך האפשר, אולי קיבוץ השלמים זה לא מי שרובו טוב רק בהתנהגות ובמעשים, אלא מי שרובו טוב בזה שהוא ננעל על זה שמה שהוא רוצה זה את הטוב. אני רוצה את הטוב, מה שלא יהיה, מה שלא יעבור עליי, אני לא אוותר ולא אתייאש לעולם. זה, אתה בטובים. כן, אבל תראה את המעשים. המעשים, השם יעזור, את הרע אני אנקה עם תשובה, עם איסורים, עם כפרת עוונות, עם מידה כנגד מידה, עם צדקה, עם תפילה. את הטוב אני אוסיף, אני ארבה, אני אגיע לכל מה שאני צריך. וזה מה שרבנו כותב בתורה קכ"ט בליקוטי מוהר"ן. שאם אדם יש לו רצון, אפילו שבפועל הוא לא מצליח לעשות שום דבר טוב בכלל, כלל, אם יש לו רצון, הרצון הזה יביא אותו לעשות את כל המעשים הטובים ולהיות צדיק גמור. קכ"ט. קכ"ט, כן. בעזרת השם, שנזכה. אנחנו בשבוע הבא מתאבלים על חורבן הבית בתשעה באב. בעזרת השם שזה יהיה הפעם האחרונה, ובעוד שבועיים אנחנו נמשיך. בעזרת השם, אם יש שאלות, אני אשמח.
2: איך להתייחס לשפע שמגיע? כאילו, יש מצב שזה לא
0: טוב. שפע שמגיע, צריך להגיד, תודה רבה, השתבח שמך. תזכה אותי להשתמש עם זה בקדושה, כרצונך, לא להתגאות, לזכור שזה ממך, אבל תודה רבה. אבא נתן מתנה, תודה. שתבח שמו.
3: כאילו שזה את החשבון הבא.
0: אנחנו, הרמח"ל עכשיו קראנו בסוף, שאנחנו לא יודעים אף פעם את החשבון. הגמרא אומרת, מי ש-40 יום לא קרה לו שום דבר רע, צריך להתחיל לדאוג. ברוך השם, אנחנו לא במקום הזה. בפרט שאמרנו, דבר רע זה גם רציתי להכניס את היד לכיס, להוציא שקל, יצא לי חצי שקל.
3: חלום.
0: רציתי לנסוע ולהגיע לאיזה מקום, היה פקק, גמרנו, אני כבר יצאתי מה... 40 יום, הכל מושלם, גן עדן, הכל חלק, חלק, חלק, תתחיל לדאוג. אז אנחנו עוד לא שם, אין מה לדאוג. הכל בסדר. מה שהשם נותן, תודה רבה. ובעזרת השם שנזכה להפוך את הכל לקדושה ולהשתמש עם כל מה שהוא נותן, כסף, שפע, כוחות, כישרונות, כדי להוסיף טוב וקדושה בעולם, אז אדרבה, אז תרגמנו את זה חזרה לטוב. זה הכל. בעזרת השם.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, אי אפשר להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא, כלומר, להאמין שהכל ממנו יתברך, בלי יוצא מן הכלל, אלא על ידי וידוי דברים. כלומר, שיספר לפני תמיד חכם אמיתי, או לפני הקדוש ברוך הוא, את כל מה שעשה. ובזה חוזר לודות שהכל בכוחו יתברך, ובכך מחזיר את המלוכה והשלטון אליו יתברך.

כן, מאזינים יקרים, רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים כעת להזמין אתכם לשיעור של הרב מאור קריו, שיעור בליקוטי מוהר"ן. אנחנו איתכם בהזנה, ניפגש אחר השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים. המשך הזנה רבה.

בשבת יש דיון, האם מותר להוציא אותה כך, אסור להוציא אותה כך. אבל דורשים, אל תקרא בשר, אלא בשיר. אין הבהמה יוצאת, אלא בשיר. אז מה הכוונה? דוד המלך אומר, אדם ובהמה תושיע השם. יש לנו יצר אדם, שזה מהשורש של הנשמה. יש לנו יצר בהמה, תאוות. יש פה מישהו שאין לו תאוות. כולנו יש לנו תאוות. יש מישהו שאין לו עליות וירידות, מדומיין. כל העולם הזה בנוי מעליות וירידות, משיר ופזמון. אז הבהמיות שלנו, איך היא תצא? איך היא יכולה, איך אומרים, להתנקות על ידי השיר? מצד שני, אם אדם שומע שירים שהם לא בקדושה, זה יכול לעורר אצלו את היצר הבהמי. אבל אם הוא שורה שירים של קדושה, של תהילים וכדומה, שירים לכיסופים לקדוש ברוך הוא, אז הנשמה מעלה את הכל. היא לוקחת גם את היצר הבהמי ומעלה אותו לקדושה. לכן הכוח של השיר ביהדות הוא כוח מאוד מאוד יקר וחשוב. לכן רבנו מאוד הקפיד על נושא זה של לשמוע נגינה ממנגן כשר. חס ושלום המנגן הוא לא כשר. כל הזמן שר, אני שרוף עלייך, אני חולה עלייך. אז תלך לרמב״ם, מה אתה עושה בבית? כל הזמן רק שר כמה הוא מתגעגע, זה פוגע בנפש. הנפש הבהמית מתחזקת. זה מכניס את האדם לדיכאונות ולעצבות. כי השירה ביהדות זה חלק מאוד מאוד ניכר, מאוד מאוד חשוב. כמובן על פי דרכי ההלכה. אז חז"ל אומרים שיר השירים. בשיר השירים רבנו כותב בשיחות הר"ן, בשיחה רשמים ג' שכל הרפואות נמצאים בשיר השירים. והוא לא עשה חילוק בין רפואת הגוף לרפואת הנפש. הוא מביא שם סיפור על אחד שהיה חולה ולפני עלות השחר קראו בפניו שיר השירים וזה ריפא אותו. זה מאוד דיקל עליו. אבל הנקודה היא לנו שבשיר השירים יש שם רפואות, רפואות לנפש שלנו. לכן מנהג ישראל בערב שבת קודש לפני קבלת שבת או אחרי קבלת שבת, תלוי במנהגי המקום, לקרוא את שיר השירים. וכתוב שאדם שזוכה לקרוא את שיר השירים הוא שרוי בלא אבון. ולכן על ידי קריאת שיר השירים בערב שבת קודש, נכנס לשבת נקי. נקי בלא אבון, זה מנקה את האדם מכל האבונות, איזה כוח יש לשיר השירים. ראיתם, לא צריך לעשות גלגולי שלג, ולא צריך לקרוא אברידים, ולא צריך לשבור קרח ולהיכנס בפנים, וכל מיני השתוללויות כאלה, ולהתענות 18 שעות כל יום. קרא שיר השירים, יש בזה הכל, בתהילים יש הכל, בפשיטות יש הכל, כל הרפואות שלנו נמצא בפשיטות. אנחנו קיבלנו חולאים מהדור, כי איבדנו את הפשיטות. ברגע שאיבדנו את הפשיטות, אז קיבלנו חולאים. אם אנחנו נחזור לפשיטות, אנחנו נהיה שמחים, רגועים ושלווים, ברוך השם. משתבח שם הולד, הכל יש בתורה. רבי נחמן מגלה את זה. רבי נחמן אומר שכל הרפואות נמצאים בשיר השירים. אדם שקורא שיר השירים, הנשמה מתחילה להידבק בשם. חז"ל דורשים בשעה ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, כי הוא בנה את בית המקדש הראשון, אז הוא חיבר את שיר השירים. מי שקורא את שיר השירים בחיצוניות, אז הוא אומר, מה הולך פה? היה לי פעם מקרה שבא לי, אחד הבחורים שבא לי לשיעורים. אז הוא אומר לי, רבנו, מה זה אחות לנו קטנה, שעדיין אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידעו ברבה? אם מישהו ככה ידבר על אחותי, אני תולה אותה על הקיר. מה זה המילים האלה? זה שיר השירים? זה שלמה המלך מחבר? יונתי בחגבי הסלע. חז"ל דורשים שאם אדם לוקח את המילים בשיר השירים ומחבר אותם לאישה, שר שיר אהבה למישהי בשיר השירים, השם ישמור ויציל רחמן על יצלן, עונשו גדול מאוד. כי שיר השירים אין בו דרש, יש בו רק סוד. כל העניין של שיר השירים זה שיר אהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה שיר אהבה ביני לנשמה שלי לבין השם יתברך. שרבנו נחמן ברסלב אמר, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפו. לא משנה מה יהודי יעבור בעולם הזה, האהבה שיש לו לבורא עולם. והאהבה שיש לשם יתברך לנו, היא לא תיפסק ולא תיגמר לעולם. ואם אדם מפעיל את כוח האהבה שתמון בו לקדוש ברוך הוא, ואת כוח האהבה שתמון בקדוש ברוך הוא לנו, הוא יראה ניסים ונפלאות בחיים שלו, והוא ירגיש עבודת השם מענגת. הבעיה היא שלצערנו יש כאלה גם בשם התורה, שהם אלופים בלצייר את הקדוש ברוך הוא עם כלשון, וישרפו אותי בגיהנם, ויקחו שתי שיפודים של אש, ויכניסו לי את זה בתוך הפנים, וספק אם יש מקום בגיהנם שיכול לתקן את מה שעשיתי. רבי נחמן מברסלב מגלה שיש מידת הדין, יש עונש, אבל יש מידת האהבה שזה הזמרה, שזה הנקודות הטובות. כי בשמחה תצא, הוא אומר הנביא, הדור האחרון הוא יזכה לגאולה השלמה רק בשמחה. אם אנחנו לא נעבוד על הנקודה הזאת של הנקודות הטובות, שכמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי ומתפאר בכל יהודי ויהודי, אנחנו לא נזכה אף פעם לצאת מהגאולה, מהגלות הפרטית שלנו.
מהחושך הרוחני הזה שאנחנו חווים, מהבלגן שקורה היום בחוץ, מכל הדמיונות שלצערנו מסכנים אנשים נופלים, ועוד באים בשם התורה, השם יעזור ויציל. כמה זה כואב. רבי נחמן אבל נותן לנו רפואות, הוא מגלה לנו איך בהחלט אנחנו יכולים לצאת מכל מצב, ולהפוך את החיים שלנו לחיים נפלאים. אז אם אנחנו הולכים לפי שיר השירים, בואו ננסה ככה לראות. פותח לנו שלמה המלך בשיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה. אשר לשלמה, לאו דווקא, יש במרומז ששלמה המלך כתב את זה, אבל יש בזה עוד רמז. שלמה מלשון שלם. שיר השירים אשר לשלמה, המלך שהשלום שלו. אצל הקדוש ברוך הוא, יש אצלו שלום, יש אצלו שלמות. צריך להוריד את זה לנו, שאנחנו חצאים, שאנחנו פגומים, שאנחנו נפלנו. צריך להוריד את זה אלינו. ושלמה, זה לא סתם מלשון שלמות, אנחנו צריכים שלמות בדעת. אם אדם יש לו שלמות במחשבה, הכל הוא יראה טוב. הכל הוא יראה חסדים. גם את הנפילות הוא יראה בתור עליות. גם את הבית שהוא קטן הוא יראה אותו בתור מרווח וגדול. ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין. ישקני מנשיקות פיהו, אומר שלמה המלך, זה כנגד מעמד הר סיני, שעם ישראל היה לו נישוק עם בורא עולם, שהר סיני זה היה החופה, והכתובה זה הייתה התורה, ועם ישראל, ששלמה המלך בונה את בית המקדש, פותח את השערים, הוא כבר מגלה, אני מחבר את השיר הזה, כי יהיה זמן שלא יהיה בית המקדש, יהיה זמן שאתם טיפלו, רבי נחמן מברסלב מלמד, אתה יודע מה זה שיר אמיתי? שיר שמגלה שיש הצלחות, אבל יש גם כישלונות. וצריך לדעת איך לקום מהכישלונות. צריך להפעיל את אהבת הבורא. וכנסת ישראל, שאחרי שהיא נופלת, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, ישקני מנשיקות פיהו. כמה אני מתגעגעת אליך, אבא שבשמיים. כמה אני צמאה לך. הנשמה שלנו אומרת לבורא עולם, ריבונו של עולם, עם כל מה שאני לא מצליח, כמה אני רוצה אותך. כמה אני אוהב אותך, כמה אני מתגעגע לימים שהיה קשר בינינו. תראו בעלי תשובה בתחילת דרכם, איזה אורות, השתבח שמו, כמה השם אוהב אותי. נותן מוסר לכולם, מה קרה לך? רק השם, אין כמו השם. תראה אותו באורות גבוהים, נכנס בעמודים, אסור לדבר עם אף אחד, נכנס באיזה מערה, עוד מעט אני אתגלה, אני המשיח. אותו בדמיונות, פתאום עוברים כמה שנים, והוא מתחיל לגלות כל מיני עניינים, זה אומר, טוב, השם יעזור, שקני מנשיקות פיהו. כשאני קורא את הפסוק הזה תמיד בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו, אני אומר, אבא שבשמיים, שתי דברים אני מתגעגע אליהם, אני מתגעגע לפשיטות שהייתה לסבתא שלי, ואני מתגעגע לפשיטות שהייתה לי בהתחלת הדרך בתשובה, פשיטות התמימה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, והעיר בי את זה מחדש, בעניינים לא עניינים, אבל הרבי את זה מחדש. ומצאתי את עצמי, אחרי המון המון שנים של תשובה, פשוט בוכה כמו ילד קטן, כאילו עכשיו הוא התקרב לאבא שבשמיים. ביקשתי מהשם, שיחזיר לי את המקום הזה. נכנסתי יותר מדי ללומדס. יותר מדי לומדס נכנסתי, יותר מדי מקומות שלא רציתי אותם, גם בשם התורה. אני רוצה לחזור לפשיטות, לתפילה בפשיטות, לעבודת השם. כמה אני מתגעגע לבתי כנסת. והיום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זימן לי כאלה בתי כנסת, שקוראים את הפתח אליהו לפני התפילה, והאדון עולם, ותתפלל חנה, ועובדים את ה... תראו אותו נכנס לבית הכנסת, איך הוא מנשק את הפרוכת, איך הוא זה. במשך הזמן שאדם לומד, פתאום הוא מגיע קצת למקומות שהוא צריך להיזהר. רבי נתן אומר, יש סכנה של לאבד את הפשיטות. סופר על רבי נתן, שיום אחד הוא אמר לאחד התלמידים שלו, כי מדומה לזה היה רב נחמן מטולצ'ין. הוא אמר לו, עוד כמה זמן נכנסת שבת? אז הוא אומר לו, עוד 20 דקות. אז רבי נתן אמר לו, עוד רבע שעה תזכיר לי, טוב? אמר לו, בסדר. רב נחמן מטולצ'ין ראה את רבי נתן הולך למזוזה, שם את היד על המזוזה, ועושה התבודדות, דבר עם השם. ואז הוא הזכיר לו, אחרי רבע שעה אמר לו, הרב, עוד 5 דקות זה כניסת שבת. אז רבי נתן ככה אמר, אך, רבע שעה של גן עדן. איזה כיף, לשים את היד על המזוזה, לדבר עם השם. הפשיטות הזאת, התהילים, עבודת השם התמימה והתאורה של בזכות רבי שמעון, בזכות רבי מאיר. לא לקפות על הילד שלי שהוא יהיה גדול הדור, שהוא יהיה עבד השם פשוט, ללמוד איתו כמה הלכות. לכן הבעל שם טוב תמיד אחז שהאור האמיתי נמצא אצל הבעלי הבתים. הוא לא זלזל בתלמידי החכמים, אבל הוא אמר שהאור אצלם נמצא, למה הפשיטות שלהם והתמימות שלהם כובשת את הכל. תמימות, איך הם באים לבית הכנסת, איך הוא מנשק את הפה, איך הוא יושב, איך הוא מחבא את הבית הכנסת. אז ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. מה זה דודיך? דוד, בלשון חזל, זה נקרא אהוב.
אז כי טובים דודיך, היו לי הרבה אהבות. ניסיתי הרבה דברים. הלכתי על הרבה דברים שהייתי בטוח שהם ייתנו לי סיפוק רוחני. אבל כי טובים דודיך מיין. הנשמה שלנו אומרת לקדוש ברוך הוא, אבא, כל מה שניסיתי זה היה רגש זמני. זה לא היה באמת משהו פנימי. זה היה פלסטיק מבחוץ. זה לא היה באמת משהו שהרגשתי שזה מחבר אותי לך, וניסיתי את הכל. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה, כי טובים דודיך מיין. כל האהבות שיש זה הכל שטויות. האהבה אמיתית זה אהבה שיש לי אליך. שמים רבים לא יחבו את האהבה ונרות לא ישטפו. שלא משנה מה יעבור עליי. תמיד אני אוהב אותך. הנשמה תמיד צועקת את זה לשם. אבא שבשמיים, אני אוהבת אותך. בנו שם, אני אוהב אותך. אבא שבשמיים, נפלתי לפה שם, אני אוהב אותך. אני רק רוצה להידבק בך. אין לי שום דבר בחיים, רק אותך. אל תעזבני. אל תשליך אותי. מה שלא יעבור עליי, תמיד זכה אותי להידבק בך באמת. ואז כנסת ישראל ממשיכה להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תראוני שאני שחרחורת, ששיזפתני השמש. אתם יודעים למה אני שחורה? שזה בעצם מרמז על העבירות, אומר רבי נתן, בהלכות ברכות השחר. אתם יודעים למה אני שחורה? זה רק שיזוף. זה לא באמת. גם שיזוף לוקח לו זמן עד שהוא יורד, והאדם חוזר לצבע שלו. אם אתה נולדת רוסי, לא יעזור לך, אתה תשאר לבן. זה לא בדיוק ילך, עזוב, יש כאלה מנסים לשכנע את עצמם, להשתזף, להשתזף, להשתזף, תמיד אתה רואה אותו חוזר לאותה נקודה. כעולה כדר, קריאות שלו, מה זה כעולה כדר? יש אוהלים שהיו הולכים איתם במדבריות, והאוהלים האלה, הם היו מהשמש ומהחום ומהגשם, היו משחירים, אז היו מנקים אותם והם היו חוזרים להיות לבנים. אז כעולה כדר, נכון, נפלתי לשחרות, אבל קריאות שלמה, אני עדיין לבנה ויפה, אומרת הנשמה, כמו היריות ששלמה המלך שם בבית המקדש, שהן היו לבנות וצחורות ויפות. אדם קם בבוקר, מה הוא אומר? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. את זה הוא אומר בבוקר. אבל איך הוא הולך במשך היום? כמה אני על הפנים, כמה אני גרוע, כמה גיהנה מחכה לי, כמה אני רשע, כמה אני... עכשיו אמרת, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. מה זה תאורה? אבל עשיתי עבירות, נפלתי. אם אני עכשיו אגיד לכם, יש לכלוך על הרצפה, אתם לא תראו. אם אנחנו נתחיל לנקות, אנחנו נראה שיש לכלוך. אם אני אשאל האם הרצפה מלוכלכת, אז יכול להיות שחלק יגידו כן, אבל זה לא נכון. הרצפה לא מלוכלכת, יש עליה לכלוך. זה הבדל גדול. אם היא מלוכלכת, זה בלוע, אי אפשר לנקות. אבל אם יש עליה לכלוך, זה רק חיצוני. אפשר לנקות. זה יישאר מבריק. ככה זה גם הנשמה שלנו. נשמה שנתת בי תאוריי. העבירות זה רק מבחוץ. יעלום שנפל לבוץ תמיד יישאר יעלום. תמיד. לא משנה מה יעבור עליו. רבי נחמן אמר, בדור האחרון יהיו מעברים. יהיה קשה. למה? כי אנחנו עושים את החיים קשים. בגלל שאנחנו עושים את החיים קשים, אז קשה. כמה פעמים בהתבודדויות שלי עמדתי ואמרתי, ריבונו של עולם, עכשיו שאני מסתכל אחורה, אני סיבחתי את עצמי, אני כמו איזה חתול שרדף אחרי הזנב שלו. הייתי בטוח שעבודת השם זה הסתערויות וסלטות באוויר וטבילה במי קרח וטטטה, ופתאום אני רואה שנכנסתי, מה זה לדמיון? וידעתי פשוטה ותמימה של להתפלל ולקבוע עתים לתורה ולעשות רצון בורי. זה הכל. שאלו פעם את חכם בן ציון אבא שאול, איך אפשר לשמור על העיניים בדור הזה? הוא אומר, אפשר לשמור על העיניים בדור הזה, רק לא לראות, מוזר. יש אדם, הוא שם פלנלית על העיניים, הולך ככה, נכנס בעמודים. כולם בטוחים שהוא צדיק. יכול להיות שהוא צדיק, אני לא אומר שלא אשרב. אבל הוא נראה גם מוזר. הוא גם בשנייה יכול ליפול לגאווה. בשנייה הוא יכול ליפול לגאווה, בשנייה הוא יכול ליפול למקום, תראה איזה צדיק אני. תהיה איזה אריה אני הולך עם פננלית על העיניים, נכנס בעמודים, לא מעניין אותי כלום, אני פרוש. חכה. אפשר לשמור על העיניים גם בדרך ארץ. עיניים למטה, הכל בסדר. הפשיטס. כל הרדיפה הזאת היום שיש, הבבא סאלי, שהיה יוצא מהבית שלו לבית הכנסת, לא היה אז התקבצות עליו ככה בהיסטריה. היו באים, ככה אומר הרב מוצפי, מבקשים ברכה, הולכים. היה מקורב אליו. את כל האטרף הזה. ואם אתה מגיע לקבר של צדיק, מגיע לשם האדם שהוא גדול בתורה, אשרה ואשר חלקו, ואם אתה בא מסתכל, כולם זנקים עליו. שכחת שרבי שמעון פה? אתה יודע, רבי שמעון פה, רבי שמעון כאן.
אבל מה, זה מסנק, ודוחפים, ומותר לך לדחוף יהודי כדי לקבל ברכה? מותר לך לדרוך על יהודי כדי לקבל ברכה? מותר לך עכשיו להגיד לזוז, אני הייתי לפניך. רק תראה מה אני אעשה לך בחוץ. הוא בא לרב, אחר תברך אותי, בחוץ תראה איזה אריה הוא הופך להיות. מה קרה? מותר לך לצייר יהודי כדי לקבל ברכה? איפה הגענו? אל תשכח שרבי שמעון פה נמצא. וצדיקים במיטתם קרויים חיים. וגדולים במיטתם יותר מבחייהם. את הפשיטות הזאת איבדנו, זה הבעיה היא. אז תלך קבל ברכה, אבל בדרך ארץ. קצת ענבה, קצת דר, למה אתה צריך לפגוע באחרים כדי לקבל ברכה? למה אתה, איפה הברכה שלך תעלה שעכשיו אתה דרכת על איזה יהודי ודחפת אותו וציירת אותו? מה עשית בזה? איפה האמונה הפשוטה? שיש צדיק פה והוא נמצא כאן, וראוי לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק, הכל בסדר, כי הוא לא צריך להשתולל. אז אל תראו נשעני שחרחורת. ששיזפתני השמש, שמש גרמה לי לשיזוף. אבל אני תמיד יחזור ליופי שלי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל. הכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא משפט מאוד מעניין. ריבונו של עולם, אתה תשוב אלינו ואני אשוב אליך. שיבני ואשובה. יש מחלוקת שכנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אתה קודם כל תשוב אליי, אחרי זה אני אשוב אליך. מושכני אחריך, נרוצה. מה אומרת כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא? אבא, רק תמשוך אותי קצת אליך, אני רץ, אני עוזב את כל הדמיונות, עוזב את כל השטויות, קצת תן לי להרגיש. רבי נתן אומר, מה זה הסוד? מושכני אחריך, נרוצה. אומר רבי נתן, מושכני אחריך, קצת. אבא, תגלה לי, תראה לי את האהבה שלך אליי, אני רץ אליך, אני עוזב את כל השטויות. אני נדבק בך, כי אני כל כך אוהב אותך, מה שאני צריך זה רק משיכה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? לא, שובו אולי ואשובה עליכם. רבי נתן אומר, יש סוד שנקרא התעוררות מהקדוש ברוך הוא. ויש התעוררות שבאה מאיתנו, שאנחנו הנקבה. עם ישראל נקראים הנקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא הזכר. יש מציאות שהקדוש ברוך הוא מתעורר מלמעלה לעורר את הבן אדם, נותן לו רמזים. ואם אדם זוכה להתעורר, הוא זוכה לישועות. אבל יש מציאות שאדם זוכה להתעורר מעצמו. שהוא התעורר מעצמו, הוא מעורר רחמים מלמעלה. וזה נקרא הסוד של הזכר והנקבה. אישה כי תזריע וילדה זכר. אבל אם הגבר מזריע תחילה, יולדת נקבה. אם הנשמה שלנו מתעוררת לבורא עולם, אישה כי תזריע וילדה זכר, יראית שפע מזכר מהשמיים, שזה שפע מאוד מאוד חיובי, מאוד טוב כי זה מרמז על התורה. אבל אם הפוך, יכול להיוולד נקבה. וזה לא רע, זה מצוין, כי בנות זה סימן לבנים צדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תתעוררו אתם. לא, אבא, אתה תתעורר. אבל אומר רבי נחמן מברסלב, יגיע דור, שאנחנו נגיד לשם ריבון העולמים, תרחם עליי. קצת תמשוך אותי, אני טס אליך, והקדוש ברוך הוא נותן את זה לבן אדם. נותן לו להרגיש את האהבה. פעם אחת שאדם ינסה להגיד לקדוש ברוך הוא ברחמים, אבא, תן לי להרגיש את האהבה שלך אליי. קצת, טיפ-טיפה, לא בדין, ברחמים. הוא יראה איזה מתיקות הוא ירגיש. הוא יראה פתאום מה יפתח לו במוח, הילדים, הבית, המשפחה. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? הוא אומר להם, צאי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הורים. על הנקודה הזאת אני רוצה לגעת. קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, את רוצה לחזור אליי? בטח אני אקבל אותך באהבה. אבל יש תנאי קטן, לא גדול, קטן. צאי לך, מה זה צאי לך? לכי לך בעקבי הצון, מה זה צאי? קדוש ברוך הוא אומר, תצאי מכל הדמיונות החיצוניים. מכל מיני דברים חיצוניים שמנסים לבוא גם בשם התורה. צאי לך, תצאי מהדמיונות האלה. כל מיני דברים שנעשה לך סדנה, ואחרי הסדנה אתה תהיה בן אדם אחר. חילה מכבודם, אין דברים כאלה. אדם לא יכול להשתנות ביום. לוקח זמן, זה עבודה פנימית, עבודה רוחנית, זה עבודה סובלנית. אתה יכול לקבל תובנה שתיתן לך שינוי למציאות החיים, אבל אתה לא יכול ביום אחד לשבור כעס. אתה לא יכול ביום אחד לשמור מידות רעות. החפץ חיים אמר יותר קל ללמוד את כל השס מלשבור מידה אחת רעה. אבל אתה רואה פוסטרים ורואה זה ורואה זה, זהו. סוד הישועות, סוד הישועות. אתה יודע איפה הישועה תמונה? קודם כל תגיע בזמן התפילה, קודם כל תקראי תהילים, קודם כל תחזק במה שאתה יכול בפשיטות, שם נמצאים הישועות. קודם כל בשבת היא מקור הברכה, אסור לשכוח. שבת היא מקור הברכה. הרב קניאבסקי שבאים לבקש ממנו ברכה, הוא שואל שאלה ראשונה, אתה שומר שבת? מי שאומר לו לא, כמה אנשים שהיו אצלו, סיפרו לי, אמרו לו הרב, אני לא שומר שבת, אז הוא אומר, אני לא יכול לברך אותך.
אני לא יכול לברך אותך. היא מקור הברכה, על מה אני אברך אותך? מה אני קוסם? מה אני מחשף? זה אני מוסיף מעצמי. אנשים חושבים שצדיקים הם קוסמים. איך אני יכול לברך אותך? שבת היא מקור הברכה. נכון שיש עדיין מברכים שאנשים שאומרים שבת, אבל עדיין צריך לזכור, שבת היא מקור, תשיר בשבת, תראה איזה ברכה יהיה לך. שיר עם הילדים, אשת חיל מי ימצא תצביע עליה ואת עלית על כולנה, אפילו שהיא שמינה, לא קרה כלום. בסדר, זה עובר. ואת עלית על כולנה, אשת חיל זה לשכינה, אבל השכינה היא כנגד האישה. תשיר, תשמח אותה ברוך השם, ואת עלית על כולנה. קבל את הדג, הוא אוכל אותו, חיל בלב היקיינו. חכה רגע, צדיק שלי, תגיד תודה רבה, ברוך השם, תגיד תודה רבה שהכין לך את הדגים, מה זה, מה בכך? ערכת השולחן, הכין את העופות, הוא ישר ממשפחת הבלעים. והיא חיית שטעים לך? כן, ככה אומרים. תגיד כן, ברוך השם, מה חסר? לא חסר כלום, טעם גן עדן, ברוך השם, שמת את הלב שלך, כל טוב. איך המדריך התנים שלי אמר לי, אני זוכר, צדיק, איזה חסיד ויז'ניץ. כמה אני, הייתי רוצה לדעת מה קורה איתו עכשיו. מפוגר. יום אחד שאל אותי שאלה. היה בגיל 80. הוא אמר לי, אם יש לך קוביית שוקולד אחת, אתה תאכל אותה, או שאתה תיתן אותה לאשתך, או שאתה תחצה אותה לשתיים. אמרתי, הוא לא יודע הרב, מה הספקות? אז אמר לי, תראה, אם אתה תיתן לה, אז לא יהיה לך, זה לא הוגן. אמרתי, למה הוא אומר ככה? מה, כולה קוביית שוקולד, מה קרה? אבל בסדר, בוא נזרום איתו. אם אתה תחצה את זה לשתיים, מה יישאר? אם אתה תאכל, לא נעים, אתה יודע, וזה. אמרתי לו, הרב, באמת מה עושים? הוא אומר לי, אתה תיתן לה את הקוביית שוקולד. אמרתי לו, ידעתי שזה התשובה. אומר לי, לא, אבל בוא תקשיב בפנים מה התשובה. אתה תיתן לה את הקוביית שוקולד, והיא תגיד לך, לא, אבל מה איתך? מה איתך? מה איתך? עזוב אותך שאם אתה יכול לאכול את כל החפיסה. אני אומר, מה איתך? מה איתך? אבל אתה תגיד לה, שמתוק לך, מתוק לי. איזה משפט, אה? אלוף, אה? זה הביא אותה. אה? שמתוק לך, מתוק לי. תמיד אמרו לי שאני ממריד נשים. מתוק לך, מתוק לי. הרב עובדיה מסופר עליו שמתי שהוא היה שומע קצת הרבנית לחוצה, בכל זאת גידלה לבד 11 ילדים. הוא היה עוצר את הלימוד, היה קורא לה, קלף לה תפוח, אומר לה, הנה, קחי, תאכלי. חכם בן ציון אבא שאול, שהיה הולך עם אשתו לקנות לה נעליים, הוא אומר לה, תלכי, זה נוח לך, זה בסדר, זה נוח לך. היה הולך איתה לרופא, היה אומר לה, דוקטור, כואבת לנו הרגל. אז הוא אומר לה, מי כואב, לך? הוא אומר, לא, שאלה כואבת הרגל, גם לי כואב. היום, מה קרה? זה הנעליים. המזרון לא טוב, בגלל זה כואב לך אגב. צריך להחליף את המנורה. מה הקשר? איבדנו, שואלים אותי ופנו אליי, שרוצים שאני אעשה סדרת שיחות על שלום בית. ואני אגיד לכם את האמת, זה מסתכם בדבר אחד. אולי בעזרת השם נעשה. זה מסתכם בדבר אחד. אני אומר גם לזוגות. אתם יודעים איך מסתכם שלום בית? בהכי פשוט. הקרובים שהיו בבית המקדש, איך הם היו עומדים? פנים מול פנים. אם אתם תהיו פנים מול פנים, תלמדו לדבר וללמוד קצת ביחד ולשתות קפה ועוגה. פשוט תלמדו להיות ביחד, לדבר. זה הסוד לכל השלום בית. יש כאלה גם ששומעים אותי עכשיו בשיעורים שהייתי אצלם בבית, כי אני לא כל כך נוהג ללכת, אבל מקרים קיצוניים מה נעשה אני הולך, וזה לא קל. אני צריך להסביר לאישה לפני זה, אני לא יכול להסתכל לכיוון, אני לא זה, אני עם העיניים, זה לא פשוט, בכל זאת, ואתה שומע ריבים, והיא אומרת והוא אומר, והיא אומרת והוא אומר, כמו זוג יונים, כל מי שוחר רב מהפחלון. 98% מהזוגות שהיה לי המעט שהייתי אצלם, בסוף השיחה אמרתי להם, תקשיבו, יש לכם חצר, קחו שם ארגז חול, תקנו כמה דליים עם כמה כפות, שימו קצת מגלצ'ות, תשחקו ביניכם, שתסיימו לריב, תתקשרו אליי. פשוט גן ילדים. שבו ביחד, תדברו, שם זה השלום בית, תדברו ביניכם, דברו ביניכם. לך למכולת, תקנה לה פסק זמן, שים לה, תראה איך היא תהיה מבסוטה. תצחק, למשל, היא שמה לך שלט במקרר. שמעון, היא רוצה שתוריד את הזבל, אז היא רשמה לך, שמעון, זבל. אז תגיד לה, למה? למה ככה? צחוקים, היה איזה אחד, אז... אז אשתו באה אליו, היא אומרת לו, שמעון, אתה רוצה כובע? טמבל. אז אמרה, אולי, את רוצה אולי שוקולד? פרה? מצחיק זה. קצת, זה הכניס זה. וזה מצוצה, תבין, אתה בא אליה פתאום עם פתק, למה ככה כתבת לי? וזה, והיא צוחקת, ואתה צוחק, בסדר, זהו, שים לה איזה פסק זמן, שים לה איזה כיף כיף, ברוך השם, תגיד לה שיהיה לך יום מתוק, נגמר סיפור, זה הכי פשוט. אתם יודעים איך שלום בית היה לסבא וסבתא שלי? כי סבתא שלי כל כך נהנתה להגיש לו את האוכל.
לא בגלל שהיא שירתה אותו, בגלל שהאהבה, לתת אהבה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תנו לי את הלב שלכם. עכשיו שימו לב, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, צאי לך בעקבי הצון, מי זה בעקבי הצון? תחזרי לאבות הקדושים, וככה עתידיך לחזור אליי, וראי את גדיותייך. שלמה המלך כבר רמז לנו, מה הוא אומר לנו? ככה רבי נחמן מלמד, צאי לך בעקבי הצון, אתם רוצים לדעת איך לאבות הקדוש ברוך הוא בדור הזה? תחזרו לצדיקים הפשוטים של פעם. כמה אני פותח בספרים, אני רואה ישיבת פורת יוסף עם הספסלים של פעם החומים, אני אומר, תן לי דקה, דקה להיות במקום הזה, דקה, רק לחוות את האווירה הפשוטה הזאת, בלי מזגן, בלי מעברר, בלי כלום, איך היו יושבים על הספר, כל כך היו נהנים, פשיטות, תמימות, כמה אני מתגעגע לימים האלה, לראות את זה, שהייתי רואה את זה בתמונות, איזה יפה זה לראות את זה, צאי לך בעקבי הצון, אתה רוצה לדעת לאיזה רב להתקרב? תחזור לרבנים של פעם, תראה מישהו שהוא מתנהג כמו הרבנים של פעם. שמירת העיניים, שמירת הזמן, ברוך השם במה שהוא זוכה, צניות, קדושה, תלמיד חכם אמיתי באמת, צאי לך בעקבי הצון. תחפש, ולא אלמן ישראל, לא אלמן ישראל, יש צדיקים ברוך השם והרבה צדיקים, שהם אוהבים את, אבל תסתכל, תראה איך הוא מתנהג בפשיטות, תראה איך הוא מתנהג בענווה, תראה את הענווה, תראה את הגדולי חכמי ספרד, איזה פשיטות הייתה להם, איזה גדלות הייתה להם. צאי לך בעקבי הצון, ואז אתה תוכל לדעת, וראי את גדיותייך על משקלות הרים. לכן רבי נחמן מברסלב מה אמר? אני קנקן חדש, מלא ישן. אני חוזר, אני קנקן חדש, מלא ישן. אני קנקן חדש, רק מה שמלא בו זה משהו ישן. באתי להחזיר את הפשיטות של פעם, את התמימות של פעם. רבי נחמן אבל רמז פה רמז, בדור האחרון יהיה הרבה קנקנים חדשים, ובתוך הקנקנים יהיה הרבה דברים חדשים שלא היו. יהיו הנהגות שלא היו. יהיו כל מיני דברים שיביאו אותם מהודו ומתאילנד ומכל מיני דברים כאלה וינסו להכניס אותם בתור. זה דברים חדשים שלא היו. אז רבי נחמן אמר, תקשיב, אני קנקן חדש, אבל מה שמלא בו זה דברים ישנים. באתי להזכיר שיש תהילים, ובאתי להזכיר שהשם אוהב אותך, ובאתי להזכיר שאתה יהודי ואתה יכול לדבר עם השם, ורבנו אמר שהתבודדות זה הדרך שהלכו בכל גדולי ישראל. כל הצדיקים כולם הגיעו למדרגתם לידי התבודדות, ובאתי להזכיר שיש קברי צדיקים, ובאתי להזכיר שיש תפילה בזמן, ובאתי להזכיר שיש לימוד פשוט, ובאתי להזכיר את השבת הפשוטה שהייתה פעם, שהיו שרים בשבת, וזה היה פשוט יום לכבוד השם, לכבוד המשפחה. באתי להזכיר את מה שכולם שכחו, ורבנו אמר, שם נמצא הרפואות שלום, וזה קיים, זה נמצא, אדם יכול לחזור לזה. אדם יכול לחזור למקום הזה. ובגלל זה אנחנו עוברים את כל המחבישים שאנחנו עוברים. כי שכחנו שיש קנקן חדש, שזה רבנו, אבל הוא מלא בישן. ששאלו את רבי נחמן מברסלב, איך זכית לכל הגדולה שלך? רבנו הגיע ליחידה דיחידה, זה מדרגה הכי גבוהה שצדיק יכול להגיע. הוא הגיע למצב שהוא אמר, פשטתי את כותונתי. אני כבר לא יכול להיות בעולם הזה, כי אין מדרגה יותר גבוהה שאני יכול לעלות. אז רבי נתן שאל אותו, אמר לו, רבנו, איך הגעת למקום הזה? איך הגעת למדרגה הזאת? אז רבנו אמר לו, הייתי יהודי פרסטיק, אם אני מבטא את זה נכון ביידיש. מה זה פרסטיק? יהודי פשוט. קראתי הרבה תהילים בפשיטות, ולמדתי תורה על הסדר בפשיטות, וקראתי כל מיני ספרים על תפילות בפשיטות. כל היהדות עשיתי אותה בפשיטות, דף אחרי דף, תהילים אחר תהילים, מזמור אחר מזמור, בפשיטות, וככה זכיתי למדרגה. ולכן הבעל שם טוב הקדוש אמר, לא פשוט להיות פשוט. רבי נתן לפני שנפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, אני מאמין שיצאתי ידי חובת רבנו בכל מה שהוא הנהיג. כל ההנהגות שרבי נחמן דיבר עליהם, אני מאמין שיצאתי בהם ידי חובה. דבר אחד אני חושש שלא יצאתי בו ידי חובה. אני מפחד שלא יצאתי ידי חובת הפשיטות שרבי נחמן דיבר עליה. שמעתם? תראו מה אנחנו מרגישים עכשיו בכמעט 40 דקות שאנחנו מדברים. וואי, הכנסת אותנו לדמיון. עזוב, הרב, אתה מדומיין. ממש לא. אנחנו חיים את זה. חיים את זה בכיף. את הניגונים, את השירה, את השמחה הפשוטה שהיה לנו בתור ילדים. את השמחה הפשוטה של גדולי ישראל, שהיו לפני 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה. התמימות, הפשיטות, שידעו להעריך כל דבר. ידעו להעריך כל דבר בעבודת השם.
ידעו לדעת שכל מצווה זה מתנה, כל מצווה זה אור. חכם בן ציון אבא שאול בספר אור לציון כותב שאם יהודי בא לעולם הזה בשביל מזמור תהילים אחד, הוא צריך לרקוד מהבוקר עד הערב. מזמור תהילים אחד, הוא אמר, הוא צריך לרקוד מהבוקר עד הערב. כמה השם יתברך אוהב את עמו ישראל, כמה השם יתברך מתפאר בכל יהודי. הוא לא עם איזה חרב, אוהב אותנו. אז בואו ניכנס עכשיו לעבודה, למשוך את האהבה אלינו. לא יודע איך נעשה את זה, השם יעזור, גם לי יש עבודה וזה, אבל בעזרת השם. יאללה, בואו נצא לדרך.

תודה רבה לשם יתברך. חסדי השם עלינו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. שאנחנו עכשיו עושים את הניגון, אנחנו מכוונים שזה מלווה רק את הדברי תורה, לשיר אנחנו לא נוכל לשיר, רק שילווה לנו את הדברי תורה וייתן לנו כוח ותעצומות. אחד הדברים שככה התגלגל משמיים, למה דווקא לעשות סדרה על שיר השירים? כי אני אגיד לכם את האמת, זה... אני מאוד מפחד, איך אומרים, שבשבילי, לעבודת השם שלי, שזה לא יהיה עוד שלושת השבועות. כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. דוד המלך אומר, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. דוד המלך מלמד אותנו שהימים האלה שזה נקרא בין המצרים, לאחר מכן אנחנו זוכים לעלות למקום שנקרא מרחב. אבל לפני שמגיעים למרחב צריך לעבור בצמצום, לפני שעולים את העלייה צריך לחוות ירידה. וזה הכל לטובה, זה נקרא בלשון רבי נחמן ברור. צריך לעבור בירורים, לפעמים זה לא נעים, כואב. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלנו ומרחם עלינו ומעלה אותנו חזרה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בימים, אבל כל רודפיה השיגוה. מה זה השיגוה? השיגויה. אדרבה, דווקא בימים האלה של שלושת השבועות אנחנו יכולים להשיג את בורא עולם, להשיג את הרחמים של השם, להשיג את אהבת השם, להשיג את הדבר הזה שנקרא אבא, כל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אפשר עכשיו למצוא אותו, הוא קיים, הוא נמצא, אפשר להכיר אותו, אפשר לחוות אותו. אנחנו בעזרת השם בשיעורים הקרובים, גם הפעם הזאת, ואם ירצה גם השם גם שבוע הבא, אנחנו ננסה למשוך את ירושלים של מעלה אלינו. נכנס לעבודה נפלאה עכשיו ב-20 דקות שנשארו לנו. להתקרב חזרה לאבא שבשמיים. בשביל להיכנס לאהבת הבורא, בואו ננסה להיכנס לירושלים. נכון שיש ירושלים שכרגע אנחנו מכירים את הכותל המערבי, ולצערנו הר הבית נמצא כרגע בשליטה של שדות זרים וזה כואב. אנחנו ננסה למשוך את ירושלים אלינו. כותב לנו המשנה ברורה וגם הבן איש חי שיש עניין לצייר את ירושלים של מעלה ואת ירושלים של מטה. לנסות לצייר עכשיו את בית המקדש. בואו נעצום את העיניים. ברגע שאנחנו נזכה, כל אחד לפי התובנה שלו, לפי הכוחות שלו, לנסות לצייר את בית המקדש, לפי מה שאני אנסה להסביר, אנחנו ננסה לתת כוח ואור ושמחה וחיות לירושלים של מעלה, שתאיר בירושלים של מטה. כעיר שחוברה לה יחדיו. אז בואו נגיד שלוש פעמים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, ונכוון על טהרת המחשבה, כי ירושלים זה כנגד המחשבה. אז כל אחד יגיד לעצמו שלוש פעמים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי.

תן לזה כוח. הפסוק הזה עוזר מאוד לטהרת המחשבה. הלב זה ירושלים, המחשבה זה ירושלים. אומר לנו הבן איש חי שהמחשבה אף פעם לא מפסיקה לעבוד, והלב אף פעם לא מפסיק לעבוד, כי השכינה שרויה בו. וזה הירושלים שלנו, טהרת המחשבה, טהרת הלב, הכותל המערבי. רואים את עצמנו לבד, בכותל המערבי, בלי אף אחד. הר הבית מלמעלה. ננסה לצייר איך אנחנו רואים את בית המקדש ככה ממרחק מסוים, ככה מהאופק. איך אנחנו רואים את החומות שמקיפות את בית המקדש. את הכניסה לעזרה. הרחבה הגדולה שהייתה בבית המקדש. אנחנו נמצאים לרחבה של בית המקדש, שזה נקרא העזרה. הנשמה שלנו מרגישה את זה. אנחנו יודעים איך בית המקדש נראה למעלה. אנחנו מרגישים שהוא כבר בנוי. אנחנו ככה נכנסים. רואים את עצמנו מול בית המקדש, מול קודש הקודשים, מול הפרוכת שהייתה גובהה מגיעה ל-30 מטר כמדומני. עומדים לבד, ככה אומר לנו הבן איש חי לפני התפילה לכוון, שתמיד יכוון שהוא מתפלל כנגד ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים מול הפרוכת, שזה המקום הכי קדוש. במחשבה עכשיו אנחנו נמצאים שם לבד בבית המקדש.

להפעיל את כוח הפשיטות של ההתבודדות, של התפילה, של האמונה הפשוטה והתמימה. באנו להפעיל את הכוח הזה שנקרא אמונה, שנקרא אבא, אבא שאוהב, ובמקום הזה אין דין כלל, רק רחמים, רק ספירת הכתר מהירה משם. מקום שאין בו דין כלל, כזה טהור, כזה מתוק, כזה מנחם. ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, כי עיר שחוברה ליחדיו, והנשמה מתחברת, והנשמה מרגישה אור. ואנחנו רואים את עצמנו בדמיון, איך אנחנו עומדים מול הפרוכת בבית המקדש, מכינים את עצמנו לדבר עם השם, לספר לאבא כמה אני אוהב אותו, לעורר את האהבה שבי לאבא שבשמיים, אם תאירו ואם תאור את האהבה עד שתחפץ, שזה הנקודות הטובות, הנקודות הטובות שקיימות בי, שאל תראו לי שאני שכח חורך.

לעולם לא יתלכלך. אנחנו ממשיכים לראות את עצמנו מול הפרוכת בבית המקדש, והשם יתברך אומר לנשמה שלנו, יונתי בחגבי הסלע, ראיני את מרייך, שמיני את קולך, כי קולך ערב. רבי נתן אומר על הפסוק הזה דבר שאי אפשר שלא לפקוט. יונתי בחגבי הסלע, זה הנשמה שלנו, שהיונה עפה בשמיים ובנץ לטרוף אותה, והיא ברחה ממנו, בא להיכנס בתוך הסלע אבל יצא לה נחש, והיא התחילה לבכות, אין לי לאן לברוח, ואמר לה הקדוש ברוך הוא, יונתי בחגבי הסלע, ריני את מרייך, שמיני את קולך, כי קולך ערב, תצעקי אליי. שאומר רבי נתן שלפעמים אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא והוא מתעורר, אבל היצר תוקף אותו מכל הכיוונים, מלמעלה ומלמטה. ניסית כבר, עזוב, זה לא הולך, והוא יורד, והיצר מראה לו כמה הוא כישלון, וכמה הוא לא מצליח, וכמה הוא ניסה להתאפס, וכמה הוא ניסה להשתפר, ושום דבר לא הלך, והוא מראה לו את כל הנקודות הרעות שלו. והנשמה מנסה לברוח, והנשמה מנסה להרגיש את אבא שבשמיים, והיא לא מצליחה ואין לה לברוח, כי תוקפים אותה מכל הכיוונים. והנשמה שלנו באמת רוצה את אבא, אבל יש לה התקפה מכל הכיוונים. איפה שאני מנסה להתקרב אני לא מצליחה, איפה שאני מנסה להתקרב אני לא מצליח, ואני מחפשת בזדות זרים לאן יש לברוח, אולי אני אעשה איזה סדנה בהודו, אולי אני אקרא איזה ספר של איזה חוקר אמריקאי, אולי אני אנסה לחקור את הקדוש ברוך הוא בכל מיני חקירות למיניהם, שרבי נחמן גינה את זה מאוד, כי את הקדוש ברוך הוא אי אפשר להכיר אותו בחקירות. את הקדוש ברוך הוא אפשר להכיר על ידי אמונה, והיונה מנסה לברוח, איפה הישועה? אולי אצל הפסיכולוג, אולי אצל הרופא, אולי בכדור הזה, אולי בדבר הזה, אולי בדבר... מנסה לברוח, והיונה בורחת ומנסה לברוח לכל מיני פטנטים מבחוץ. שזה אנחנו שמנסים לברוח לכל מיני פטנטים, אבל

הפשיטות הזאת היא מחזירה למוטב, ושם נמצאים הרפואות, והקדוש ברוך הוא צועק לנשמה שלנו, ביתי לאיפה הלכת? בני יקירי לאיפה הלכת? מה ניסית לחפש? מה ניסית לבדוק? חיפשת בשדות זרים. יונתי בחגבי הסלע, הנה תמרייך. קדוש ברוך הוא צועק לנשמה שלנו, תראה לי, מה להראות לך אבא? כמה אני רע? לא. כמה אני לא טוב? לא. תראה לי כמה אתה טוב. אבל כולי פסולת, כולי שחור. קדוש ברוך הוא אומר, אין כזה דבר, אתה מלא בטוב. בתוך כל הפסולת הזאת יש מלא טוב, יש מלא אור, יש מלא נשמה, יש מלא אלוקות. תמצא את זה, ותראה לי כמה אתה טוב, ותספר לי כמה אתה טוב. אבל זה גאווה, זה לא גאווה, כי כשאתה מספר לי את הטוב שלך, אתה בעצם מודה לי על הטוב שאני שמתי בך. זה הסוד של הזמרה של רבנו. אבל קשה לי, תספר לי, תגיד, קמת, הנחת תפילין, תגיד תודה רבה. הריני את מראייך. הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה שלנו, תראי לי את היופי שלך, את היופי הטהור שלך, את היופי הטהור שלך, שעם כל הפסולת וכל הנפילות וכל הבוץ, אבל יש יהלום, יש הרבה יהלומים בנשמה שלי. אז בואו כל אחד ביחד איתי נגיד תודה רבה לשם, נראה לקדוש ברוך הוא את הטוב. וואי אבא, תודה רבה לך השם על מודה אני לפניך, תודה רבה על ברכות השם.

ככה בוא נפתח את הידיים ונגיד תודה רבה לשם. היונה שלנו רוצה להתגלות. תודה רבה לך על ברכות השחר, ותודה רבה לך השם שזכיתי יום לחייך ליהודי, וזכיתי גם לאכול פת שחרית, וזכיתי גם, ברוך השם אני אומר את זה לכם, זכיתי יום להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי, ולהניח תפילין ולשים תלית, ולהגיד ברכת המזון דאורייתא, וזכיתי לבוא לשיעור, וזכיתי להתפלל גם מנחה וערבית ושחרית, וזכיתי היום ברוך השם לשמור על העיניים, וזכיתי להתקרב אליך התברך, וזכיתי להיות יהודי ולשמוע איזה שיעור ולדבר איתך איזה דיבור. כל אחד בנקודה שלו, תראה לשם את הטוב, כי יש כלל, הראיני את מראיך ואז שמיני את קולך. אי אפשר לדבר עם השם לפני שמראים לו את הטוב, אי אפשר לדבר עם השם לפני שמספרים לו מה זכיתי לעשות טוב. ואנחנו רואים את עצמנו בירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים מול הפרוכת, פותחים את הידיים ומודים לשם, מודים לאבא, מודים לאבא גם על מצוות צדקה שזכיתי לעשות לפני 30 שנה, גם על תפילין שזכיתי להניח רק בבר מצווה, גם על איזה ליטוף טוב ככה ומילה חמה שאמרתי לילד, גם על איזה דיבור טוב שאמרתי לחבר בעבודה, גם על איזה פעם שמישהו יצבן אותי בכביש ולא עניתי. אז אמרה לאלוקיי בעודי, בעוד מעט טוב שיש לי, אז אמרה של רבנו זה כזה רפואות. איך הסבתות שלנו תמיד היו אומרות, כל דבר השתבח שמו, השתבח שמו, ברוך השם, חמדלילה, ברוך השם יום יום. איזה כיף זה לשמוע את המרוקאיות של פעם, השתבח שמו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. איזה כיף זה לשמוע את הצליל הזה שאני מגיע לפעמים להזכרות. איזה כיף זה לשמוע את הפשיטות הזאת. איזה כיף זה לשמוע את הדיבור הטהור הזה. בזכות רבי שמעון, בזכות רבי מאיר. יום אחד שאלתי איזה מרוקאית, אמרתי לה, מכילה דודה, למה רבי שמעון רבי מאיר? אומרת לי, בלילה רבי שמעון, ביום רבי מאיר. והיא באמת מאמינה, וזה כל כך יפה לראות את זה, איך האמונה שלה כל כך טהורה, שבזכות רבי שמעון, רבי שמעון יפעל. בזכות רבי מאיר, רבי מאיר יפעל. איזה מתוק זה, לראות את זה. והתימניות נוהגות להגיד שמה ישראל. כל דבר שקורה, קודם כל, שמה ישראל. נכון שחר? וזה פועל או לא פועל? בטח. אף אחד לא חולק, שמה ישראל. אז אצל אשכנזים זה גוולד. איי, איי, איי, איי, איי. ככה הכל היה מסתדר. הפשיטס, הפשיטס, הפשיטס, שרק אבא יכול לעזור לי. לא היו מתלוננות. לא שמעתי את סבתא שלי מתלוננת אף פעם. תמיד השתבח שמו, תמיד השתבח שמו. בגלל שהם ראו את הטוב, הם היו בריאים בנפש. הבריאות הנפשית שלנו תלויה בתודה והודעה, בלראות את הטוב ולספר לשם את הטוב שאני עושה. אז בואו ככה נפתח את הידיים, נעשה התבודדות ככה טובה. כל אחד יגיד, מאוצר מתנת חינם, שפע, ברכה והצלחה. עוד הפעם אנחנו בדמיון נכנסים לקודש הקודשים מול הפרוכת, רואים את עצמנו עומדים מול הפרוכת בבית המקדש, שאבן השתייה לידינו, המקום הכי קדוש. עכשיו הנשמה שלי דבוקה בשם. אנחנו מודים לשם יתברך, מודים, מודים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. בואו עוד פעם נגיד את זה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה, אל היכל קודשך,
בירתך. כל אחד עכשיו ייקח לו את הזמן הזה, התבודדות של תודה והודעה על מה שזכינו בעבודת הקודש.

זה מרומם את הנשמה. שהיונה הקדוש ברוך אומר לה, אין לך לך לברוח. לברוח אליי זה שתי דברים. ראיני את מראיך, שזה הנקודות הטובות, שמיני את קולך, שזה התפילה. שני דברים, שאם אנחנו נתפוס אותם טוב, אנחנו נזכה לגן עדן. חזק חזק אבל. תודה והודעה ותפילה. ואז הקדוש ברוך הוא פותח לנו את כל ים סוף. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תודה רבה, והשם יתברך. אוי, ברוך השם, שבוע הבא נמשיך.

לכל מאזיני רדיו כל הנחל. אתם נמצאים איתנו כאן בזמן הנכון, במקום הנכון, רדיו כל הנחל, כמובן הנחל נובע של רבנו הקדוש. מיד אנחנו רוצים לקחת אתכם לטיול מופלא בתורות הקדושות של רבנו, בליקוטי הלכות, סיפורי מעשיות, הגן עדן של השם יתברך. אז תחזיקו חזק, אנחנו מתחילים.

טוב, שלום וברכה לכל הצדיקים, הצדיקות. אנחנו רוצים להמשיך במעשה מבעל תפילה, שבסיפור הזה רבנו מתאר לנו את כל מה שנעשה ממש בימים האלה. אז בשיחה הקודמת דיברנו על העניין של הממון, על מדינת הממון, לאן הם הגיעו במבוכה שלהם, שהיו בונים לעצמם מבצרים, היו ממש עובדים עבודה זרה לכל העניינים של הממון, ואי אפשר היה להשיב אותם מטעותם. עד שהגיע הגיבור והוא התחיל להחריב מדינות. עכשיו הגיבור הזה לא היה רוצה שום דבר חוץ מהכנעה, זה מה שהוא היה רוצה. אז בשיחה הזאת אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת של ההכנעה, כי יש הרבה אנשים שלא לוקחים את המציאות הזאת נכונה, ואם הם לא יודעים מה התכלית של ההכנעה הזאת שהשם יתברך מביא אותנו, אז זה יכול לגרום להזק יותר מאשר לתועלת. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני יודע ומבין שהמצב הזה בכלל לא פשוט, זה ניסיון מאוד קשה. יש פה אנשים שהיו רגילים לעבוד, היה להם מעמד, היה להם עסקים, פתאום הם מוצאים את עצמם בבית, אין כלום. אין מעמד, אין פרנסה, אין כבוד, העסק לא מתפקד. כל המהות של הבן אדם כביכול קורסת. כל הדברים החיצוניים שהוא עטף אותו בהם ירדו מעליו. עכשיו הבן אדם נשאר לבד, בתוך ארבע קירות, אישה, ילדים. זו הרגשה בכלל לא נעימה. פתאום האדם נפגש עם עצמו. לא היה לו זמן בכלל להתייחס לעצמו. איפה היה לו זמן להתייחס לעצמו? כל הזמן הוא היה עסוק עם אנשים, בפעילות, בעבודה. פתאום הבן אדם יושב לבד. כביכול פתאום הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, כי כל השווי וכל הערך שלו היה כל הקניינים החיצוניים שעטפו אותו. עכשיו שהכל יצא ממנו, הוא נשאר לבד עם עצמו. אז הוא רואה את עצמו כאחד העם, פתאום בן אדם פשוט. אז יש אנשים שהיו רגילים, היו במעמד, היה להם עסקים, חברות, ופתאום הם מרגישים ורואים את עצמם שהם אנשים פשוטים, אין כלום. אז זה ממש הכנעה שיכולה להביא את האדם ליפול ברוחו, להתייאש. אבל אנחנו בשיעור הזה רוצים לחזק את עם ישראל ולראות איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה בצורה נכונה, ואדרבה, אנחנו על ידי זה אנחנו עולים ומתעלים. ולא רק אנשים שהיה להם חברות והיה להם עסקים, גם בן אדם פשוט שהיה הולך לעבודה, היה רגיל לשבת מול המחשב, מול המכונה, לעבוד כל היום, היה לו תעסוקה, פתאום הוא מוצא את עצמו לבד. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. ושלא תחשבו שזה רק ההכנעה הזאת באה לאנשים שנמצאים מחוץ לקדושה. גם בתוך הקדושה יש הרבה רבנים שהיה להם בתי כנסת והם רגילים לתת שיעורים, רגילים לפעילות, לאנשים, פתאום אין את כל הדברים האלה, הבן אדם מוצא את עצמו בבית, אל מי הוא ידבר, למי הוא ייתן שיעור, איפה כל האנשים, איפה כל הקהילה. גם אנשים היו רגילים ללכת לבית כנסת, יש חברים, יש אנשים, הולכים לכולל, מדברים, יש פעילות, יש עולם, יש תעסוקה, פתאום כל אחד נפגש עם עצמו, יש רק אותי ואת השם יתברך, ומה אנחנו עושים עכשיו במקום הזה? אז קודם כל אני רוצה להדגיש שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא מדבר ממקום אחר על אנשים אחרים, אני מדבר גם על עצמי. גם אני ברוך השם, היה לי פעילות, מנהל ארגון, זיכוי הרבים, טלפונים, מפיצים, אנשים, שיעורי תורה. עכשיו דממה, לבד. מדבר אל המיקרופון, ארבע קירות, לא יודע אם מישהו שומע אותי, השתבח שמו. אנחנו ממשיכים לעבוד את השם בכל מצב, ככה רבנו לימד אותנו, אם אתה נמצא למעלה, אם אתה נמצא למטה, זה לא משנה, בכל מקום שהשם יתברך שם אותך, תראה מה לעשות, מה לשמח אותו, תהיה בשמחה, כל עבודה קטנה יש לה חשיבות, אז אנחנו לא מתפעלים ברוך השם מהמצב. אבל מי שלא הורגל בדברים האלה, מי שלא מחובר לצדיק האמת, מי שלא יודע את המציאות הזאת, אז הוא יכול ליפול בדעתו.
אז בשיחה הזאת אני רוצה לדבר על העניין הזה של ההכנעה, שהגיבור היה מבקש הכנעה. אנחנו רוצים לראות מה התכלית של ההכנעה הזאת. מה השם מטבח רוצה עכשיו שכולם יהיו כנועים ויפחדו ממנו ויראו ממנו? זה בפשט הדברים, זה בחיצוניות של הדברים. השם מטבח יש לו כוונה יותר עמוקה ויותר חשובה בהכנעה הזאת שהוא מביא על אנשים. אז ראשית, כולם יודעים שההכנעה באה להוריד את הכוחי ועוצם ידי, להוריד את הגאווה של הבן אדם. זה הבסיס והדבר הראשון. אם הבן אדם חושב שהכל זה תלוי בו, תלוי בעבודה שלו, תלוי במאמצים שלו, תלוי בכוחות שלו, הוא יכול להיכנס לגאווה. אז קודם כל, הדבר הראשון, אנחנו צריכים להבין ששום דבר לא תלוי בנו, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלעדי עזרת השם יתברך. והיום הכל מבינים את זה, כולם רואים את זה בחוש. חשבנו שהכל מובן מאליו. יש פרנסה, יש עבודה, יש לימודים, יש זיכוי הרבים, ברוך השם. עולם כמנהגו נוהג. אנחנו עושים, אנחנו לומדים, אנחנו מתפרנסים. היום אנחנו מבינים שאנחנו מה? אין כלום, יש רק השם יתברך, ישתבח ויתעלה שמו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז זה השלב הראשון של תכלית ההכנעה, להבין את הדבר הזה ולהכניס את זה ללב. עד היום רק דיברנו על זה, עד היום ידענו את זה בשכל. אבל היום כל אחד חווה את זה על בשרו, כל אחד מפנים את זה, מבין את זה, בין אם הוא דתי, בין אם הוא לא דתי, בין אם הוא קשור לתורה ולמצוות, בין אם לא. עם ישראל כולם קדושים, כולם מבינים את זה כרגע בפנימיות הלב שלהם, שאין עוד מלבדו, והשם יתברך הוא מלך, וכל מה שהיה לנו, וכל מה שעשינו, וכל מה שהגענו אליו, זה היה הכל ברחמים, בחסדים, באהבת השם יתברך אותנו ובחמלתו הרבה. טוב, אז אחרי שהבנו את העניין הזה טוב, הפנמנו את זה בלב, ובאמת הגענו להכנעה. היום כל אחד כבר הגיע להכנעה, הוא רואה מה קורה פה בעולם הזה, איך השם יתברך פה מניק את העולם ושולט על הכל, ואין שום כוחי ועוצם ידי. אז אנחנו יכולים ליפול בדעתנו ולחשוב שבאמת אנחנו לא שווים כלום. מי אנחנו? מה אנחנו? אבל זה לא עיקר העניין של ההכנעה שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו. עיקר ההכנעה שהשם יתברך רוצה להביא אותנו, שנדע שבאמת אנחנו תלויים בו והכל זה ממנו, אבל מכאן אנחנו נבין שהוא שוכן, שהוא יתברך שוכן בתוכנו, ויש לנו חשיבות, ויש לנו יוקר ומעלה, והקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, את כל העולמות כולם בשבילנו, שאדם לא ייפול בדעתו, כי אם הוא ייפול בדעתו, אז הוא יגיד, אני לא חשוב, לא משנה מה אני אעשה, מה אני לא אעשה, השם עושה הכל, והוא לא יעשה כלום. ועיקר העניין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, ונתן לאדם חופש בחירה, זה בשביל שהוא יבחר נכון, שהוא יעשה את המצוות, שהוא יאמין בעצמו. רבנו מאוד עובד על הנקודה הזאת שהאדם יאמין בעצמו, שיגלה את הנקודה שלו, שיבין את הערך של המעשים שלו. אז בשביל להבין את זה טוב, אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מהליקוטי ההלכות של רבי נתן. זה נמצא באורח חיים א' בהלכות ברכת השחר ג' סעיף ה'. אז כך רבי נתן כותב: צריך האדם לדע ולהאמין שנפשו בשורשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד, ואלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה. כמו שאמר רבנו ז"ל, שאם היו מהפכין את האדם, היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם תלויים בו אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות. נו, אז מה אתם אומרים? אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בכל בן אדם, בכל יהודי, בכל אחד מאיתנו.

צלם אלוקים, אומר רבי נתן, ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל היא גם כן גבוהה מאוד מאוד. מכל שכן נפשות של בני תורה, ובפרט אותן שיש להם שכל גדול, כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הנשמה גבוהה ביותר. אז אנחנו רואים בדור הזה כמה שכל יש לאנשים, אפילו ילדים פשוטים, אתם רואים איזה שכל גדול יש להם. השאלה למה הם מנפתים אותו, למה הם מנצלים אותו. אז זה נקרא והגבה ליבו בדרכי השם, שהאדם צריך להגביה את ליבו בדרכי השם. נכון שאני בהכנעה, נכון שהשם מתברך פה שולט על כל היקום כולו, אבל בכל זאת השם מתברך ברא אותי, אני תכלית כל העולמות, הוא קישר את כל העולמות בכל גיד וגיד שלי, אני התכלית. מה השם מתברך יעשה בעולם בלעדינו? בלעדי הבנים שלו, הבנות שלו, איזה תכלית יש לו בעולם? מי יכיר אותו? מי אוהב אותו? מי ימסור נפש בשבילו? מה זה? אנחנו נקראים בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו הבנים של השם יתברך, של בורא כל העולמות כולם. אז אחרי שאנחנו מגיעים להכנעה הזאת ומבינים שאין עוד מלבדו והשם יתברך פה שולט בכל היקום, אנחנו צריכים להכיר בחשיבות שלנו, בחשיבות של כל מעשה שלנו, לא ליפול לענבה פסולה חלילה. אז רבי נתן אומר לנו שבאמת רוב בני האדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וסוברים שהצדיקים הגדולים נהיו צדיקים בגלל שנולדו עם נפש גבוהה, ועל כן אי אפשר להידמות אל זה הצדיק, כי היה נשמה קדושה מנעוריו. אך באמת רבנו ז"ל הקפיד על זה ואמר שאינו כן, וזה עיקר חיסרון העולם שחושבים כך, ומחמת זה אינם מתעוררים ומתגברים להשוות עצמם לצדיקים. אז רבנו זה לא הקפיד על זה סתם, כי יש הרבה אנשים שחושבים מה אני ומה חיי, אני כנראה לא נולדתי צדיק, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי נפש גבוהה, יש צדיקים, אותם צריך להריץ, ללכת אחריהם, ללמוד מדרכיהם, אבל הוא יישאר צדיק ואני יישאר במקום שלי. אז רבנו אומר לנו ורבי נתן אומר לנו שעיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי התגברותו והתחזקותו והגיעתו ותורכו בעבודת השם, שיגב ותרח כל כך ימים ושנים הרבה ולא הניח עצמו ליפול בשום אופן שבעולם, והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה, כל אחד כפי ערכו, אשרי להם. אז פה אנחנו בעצם מגלים סוד נפלא, אם אתה רוצה להיות צדיק, זה לא קשור כמה תורה עכשיו אתה לומד. ברור שצריך ללמוד תורה, צריך לקיים את כל המצוות. אין דבר כזה להיות צדיק בלי ללמוד ובלי לעשות את המצוות של השם יתברך. אבל עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי התגברותו והתחזקותו והגיעתו ותורכו בעבודת השם. ככה רבי נתן כותב במילים ברורות. כמה שבן אדם יותר מתייגע, יותר מתאמץ, זה לא משנה עכשיו הוא הצליח, לא הצליח, הקדוש ברוך הוא לא בודק את הדברים האלה על פי תוצאות. כמה שהוא התייגע וטרח בעבודת השם, ככה הוא עולה במדרגות הקדושה, ככה הוא מתקרב להשם יתברך, כמה שהוא יותר מתפלל על זה, כמה שהוא מרבה בתחינות, בבקשות לפני השם יתברך, ככה הקדוש ברוך הוא מקרב אותו יותר אליו וככה הוא נהיה יותר צדיק. אז עיקר ההסתה של היצע הרע להגיד לבן אדם, תראה אתה לא שווה כלום, אתה לא יכול להיות צדיק, אתה לא תהיה כמו הצדיקים האלה, אין לך אפשרות. אבל אנחנו צריכים להאמין לרבנו, לרבי נתן, שזה לא תלוי עכשיו בתכונות שנולדנו איתם או בתנאים שנולדנו איתם. כל אחד כמה שהוא מתאמץ, כמה שהוא מתייגע, כמה שהוא מרבה בתחנונים, כפי זה הוא נהיה צדיק, כפי זה הוא מתקרב להשם יתברך. רחמנא ליבא באי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הוא לא מחפש תוצאות עכשיו. רבי נתן אומר בפירוש שלעבוד את השם, אני לא יודע מי יכול לעבוד את השם יתברך. אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים להגיד שהם עובדים את השם יתברך לפי עוצם גדולתו ורוממותו. אבל העיקר זה הרצון, העיקר זה הלב. מה השם יתברך צריך? הוא צריך שעכשיו יעשו לו עבודות גדולות, מה אנחנו יכולים לעשות לו?

הקדוש ברוך הוא רוצה את האהבה שלנו, את הלב שלנו, את הרצון, את המסירות נפש, במיוחד בדור הזה שעובר עלינו מה שעובר עלינו. כל נקודה חשובה ויקרה אצלו יתברך, הוא מחשיב אותה ביותר. אז חברים יקרים, לא ליפול עכשיו להכנעה פסולה, לענווה פסולה. אני יודע שעובר עלינו מה שעובר. כל אחד עכשיו סגור בבית, לא יודע מה קורה איתו, מה יהיה איתו. אנחנו צריכים להתחזק, כל העולמות תלויים בנו, אנחנו הבנים של השם יתברך. השם יתברך אוהב כל יהודי וכל יהודייה כמו בן ובת יחידים. אנחנו תכלית העולם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם, לא רק את העולם הזה. בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל האדם בכלליות, אבל בשביל היהודי בפרטיות, שיהודי זה הבן הבכור של השם יתברך, בני בכורי ישראל. אז עכשיו, במיוחד בעת הזאת, אנחנו צריכים להתחזק באמונה, בביטחון, להתפלל להשם יתברך, להגיד לו תודה, לשבח אותו, להאמין בעצמנו שאנחנו יקרים וחשובים מאוד בעיניו יתברך. אז בעזרת השם, אני מברך את כולם, שכולם יתחזקו באמונה, בשמחה, כל השפע שבעולם יגיע אליכם. ותרבו רק נחת ושמחה ואושר, חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו, שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה, שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שאצלהם השופר הוא הפוך. והשופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב, ולמעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר מדבר מדבר מדבר, בתוכו שאתה עולה למעלה לתכלס, זה נהיה קטן קטן קטן קטן, בסוף אני לא יודע אם נשאר משהו מכל מה שהוא אמר, אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי, ואתה אומר, אני לא יודע מה יצא, מה תכלס, מה אני לוקח מפה. אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה או את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. ככה דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא מלא מלא וגדוש, עצות נפלאות, התחזקות. אתה מהפך בדברים ומוצאים את זה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס, אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב ומתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

בסייעתא דשמיא, נתחיל בזה אחר זה לספר מאנשיו של הצדיק יסוד עולם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כל הסיפורים הבאים מובאים מסדרת הספרים אנשי הצדיק, שלושה כרכים נפלאים על חסידי רבנו הקדוש. בפתח השער ניתן קצת רקע, ומאז נתחיל סיפור אחר סיפור ובעזרת השם יתברך. רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה רבי נחמן מברסלב, נולד בשנת תקל"ב, לפני 240 ויותר שנים, לאביו הצדיק הנסתר, רבי שמחה בן הרב הקדוש רבי נחמן הרידנקר, ולאמו מרת פייגי הצדקנית, ביתה של אדל, הבת של אור שבעת הימים, רבנו ישראל בעל שם טוב. בעצם רבי נחמן הוא הנין של רבי ישראל בעל שם טוב. הוא נולד ונתגדל בביתו של זקנו הבעל שם טוב. רבנו עבד את השם באופן מופלא למעלה מגדר אנושי. את עבודותיו הקדושות החל עוד בטרם היותו בן 6 שנים, וכך עלה במעלות הקדושה והיראה מיום ליום עד שזכה למעלות רמות ונשגבות. עוד בשחר נעוריו בגיל 13 נסע למדוודיבקה לרגל נשואיו שהתקיימו בעיירה. שם התקרב אליו תלמידו הראשון, הוא רבי שמעון ברבי בר, שהיה מבוגר מרבנו ב5 שנים. רבי שמעון, שדבק ברבנו הקדוש בכל מאודו, התעלה והיה לבעל תפילה ותלמיד חכם מופלג במעלה. הוא קבור סמוך לקברו של הארי הקדוש בצפת. ברבות הימים הפתיר רבנו בשבחו ואמר עליו כך: רבי שמעון שיבר את כל המידות הרעות והוא נקי וזך מכל אבון. כך העיד רבי נחמן מברסלב על השמה שלו רבי שמעון, התלמיד הראשון. אחר חתונתו של רבי נחמן מברסלב בגיל 13 השתכן רבנו בעיירה אוסייתים. היה מרבה לדבר עם אנשים בעבודת השם יתברך בעניין תכליתו של האדם בעולם הזה. בדברי חן חוצבי להבות שווה ליבות האנשים, אשר ראו גם תמהו שדיבורים אלו יוצאים מנער כה צעיר. וכך החלו לדבוק בו רבים. אותם מדריך רבנו בדרך עבודת השם צרופה, ועלו מעלה מעלה במעלות הצדיקים והחסידים, והגיעו למדרגות מופלגות ונוראות מאוד. בשנת תקל"ן עבר רבנו לעיירה מדוודיבקה. שם החלו אנשים רבים מכל שכבות הציבור לבוא אליו, לקבל הדרכה בעבודת השם יתברך על פי דרכו המיוחדת במינה, וכבר הוכר בעולם כאדמו"ר מפורסם ולו חסידים רבים ענקי רוח, והוא בן 18 שנים בלבד. כבר אז בתחילת הנהגתו כאדמו"ר החלו להתקרב אליו חבור הקדושה של חסידים אנשי מעלה, שכל אחד מהם היה ראוי להיות רבי ואדמו"ר לרבים. ביניהם אחיו של רבנו, רבי יחיאל צבי, רבי חייקל, שלימים נהיה המשרת של רבנו, הצדיק המופלג מזקני צדיקי הדור, המגיד מיטרוביץ, שהיה מגיד מישרים ל84 עיירות בישראל. מבאי ביתו של הבעל שם טוב הקדוש הוא היה, ונמנה על תלמידי המגיד הגדול ממזריץ'. שומר הגבול, כך כונה המגיד מיטרוביץ בפני צדיקי הדור. והוא, למרות גדולתו ורום ערכו, התבטל והכניע עצמו כליל לנער בן 18 שנים בלבד, כשהוא עצמו בן 70 שנה. ברבות הימים התבטא עליו רבי אברהם בר נחמן, אחד מגדולי תלמידי רבי נחמן ברסלב בדורות, הוא המגיד מיטרוביץ, הוא אשר זכה ביותר מכל המפורסמים שבדורו להכניע את עצמו תחת אדמו"ר ז"ל ולעמוד לפני הדרת קדושתו באימה ופחד. המגיד משך אחריו חסידים וצדיקים רבים אל רבנו ז"ל. המקובל רבי יודל, ראש חבורת האריות עובדי השם אשר בעיירה דשיב, היה תלמיד של הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, שבהתקרבותו אל רבנו כבר היה בגיל העמידה. רבי יודל היה מקובל גדול, בעל מופתים, וקיבל מרבנו את עניין הפדיונות. רבי שמואל אייזיק מדשיב, שעבודותיו גדולות ונשגבות היו
ומיוחדות בחריפותן, שלב כל מוח סובל אותן. עד שמוהרנת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבי נחמן, אמר שרבנו הוביל אותו על חודו של חרב, והוא עבר בשלום. הוא קיבל מרבנו הקדוש את עניין תיקון נשמות הנפטרים. רבי אהרון, שהיה לאחר זמן אב בדין דקהילת ברסלב, אודותיו אמר רבנו, כי כדי להביא אותו אליו, נאלץ להשתמש בזכות אבות. רבי אהרון היה תלמיד חכם וגאון עצום. בשנת תף קוף סמך, עקר רבנו מקום משכנו לעיירה זלטיפולי, שם התקרבו אליו עוד אנשי מעשה, והידועים שבהם היו חתנו של המגיד מיטרוביץ, רבי יצחק סגל, שהיה צדיק ולמדן עצום. והשני, רבי יצחק אייזיק, שעליו התבטא רבנו בהפלגה, תלמיד חכם אמיתי. הוא נפטר בחיי רבנו ממש. בשנת תף קוף סמך ב' העתיק רבנו משכנו לעיירה ברסלב. עוד בתחילת התיישבותו התקרבו החבורה הקדושה מנמירוב, שמנו כמניין חסידים, בראשם עמדו שתי כתרי הזהב, תלמידו המובהק רבי נתן מברסלב, שלימים היה ממשיך דרכו הקדושה של רבנו, ורבי נפתלי מנמירוב. עליהם התבטא רבנו שהם שני יהלומים. ועוד אמר רבנו שמבין כל גדולי תלמידיו, רק רבי נתן ורבי נפתלי יודעים ממנו מעט ומשיגים בו, מה שלא זכו שאר התלמידים הוותיקים. שני סוגי אנשים באים ומתקרבים אליי, היה אומר רבנו, דרי מעלה ודרי מטה. מצד אחד, התקרבו אנשים נעלים, דרי מעלה, צדיקים ופלגים, שגם להם יראה את הדרך שילכו בה, ואת אמיתת תכלית ירידתם לזה העולם, שזאת לא ידעו תרם התקרבו דם לרבנו הקדוש, אשר עליהם הקדמנו בקצרה עד כאן. מצד שני, קרב רבנו זל, אנשים שאפשר לכנותם דרי מטה, שהיו דרים במקומות נמוכים שקועים בתאבות ובאבלי עולם הזה. רבי נחמן התבטא עצמו פעם ואמר, הלו יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם, כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת שאול תחתית היו חותרים, ועל ידי נתקרבו, אמר רבנו. את אותם דרי מטה הוציא רבנו מהמקומות הנמוכים, עידן אותם, זיקח אותם, והוליכם בכוחו הגדול בדרך הצדיקים הגדולים. כמו שאמר פעם אחת בעצמו, הפחות שבאנשיי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. רבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, בכל שנות ימיו הקצרים עלי אדמות, 38 שנים בלבד, העמיד חבורה של צדיקים קדושים וטהורים. על חלקם, בעזרת האל הרחום והחנון, יסופר בחלק הזה. זה הפתח של הספר אנשי הצדיק. זכות רבנו הקדוש ותלמידיו הקדושים שהזכרנו ושנספר עליהם בסדרה הבאה, תגן בעדנו, אמן.

התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

בשיעור הקודם למדנו על עיקר דין צום תשעה באב ועל איסור האכילה ושתייה, שזהו העינוי הראשון. נמשיך היום לארבעת העינויים הנוספים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. הרחיצה שאסורה היא רחיצה של תענוג, וכל רחיצה של תענוג אסורה, בין אם זה במים חמים, בין במים קרים, גם מקצת גופו, אפילו אצבע קטנה של אדם, גם אסור לשטוף, לרחוץ, כי זה בכלל איסור הרחיצה. אבל אם מדובר ברחיצה של ניקיון, כמו אדם שהתלכלך בבוץ, או כל מיני דברים שלכלכו אותו, היה בשירותים, התלכלך, אז מותר לשטוף את המקום שהתלכלך, מפני שזה כבר לא רחצה של תענוג, אלא להסיר ריח רע, להסיר זוהמה, וזה מותר. לכן למשל, אישה שמחתלת את התינוק שלה, צריכה להחליף לו את החיתול, אז היא שוטפת אותו, וגם תוך כדי זה שוטפת, היד שלה גם נשטפת במים, ואם צריך להשתמש בסבון, היא תשתמש בסבון, כדי שלא יישאר ריח רע או לכלוך על היד שלה. גם אישה שמכינה מאכלים לקראת סוף הצום, אז בדרך כלל, כאשר מכינים ירקות, פירות, צריכים לשטוף אותם. כיוון שלא מדובר פה ברחיצה לתענוג, אלא בשטיפה שנועדה לצורך הפירות, אז אין בזה איסור. ואף על פי שאפשר להגיד, יכול להיות שיש קצת תענוג בזה. היא שמחה לרחוץ את הירקות, כי תוך כדי זה גם הידיים נרחצות. אבל המגמה היא לרחוץ את הירקות, ולכן אין בזה איסור. גם מי שהזיע מאוד, יכול להיות שהוא היה הלך למקום חם, הלך בדרך, מאוד מאוד הזיע, מאוד מפריע לו, יכול לשטוף את המקום שהוא מאוד הזיע בו. ומדוע? מפני שהוא מכוון לסיר זוהמה, זהה, ולא בשביל תענוג. גם מי שהוא רגיש מאוד, ככה מובא בשולחן ערוך, ודעתו לא מתיישבת עליו בבוקר בלי שישטוף את הפנים. מותר לו לשטוף את הפנים. או למי שיש לו בעיניים איזה קורים כאלה מהבוקר, מהשינה, ובלי לשטוף הוא לא קשה לו להסיר אותם, אז מותר. דרך אגב, אני מעניין אותי לדעת, מישהו פה הרגיש פעם שנורא קשה לו בבוקר, ובלי לשטוף את הפנים דעתו לא מתיישבת עליו? ועד שאני צריך באמת לשטוף את הפנים לשעה הבאה? עד רבה, כמו אם השולחן עורך בבידוד דבר כזה, סימן שיש, השאלה, אם יש מישהו שבאמת ככה הרגיש שדעתו לא מתיישבת. כלומר, זה לא אחרי 5 דקות עובר, הוא באמת, דעתו לא מתיישבת, רוצה לשטוף את הפנים, כן, אז יש משהו ספק אולי כזה דבר. טוב, אולי זה אנשים יותר מבוגרים, לפעמים יש להם יותר רגישויות ומחושים. אסור לשטוף את הפה גם, גם זה איסור החצה. אבל מי שמצטער מאוד, אם הוא לא רוחץ את הפה, כי הוא מרגיש שיש לו ריח רע, אז רשאי לרחוץ את הפה, וגם עם משחת שיניים, כי כמו שאמרנו, בדין הרחצה. האיסור של הרחצה הוא לתענוג, אבל אם זה להסרת ריח רע, מותר, אבל ביום הכיפורים הדבר אסור. אמנם מצד הסרת ריח רע היה מותר, אבל כיוון שביום הכיפורים הכל מדאורייתא, אז אפילו אם הוא בולט טיפה אחת, זה כבר נכנס לחשש איסור דאורייתא, ולכן ביום הכיפורים אין להקל. קלה. שבתוך 30 יום מנישואיה, רשאית לרחוץ את הפנים שלה, לסוך את גופה, כאשר המטרה שלא תתגנה על בעלה. גם מותר קצת ללכלך את הפנים, למי שלא כל כך סובל, אבל לפעמים נשארה עוד לחות במגבת. אז אם יש מעט לחות במגבת, שלא תופח על מנת להטפיח, זאת אומרת, אם הוא נוגע ביד המגבת, היא לא תירטב כך שאם יגע במקום אחר, תעבור רטיבות למקום אחר. זה נחשב תופח שאינו על מנת להטפיח, כלומר לחות כזו מותר להעביר את המגבת על הפנים, ואין בזה איסור, כי זה לחות מעטה מדי בשביל להיחשב רחצה. כמו שאמרנו, הרחצה שאסורה היא רחצה של תענוג, אבל אם זו רחצה לצורך מצווה, מותר. למשל, כהנים עומדים לשאת כפיהם, אז רשאים ליטול את כפות ידיהם, הכהנים נוטלים את כל כף היד, כי זו הנטילה לצורך מצווה. אבל אין יותר לטבול בתשעה באב, ואף על פי שיש עניין שאישה
נידת דיבול כמה שיותר מוקדם, אבל זה לא כל כך מצווה שעל ידי, שמקדימים את התבילה, אפילו אם זה יצא בליל תשעה באב. אמנם מי שעולה להר הבית גם, אם יכול היה לדבול לפני כן, מה טוב. אבל אם לא, שוב, כיוון שזו תבילה לצורך מצווה, ולא טבע לפני כן, אז יהיה מותר לו. אבל אם הוא רוצה לדבול, אדם שרגיל כל בוקר לדבול, לטהרה, זה לא. כי זה לא מספיק מצווה בשביל להתיר את התבילה. עוד דבר שצורך מצווה, מה שאמרו חכמים, שאדם קם בבוקר, להסיר רוח רעה שעל ידיו, ייטול את הידיים, שלוש פעמים לסירוגין. ולא זו בלבד, אלא בדרך כלל ככה נוהגים. קודם כל נוטלים את הידיים לסירוגין שלוש פעמים, להסיר רוח רעה, ולאחר מכן הולכים להתפנות. אחרי שמתפנים, רוחצים פעם אחת. אמנם בדרך כלל ביום חול, אני חושב שהרבה רוחצים שוב פעם, שלוש פעמים, כל יד. אבל תשעה באב, רק מה שחייבים. אז מה עושים? רק רוחצים פעם אחת אחרי השירותים, ואז מברכים על נטילת ידיים. עוד דבר צריך לציין, הרחצה הזו שנוטלים את הידיים שלוש פעמים ואחרי שירותים, רוחצים אך ורק את האצבעות. ואף על פי שבכל יום אנחנו נוהגים לטול תמיד את כל כף היד, זה מפני שאנחנו מהדרים כדעת כל הפוסקים. אבל מעיקר הדין מספיק לטול את האצבעות, לא כהנים צריכים את כל כף היד, אבל מעיקר הדין אפשר את האצבעות, ולכן בתשעה באב נוטלים רק את האצבעות. עוד דבר, לפני כל תפילה מצווה ליטול ידיים, להתכונן לקראת התפילה, אבל כיוון שזאת לא חובה, אז בתשעה באב אסור, אלא אם כן אדם היה בשירותים, ואז כשהוא יוצא צריך ליטול ידיים. גם בזה דרך אגב יש ספק, כי יש שאלה, אדם נכנס לשירותים והידיים שלו לא נגעו בשום מקום שיש בו מלמולי זיעה. אז יש שאלה אם הוא צריך ליטול ידיים אחר כך. וכדי לצאת מהספק, אמרו הפוסקים שיגע במקומות שיש בהם מלמולי זיעה. כל מקום ש... כלומר, באופן כללי, מקומות מכוסים שבגופו של האדם, כלומר שיש עליהם בגדים, אחרי זמן מהרחצה כבר יש קצת מלמולי זיעה. ואז נחשב מקומות המכוסים, שאם נוגעים בהם, אז צריכים אחר כך ליטול ידיים, הן כדי לברך אשר יצא, והן כדי להתפלל. ובכלל, צדת, יש מנהגים שונים בענייני נטילה. למשל, אדם הלך להתפנות, האם כשהוא יוצא הוא נוטל פעם אחת כל יד, או שלוש פעמים? יש בזה מנהגים שונים. אז נאמר כך, מי שבמשך כל השנה, תמיד נוטל שלוש פעמים, כל יד לסירוגין, יכול לעשות את זה גם בתשעה באב. כי זאת נטילת המצווה לפי מנהגו. אלא מה? שאמרנו, ייטול רק את האצבעות. אבל מי שפעם עושה, נוטל פעם אחת, פעם שלוש פעמים, אז ודאי שייטול רק פעם אחת, כי זה אומר, זה מה שמבחינתו המצווה המחייבת. וכך בכל דבר. נניח, יש שאלה, אדם נגע בנעל ביד אחת. צריך לטול את שתי ידיים אחר כך, או רק יד אחת. איך הוא נוהג כל השנה? כך ינהג בתשעה באב. ומכאן לאיסור שיחה. גם שיחה אסור אפילו מקום קטן שבגוף עם שמן או משחה. כך גם אסור להשתמש במוצרי קוסמטיקה, אבקות, משחות, ליפוי האור או לריח טוב. אבל אם זו שיחה לצורך רפואה, מותר. נניח של אדם סדקים בשפתיים, מותר לשים וזלין. אם יש לו צורך אחר לשים משחה נגד פצעים, נגד גירודים, גם מותר, מפני שזאת לא שיחה של תענוג, אלא בשביל להסיר ממנו איזה מחוש, איזה צרה, איזה משהו כזה. גם לא מריחים בסמים בתשעה באב, זה שונה מיום הכיפורים, יום הכיפורים זה יום חג. מותר להריח, ואדרמה מחפשים דברים להריח, לברך, להוסיף עוד ברכות. אבל בתשעה באב לא מתאים. בשעה שמתאבלים על בית המקדש, שאדם יעדן את עצמו ויפנק את עצמו בריח טוב. ואומנם, יש שקלו. המגן אברהם אומר, זה לא אחד מהעינויים ולכן מותר. אבל רוב הפוסקים אומרים שצריך להחמיר בזה בתשעה באב, שלא להריח ריח טוב, שיש בזה פינוק שלא מתאים לתשעה באב. לגבי עישון סיגריות, התעוררה זה דיון. בכנסת הגדולה, הוא אמר שלא לעשן בתשעה באב. ולמה? כי העישון משיב את הנפש. כלומר, העישון
צריך לדעת, יש בעישון קצת סם, ולכן זה עושה קצת הרגשה טובה, וזה גורם לאדם להסיח דעתו מדאגת החורבן, וגם יוצר תחושה של סובה, וגם יש חילול השם, כי הגויים, הוא היה בטורקיה, אז הוא אומר, המוסלמים, הם מחמירים לא לעשן ביום הצום שלהם. אז אם יהודים יעשנו ביום צום, יהיה מזה חילול השם, יגידו היהודים, הדת שלהם, הם לא רציניים בדת שלהם. לכן הוא אמר שאסור. והיו רבים שאמרו שמצד הצום אין איסור, במיוחד מי שהוא רגיל לעשן, והוא נהיה מאוד עצבני אם הוא לא מעשן, נהיה מכור, שאז מותר לו לעשן. יש שאמרו, בתנאי שישן בצנעה אחר הצהריים. יש אמרו אפילו בבוקר. דרך אגב, יכול להיות שכנסת הגדולה לא הכיר אנשים מכורים. יכול להיות שההתמכרות לסיגריות זה דבר יותר מאוחר. בעבר היו מעשנים, אבל היה להם שעה מיועדת לזה. אחרי שעשו את הסיגריות, אדם יכול לעשן כמעט כל היום, ורבים יותר התמכרו, עד שבלי לעשן, דעתם לא נחה עליהם, הם מאוד עצבניים. בכל אופן, אנחנו יודעים שהעישון מזיק מאוד לבריאות, ולכן מצווה גדולה על מי שהתמכר לעישון להיגמל, אבל כל זמן שהוא עדיין מכור, מצד הדין מותר לו לעשן. הוא צריך לעשות כל מאמץ להיגמל, אבל בפועל, כדי שלא יסבול סבל נוסף בתשעה באב, כל עוד הוא לא מחליט להיגמל, אז מותר לו לעשן. ואין היום את חילול השם הזה, כי אנחנו לא נמצאים בין הגויים שיראו בזה איזה ביזיון עבורנו. ומכאן לנעילת הסנדל. גם אחד מחמשת העינויים, איסור נעילת הסנדל. שאלה גדולה התעוררה כבר בגמרא וראשונים, מה הדין של נעל שלא עשויה מאור, מעץ, משעם, מה הדין של נעליים כאלה? נחלקו בזה הראשונים. יש אומרים שאסור, כי בפועל הנעל הזו מגנה לרגל מאבנים, מדברים שיש בדרך, ולכן אסור. כדעת רש"י, הרמב״ם, תוספות, רבן ירוחם. מנגד יש אומרים, דווקא נעל של אור היא בכלל האיסור. אבל נעליים מסוג אחר, מותרות. ככה דעת הרמב״ן, הראש, הרשב"א, וככה דעת רוב האחרונים למעשה, וכך נפסק בשולחן ערוך, כבר לגבי הלכות יום הכיפורים, סימן תפריש ודלת, סיף ב'. אבל צריכים להוסיף. כל זה דובר על נעליים ממינים אחרים שהיו בעבר. כלומר, בעבר, כשהיו עושים נעל מעץ, היא לא הייתה נעל נוחה כמו נעל אור. לא היו נעליים נוחות וטובות חוץ מנעלי אור. כלומר, כל נעל אחרת היא לא הייתה קשה מדי, בלי גמישות, או לא נושמת, או רכה מדי, והיו מרגישים שם את האבנים שלמטה. ולכן, בעצם, כל הדיון היה, האם, כיוון שזה בכל זאת מגן מפני אבנים, בכל זאת מועיל, האם יש בזה איסור או לא? יכול להיות שלפעמים מישהו צריך לעשות איזה נעל טובה, בסדר, היה משהו יוצא מן הכלל, מצא לו איזה, כמו שגעים אדם יקח גרביים, ויקח לרגל שלו 30 גרביים, זו על זו על זו, יכול להיות שירגיש מוגן שם, כמו ברגל, כמו בנעל. אבל כולם מבינים שגרב זה לא נעל. ולכן, בעצם אפשר להגיד, הדעה המקלה שהקלה בנעליים מסוג אחר, היא דיברה על נעליים לא רגילות. על נעליים שאנשים בלית ברירה נועלים אותם, מפני שאין להם כסף לקנות את הנעליים האמיתיות. וככה גם יש בתשובות פנים מהירות, כתב מפורש, הוא מקל, הוא אומר כי הנעליים לא טובות. הוא מסביר את דעת המקלים, כי לא מדובר בנעליים טובות. לכן, כאשר אנחנו מדברים בימינו, שכבר הרבה מאוד, אפשר להגיד רוב הנעליים היום, שמשמשות את האנשים, הם לא נעליים מאור. הם או נעליים ספורט, עם בד וגומי, הרבה נעליים סינתטיות. כלומר, בימינו כבר יש הרבה מאוד נעליים טובות מאוד, לא פחות טובות מנעלי אור, אולי פחות יוקרתיות, אבל לא פחות טובות. גם המחיר שלהם לא פחות מהמחיר של נעלי אור. ולכן נראה שבמצב הזה, הכלל הוא לא אם זה אור או לא, כלומר במצב שלנו,
גם המקילים יודו לדעת המחמירים. כלומר, אמרנו, זה כבר דעה חשובה בראשונים, שהחמירו שגם נעליים מסוג אחר אסורות. אלא שהיום גם המקילים יגידו שבעצם אסור בנעליים או סנדלים מחומרים אחרים. מדוע? מפני שהם היום נעליים טובות. הן מגינות לגמרי על הרגל, נוח לגמרי ללכת בהם, ולכן גם נעליים כאלו כמו קרוקס או נעלי התעמלות בבד וכיוצא בזה, גם הם בכלל איסור. וככל שעוברות השנים, אנחנו רואים עוד רבנים שמחמירים בזה. כלומר, אם אני במהדורה של תשע סמכי, כתבתי שטוב להחמיר, אבל שהעיקר גדלת המקילים, כפי ששולחן ערוך כתב, וככה כתבו רוב הפוסקים. אבל זה היה על סמך פוסקים שכתבו לפני 20 שנה לפני תשע סמכי, שעדיין נעליים מחומרים אחרים לא היו נעליים כל כך טובות. אבל עם הזמן יש עוד נעליים טובות ועוד נעליים טובות ועוד ועוד פוסקים אומרים עכשיו גם המקילים היו מחמירים. כמו למשל, אתן דוגמה, כך כתב הרב רגל בשו"ת באוהלה של תורה, ככה עוד הרב אלישיב בסוף ימיו ככה פסק לחומרה, וכך עוד ועוד רבנים עם השנים הולכים ומחמירים בזה. אמנם, כיוון שיש מקילים, אז אין למחות ביד ערוצים לסמוך עליהם. אבל כמו שאמרנו, העיקר למעשה שצריכים להחמיר, אז מה הכלל? הכלל הוא שכל נעל או סנדל שאדם רגיל ללכת בנעל הזו כל השנה, גם במקום שיש אבנים, אסור ללכת ביום הכיפורים בתשעה באב. אבל אם זו מין נעל בית פשוטה, שיכול להיות שיש אנשים שבערב יוצאים ללכת מעדנות קצת בחוץ, יש כאלה גם הולכים יחפים, אבל לא מדובר עליהם, מדובר על אנשים שרגילים ללכת, וזו כבר נעל שלא רגילים ללכת איתה למרחק, כי היא לא נעל נוחה. היא נעל שטובה לכמו נעל בית, אפשר קצת לצאת לחצר, אבל לא יותר. נעל כזו, היא בה אפשר ללכת, כמו נעל בד, גומי כזו, אפשר ללכת. אפשר אולי להגיד, החלוקה היא נעל בית, קפקף של בית, של רחצה, לבין מה שאנשים רגילים ללכת ברחוב. מי שנצרך למדרסים ובלעדיהם הוא סובל, יכול בתוך נעל הבית להכניס מדרס גם אם היא מאור. ראשית, מפני שהוא לוקח אותה כדי לשים עצמו סבל. שנית, יכול להיות שזה כמו מה שאמרו, שמוטל אדם לעמוד על קר מאור. ואף על פי כן, אם אפשר, עדיף מדרס לא מאור. עוד דבר צריך לדעת, מה שאסרו ללכת בנעליים מאור, או כמו שאמרנו, נעליים טובות, זה כשהוא המטרה ללכת בנוחות. אבל אם זה להסיר סכנה, אדם שנאלץ ללכת בדרך, ואם הוא ילך בלי נעליים, אולי נחש או הקרב יקיש אותו, ברור שמותר לו ללכת, לא מותר, ילך עם נעליים. כיוצא בזה חייל, שנמצא בפעילות מבצעית, והוא צריך להיות מוכן לרוץ לאן שצריך, ולך עם נעליים, כי הוא נועל אותם לא בשביל התענוג, אלא בשביל השמירה, בשביל להיות נכון לשמור איפה שצריך. העינוי החמישי זה תשמיש המיטה, וכדי להרחיק את האדם מן העבירה, אז מביא בשולחן ערוך דעה, וככה הוא פוסק, שיש להיזהר בלילה, בכל מה שנזהרים איש ואישה בהלכות נידה, הרחקות של הלכות נידה, צריכים גם להיזהר בתשעה באב. ומה הם? לא ישנו גם באותה מיטה, גם שתי מיטות צמודות, זה נחשב כמיטה אחת, לא יגעו זה בזה, לא יעבירו דבר מידו לידה. וביום, יש דעות על זה. האם גם ביום צריך להחמיר? ולגבי תשעה באב אפשר להגיד שביום לא צריכים להחמיר. כי ביום כיפור יש שם הוא צריך להחמיר. כי ביום כיפור לבושים יפה, מותר להשתמש בבוסם. לא, כלומר, בוסם שהוא לא יוצר שיחה. אמרנו בריח טוב שאין בו איסור שיחה. אז אם כן, ביום כיפור נמצאים באווירה חגיגית יותר, אבל בישה באב אבלים, ולכן אין כל כך חשש שאם יעבירו מידו לידה, אם יגעו זה בזה, שיגעו לידי איסור. ולכן, זו הסכמת רוב הפוסקים, שהאיסורים שצריכים להיזהר בהרחקות הם בלילה, ולא ביום. אבל מכל מקום, מה הסברה שלהם הייתה? מפני שנמצאים באבל, ולכן לא כל כך עסוקים,
אדם שנמצא באבל, לא לבוש יפה, לא, אז הוא גם לא מתפתים כל כך. אבל זה אומר שמה שמותר זה להעביר מיד ליד, אבל לא נגיעה של חיבה. כי נגיעה של חיבה היא כבר בכלל האיסור, שאמרנו שכל מה שנזהרים באיש ואישה בזמן הנידה, כך צריכים להיזהר גם בתשעה באב, ואם זה של חיבה גם ביום. נסיים. נעסוק היום במנהגי האבלות של תשעה באב בענייני התפילה ובית הכנסת. אחרי תפילת ערבית בליל תשעה באב קוראים מגילת איכה. וצריך לדעת שלדעת הראשונים, ראשוני אשכנז, קוראים את מגילת איכה עם ברכה. יש אומרים צריכים דווקא מתוך קלף, כדוגמת ספר תורה, וככה מקיימים את המצווה. והיסוד לזה הוא במסכת סופרים, מסכת סופרים זה ברייתא מאוחרת בארץ ישראל, ששם בפרק י' ד' הלכה א' מבואר שקוראים את כל המגילות, שיר השירים בפסח, רות בחג השבועות, איכה בתשעה באב, קהלת בסוכות, אסתר בפורים, וכל המגילות עם ברכה. וכך כתבו גדולי הראשונים באשכנז, מחזור ויטרי, זמירשי, הגאות מימוניות בשם מהר"ם, אור זרוע, שיבול הלקט, מעריל, מנהיג ועוד. כלומר, שככה המנהג, וזה כפי הנראה מנהג ארץ ישראל, מנהג קדום. מנגד, הרדב"ז, הבית יוסף, כלומר גדולי יוצאי ספרד, שהם חיו בארץ ישראל, אבל מקור המנהג הוא מספרד, שלא נוהגים לקרוא את איכה עם ברכה. והרמ"א כתב שמחמת הספק, אז לקרוא בלי ברכה. וכך כתבו גם התז והפרי מגדים וחוק יעקב. כלומר, כיוון שבעצם ראשוני הספרדים אמרו שלא, או לא הזכירו את זה בכלל, ואמרו אין לזה מקור בתלמוד, כלומר בתלמוד הבבלי אין מקור לכך שמברכים על קריאת מגילת איכה, לכן אמרו נקרא בלי ברכה. וחששו לזה פוסקי אשכנז, הרמ"א והעוד אחרונים מאשכנז. אבל עדיין יש מפוסקי אשכנז שאמרו כן, להמשיך את המנהג הקדום ולקרוא מגילת איכה עם ברכה. כך ראה הלבוש, הבח, מגן אברהם, והנוהגים כך נוהגים לקרוא את המגילה מקלף. אז אם כן נסכם, כל יוצאי ספרד ורוב יוצאי אשכנז קוראים את מגילת איכה בלי ברכה, וממילא אין צורך לקרוא בקלף. אבל יש מיוצאי אשכנז שנוהגים לקרוא את מגילת איכה עם ברכה וקוראים את זה מקלף, במיוחד מקפידים בזה תלמידי הגר"א, שהוא חיזק את מנהג אשכנז הזה ועוד מנהגים. נוהגים, דרך אגב, למנהג תימני מהו? לא, בלי ברכה. טוב. המחלוקת הזו היא גם על קהלת וגם על שיר השירים. נוהגים להחשיך את בית הכנסת בליל תשעה באב, כמו שנאמר במחשכים הושיבני. וכך מובא במדרש, באיכה רבה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת בשעת החורבן, מלך בשב אדם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו מכבה את הפנסים. אמר להם אני אעשה כן, שנאמר שמש וירח קדרו. וכבר מתחילת הלילה מכבים חלק מהאורות של בית הכנסת, וגם בבתים טוב להחשיך קצת, אבל עיקר המנהג הוא בית הכנסת. ועיקר ההחשכה אחרי מעריב, כשמתחילים לקרוא מגילת איכה, אז מחשיכים יותר. בעבר שלא היה חשמל, נהגו לכבות כמעט את כל הנרות, ורק להשאיר מעט נרות כדי לראות את איכה. היום שאנחנו משתמשים בתאורת חשמל, אז גם יש נוהגים כמו בעבר, לכבות את כל המנורות, ולהשתמש רק בנרות. אני חושב שעם הזמן, אנחנו פחות רגילים להשתמש בנרות, ומה שעושים זה מחשיכים עוד את נורות החשמל, ומשאירים רק את המינימום הנדרש כדי לקרוא קצת את המגילה. עיקר קריאת איכה בציבור היא נקבעה בלילה, שנאמר, כמו שנאמר, בחוט תבכה בלילה. אבל רבים נוהגים לקרוא את איכה גם ביום, ויש קהילות שככה נוהגות. גם אנחנו פה בישיבה נוהגים אחרי סוף הקינות של שחרית
לקרוא ביחד את מגילת איכה. אבל במקום שלא נוהגים, טוב ליחיד לקרוא בעצמו את מגילת איכה. ומכאן לאמירת ענינו. כבר למדנו בהלכות הצומות שיש שני מנהגים עיקריים. מנהג יוצא ספרד ככלל, שבכל משך התענית אומרים ענינו בתפילת היחיד. כי זה זמן תענית, גם מהלילה מתחיל מתענות, אז מהלילה מתחיל לומר ענינו. יש גם נוהגים שבצום קל שהוא רק ביום, גם אז אומרים בלילה ענינו, כי זה עדיין כבר יום התענית. אבל ודאי בתשעה באב אומרים בכל תפילות לחש. ולמנהג אשכנז אומרים ענינו רק בתפילת מנחה. כי רק אז באמת מגיעים לשיא התענית, ובאמת גם יודעים שעומדים לגמור את כל היום בתענית. עוד תקנו חכמים לומר בתשעה באב תפילת נחם, שהיא תפילה מיוחדת על בניין ירושלים, ואותה אומרים בברכת ירושלים, וגם החתימה משתנה. נוסח הרבה מיוצאי ספרד מסיימים מנחם ציון בבניין ירושלים. למנהג אשכנז וצון אפריקה, מנחם ציון ובונה ירושלים. מי שזוכר את ההקלטה של הרב גורן מהיום של כיבוש הר הבית והכותל המערבי, ככה הוא התפלל את בנוסח הזה, מנחם ציון ובונה ירושלים. ככה הוא חתם, ואני חושב זה היה בחזרת השעה של תפילת מנחה. ומתי אומרים את התפילה הזו? למנהג אשכנז וגם חלק מספרדים, רק בתפילת מנחה. ככה שוב, בצפון אפריקה נוהגים לומר את זה במנחה, וגם הרב אליהו כתב בספרו שמנהג ספרדים לומר במנחה. ויש ספרדים שנוהגים לומר כמו ענינו. כלומר, מקביל ענינו גם אומרים את התפילה של נחם. עוד יש לעיין בתפילה הזו, שיש בה ביטויים שלא שייכים לימינו. כלומר, זו תפילה שנתקנה במצב שירושלים הייתה במצב מאוד גרוע. לא היה אפשרי בכלל לגור בירושלים. ואז אומרים, אנחנו אומרים בתפילה, וזה לא שייך אלינו. האבלה מבני בניה, והשוממה מעין יושב, ויושבת וראשה חפוי, כי אישה עקרה שלא ילדה, ויבלו על הגיונות, וירשו עובדי פסילים. זה לא מה שקורה היום. היום מלאה יושבים, העיר הכי גדולה. היום היא לא כבשו אותה לגיונות, אנחנו שולטים בה. לא יושבת וראשה חפוי. אז מה עושים? אז קודם כל צדת. אנחנו מוגבלים. קשה לנו לשנות מטבע שטבעו חכמים. מפני שכדי להחליט החלטה כזו, צריכה להיות הסכמה של חכמי ישראל, שמקובלים על ישראל. זה דבר שהוא מאוד מסובך. ולכן אין היום כל כך כוח לתקן ולשנות את זה. בנוסף לכך, אחרי שאמרנו את הדבר העיקרי, שקשה מאוד לשנות, אפשר גם להסביר קצת. מה הסביר? קודם כל, באמת על הר הבית אפשר להגיד את הדברים הללו. וזה הלב של ירושלים. ועוד, שלעומת מה שהייתה צריכה להיות ירושלים, כי בינתיים ערים אחרות גדלו מאוד מאוד, לעומת מה שירושלים הייתה צריכה להיות בירת העולם, כלילת יופי, מסוס כל הארץ, לעומת זה עדיין לא זכינו. אז עדיין אנחנו מצטערים ואומרים את הנוסח שהיה קיים. אבל בכל זאת זה נכון. בתוך האמירת הנוסח אפשר גם אולי לשמוח ולהודות מעט להשם שהמצב שאני יותר טוב, ולהתפלל שירושלים תיבנה יותר, ובמיוחד שנזכה שהר הבית תיבנה עם בית המקדש. לא אומרים תחנון בתשעה באב, וגם לא בערב תשעה באב במנחה. מדוע? כי זה יום מועד. מוזר, נכון? מתי לא אומרים תחנון? ביום של שמחה. יום מועד, אבל באמת לא בדיוק. גם אבל לא אומר תחנון. כלומר, זה מידת הדין מתוחה, אבל בתשעה באב לא אומרים תחנון, כי זה נקרא מועד, שנאמר קרה עליי מועד לשבור בחוריי. כלומר, מה שאנחנו מבינים פה, שמועד זה יום מיוחד. זכו, יש בו גאולה. לא זכו, יש בו חורבן. יש נוהגים שהכוהנים לא נושאים כפיים בתפילת שחרית. כי נאמר בהקשר לנבואות החורבן, ובפוריסכם כפיכם, העלים איני מכם. וכמו שכהן אבל לא נושא כפיים, כי נשיאת כפיים צריכה להיות בשמחה ובשלום. לכן דרך אגב באשכנז,
כאשר גברו הצרות, הפסיקו לשאת כפיים במשך כל השנה, חוץ מבשלושת הרגלים. בכל אופן, אז כמו שאבל לא נושא את כפיים בגלל צערו ואבלו, כך נוהגים שרבים נוהגים שהכהנים לא נושאים כפיים בתפילת שחרית. כך נוהגים רוב האשכנזים וחלק מהספרדים. ויש נוהגים, הרבה ספרדים וחלק מהאשכנזים, שנושאים כפיים בשחרית. ובמנחה שלפנות ערב, בכל מקרה נושאים כפיים, כמו בתענית שבמנחה אחר הצהריים נושאים כפיים, ולמה לא נושאים בכל יום? מחשש שמא יאכלו וישתו, ואסור לכהנים לשתות, לשאת כפיים כשהם שתו יין. אבל בתענית שבטוח שהם לא שותים, אז מותר לשאת כפיים בתפילת מנחה כשהיא סמוכה לשקיעת החמה. נוהגים לומר את התפילה כדרך אבלים, במתינות, בקול חלש, בלי מנגינות של חזנות. עוד מנהג שיש, לפני תפילת ערבית מסירים את הפרוכת מלפני ארון. וכמו שנאמר, עשה השם את אשר זמם ביצע אמרתו. פרשו חכמים שכביכול קרא הקדוש ברוך הוא את גלימתו. ובזה אנחנו מבטלים גם את המצב השפל שלנו, שאנחנו לא יכולים לכבד את ארון הקודש בפרוכת כראוי. ולפני תפילת מנחה מחזירים את הפרוכת למקומה. כי כבר לקראת סוף תשעה באב מתחילים לקבל קצת נחמה. עוד יש חילוקי מנהגים לגבי עיטוף בטלית גדול והנחת תפילין בתשעה באב. לרייבד לא מניחים תפילין בתשעה באב. וכמו שאבל ביום הראשון לא מניח תפילין. כי בשעה שאדם מאוד אבל, אז צריך להסיר את פארו מעל ראשו. לא יכול להניח תפילין. ויש אומרים שאין חיוב להניח תפילין בתשעה באב, אבל גם אין איסור. כך אמיר אומר בשם קצת חכמים, וכך מבאר המגיד משנה את דעת הרמב״ם. אבל דעת רוב הראשונים שיש חיוב להניח תפילין ולהתעטף בטלית בתשעה באב. כך דעת הרמב״ן, הרשב"א, הראש ורוב הראשונים, שזה חובה, כמו בכל יום שחייבים להניח תפילין, חובה. וכמו שבכל יום יש מצווה להתעטף בטלית, כך גם בתשעה באב. אז מה המנהג הרווח? כמו שכתב בשולחן ערוך, שלא מניחים אותם בשחרית, ומניחים בתפילת מנחה. שחרית, אז שיא האבל, אז אומרים את הקינות, ובמנחה כבר מקבלים נחמה, ואז אפשר לקיים את המצווה בטוב בטלית, בהנחת תפילין, ובזה יוצאים ידי גם הצד של האבל, וגם מקיים את המצווה. אבל, היו רבים מגדולי הספרדים, וגם חלק מגדולי אשכנז, שאמרו, איך נקרא בשחרית קריאת שמע בלי תפילין? ואז מה עשו? היו מדקדקים, מתעטפים בטלית בבית, מניחים תפילין, קוראים קריאת שמע בידור, ואז הולכים להתפלל לבית הכנסת בלי טלית ותפילין. ויש, וכך נהג מרם גלנטי, ויש שכתבו שכך ראו שכולם ינהגו. כך כתב למשל רבי נשחי ורבי חיים פלאג'י. אז יש, ולכן יש קהילות שהתפללו במניין עם טלית ותפילין. כלומר, יש שאמרו כולם ינהגו כך שהתעטפו בבית עם ציצית ותפילין. כך נהג אמרנו, וזה הרבי נשחי. ויש שאמרו לא בבית הכנסת כבר להניח, להתעטף בטלית, להניח תפילין, כדי שכולם יקיימו את מצוות קריאת שמע כראוי. ככה כנסת הגדולה, כלומר לא דייקתי מקודם, מקודם אמרתי על הבן איש חי שהוא אומר שהתפללו בית הכנס כך, ולא, הוא התכוון שכל הציבור טוב שיניח תפילין בבית כדי לקרוא קריאת שמע בידור. אבל יש אומרים גם שבית הכנסת יתעטפו בטלית ויניחו תפילין. כך כתב הכנסת הגדולה שמנהג סלוניקי, כך כתב בשולחן גבוה שמנהג איזמיר, כך נהגו המקובלים בישיבת בית אל בירושלים. אז אם כן, כל קהילה תמשיך במנהגה, ומי שנמצא במניין שלא מניחים תפילין ולא מתעטפים בטלית, אף על פי שהוא נהג כן להתעטף בטלית ולהניח תפילין, שיעשה את זה בבית, ויגיע לבית הכנסת ויתפלל יחד עם כולם בלי, כדי שלא יהיה שונה ופורש מהציבור. אז בכל אופן, המנהג אבל הרווח, כמו שאמרנו, בתפילת שחרית לא מתעטפים בטלית, לא מניחים תפילין, כביטוי לאבל, ובתפילת מנחה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. מה לגבי טלית קטן? נוהגים ללבוש, אבל אז יש שאלה אם מברכים עליו או לא, כי גם הברכה עליו היא כאילו ביטוי של איזה
הידור מסוים שאנחנו נוהגים בעצמנו. והורדת הטלית היא ביטוי למין אבל, כמו שמורידים את הפרוכת. אז יש ממליצים, כיוון שיש ספק אם לברך על הטלית קטן, אז יש ממליצים לישון בלילה עם טלית. ואז כשקמים בבוקר לא צריכים לברך עליה, כי המשך הלבישה כבר מאתמול. עוד שאלה יש לגבי כל מיני פרקים שאנחנו אומרים בתפילה, כמו למשל רוב הקורבנות, גם פתאום הקטורת שאומרים בסוף התפילה, אלו דברים שאינם חובה, לא תקנו אותם חכמים כחובה, ואנחנו אומרים אותם, מה שאנחנו אומרים בסדר הקורבנות, משני טעמים, טעם אחד, כתחליף לקורבנות, על ידי דיבור במקום הקורבנות, נשלמת פרים שפתנו, וגם הכנה לתפילה, שהתפילה במקום קורבנות. הטעם השני, שרצו חכמים שיגידו ישראל עוד פרקים מהתורה, מחזל, ויעסקו כך יותר בתורה, כי היו הרבה נשים שלא עסקו בתורה במשך היום, ולכן רצו לקבוע בתוך התפילה, שהיו מגיעים יותר לתפילה, לקבוע פרקים נוספים, כדי שיהיה לכולם גם לימוד תורה נוסף במשך היום. ואז כיוון שיש גם טעם כזה, כדי להוסיף בלימוד תורה, האם אפשר לעשות את זה בתשעה באב? דעה אחת אומרת, כל מה שבסדר הסידור מותר להגיד. אין שום בעיה. ככה שולחן ערוך אומר, כל מה שכתוב בספר דרך הסידור, אפילו אדם לא רגיל להגיד זה כל יום. בתשעה באב הוא יכול להגיד, אף על פי שזה פרקים שנתקנו גם כדי להוסיף בלימוד תורה. כיוון שזה בסידור, זה בסדר התפילה, אומרים את זה כחלק מהתפילה. והמשנה ברורה אומר, מה שאדם רגיל להגיד בכל יום, יכול להגיד בתשעה באב, כי זה חלק אחר מהתפילה שלו. אבל מה שהוא לא רגיל, לא יגיד את זה בתשעה באב. יש גם שנוהגים להגיד בכל יום פרקי תהילים, ולסיים כך תהילים כל שבוע או כל חודש, ונשאלה שאלה, מה יעשו בתשעה באב? אז יש אומרים, מותר להמשיך את הסדר הקבוע אחרי חצות, שאז זה כבר זמן שפחות אבל, ואפשר גם להגיד פרקים שאדם רגיל להגיד בכל יום, למרות שהם לא פרקים שעוסקים באבל ובפורענות ובחזרה בתשובה. ויש אומרים שעדיף גם לא אחר הצהריים, כי בכל זאת זה לא שייך לתשעה באב, רוצה להשלים, ישלים את זה אחרי סוף הצום. עוד שאלה יש לגבי ברכת שעשה לי כל צוקי. אנחנו בברכות השחר מברכים סדר שלם של ברכות, כל ברכה מודים על משהו אחר. ברכת שעשה לי כל צוקי היא הברכה על הנעליים. בפשטות אנחנו אומרים מה הנוהג שלנו, אולי אני אחזור ואגיד, הרמב״ם פוסק שאדם שלא נהנה מאחד הדברים לא יברך עליו. למשל, מי שלא רואה לא מברך פוקח עיוורים. מי שלא יכול ללכת לא מברך המכין מצדי גבר. מי שלא לובש נעליים לא מברך שעשה לכל צוקי. אז זה פשוט, בתשעה באב לא יכולים לברך על זה. זה פשוט. אבל המנהג הרווח, דרך אגב, כמו הרמב״ם כתב גם שולחן ערוך. אבל בעקבות דברים של הארי, שבעצם סדר ברכות השחר זה הודעה על כל הדברים הטובים שיש בעולם, ואדם לא מודה רק על עצמו, הוא מודה על זה שיש טובה כזו בעולם. אז נוהגים, גם ספרדים, גם אשכנזים, להגיד את כל סדר ברכות השחר. לפי זה, בפשטות, בתשעה באב, צריכים לברך שעשה לי כל צוקי, כי אנחנו לא מברכים על משהו אישי שלנו, אלא על הטובה הכללית שיש בעולם. אבל הארי עצמו אמר לא לברך שעשה לכל צורכי ביום אבל, כי זה מצב כלל לאומי שבו לא נועלים נעליים. כך הוא אומר. אז אם כן, יש באמת, עכשיו, אז יש באמת שנוהגים, האשכנזים נוהגים באופן פשוט להגיד, וכך נוהגים מקצת הספרדים. כי זו הודעה כללית על העולם. אבל, ולא זו בלבד, יש עוד סברות. גם בצום אנחנו יכולים לקחת נעלי בית. ועוד שיש אומרים שבקודש שחר מועילות גם ללילה, ובלילה כבר ננען נעליים. אבל כמו שאמרנו, לפי הארי, לא מברכים שעשה לכל צורכי ביום תשעה באב, וכך נוהגים הרבה מיוצאי ספרד. הגרא גם נהג כך, לא להגיד שעשה לכל צורכי בתשעה באב, אבל מוצאי תשעה באב, שהוא נעל נעליים, אז הוא ברך שעשה לכל צורכי. עוד נזכיר, בליל תשעה באב מותר לומר את כל סדר קריאת שמע שעל המיטה, ושוב, מפני שאומרים את זה כדרך תפילה, ולא כדרך אמירת ולימוד פסוקי תורה, שזה דבר שאסור בתשעה באב. נסיים.

שלום לכל המאזינים היקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת אומר רבנו, אז באמת שיהיה לנו יום טוב גם לי, שיהיה לי יום טוב לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה,

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים ונפלאים. ברוכים הבאים ליום שידורים חדש, מלא וגדוש בטוב. שיעורים נפלאים ומרתקים, שירים מדהימים, ומיטב הטוב ממשלתו של רבי נחמן מברסלב. דבר ראשון, נקשר עצמנו אל האמונה הקדושה, אל האמונה ומאמינים באמונה שלמה שהעולם הזה כולו אור אחד גדול, אור השם יתברך. נסתכל על אלמא דעתי, מה אני, איכן אני, איכן אני בעולם. רגע נולדתי ליום חדש.

ואין לנו אלא רק את היום הזה בלבד. היום אם בקולו תשמעו, היום אם נשמע את הקול של השם יתברך, נזכה לגאולה, היום הזה ממש. ואיך זוכים לשמוע את קול השם יתברך? פעם אחת שאלתי את רבי ומורי, הרב אברהם ציון, והיה לי כל כך הרבה עומס ורציתי לדעת מה השם רוצה ממני. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ספציפית? מה? ושאלתי אותו הרב, איך אני יכול לדעת מה השם רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני?

מה אני צריך לעשות? מה? הוא אמר, להסתכל סביבך, מה שאתה רואה זה מה שהשם רוצה ממך. וזה הייתה תשובה מדהימה. מה שיש סביבך, חביבי, זה מה שהשם רוצה ממך. ברא אותך בתוך גן עדן, מוקף באוהבים, בעולם, בבריאה, משפחה. תזרום, תזרום, תהנה מהגן שלך. לא צריך לחפש הרפתקאות, תיקונים שלא שייכים לי. פשוט תסתכל, תסתכל, תהיה נוכח, תהיה שם. איפה שאתה, שם תהיה נוכח. אין אקסיל בקצה הארץ. מה זאת אומרת, אין אקסיל בקצה הארץ? זה גם פירוש נפלא של הרב אברהם ציון. הוא המשיל את זה לצון. בוא ניקח דוגמה פרה. פרה, העיניים שלה אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. וכשהיא אוכלת את העשב שלה, היא מסתכלת רחוק. רחוק, שם העשב נראה לה ירוק. היא עוזלת את העשב שלה ורצה לעשב הרחוק יותר. וכשמגיע לשם, רצה לשם, אבל לשם, אבל לשם, כל היום רצים בחיים, מתי יבוא הקטע. אז זהו, שהקטע כבר הגיע ואנחנו בתוך הקטע ממש. וגם רבנו מביא שהסומה אין לו סובע. הסומה שהוא עבר, הוא לא סבע. הוא לא סבע כי הוא אינו רואה את האוכל שלו. לכן הוא לא סבע ואוכל ואוכל ולא סבע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות איכן שאתה ואיפה שאתה, וזה לא משנה אם אתה בבית הכנסת או בבית המדרש או בעבודה או בבית או עם הילדים, זה כלל לא משנה. העיקר שתהיה איכן שאתה, שם תהיה, שם העבודה שלך, וזה העולם שלך, וזה הקול של השם שמדבר איתך עכשיו. אז חברים יקרים, בעזרה שנזכה לקולו של משיח היום, משיח הוא השם, נזכה לראות אותו, להתחבר אליו, להידבק אליו, ולא משנה מה עושים, העיקר שנהיה שם. אז המשך הזנה הרבה, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, שיהיה לנו יום חדש ומדהים.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בפרשת בלק רואים את הפסוק והביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אומר רש"י הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא הביט אבן ביעקב כשנוברים על דבריו, אינו מדגדג אחריהם להתבונן באוניות שלהם ובעמלן שהם עוברים על דתו. ולא ראה עמל בישראל, עמל זה לשון עבירה, שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העבירות. הוא שומר רבנו, אין דרך הקדוש ברוך הוא להסתכל על הרע, להסתכל על הטוב, אלא השם אלוקיו עמו, אפילו כשמכיסין וממרים לפניו, אינו זז מתוכן. וזה תרועה, הוא תרועת מלך בו, לשון חיבה ורעות, תרועה לשון רעות. הקדוש ברוך הוא יש לו חיבה ואהבה ורעות לעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הרע, אלא רק על הטוב. ודן את כולם לכף זכות. אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן תורה ק"ט, מי שהולך בגשמיות כל ימיו ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אדם רוצה לחזור בתשובה, להתקדש, מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם ומזמין לו מניעה. והשם יתברך חפץ חסד הוא ומסתיר את עצמו בתוך המניעה, אומר רבנו. ולמה? כי השם יתברך אוהב את המשפט, אבל אהבתו שאוהבת ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שאוהב את המשפט. ואכן כשאדם עכשיו בא, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא עוד ועוד, באה מידת הדין ומקטרגת על האדם הזה. מה פתאום? הוא לא ראוי, אי אפשר להניח אותו קץ דרך החיים, דרך הקדושה. יש משפט, יש דין. הקדוש ברוך הוא שאוהב את המשפט, הוא כביכול צריך להסכים, המקטרג. לפי המשפט, לפי הדין, חס ושלום, הוא לא ראוי להתקרב להשם. אנחנו מגלנו רבנו שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל יותר מאהבת המשפט. הקדוש ברוך הוא באמת לעמיתו, רצונו וחפצו, שאף על פי כן, אף על פי שאדם כל כך פגם, הוא כל כך יתרחם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יתקרב אליו, כי לא יידח ממנו נידח. אז מה השם עושה שמצד אחד הוא אוהב את המשפט, מצד שני הוא אוהב את עם ישראל? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל יותר, אז מה הוא עושה? להשתיק את מידת הדין, הקדוש ברוך הוא נותן רשות למידת הדין, למקטרג, להזמין לו מניעות. והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. ומישהו בר דעת, אומר רבנו, יכול למצוא את זה שמתברך בתוך המניעות עצמן. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל. כי בתוקף המניעות עצמן, מסתר השם יתברך. ועל ידי מניעות בעצמן יכולים להתקרב. אליו יתברך, אם אדם יזכור את הגילוי הזה שרבנו גילה פה, שהמניעות באו כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט וכביכול הקדוש ברוך הוא חייב להביא עליך מניעות. אדם זוכר את זה שהקדוש ברוך הוא בפנים, הקדוש ברוך הוא מביא את המניעות האלו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, אבל את האמת לאמיתו שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל יותר מהמשפט, אבל ישראל גדולה יותר, אם אדם זוכר את זה, אז הוא מגלה בתוך המניעות שזה מהקדוש ברוך הוא. ועד מזה בעצמו הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. לפי זה אפשר להבין את הפסוקים בפרשת בלק. תורה אומרת לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, שקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העוונות, על הדברים הרעים. מצד שני אנחנו רואים בתהילים דוד המלך אומר, כי אתה עמל לך הסתבית, שכביכול הקדוש ברוך הוא כן מסתכל על העמל, כן מסתכל על העוונות. לפי דברי רבנו זה מובן, הקדוש ברוך הוא מצד אחד עמל וחס תביט, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, כביכול הקדוש ברוך הוא מוכרח להסכים עם המשפט שיזמינו מניעות לאדם הזה שרוצה להתקרב אליו. אבל באמת לאמיתו לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם ישובו אליו וכולם יתקרבו אליו. הקדוש ברוך הוא בעצמו מסיר את המניעה בתוך המניעות עצמם. למה? כי תרועת מלך בו. תרועת מלך בו, לשון חיבה ורעות, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ואהבתו את ישראל, כמו שאומר רבנו, אהבתו יותר מהמשפט. לכן הקדוש ברוך הוא מסיר את עצמו בתוך המניעה, מרוב אהבתו שהוא אוהב אותנו. ובזה בעצמו נזכור את הגודל של האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה בעצמו נבין שבתוך המניעות הקדוש ברוך הוא נמצא, משם נעלה מעלה מעלה. כי הקדוש ברוך הוא אהבתו אין סופית שאוהב את עם ישראל, כמו שכתוב, ואהבת עולם מבטיח, אני כן משכתי חסד, שנזכה להאמין שבתוך המנויות עצמן זה חסד השם, אהבתו שואב אותנו. נזכה גם אנחנו לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבה אמיתית. ונזכה לקיים את דברי הנביא, הגיל לך האדם מה טוב, ומה השם דורש ממרח, כי אם אסון משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, אמן כן יהי רצון.

התורה הקדושה בפרשת במדבר אומרת, מדבר אדוני משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם ומשפחותם, כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם. השם מצווה את משה רבנו שיפקוד את בני לוי, כל זכר, כל תינוק מבן חודש, יפקוד אותו. אז משה פקד אותם על פי השם כאשר צווה. אומר רש"י, מה זה על פי השם? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני נכנס לתוך העוליהם לדעת מניין יונקיהם, איך אני אכנס לתוך העול של תוך הבתים, זה חוסר צניעות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה את שלך ואני אעשה שלי. משה ועמד על פתח האוהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת, כך וכך תינוק קודש באוהל זה, וכך נאמר על פי השם. משה רבנו בקש מהקדוש ברוך הוא מה לעשות, איך הוא ייכנס לאוהלי עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה את שלך ואני אעשה את שלי. משה רבנו בתמימות ממשיך ועומד על פתח האוהל, ואז השכינה יוצאת ואומרת לו, כמה תינוק קודש בכל בית. רואים מפה לימוד שאנחנו רואים את מצבנו, את מצב עם ישראל, כמה צריכים ישועות, ומה בכוחנו לעשות. באמת רואים שאיננו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז מה הכוח של עם ישראל? חז"ל אומרים, מטולת אין כוחה אלא בפה, אף ישראל אין כוחם אלא בפה, בתפילה. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות צעד, לבקש מהקדוש ברוך הוא על עם ישראל, על פי השם, ואז השם ישרה שכינתו עלינו. רבנו אמר פעם, שאדם יעושה כבר את הצעד הראשון, הקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה. כבר שם את הרגל בצד, מתחיל לעשות פעולה, הקדוש ברוך הוא ממשיך. ככה היו כל הצדיקים, שהיו עיקר גדולתם הייתה בתפילה, היו מוסרים נפש בתפילה למען עם ישראל, בכלליות, בפרטיות. כשהיו שומעים על מקרה מצער שחל ושלום היה בעם ישראל, היו באים, הם מתפללים, עד שהיו פועלים ישועה לאותו אדם. מסופר על רבי שלומי מזוויל, זכותו תגן עלינו, שיום הפטירה שלו היה בימי ספירת העומר, בספירת יסוד שביסוד, שפעם אחת הייתה יולדת בית החולים הדסה, והמצב שלה היה קשה בלידה. היה שם הדוקטור שקראו לו דוקטור צונדק, שהוא 80 שנה לפני זה עלה לארץ ישראל, עכשיו הרופא המנוסה בבית החולים. והדוקטור הזה שהגיע אל החולה, שהודיעו לו שיש מה מקשה ללדת ומצבה קשה, לא היה לו כלי רכב להגיע לבית החולים, אז הוא רץ רגלי והגיע לבית החולים. כשהגיע לשם הוא סיפר לבני המשפחה את מה שהוא חוזה, שאין סיכוי ללדת הזאת חד שלום לשרוד. אחיה של היולדת היה בחור צעיר, הוא החליט לפנות את רבי שלומי מזוויל. אותו בחור לא היה משפחת חסידים, אף וכן הוא שם משהו שלא היה נהוג אצלם, ורץ אל ביתו של רבי שלומי וביקש מהרבי ברכה לאחותו היולדת, והוסיף בעזות קדושה, רבי תבוא לבקר את החולה לבית החולים. זה היה בשני ימיו של רבי שלומי מזוויל, הוא כבר הייתה קשה לה בהליכה, היה לו איסורים. אז רבי שלומי לא נעזר בכלי רכב, צעד לבית החולים במסירות נפש עד שהגיע למחלקת טיפול נמרץ, ורבי שלומי נעמד שעה ארוכה בעיניים עצומות, שקוע בתוך עצמו ושפתיו לוחשות תפילה חרישית, ככה דמעות זולקות מעיניו, הוא בוכה ובוכה מתפלל על היולדת. לבסוף הוא ננער בפנים שוחקות ואמר, היא תחיה. שמעו את בני המשפחה, ירדה עליהם הקלה, ובחשו אמונה וביטחון בדברי הצדיק. ולא עברה שעה ארוכה, והנס התחולל מול עיניהם. החולה החלה להבריא, יש לו בדרך הטבע, ובזמן קצר אישה ולחיים תקינים ובריאים. התינוק שנולד למזל טוב, נכנס לביתו של אברהם אבינו, והוא נימול על ברכי הרבי ששימש כסנדק. בבקשתו של הרבי הייתה לקרוא לילד בשם דוד, השם דוד המלך נהי זמרות ישראל, בזכות פרקי תהילים שהוא כתב ונאמרו בבחייה וברגש, עלתה התפילה ופעלו לשינוי גזר הדין לטובה. הברכה של הרבי שברך את אותה הילדת תחיה, המשיכה איתה וזכתה לאריכות ימים, לראות נחת וצאצאים. וככה האח הזה סיפר אחרי ימים לתלמידיו של רבי שלומי מזוויל, שהרבי לא הסתפק בברכה לרפואה, אלא כתת רגליים עם סירות נפש,
לבית החולים ונעמד שם ושפך את ליבו בתפילה ותחנונים, וזו הייתה מידת החסד של הרבי הקדוש רבי שלמה מזווייס, זכותו תגן עלינו. אז אנחנו במעט שאנחנו יכולים לעשות, לקרוא פרק תהילים למען עם ישראל, למען החיילים, שלא ייפגע שום חייל מעם ישראל, יחזרו לביתן ושלום, וכל אויבינו יקנו תחתנו, ועל ידי התפילה, אפילו משפט אחד שזורקים הקדוש ברוך הוא, מי יודע אם זה לא עת רצון כרגע, והתפילה שלך תפעל פעולות גדולות בשמיים, על ידי פרקי תהילים, מפרט, תיקון הכללי שרבנו אמר, זה תיקון להכל, זה סגולה להכל, שצריכים להגיד את זה בכל יום, לעורר זכות וחסד על עם ישראל ולימוד התורה, שרואים שכל כך עכשיו נלחמים בעניין של לימוד התורה, של חב שלום, לא יהיה ישיבות שלומדים שם תורה, צריכים להתחזק בלימוד התורה, כמו שרבנו אמר, שלימוד התורה עושה מלאכים, שעל ידי זה מנצחים את האויבים, והשם שעם ישראל יזכו גאולה שלמה, וקבלת התורה מחדש בשלמות, אמן כן יהי רצון.

וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. אומר רש"י, מה בירך אותם ברכת כהנים? שלוש פסוקים, ברכה, יאר, יישא. ומתי זה היה? אחרי שאהרון הכהן סיים לעשות ולהקריב את קורבנות החטאת והעולה שלו ואת קורבן העם, התמלא שמחה והוא ירד בשמחה ובירך את עם ישראל בברכת כהנים. וכן מובא שחז"ל תקנו ברכת כהנים בתפילה שכנגד העבודה, כנגד עבודת הקורבנות. אז אהרון ירד בשמחה ואז בירך את עם ישראל. יש קהילות של האשכנזים בחוץ לארץ שלא נוהגים לברך ברכת כהנים כל השנה, אפילו לא בשבתות, רק בימים טובים. נאמרו על זה טעמים רבים, ואחד הטעמים, אומר הרמ"א, למה לא נוהגים לשאת כפיים בחוץ לארץ רק ביום טוב? משום שבכל ימות השנה, אפילו בשבתות, טרודים בהרהורים על מחייתם ועל ביטול מלאכתם, אבל ביום טוב, שאז שרויים בשמחה, אז מברכים, כי טוב לב הוא יברך. לכן דווקא במוסף של יום טוב, שיוצאים אז מבית הכנסת, הולכים לשמוח בשמחת יום טוב, אז נוהגים שהכהנים מברכים את העם. רבנו הקדוש אומר, בליקוטי מוהר"ן, תורה למדבב, שמלמעלה יורה תמיד אור פשוט, כי מאיתו לא תצא הרעות, כמו שכתוב מפי עליון לא תצא הרעות, והברכה והקללה נעשה אצל האדם, כמו, כפי הכלי שיש לו ככה, מצטייר האור האלוהי שיורד, כמו שכתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם, ברכה וקללה, מה זה לפניכם? לפניכם דווקא, כי מלפני הקדוש ברוך הוא יוצא אור פשוט, יוצא אותיות פשוטים, ולפי האדם ככה נעשה הצירוף. אם הוא אדם טוב, יש לו לב טוב, אז נעשה צירוף של ברכה, ועם לב להפך, וזה לפניכם ברכה וקללה, כי לפני השם אין ציור לצירוף הזה, אם הוא ברכה, אם הוא לא, כי יורדים אותיות בלי ציור. ולפי האדם ככה מצטייר, לפי הכלי שלו ככה מצטייר, השפע שיורד מלמעלה, וזה שהטמיע את עצמו, בלעם, ואמר, הנה ברך לקחתי וברך ולא השיבנה. מה זה הנה ברך לקחתי בקמץ? שהוא בא לקחת את הברכה ברצונו, אבל ברך ולא השיבנה. אצל בלעם השם עשה חסד, והוריד את האור מצויר כבר לטובה שזה ברך, ובלעם כבר לא יכול לשנות את זה, כי בלעם הייתה עינו רעה, סתום העין, היה לו לב רע, הוא רצה לצייר את האור שיורד מלמעלה, לרע, לכלל אחד ושלום. מה שאין כן, צדיק שמברך, אדם שיש לו לב טוב, יש לו עין טובה, אז הוא מצייר את האור שיורד מלמעלה לברכה, לטוב. לכן, טוב לב הוא יברך, מתי שיש שמחה, שיש לב טוב, שיש עין טובה, אז זה זמן לברך. אין הברכה צריכה להיות בשמחה, כשהלב הוא טוב ובאהבה. לכן ברכת כהנים, שצריכה להיות בשמחה, מותנית בארבעה דברים. שאין מברכים אלא בלשון הקודש ובעמידה ובנשיאת כפיים ובקול רם. מה זה לשון הקודש? לשון מתוקנת שמסמלת את קדושת הברית, כנגד 70 לשון של אומות העולם שהם טמאים, לשון שמציירת לטוב בעמידה, בנשיאת כפיים, בקול רם. כל זה מבטא שמחה, שהכהן שמח לברך את עם ישראל, שמח לצייר את האור שיורד מלמעלה, לצייר אותו לטוב. אכן הכהן צריך שיהיה לו לב נקי, שלא יהיה לו שנאה, הוא קפד על אחד מהקהל, שהברכה תצטייר בצורה טובה. ולכן כתוב בשולחן ערוך שבשעת ברכת כהנים, צריך כל אחד ואחד מישראל לעמוד מול הכהנים, לכוון דעתו לברכה, לא יביט בכהנים בדבר אחר, כדי שלא ישיח את דעתו מהברכה, כי בזמן שהכהנים מברכים את העם, זה הקדוש ברוך הוא מברך את העם, יורד אז שפע מלמעלה, ואנחנו עומדים לפני השם שמברך אותנו, איך לא נתייחס לברכה ברצינות, איך נשיח דעתנו מהברכה, מחה שבה אומרים, יאיר השם פניו אליך, מתברכים בדבר כזה גדול, שהשם מאיר את הפנים אלינו, כמו שני הקרובים שיהיו פניהם איש של אחיו באהבה, לא חד ושלום בהסתרת פנים, ששני הקרובים נותנים גבי של אחיו, אלא נותנים את הפנים, אז כמה אנחנו צריכים לשמוח, בני ארץ ישראל, שגרים בארץ ישראל, שזוכים בכל יום היום להתברך בברכת כהנים, ולהאמין בזה שבאמת עם ישראל מתברכים, יהי רצון שבעזרת השם נזכה, שכבר תתקיים הברכה שיאיר השם את פניו אלינו בשלמות, יישא את פניו אלינו וישים לנו שלום, אמן כן יהי רצון.

קרה שיוסף שלח שהבמינו את הגביע באמתחת בנימין, וכל המעשה שהיה שם שהוא שלח מנשה לבדוק בעגלות של עשרת השבטים, 12 השבטים, איפה נמצא הגביע, ואז התחילו לחפש אצל ראובן, וסיימו בנימין, ובאמת הגביע הייתה שם. ועד יוסף אמר להם, שזה אשר נמצא הגביע בידו, יהיה לי עבד, ואתם עלו לי שלום על אביכם, שהוא לוקח להם את בנימין. ואז כתוב, והיגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, והליכה אפך בעבדך כי חמוך כפרו. יהודה בא לדון עם יוסף במה שקורה פה. המדרש אומר על הפסוק בתהילים, כי הנה המלאכים נועדו עברו יחדיו, כי הנה המלאכים זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה, כל אחד כעס על השני. הם הראו כן תמהו, זה מה שכתוב, והתמאו האנשים משל ראו, נבלו נחפזו, זה מה שכתוב אצל אחי יוסף, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו. רעדך זתם שם, אלו השבטים, אמרו מלאכים מדיינים, אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו? יעל המלך מדיין עם מלך, אנחנו לא מתערבים שמלך נכנס לדון עם המלך השני. מזה השם נראה כמה דברים שרבנו מדבר בעניין המחלוקות, במחלוקת על הצדיקים, במחלוקת בין הצדיקים. ראשית אומר רבנו בשיחות הר"ן ע"ז, כל העולם מלא מחלוקות, הן בין אומות העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, ובין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו ובני ביתו, ומשרתיו, ובניו, וכיוצא בזה, כמו שאנחנו רואים שבכל מקום יש מחלוקות, ההוא נגד זה, זה נגד זה, זה רב עם ההוא על כסף, זה רב עם ההוא על בית, זה רב עם ההוא על דיבור שהוציא מפיו, כל הכל מלא מחלוקות. אומר רבנו, מאיפה זה נמשך? ואין מי שישים בליבו התכלית שבכל יום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה, ואיך יש לו פנאי לבלות זמן על מחלוקת. אדם לא שם ליבו לתכלית, כל יום שעבר אותו יום מת. כבר אומר רבנו שמה זה אריכות ימים? זה להאריך את אותו יום בטוב, בתורה, בתפילה, במעשים טובים, בהתבודדות. זה נקרא אריכות ימים, כי יום שעובר הוא לא יהיה עוד, בכל יום אדם מתקרב למיטה. לכן מישהו בר דעת צריך לשים לב לזה, וימשיך על עצמו אריכות אפיים, ולא יאבד ימיו על ידי מחלוקת קטנה וגדולה, רק יעצור רוחו וכעסו ויהיה לו שלום עם הכל. ככה מצווה אותנו רבנו, להתנהג בעריכות אפיים. לא כל דבר צריך לסיים על הרגע, לא כל דבר צריך לפתור באותו רגע. תחכה בסבלנות, תאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, תעצור את רוחך וכעסך, תוותר, ואז יהיה לך שלום עם הכל. ככה אומר רבנו בעניין המחלוקות שיש בין בני העולם. ולמה יש מחלוקות על הצדיקים? אז אומר רבנו, ומובא בליקוטי עצות, יש צדיקי אמת שאמונתם חסרה, בגלל שאין להם אמונה בעצמם, והם לא מאמינים בחידושי תורה שלהם שמחדשים, הם לא מאמינים שיש להם מתברך שעשויים גדולים מהם. ובאמת צדיק אמת, הוא מחדש איזה חידוש, אחרי זמן כבר הוא לא מרגיש פה איזה, הוא שוב מרגיש את הרחקות, הוא לא מרגיש את ה... שיש פה איזה משהו גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא זכה אותו לחדש, ועל ידי זה מתרשלים בחידושים שלהם, ועל כן באה להם מחלוקת כדי שישובו בתשובה על זה, כי זה שהוא לא מאמין בחידושים של עצמו, זה בחינת גם אמונת חכמים, ועל ידי המחלוקת שחולקים עליו, הוא שב בתשובה על זה שפגם באמונת חכמים, אמונה בעצמו, שזה בעצם גם באמונה בקדוש ברוך הוא, וזהו חוזר ומזרז בחידושה ונעשה מהם ספר, את רבין הספרים הקדושים של התורה הקדושה, ועל ידי זה נמבטל המחלוקת ונמתקים כל הדינים. אז זה עניין שצדיק שאין אמונה בעצמו, הקדוש ברוך הוא מביא על המחלוקת בשביל שהוא יחזור בתשובה, וברגע שיחזור לאמונה בעצמו, שהוא בעצם שחולקים עליו, יגיד למה הם חולקים עליי, אז הוא יותר מתחזק לחדש חידושים בתורה, יותר הוא נכנס לתורה, ועל ידי זה יוצא ספרים, ועל ידי זה נמבטל המחלוקת. יש עוד אופן, אומר רבנו, צדיקי אמת שהאמונה שלהם שלמה, אף על פי כן יש עליהם מחלוקת, למה? בגלל והוא חטא רבים נשא, שהוא נושא החטא של ההמון עם, שלהם יש גם אמונת חכמים, להם יש גם אמונה, זה המחלוקת שיש עליהם, תגם גם אמונת חכמים שיש אצל ההמון עם. אז זה בעניין, קצת בעניין המחלוקת שיש על הצדיקים מבחוץ, שחולקים עליהם.
ועוד אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב, ניסיון גדול במחלוקת של הצדיקים. אומר רבנו הקדוש, צדיק אומר תורה, כשהוא אומר אותה אצלו היא ברורה וזכה, הכל אצלו חלק וברור, וכשנאמרת היא נשמעת לשתי פנים, ימין ושמאל, או שכתוב בשמאלה עושר וכבוד, למה זה נשמע גם לצד שמאל, גם לצד הלא טוב? אומר רבנו, בשביל להמשיך שפע לעולם, זה מה שכתוב בשמאלה עושר וכבוד. לתמיד חכם, אומר רבנו, שיש תלמידי חכמים שהם שדים יהודיים, זה תורה, תורה י"ב ליקוטי מוהר"ן, אומר רבנו, שהם באים ואומרים שגם מתנה לא אמר תורתו, אלא ברמומיות, ואין בה שום צד כשרות, וחושב שהוא הכי ברמאות, שכולו רמאות, ולא רוצה לחזור בתשובה ודובר על צדיק, עתק בגאווה ובוז. אומר רבנו, אבל זה מכוון מאת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן, כי הצדיק, ברגע שהוא שומע את אותו שד יהודי שחולק עליו, שמדבר רע, שמדבר רע על התנה, הוא לוקח את התורה שבעל פה, שזה השכינה, ומוציא אותה מהפה של הלמדן, ומעלה אותה למדרגה בשרושה. לכן, זה מכוון מאת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מפיל צדיק גדול בפה של למדן, שאותו למדן הוא שד יהודי, והתורה שבפיו היא נופלת, וגלות השכינה, הוא לוקח את התורה לכיוון לא טוב, הצדיק, שהוא רואה את זה, הוא מעלה את התורה לקדושה. ומסופר על האביב של רבי נתן, שהוא היה מתנגד גדול לחסידים. ולמה? מסופר שפעם הוא נסע, בזמנו שהתפרסם תורת החסידות, אחרי הבעל שם טוב, היה את הצדיקים הקדושים, רבי יצחק מברדיצ'ו, רבי פנחס מקוריץ, ועוד הרבה הרבה צדיקים גדולים. אז הוא נסע פעם לרבי יצחק מברדיצ'ו, זכותו תגן עלינו, והוא ראה באמת הקדושה שלו, את הדבקות שלו. אבל כשהוא התחיל להתערבב בין החסידים, הוא שומע שהם מדברים שרה על הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, יש להם מה להגיד עליו. אז הוא אמר, טוב, אני אסע לקוריץ לראות מה, מי זה הצדיק הזה שמדברים עליו לא טוב. הוא נסע לרבי פנחס מקוריץ, וגם שם כשהוא בא, הוא רואה את הקדושה של רבי פנחס, היה אדם קדוש מאוד, והוא רואה שוב שהחסידים של רבי פנחס מקוריץ מדברים רע, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. אז הוא חזר ואמר, לא אלו טובים ולא אלו, ואז הוא התחיל לדבר על חסידים רע, וכל הדרשות שהיה נותן, היה רב גדול, כל הזמן היה מזהיר, שלא להעיז להתקרב לכת החסידים, כך, לא התקרב לחסידים בכלל. כשרבי נתן התקרב לרבנו, כל מה שאביו כל הזמן דיבר נגד החסידים, ישב לו בראש, היה לו קושייה, שכל כך הוא שומע מחלוקת בין הצדיקים, איך ייתכן שצדיקים קדושים שהראש עליהם בתורה חולקים ביניהם, הרי כל עם ישראל זה תורה אחת, ואיך מדברים רע אחד על השני. אז אמר לו רבנו את התורה, התורה היי, אמר לו תאמין כי כל מצותא ומריבה שיש בין הצדיקים השלמים אין זה אלא כדי שגרשו סתרין אחרנין, כל הריב שיש בין הצדיקים כדי לגרש את הסתרא אחרא. זה מה שכתוב במשלי, אוזן שומעת הוכחת חיים בקרב חכמים תלין. מה זה בקרב חכמים תלין לשון תלונה ומריבה? כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים תדע שמשמיעין אותך תוכחה שפגמת בטיפי מוכחה, שעל זה נאמר כל בעיה לא יישבו ולא ישיגו רוחות חיים. אז אומר רבנו לרבי נתן, תדע כשאתה שומע מחלוקת שבין הצדיקים רומזים לך משמיים, אתה צריך לחזור בתשובה, שאתה דבק בסתרא דמותיו. כי אם המוח שלך לא היה פגום, לא היית שומע את המריבות שבין הצדיקים, מכל המריבה שאתה שומע, כדי שתשוב ממוות לחיים, מחמץ למצה, שזה משמיעים אותך, את המחלוקת שבין הצדיקים, משמיעים את האדם, הוא בא עכשיו להתקרב לצדיק, שומע שיש מחלוקת בין הצדיקים, ורוצים לנסות אותו, אם באמת, הרצון שלו האמיתי לחזור בתשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר בספר המידות, שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני חביבי, אני יודע שרצונך להתקרב אליי, אבל איך אני יודע שבטוח לא תעזוב אותי, שבאמת הרצון שלך האמיתי, אז מביאים על האדם ניסיונות, ולוקח זמן עד שהוא באמת זוכה לקדושה. אותו דבר, משמיעים אותו מחלוקת בין הצדיקים, ואם הוא לא מספיק חזק בדעתו, או שהוא בעצמו נסחף לתוך המחלוקת, ובמקום מתעסק בקדושה, הוא מתעסק בשטויות של המחלוקת. הם מתחיל לומר, זה מפורסם של שקר, הוא מפורסם של שקר, צריכים להתרחק ממנו כל מיני שטויות, אחד על השני, וזה מעשה הסתרא אחרא, עץ הרע שהפיל אותו בניסיון הזה, ואני מוחזק בדעתו ומאמין, לעניין שרבנו אומר פה, שכל המחלוקת שבין הצדיקים שאני מגיע לאוזניים שלך, זה בגלל שאתה פגמת,
מביאים לך ניסיון, אז הוא מאמין בזה, הוא מתחזק, אז הוא זוכה, מתקרב, הצדיק האמת. אומר רבנו הקדוש, שיצא לזה, שאדם לא ייפול, לתוך המחלוקת, צריך להאמין, שפעמים המחלוקת היא גם באה, מהצדיקים, שחוקים אחד על השני, כבנתם לטובה, לפעמים אחד רואה שיש על השני דינים, ומבטאים לו את הדינים על ידי המחלוקת, גם אומר רבנו שצריכים לדעת שיש כמה ספרים עכשיו וגם עתידים עוד להיות ספרים וכולם צריכים לעולם ועשו לחלוק ולהליג על שום ספר שהולך על פי תורתנו הקדושה. יכול מי שמליג עליהם נידון בצורה רותחת מלבד אם הולך על פי חקירות של חוכמות שלהם שאסור להסתכל בהם כלל. אבל ספר שאתה רואה שהוא ספר קדוש מרבנו הוראה לא לחלוק עליו. הספר לא מדבר אליך, אל תקרא בו, אל תחלוק על זה. ועוד אומר רבנו הוראה בעניין המחלוקת, איך שלא נתפס בעניין של המחלוקת, שמה שיש מחלוקת בין הצדיקים האמיתיים, זה נמשך מבחינת חלל הפנוי, ואי אפשר להבין זאת בשכל, ועל כן אסור לערר על זה המחלוקת רק להאמין, כאלו ואלו דברי אלוקים חיים, רק שאי אפשר לנו להבין זאת, ואנו צריכים להתחזק רק באמונה לבד, בנו אומר לנו, את העניין הזה, אתה רואה מחלוקת בין צדיקים, לא עניין שלך תתערב, כמו שראינו אצל אחי יוסף, הם ראו שיהודה שהיה מלך ניגש אל יוסף שהיה מלך, והם כועסים אחד על השני, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה. לא התערבו, אמרו מלאכים מדיינים אלו עם אלו, אנו מה אכפת לנו, יעל המלך, מדיין עם מלך, נעל המלך, לעשות דין עם מלך אחר, אנחנו לא צריכים להתערב, ומחלוקת שבין הצדיקים, זה מה שרבנו מגיין לנו פה. כמה עניינים, איך מגיע המחלוקת על הצדיקים, אנחנו צריכים לדעת להאמין, שיש בזה סוד, אנחנו לא מבינים, והעיקר להתחזק במונת חכמים, ואיפה שאתה שומע, זה תורה מרבנו, זה מדבר אליך, תמשיך להקשיב לשם, מקום אחר לא מדבר עליך, אז אל תקשיב, אבל לא שיהיה מחלוקת אחד על הצדיקים, כמו שרבנו רצה, רבנו אמר לנו, תחזיקו עצמכם ביחד, זה הוראה של רבנו לפני הסתלקותו, לאנה שצריכים להחזיק אותם ביחד, באהבה, כי יש לנו מטרה, אחד לכל תלמידי רבנו, לגלות את האור הזה בעולם, תואר אמונה קדושה שנזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן ואמן.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

לכל בית ישראל, בכל אתר ואתר, לכל הצדיקים הקדושים שלנו. אתם גיבורי החיל המקורבים לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, השואבים מים חיים של התחזקות ותקווה. מי יודע אם לעת הזאת הגענו למלכות, רבנו נתן לנו את הכלים לחזק, לעודד, לשמח את נפשות ישראל. אנחנו השליחים הגדולים ההולכים בראש המחנה, עמוד האש להביא את דבר השם לעמו ישראל, להודיע להם את גדולתם ומעלתם, את אהבת השם יתברך לכל אחד ואחת, להפיץ את דברי רבנו הקדוש ההולך לפנינו. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, אשריכם ישראל.

טוב חברים יקרים, אנחנו במצב לא פשוט. הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, ניער את כל העולם כולו. מי היה מאמין שזה מה שיקרה? מי חשב לפני כמה חודשים שזה יהיה המצב? אין כלכלה, אין ממשלה, אין ביטחון, אף אחד לא יודע מה יהיה, כולם מסתגרים בבתים ואף אחד לא יודע מה ילד יום. טוב, אז רבנו הקדוש כבר מלפני 200 שנה חזה את כל התהליך הזה ואת כל התסריט הזה, והוא מספר לנו מה הולך להיות פה בעולם. אז מי שרוצה יכול להיכנס לסיפור המעשה מבעל תפילה ולראות שם את כל העניין של כל מדינת הממון, על הגיבור שהיה בא וכובש מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אבל בשיחה הזאת אני לא רוצה להתמקד כרגע בסיפור הזה, אלא אני רוצה קודם כל להביא עזר וסיוע לעם ישראל בצורה דחופה. ולמה אני מתכוון? היום כל הרבנים, כל הדרשנים, כולם מחפשים על מה השער הזה, למה קורה לנו מה שקורה, מה זה בא לאותת לנו, מתחילים להזכיר את כל ההבנות של עם ישראל, ממה זה נגרם, איך הגענו למצב הזה, השבת, כל הדברים הלא טובים שאני לא רוצה להזכיר פה. עכשיו יכול להיות שהדברים צודקים ובאמת עם ישראל שבא על הפצרה צריך לעשות תשובה וכל אחד צריך לפשפש במעשיו, אבל אני לא חושב שעכשיו זה הזמן להביא עוד כתרוגים על עם ישראל. כל אחד יעשה בצורה הפשוטה שלו את התשובה, כל אחד יודע בניגי נפשו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך לעבוד עליו. לא צריך כרגע להזכיר את אבונות ישראל, כי עכשיו לא חסר מי שיזכיר את האבונות של עם ישראל. היצר הרע עכשיו בשמיים חוגג ואומר, אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, ולמה תציל את אלה ומה נשתנו אלה מאלה, ולמה בגויים אתה עושה קלה ועם ישראל אתה שומר עליהם. אז עכשיו הזמן שאנחנו צריכים ללמד זכות על עם ישראל ולספר מהדברים הטובים שיש לעם ישראל. רבנו הקדוש לא סתם גילה את תורת הזמרה, לחפש ולמצוא נקודה טובה אפילו ברשע גמור, ועל ידי זה אתה הופך אותו מכף חובה לכף זכות. כי אם רבנו דיבר על זה ושם את הדגש על זה, הסימן שזה רצון השם, וככה גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים וככה הוא רואה אותם. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם לא הביט אבן ביעקב, הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לעם ישראל. וברוך השם, כמה דברים טובים יש לעם ישראל בדור הזה, כנגד כל מה שעובר עלינו, כנגד כל היצרה שמתגבר פה על כל העולם, הפך את כל העולם עם האייפונים, עם הטלוויזיות, עם התקשורת, עם הגויים שהביאו לפה את כל העבודה זרה שלהם. ובכל זאת מה אנחנו רואים? מיליון בעלי תשובה. אנשים עזבו את כל העולם הזה, הפקירו את כל החיים שלהם וחזרו להשם יתברך מתוך אהבה, לא מתוך פחד. ויתרו על התאוות, ויתרו על ההרגלים, ויתרו על הרצונות. בשביל מה? בשביל כסף? בשביל כבוד? בשביל מה? מאהבת השם. הפכו את העולם שלהם ואת העולם הכללי. אז זה לא נקודת זכות לעם ישראל, זה לא הזמרה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדברים האלה, את כל הבעלי תשובה שחזרו אליו בתשובה. הוא לא יכול להפוך ולדון את עם ישראל מכף חובה לכף זכות. בוודאי שהוא יכול ובוודאי שהוא עושה את זה. ואם זה לא מספיק, אז מה, איפה כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות, מתלבשות בצניעות, מתפללות, קורות תהילים? מה, זה לא הזמרה על עם ישראל? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים עם ישראל להיגאל. ועוד לא דיברנו על כל הלומדי תורה, כמה לומדי תורה השתבח הבורא, לומדים מהבוקר עד הלילה, בדחק, במסירות נפש. 500 שקל בחודש, אברך יושב מהבוקר עד הלילה, כל החודש לומד, מקבל 500 שקל. וממשיך ללמוד. למה הוא ממשיך ללמוד? כי הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הוא רוצה לשמח את השם, הוא אוהב את השם, הוא רוצה לקיים את התכלית. אז זה לא הזמרה על עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא לא רואה את כל הדברים האלה. ועוד לא דיברתי בכלל על כל החסדים ועל כל המעשים הטובים ועל כל הצדקות שעם ישראל נותן. מיליונים של מיליונים נותנים צדקות. איפה נשמע כדבר הזה? באיזה אומה, באיזה ארץ נותנים צדקות? אפילו מה שנותנים עם ישראל בשבוע אחד, שנה שלמה הם לא נותנים, עם כל הכסף והממון שיש להם. אז כמובן, כל המצוות האלה, כל אלה ששומרים את השבת, שומרים על הברית, שומרים על קדושה וטהרה, ים של מצוות יש לעם ישראל, מלא מצוות יש לעם ישראל, כל יהודי מלא מצוות כרימון. אז הקדוש ברוך הוא צריך לחפש הזמרה, חסר לו נקודות טובות להפוך את כל הדין מכף חובה לכף זכות, לדון את עם ישראל לכף זכות, לגאול אותם. ועוד לא דיברנו על הצדיק האמת, על כל אלה שמקורבים אליו, מוסרים נפש, בעליות, בירידות, מחזיקים ברבנו הקדוש. כל מה שעובר עליהם, כל הביזיונות, עדיין ממשיכים. מה? לכבוד מה זה? בשביל מה זה? מה נוח להם? הכל בשביל השם יתברך. אז עכשיו יבואו רבנים ויזכירו את האבונות של עם ישראל? מי יזכיר את הזכויות של עם ישראל? מי יעשה הזמרה על עם ישראל בעת הזאתי? אז חברים יקרים, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, להתבונן בכל הנקודות הטובות שיש לנו, להזכיר לשם יתברך איתם, לדבר איתו בשפה פשוטה, כדבר איש אל רעהו, להמתיק את הדינים, לבקש על הגאולה. מה זה? כל היום מזכירים את הדברים הלא טובים שיש לעם ישראל. איפה הדברים הטובים? מה קורה איתכם? אז חברים יקרים, אני מבקש להתעורר. קודם כל, רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה מן הכל. היום כבר נסגרו כוללים, נסגרו בתי כנסת, אין כבר עם מי לדבר, רק עם השם יתברך. כל אחד איפה שהוא נמצא, זה הזמן שלו, זה השעה שלו, לפתוח את הפה, לדבר דיבורים קדושים, לרצות את השם יתברך, לסנגר על עם ישראל. ובעזרת השם, השם יתברך יהפוך את הכל לטובה, כמו שהוא הבטיח לנו, כמו שרבנו הבטיח לנו שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, ונזכה במהרה לראות את הגאולה האמיתית והשלמה ואת משיח צדקנו. אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.

0: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה עריבה.
1: מברכים את חודש אב, שבת מברכים. לברך, או בכלל המונח ברכה, זה ריבוי ושפע. אנחנו מבקשים שביום הזה יהיה משהו מבורך, בכל החודש, יהיה ברכה גדולה. עבודת הנפש לימים הללו זה העבודה להתחבר אל הזולת. כידוע שבית המקדש הוא בעיקר סימל השראת שכינה בעם ישראל. מה זה המושג השראת שכינה? זה נוכחות מורגשת של האלוקות. היום מרגישים את זה, את השראת השכינה, אם זוכים, בתוך הבית, בתוך התא המשפחתי. אם זוכים, בתוך התא המשפחתי ישנה השראת שכינה. עכשיו, בשביל להגיע למצב הזה, כל זוגיות או כל קשר בין אנשים חייב לעבור כמה שלבים. יש את השלב הראשון של היכרות. תודה רבה. יכולה להיות מלווה לזה מציאת חן, אולי אהבה. זה השלב הראשון. השלב הבא, יש כבר התנגדות. יש, או כמו שזה נקרא ליתר דיוק, התחככות. כל אחד מתחכך בקוצים של השני. כשההיכרות מתעצמת, וכבר הקשר הוא הופך להיות עובדה קיימת, התחיל חיכוך. השלב השלישי, אחרי התחקות זה כבר שיתוף פעולה. זיהו את הקשיים, זיהו איפה יש התנגדויות, מה גורם למתח, ולומדים לדלג על זה. השיתוף פעולה הזה הוא עדיין משהו נמוך. הוא דבר מבורך, הוא דבר רצוי, הוא דבר בעל ערך, וגם בדרך כלל קשור ממש בעניין של עבודת המידות, יכולת להסתדר. רק שיש משהו שהוא יותר גבוה מזה, שזה התקללות. התקללות. שזה נכלל בזה, או יש לזה ביטוי בלעז, סינרגיה. עכשיו, מה שראוי להדגיש פה, שהשלב הזה של ההתנגדות או של ההתחככות, זה שלב שהוא חייבים לעבור דרכו. כי הוא בעצם מפגיש אותנו עם איפה שקשה לנו, זה גם המקום שבו יכול להיות חיבור. איפה שקשה לנו עם הזולת, דווקא לנקודה הזו, שם אפשר שיקרה משהו משמעותי. כשרוצים לחבר שני קורות עץ, באחת יש בליטה ובאחת יש מגרעת, כל עוד לא מוצאים את המקום שבו הבליטה הזו יכולה להיכנס, אז נראה שזה רק בעיה, הבליטה. אבל אם מוצאים את המקום שבו יש מקום לבליטה הזאת, אז הקורות הן יהיו צמודות ויתפקדו היטב לצוותא. ספרים שהיה פעם חסיד שהגיע לרב אלימלך מליז'נסק, כמו שקוראו בחסידות לרב מלך, קש ברכה לזכות לילדים, לזרע של קיימה. שאל אותו רב מלך, הקיצור ביידיש לרבי אלימלך, כן, שתבינו על מה רב מלך. שאל אותו רב מלך אם הוא רב עם אשתו. הוא אמר לו שלא, שברוך השם הכל טוב. אמר לו, בעבר רבת איתה? אמר לו, אף פעם לא. אמר, אז אם אתה רוצה סגולה, תריב איתה. תיזו מריבה. בטח הוא בא הביתה באותו יום, חפש משהו סולידי, אשתו שואלת, נו, איך היה בנסיעה? הוא שותק. חבר עליך היום? שותק. לא עונה. אתה רוצה משהו לאכול? שותק. תראה מה הכנתי לך? שותק. אז היא כבר יוצאת מכלה, אתה לא מתבייש, כל היום חיכיתי לך, אתה עכשיו מגיע, מתנהג ככה, איזה בן אדם אתה? קיצור, סיסו ושמחו, ניתה מריבה. לחלוף הזמן, בברית, שאל אותו חסיד את רב מלך, מאיפה הביא לו את הסגולה הזאת? זה עבד, ברוך השם. אתם רואים, אני מקצר ככה. כבר ישר מספר לכם שהייתה ברית. מה לו? זה כתוב מפורש בתורה. שרחל באה ליעקב, מבקשת ילדים. כתוב, ואיחר אף יעקב ברחל. הייתה שם מריבה, ואז אחרי זה רחל נפקדה. יש פה משהו יותר עמוק. שהמריבה היא פותחת משהו באפשרות לחיבור אמיתי. היא פותחת משהו באפשרות, היא מגלה, לא רק היא פותחת, היא מגלה את הפוטנציאל גם. כי יתרון האור הבא מן החושך. כי יתרון האור מן החושך זה אפשר להגיד שהאור הוא יותר טוב מחושך, אבל בחסידות אומרים, מתי האור יש לו יתרון? כשהוא בא מן החושך, אז הוא ניכר יותר. אחרי שעוברים את ההתנגדות, אז יש את שיתוף הפעולה. שזה שלב שרוב האנשים הטובים מגיעים אליו ונעצרים בו. אנחנו רוצים להגיע למשהו יותר גבוה. גם מה שדיבר מקודם הרב בלבבי, דרך אנחנו יכולים להגיע להתקללות עם כל הבריאה, עם הדומה, עם הצומח, עם החי, עם המדבר. הוא אמר, עשה את הסדר הפוך, קודם אנחנו בהתחברות עם המדבר, אחרי זה עם החי, אחרי זה עם הצומח, אחרי זה עם הדומה. חיים, חיים. בשלב הזה של השיתוף פעולה שממנו רוצים להגיע להתקללות, אני רוצה לקרוא קטע שפה מצולם לידי, מתוך הספר אוהב ישראל. אחד מגדולי החסידות קראו לו רבי ישראל מאפתא. הוא היה ידוע בכינויו האוהב ישראל. ככה גם נקרא ספרו, והוא קבור במז'יבוז' בסמוך לבעל שם טוב הקדוש. בהתחלה הקטע נראה כמדבר על עבודת השם בלבד, על דביקות, קדוש ברוך הוא, על אימנות מהסתת היצר, אבל אחרי זה, זה מגיע לקשרים האנושיים. אמנם צריך כל אדם להתבונן בנפשו אם עבודתו היא תמה, מבלי, מה זה תמה? שלמה. מבלי הסתת היצר חלילה, לבעל ייפול מן הדבקות על ידי תרדת וסיבת הזמן. דבקות זה מצב של קשר מתמיד. דבקות בדרך כלל מתארים את זה כקשר עם הבורא בלתי אמצעי. אבל במקרא אנחנו מכירים את המילה הזו שמופיעה דווקא לתאר קשר בין בני זוג. איפה מילה, מופיעה המילה דבקות? על כן, על כן, יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו. היו לו בשר אחד. דבק באשתו זה אומר שלא יהיה ביניהם חציצה. זאת אומרת שלא יהיה ביניהם משהו מפריד. וכמובן בפשטות בוודאי בוודאי מדבר בעיקר בהיבט הרוחני. יש לזה גם התגלמות בממד הפיזי ודבק באשתו. אבל זה חסר אם זה רק בממד הפיזי ולא ברוחני, ודבק באשתו. זאת אומרת שהקשר ביניהם זה ללא שום דבר שמפריד. זה נקרא דבקות. ממילא גם כן דבקות בבורא זה מצב של קשר שאין שום דבר שמפריד וחוצץ ביניהם. אז מה גורם לאדם ליפול מהדבקות? אומר פה אוהב ישראל, על ידי תרדת וסיבת הזמן. תרדת, לא משהו דרמטי, תרדת כסיבת הזמן. הזמן, הימים והשעות שחולפים הם שוחקים. אולי גם שוחקים, שחוק גדול. אבל השחיקה הזאת, תרדת כסיבת הזמן, מפילה מן הדבקות. כי אז, אם הוא נופל מהדבקות, בנקל יגיע אליו עצת היצר חלילה להכשילו. מכשול, בדרך כלל אנחנו משתמשים בדימוי של מכשול, שהוא מונע מאיתנו להמשיך בדרך. יש לי דרך. איפה בדרך כלל עומד המכשול? בדרך. מה העניינה של הדרך? להוביל אותי ליעד שאני חפץ להגיע אליו. אני נמצא בנקודה אחת. והיעד שלי נמצא בנקודה השנייה. וביניהם מחברת את הדרך. ובדרך יש מכשול. הצעת היצר יכולה חלילה להכשילו. וכמאמר חז"ל, ולמה זה עוד גורם? עבירה גוררת עבירה. יש כלל שכל עבירה היא מושכת איתה עוד עבירה אחרת. זה גם נאמר על מצווה, מצווה גוררת מצווה. פעם שאלו את הרבי מלובביץ' למה הוא כל כך משקיע בעניין הזה של מבצע תפילין. בחבד עושים איזה עניין גדול. יצא לך פעם להניח תפילין בדוכן חבדי? כן? טוב, עוד לא מאוחר. לך יצא? יפה, לראות, יפה, נכון. אז הוא אמר, בכמה הזדמנויות שונות בייר את זה באופנים שונים. אחד הפעמים הוא אמר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שמצווה גוררת מצווה. אז אני לקחתי על עצמי שכל יהודי יעשה לפחות מצווה אחת בימי חייו, מצווה משמעותית. עכשיו התפקיד של הקדוש ברוך הוא לקיים את ההסכם, שהמצווה האחת תגרור מצווה אחרת. רק שככה זה גם כן בעבירה. יש כוח של משיכה, או כמו שזה נקרא ביידיש, דינמיקה. קורה משהו. אידי זה מילה כוללת לכל שפות לעז. וגם אמרו, עבר עבירה ושנה, זאת אומרת עבר עבירה וחזר עליה, נעשית לו כיתר. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שכבר משהו לא בסדר. בהתחלה יש תחושת אי נוחות, פעם השנייה והשלישית נעשית לו כיתר. אז מה זה העבירה הראשונה? העבירה הראשונה זה שהוא נפל מהדבקות. על ידי יצאת מאיזו סיבה? מסיבת ותרדת, מישהו זוכר את ההמשך? מסיבת ותרדת הזמן. זה ההתחלה, שנפלים מהדבקות, זה כבר עבירה גורת עבירה, וגם הוא מוסיף שעבר בשנה נעשית לו כיתר. זאת אומרת, הוא כבר לא רגיש לזה שמשהו פה כבר לא בסדר. והוא לא יבין כל זאת. יקשה לו להבין שמשהו פה לא בסדר. כמו שכתוב, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. אדם יכול לראות, זה נאמר לגבי גם איזה שהם הלכות, אבל לצורך העניין, יכול לראות את כל הבעיות, את כל הקשיים, את כל ההתנהגויות הלא טובות אצל הזולת. את הבעיות שבתוכו הוא לא רואה. אנחנו מומחים, אם ניקח את רשימה את כל הידידים והקרובים והמכרים שלנו, ונצטרך למלא שאלון על כל אחד לומר עליהם את כל תכונותיהם השליליות, או לפחות חמש מהם, מן הסתם שלא ניתקע, נעשה את זה די בהצלחה. את הבעיות שלנו, היום זה כבר דור של מודעות, אבל עדיין אנחנו לא לגמרי יודעים לזהות את הבעיות שבהם אנחנו לא בסדר. אז הניסוח של המשנה, כל הנגעים אדם רואה, חוץ ומגיע עצמו. עכשיו אנחנו מגיעים כבר לפרקטיקה, מה עושים עם זה? והעצה הייעוצה, זה ביטוי שאני אוהב לומר אותו כמה פעמים, והעצה הייעוצה, וככה הוא כותב, זה לא ביטוי שלי, עצה ייעוצה. זאת אומרת, זה לא סתם עצה, ייעוצה בעולמות העליונים, עצה ייעוצה. זאת אומרת, זה כבר בבריאה קיים את הייעוצה הזאת. שם פרטי עצה, שם משפחה ייעוצה. מה העצה ייעוצה? על זה? להסתכל במי שנגדו. מישהו אנחנו פוגשים. היינו, אם יראה באדם אחר שעושה איזה דבר שלא כהוגן, זה קורה לנו הרבה. אם יראה. באדם אחר שעושה איזה דבר שלא כהוגן, דהיינו שיש לו איזה דפוס התנהגות, או איזשהו מעשה שצורם לנו, אנחנו או יכולים להסתכל עליו במבט שלילי, או לתת ביקורת, או להתרחק ממנו. אז לפני שאנחנו עושים משהו, מה העצה הייעוצה? יחשוב, גם הוא בדעתו, לפני מה הזמין השם לפני לראות את הדבר הזה. למה דווקא לי יצא לראות את הפגם או את ההתנהגות הלא רצויה? אם לא, זאת אומרת, הכוונה היא זה בגלל, אם לא כי הנגע הזה נוגע בקירות הבית שלי. ומחמת הסתת היצר תח עיניים מראות. אומר זה שהקדוש ברוך הוא זימן לי לראות את הדבר. אומר זה כנראה נוגע בי, זה שייך אליי, זה משהו מזה, קיים גם בתוכי. רק שתחו עיניים מלראות, למה? כי מה אמרנו מה הכלל מקודם? כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגעי עצמו. אז זה כבר תהליך, שאתה רואה משהו לא בסדר בזולת, אתה שואל את עצמך למה השם הזמין לי את זה. אז פה גם זה מחמאה גדולה, זה מאוד איזה יופי, השם הזמין לי. יש פה הפקה, יש פה מסדר משהו, עבור מי? כרגע לצורך השיחה עבורי, שאני אראה את זה ואני אתבונן, מה קורה פה? או ליתר דיוק איך אומרים את המשפט הזה, מה פה קורה פה? לא סתם מה קורה פה? נכון? זה הניסוח ה... אוי אוי אוי. אז אני רואה, אז אמרנו שזה מחמיא לי, מה מחמיא לי? שהשם הזמין לי את המקרה, הזמין לי. ואני רואה את ההתנהגות הלא טובה, הלא ראויה של הזולת, ואני שואל את עצמי מפני מה, או יחשוב גם הוא בדעתו, צריך פה לשאול, אני מתנצל שאין מפניכם את הטסט, כי אז היה אפשר להיות, זה היה יכול להיות יותר ערני, המשפט הוא יחשוב גם הוא בדעתו, מפני מה הזמין השם לפני לראות את הדבר הזה. שאלה שלי, מה זה הגם? יחשוב גם הוא בדעתו. מה זה גם? בנוסף למי? מי עוד חושב? יחשוב גם הוא בדעתו, אין לי כרגע תשובה שאני מסתיר מכם, זה חוד מנושא, יחשוב גם הוא בדעתו, מפני מה הזמין השם לפני לראות את הדבר הזה, אם לא, כי הנגע הזה נוגע בקירות הבית שלי. ומחמת הסתת היצר, תח עיניים מראות, אני לא יכול לראות את הנגעים שלי, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? נתן לי לראות את זה במישהו אחר. וזה שאני רואה את זה במישהו אחר, אני שואל למה זה הזמין לי, ואז אני יוצא מתוך הנחה, זה הנחה, זה לא, שקודם כל שהדבר הזה שייך אליי, גם בי יש את זה. צריך לחפש איך ובאיזה אופן. טוב, אז חיפשתי, וזהיתי את הפגם הזה גם בתוכי, זהיתי את הבעיה. אז פה יש עוד שלב בתרגיל. וישוב אל השם וירחמם. ישוב אל השם. יגיד ריבונו של עולם, התרחקתי ממך. כל פגם, כל מצב שאינו ראוי, זה פוגם בדבקות. אני חוזר אליך, אני מתנקה. אני אתקן את הדבר. עכשיו פה תראו דבר נפלא, שבעיניי זה השיא של הקטע. ובזה יגרום הפעולה להשני, היינו כנגדו, לעורר לב השני בתשובה. כי עיקר הפעולה של התשובה שלו היה על ידי כנגדו ואבן. אני אסביר. אומר, בזה שאתה חוזר אל השם זה מעורר, ובזה יגרום הפעולה להשני, למי שעומד כנגדי, גם אותו זה יעורר. ברגע שאני חוזר, מנסה לתקן את הפגם, שהתעוררתי לתקן אותו בעקבות מה? שראיתי שזה מופיע אצל הזולת. זאת אומרת, כשאני מתקן את זה בעצמי, קורה דבר מדהים, בלי תוכחה, בלי מפגש, בלי שנדבר על זה, זה מעורר את לב השני בתשובה. למה? כי עיקר הפעולה של התשובה שלו, זאת אומרת, הכוונה היא שלי, זה היה כנגדו, על ידי זה שראיתי אצלו את הבעיה, אני חזרתי בזה, בתשובה, וזה עורר בחזרה את השחקן הראשון. בסוף הפסקה הזו הוא אומר את המילה ואבן. מה זה ואבן? ואבן זה תתבונן. יש טקסט שאתה קורא אותו, קח לך 3 דקות להבין. זה טקסט שבערך מחזיק 10 שורות. אתם רואים, אנחנו קוראים אותו לאט, מבארים, אבל תחושה היא שפחות או יותר מובן. אומר ואבן. ואבן זה תוסיף להתבונן על מה שכבר הבנתי. תנסה לראות את זה יותר בעומק. אני פה הבנתי שיש פה בשורה גדולה. לעתים בזוגיות מתעוררת שאלה, האם ניתן לתקן קשר זוגי כשרק אחד מבני הזוג לוקח אחריות על המצב? שאלה שהיא מעסיקה הרבה אנשים. עדיף כמובן שנעשה את עבודה ביחד. אבל בכל זאת, האם יש לזה מקום, האם אפשר, יש לפעמים שהמצב באמת קשה, שלא שייך. אבל באופן פשוט, האם יש ערך לזה שאני עושה עבודה של תיקון כשהזולת לא בעניין? מה אומר הקטע הזה? אומר בהחלט. זה לא סתם בהחלט, זה העצה היעוצה. העצה היעוצה. והעצה היעוצה כנראה גם להחזיר את הדבקות. ואת הדבקות זה גם כל קשר שהוא בין הורים לילדים, בין חברים, לכל מערכות היחסים. רק תמיד מערכת יחסים בסיסית בבריאה זה בין גבר לאישה. אפילו לא בין הורים לילדים. למה? למה זה יותר בסיסי מאשר הורים לילדים? כי ככה היה בבריאה. ראשית הבריאה זה גבר ואישה, זה לא רב הילד. בראשית הבריאה יש אדם וחווה. אחרי זה, שלב ראשון, שאחרי שהיה זוג, יש כבר יחסי הורים וילדים. בשביל זה, גם אומרים שכיבוד הורים זה קשה. או מתקשים לעמוד בזה, למה? כי זה לא בטבע הבריאה. האדם הראשון לא היו לו הורים. הוא לא התנסה בכיבוד הורים. ראשית הבריאה, האדם הראשון לא היה לו את זה. מה? שאתם זוכים לאריכות ימים. אז פה יש תהליך מעודד. תהליך שמה שמעודד בו, שאפשר להתחיל לתקן את העולם, גם אם כרגע אני לבד בעניין. איך אני מתקן את העולם? אני מתקן את עצמי. איך אני מתקן את עצמי? זה החידוש פה. איך אני יודע מה לתקן בתוכי? קדוש ברוך הוא שולח לנו מדריכים. מי הוא המדריך שלי? זה הוא שאני רואה מולי עם משהו צורם, עם משהו בעייתי. זה לא סתם מדריך, זה מדריך אישי. ואם יש בו משהו שבאמת, באמת כואב לנו, צורם לנו, מדליק אותנו, מציץ אותנו, ואנחנו עושים זה עבודה, אחרי זה היה מן הראוי לשלוח לו מכתב תודה. מה? זה אומר עליך שבוא תחפש איפה זה שייך אליך. זה לא אומר שאתה שקרן באופן בוטה כמו ההוא, אבל בוא תראה איפה הנקודה הזו נוגעת בך. חפשים במשהו, ואפילו בדקות.
2: כלומר, בן אדם נביא לבן אדם שהוא לא נביא, איך הוא נביא?
1: יש את הנת כולה מסתיבת, עם תפולה שאחר תראו, בכל דבר יש גם תת מסר. לא תמיד מה שאנחנו רואים במבט ראשון, זה המסר שנקבל בזולת. היה לי שיבוא שיחה עם הרב בזנסון, והוא סיפר לי שהוא קרא איזשהו ספר תסריטים אמריקאי, ספר התסריטים הגדול. מישהו שמע על ספר כזה? אז הוא רצה לתאב לי שם אנקדוטה. הוא אומר ככה, שאם אתה מביים סרט, אתה מראה סצנה של בחור ובחורה מדברים, לאור הנר, שולחן במסעדה חשוכה ככה ליד אור הנר, אז הוא שם כותב, אומר זה, הרקת את הסרט. הוא אומר למה? אומר לכל דבר יש תת מסר. בתמונה הזו התת מסר שהבחור רוצה להיפרד ממנה, רק הוא לא יודע איך, והוא מחפש את הסיטואציה הזו לדבר. לעומת זאת, הרי סצנה אחרת, שהוא פגש מישהי מישהי נתקעה עם פנצ'ר, והוא עצר לעזור לה, ורק התמונה הזו כבר עובר תת מסר של הנה, יש פה איזה מצב לאיזה התחלה. בשתי התמונות, התמונה היא רק תמונה, אין שם מלל. אבל הוא אומר, ככה בספר התסריטים. לא סתם ספר התסריטים, ספר התסריטים הגדול. אז הוא רצה להגיד לי, אומנם שוחחנו בעניין אחר, דיברנו על משהו שאני רוצה לעשות, אומר, לא איך זה ייראה, מה המסר שאתה רוצה להעביר? מה המסר שאתה רוצה להעביר זה הרבה יותר עדין מהתמונה שאתה רואה על המסך. אומר, והיוצרים האמיתיים משקיעים המון המון מחשבה בתת מסר. בשביל זה המדיה היא מאוד מסוכנת. היא באותה מידה גם מאוד יכולה לקדם, כי תת מסר במקום שזה בא מיוצרים עם התכוונות ראויה, ולהפך להפך. מה תת מסר? אז גם פה, הקדוש ברוך הוא סידר לנו סצנה. רק הבמה מספר התסריטים הגדול. באמת, הביג מאסטר של ספר התסריטים הגדול זה קדוש הפקות. לקר זמן. אז אני צריך להסתכל, הנה, יש את התמונה, אבל מה התת מסר? מה עובר אליי פה? בתת מסר זה יכול להיות הנקודה ההופכית שעליה דיבר. אחרי זה הוא ממשיך פה. יש עוד שלוש שורות לסיום הטקסט. ועל פי זה, על פי כל מה שדיברנו, איך לא ליפול מהדבקות, ואיך... על פי זה יש לומר הפסוק, כי תראה שור אויבך, או חמורה טועה, או חמורו טועה, אשב תשיבנו לו. בסוף הזה נאמר, קודם כל כמצווה פשוטה. אתה רואה את השור, או את החמור של השונא שלך, של האויב שלך, טועה, הלך לאיבוד. מה בדרך כלל המנגנון הטבעי אומר? יופי, שילך. אומר, תעזור לו. תשיב לו. בוא תתגבר על הקושי הזה. יותר מזה, בשביל לחדש את הקשר עם האנשים שהתפתחה איתם שנאה, התורה משנה את המצווה בנושא הזה. אני אסביר. כתוב בגמרא, שאם אתה רואה שני מקרים שצריכים לעזרה בו זמנית. אחד, חמור שקרה תחת מסור וצריך לעזור לו אלה, זאת אומרת, מישהו שצריך לעזור לו להטעין על החמור, זה גם דבר צריך עזרה של כמה אנשים, או חמור שקרס תחת מסעו וצריך לפרוק מעליו את המסע. מובנים שני המקרים, לך צריך לעזור להתאים, ולך צריך לעזור לפרוק. למי, איזה משני המקרים אני הולך קודם? אומרת הגמרא פשוט, לפרוק, צער בעלי חיים. קודם כל לפרוק. זה בדרך כלל חוץ, מי? חוץ ממה? שאם בשני המקרים האלו, יש פה שתי מקרים האלו, אחד ליטון, אחד לפרוק, ההוא שצריך עזרה בתאינה, זה השונא שלך. אם ההוא שצריך עזרה בתאינה, זה השונא שלך, את זה אתה עושה ראשון. למרות צער בעלי חיים, את זה אתה עושה ראשון. מישהי שתתגבר על המקום בנפש הזה, של הריחוק, של השנאה, של הפירוד, בין הדבקים.
2: אני שמח שאימן, אני מחנים את חוזר ראשון, ואני ישבה.
0: יש לי חבר
3: יותר משוכן, הוא רוצה פעם להעביר שיעור במפעל שלו, אז אמר רעיונות, וכל דבר אמר לאוצה, אמר. סוף המה, זה פרקי עבוד. אז על פי זה יש לפרש הפסוק, כי תראה שור אויבך או חמורו טועה, השבת השיבנו לו. עכשיו הפרשנו, דהיינו, כשתראה נפש הבהמית של אויבך טועה מדרך האמת. אתה רואה מישהו, פה מדגשים נפש הבהמית, כי הנפש האלוקית או הנשמה היא תמיד בטוב, כמו שבלבבי כל הזמן מזכיר, הנשמה היא תמיד טוב, האדם הוא טוב. אז מה קורה כשאתה רואה מישהו שנפשו של הבהמית, נפשו הבהמית טועה מדרך האמת? אל תעיר לו. אל תשכנע אותו, אל תוכיח לו, מה תעשה? אז ישוב הוא בעצמו אל השם כנל. אם היינו משננים דברים כאילו בכלל בזוגיות, כמה בעיות זה היה חוסך, זה לא להעיר, זה אני בזה, אז ישוב הוא בעצמו אל השם כנל. ו... הווה הזה זה חשוב, זה וו החיבור, זה לא סתם וו, זה וו שמחברת. ו... יצמח בזה טובה גם להשני, לעורר לבבו בתשובה. גם השני יתחיל אצלו התהליך הזה. וזה... השבת השיבנו לו. השבת השיבנו לו, אתה יכול לעשות את הפעולה שתחזיר לשני, תחזיר אותו למקומו הראוי. וגם פה המילה האחרונה היא, ואבן. ואבן, אל תחשוב שהבנת כבר, תתבונן עוד. תנסה לראות עוד דיוקים, עוד הבנות בתוך השורות, כן. אם? כן. כי ממה באה מריבה, שבן אדם פוגש משהו לא ראוי בזולת, והוא בעצם מאיר לו, אומר אני לא מקבל אותך ככה. זה לא נראה לי. פה אומר כך, שני דברים הוא אומר, קודם כל, זה עצה בשבילך לא ליפול מהדבקות. זה לא, לפני זה, המקור לכל הטקסט זה אומר שלא תגיע בתרדת וסיבת הזמן ליפול מהדבקות. בשביל לא ליפול מהדבקות, תן לך עצה, כשתראה מישהו שאינו כראוי, כבר קח את זה כעזרה לעבודה פנימית. ואז לא רק שאתה עצמך תגיע לדבקות, זה גם טובה גדולה בשבילו, זה יעורר גם אותו. יעורר גם אותו לעתיו את דרכיו, מבלי שאמרת לו מילה. ובעצם זה במחיר של אחד, קיבלת שני כרטיסים. אחד לא התנהג בסדר, ושניכם הצלחתם לתקן את המצב. רק בשביל לקחת אחריות על סוג עבודה כזה, זה צריך... הרבה אמונה בעצמנו, הרבה אמונה בהשגחה פרטית, ואמונה ברצון להיות בדבקות. זה קטע אחד. עכשיו נראה עוד דרך של להתקרב לזולת, ואני מדגיש שההתקרבות לזולת פה זה כל מישהו שהקשר איתו חשוב לנו, זה לאו דווקא זוגיות, כן? בדרך כלל המשתתפים פה בשיעור מתחלקים לשני קבוצות. הזוגות רואים את זה בבית, במחשב, והמתכוננים לזוגיות. ודיבר השם, עכשיו זה מהבעל שם טוב הקדוש, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, הנה כתיב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, בשם הבעל שם טוב נשמתו בגנזי מרומים. כשאדם עומד אצל המים, נראה הצל שלו גדול על המים. הצל שלו זה כנראה הבבואה שלו, ההשתקפות שלו רואה את גדול, וכשאדם מרכין את עצמו, כן הצל נעשה קטן. וכל מה שאדם מרכין את עצמו יותר אל המים, מה קורה? נעשה הצל קטן עוד יותר. עד שכשאדם משים הפנים שלו על המים, אזי בא גם הפנים של הצל נגד פניו של האדם. ואז זה כבר אחד על אחד. אז בואו נחזור קודם לפני הלקח הזה. וכשאתה עומד מול המים אתה רואה את הדמות גדולה, ככל שאתה מתכופף, בטקסט הייתה מילה אחרת במקום מתכופף, מישהו זוכר? מרכין, מרכין, טרנאי כזה, מרכין. מה? את אומרת עם יראה, את אומרת עם הכנעה, הכל מתקבל. מרכין, מרכין עצמו יותר אצל המים, נעשה הצל קטן עוד יותר. עד שאדם משים הפנים שלו על המים, כבר הפנים שלו על המים, אזי בא גם הפנים של הצל נגד פניו של האדם. אומר הבעל שם טוב, כן לב האדם לאדם. כשאדם חושב בעצמו שהוא גדול, אזי חברו גם כן גדול. מנגינה מיוחדת, חברו גם כן גדול. וכשאדם מקטין את עצמו לפני חברו, אזי חברו גם כן מקטין את עצמו.
1: מה זה להקטין? להקטין זה יכול גם לאיים עלינו. מה זה להקטין את עצמי? שמעתי מחבר שלמדתי את זה יחד, הוא אומר, להקטין זה שאתה מחזיר את עצמך לגודל הטבעי. להקטין זה להחזיר את עצמך לגודל הטבעי שלך. התדמית שלנו היא בלי פרופורציות למה שאנחנו באמת בגודל האמיתי. זה לא להקטין עם מה שאתה באמת. להקטין זה מילה פוחקית, זה לחזור דווקא למימדים הטבעיים שלך. אדם שמקטין עצמו הוא גם מפנה יותר מקום לזולת. הוא שומע אותו יותר, הוא רואה יותר. עד, פה אומר, כשאדם מקטין את עצמו לפני חברו, אז חברו גם כן מקטין את עצמו, עד שהקטנות הוא שלא יוכל יותר להקטין. אז גם חברו עושה כן. ואז נעשה בהם השיווי, ונעשה בהם שיהיו שווים. כבר אחד מול השני, ונעשה בהם שיהיו שווים. מה נעשה בהם? שיהיו שווים. זהו שנאמר אצל משה, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. כתוב שזה היה המעלה של משה, שקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים אל פנים, שדיבר איש אל רעהו. כל הנביאים האחרים, קדוש ברוך הוא התגלה אליהם בלילה, או במצב של פנים אל פנים, זה רק משה. רצינו לומר, לפי הקטנות של איש נגד חברו, כן חברו הוא גם כן קטן, ונעשים שווים פנים אל פנים. כן משה, מאחר שהיה מקטין את עצמו נגד הבורא ברוך הוא, כן כביכול, הקטין הבורא את עצמו נגד משה ודיבר עם הפנים אל פנים. אומר פה משהו נפלא, אבל שגם ביחס עם הקדוש ברוך הוא, שמשה היה בהקטנה וביטול האגו, ככה כביכול התגלה אליו הנוחות של השם. נמצא הפנים של הבורא הוא כמו הצל הנעשה לפי ערך הפנים של משה. וזו המדרגה, אין יכול שום אדם רק משה שהוא אדם. יכול להיות המדרגה הזו להיות כל כך, כל כך בקטנות, זה רק משה. שנאמר עליו, האיש משה, ענב מכל האדם אשר על פני, מה? האדמה. והאיש משה, שיעורי בית. שלוש פעמים ביום להקטין את עצמך. שלוש, ארבע פעמים בשבוע לחפש פגמים אצל הזולת. וכשהולכים לים או לבריכה או לאיזה, גם מים, אפשר גם מהמבט שלה לקרב את הפנים עד, עד שהם נוגעים במים. שאלות. התשובה לשאלה הראשונה היא כן. או כן ודאי. כן זה אפשרי. כן זה כדאי. או כן זה עוגן השקמים. הלימוד של שני הקטעים הללו זה לימוד מה אני יכול לעשות כשאני לבד. איפה אני יכול לקחת אחריות? תמיד זה טוב לתקן את עצמי. רק פה ההבנה היא שאני מתקן את עצמי ותקן את העולם. מתקן את עצמי ומתקן את הבריאה. זה מעודד מאוד. חברים יקרים, תודה רבה על הקשב. יהי רצון שבשעה המתאימה תמיד נזכור את מה שלמדנו, כי בדרך כלל זה נחמד שיושבים פה במסגד וביחד אווירה נעימה. אבל כשמגיעות האפשרויות האמתיות לתרגול, גם של ההקטנה וגם של לראות איפה פגמים של הזולת נוגעים בתוכי, אנחנו שוכחים את הטקסטים. אז אני מברך את כולנו, ואותי בתוככם, שבעת הצורך, הזיכרון של הדברים שנאמרו פה הערב, יתעורר בתוכנו, ונזכה לתרגל את זה, ולשוב אל השם, ולחוות את הדבקות שאנחנו כל כך מתגעגעים אליה. שבת שלום.

טוב, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב, שמחים להיות כאן איתכם עם רבנו הקדוש. אומר רבי נחמן מברסלב, שובו אל האוצרות שלכם. כל אחד מאיתנו יש לו אוצר פנימי גדול, נקודות טובות, דרך ייחודית שלו בעולם. רבנו הקדוש מבקש מאיתנו שנגלה את זה.

0: מגלה לכל אחד את התיקון שלו, את הדרך שלו בעולם. נותן לנו עצות, שמחה, התבודדות, התחזקות, קרבה להשם יתברך.
1: קטן על אחד הסלעים, מבקש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות אותך מבפנים.
0: כל אחד שרוצה להרגיש את הנקודה הפנימית שלו, את החיבור שלו להשם יתברך, צריך להתחבר לצדיק יסוד עולם.
1: רק לנסוק אלוקים, מבקש רק אותך, רק אותך אלוקים.
0: לרבנו הקדוש יש את העצות, את התרופות, את השמחה, את הרגשת הלב, את הדרך המיוחדת שלי בעולם.
1: והשבילים הם נהירים, גם אז אבקש שתשאר לצידי, שתאיר לי את כל מכמני נפשי.
0: כל מה שמבקש מאיתנו רבנו זה רק תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה. הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

יקר, איפה אתה נמצא? באיזה מדרגה אתה אוחז? יש לך נקודה ייחודית בעולם הזה. יש לך דברים טובים בעולם הזה. אתה צריך להאיר את העולם כמו שאף אחד לא עשה את זה מימות עולם.

כל אחד נפגש עם השם מטבח, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מקום שיביתי השם לנגדי תמיד, אנחנו מחוברים אליו. הדור האחרון שמחזיק באמונה עם הצדיק יסוד עולם.

אשריכם ישראל, שמחתי מאוד להיות איתכם כאן. ובעזרת השם, אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה היפה, מהשירים הנפלאים, כמובן, מהשיעורים, מהדברי חיזוק, רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל.

0: חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד.
1: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, מזמינים אתכם להקשיב לעוד שיעור נפלא של הרב ברוך זרובבל. הרב ברוך זרובבל, בבקשה.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב. אנחנו כאן איתכם, שידור חי, בעזרת השם, בתוכנית בהירות הדרך. מנסים קצת לברר, לעסוק בנושאים, בתורות של רבנו. אנחנו באמת בתקופה לא פשוטה, מה שעם ישראל עובר, כל אחד מאיתנו עובר, ברוך השם, היה חגים, אבל צריכים לחזור לקרקע המציאות. אז היום בעזרת השם אנחנו נלמד על הנושא שבאמת נושא מאוד חשוב, גם בזמן הזה, במיוחד בזמן הזה, בכל זמן. אחד הנושאים הגדולים שרבנו שם את הדגש עליהם, מעלה עליונה מן הכל, הדבר הכי גדול בעולם, ההתבודדות, השיחה של הבן אדם לבינו לבין קונו, דבר שכביכול נשכח מהעולם, אנשים כבר לא עוסקים בזה וחושבים, ברסלב, מתבודדים. אז היום אני רוצה באמת לעסוק בעניין הזה, לחזק את העניין הזה, וכמובן גם לחזק את העניין של התפילות הסדורות. יש אנשים שכביכול מתקרבים לרבנו ומתחילים לעסוק בתפילה של ההתבודדות, וכביכול התפילות והסדורות, אז זה נראה להם פשוט, קוראים מהסידור, כל יום חוזרים על עצמם. אז בעזרת השם היום ננסה לחזק את שתי הדברים האלה, גם התפילות הסדורות צריכות להיות תפילת התבודדות. רבנו אמר שהתהילים של דוד המלך, התפילות שדוד המלך תיקן אותם, כל אחד בעצמו צריך לראות שהוא מדבר אותם, שהוא מתפלל את התפילות האלה, מה זה נוגע אליו. ובאמת אנשי כנסת הגדולה ראו שכבר התפילה עומדת להשתכח מישראל, דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים, זה תפילה. אז תקנו לנו את שלושת התפילות האלה, בעצם בתפילות האלה הם ריכזו את הכל, בקודים, במשפטים קצרים, אבל הכל מרוכז שם, אבל אנחנו צריכים לפתוח אותם, לקשר את הלב שלנו למילים האלה, לא לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. אנשים לפעמים כל יום קוראים את אותם תפילות, אז כבר מתחילים לקרוא את הסידור, מנחה, שחרית, ערבית. שוכחים שבעצם זה שיחה שאנחנו מדברים גם כן עם השם יתברך. צריך לעשות מהתפילה הזאת גם כן התבודדות. איפה אני נמצא בתהילים? איפה אני נמצא בבקשות? איפה אני נמצא בתפילות של עם ישראל? במיוחד עכשיו, בזמנים שאנחנו עוברים, מה יש לנו, מה נשאר לנו בעולם הזה חוץ מהתפילה? אני לא יודע, גם אנשים, גם קשה לנו כבר להתפלל, כבר רק צעקת הלב נשאר לנו. ריבונו של עולם, תראה מה קורה איתנו. יתה ולא אחמינה, אפילו תנאים והמוראים לא רצו להיות בדור הזה. אז מה אנחנו השפלים, הקטנים במעלה? מה נשאר לנו חוץ מלפתוח את הפה, קצת לדבר, קצת למתק את הדינים מעל עם ישראל, קצת למשוך ישועות? העולם הזה כולו כבר נהיה חושך, מה קורה פה? אז אין כוחנו אלא בפה, זה הכוח של עם ישראל. היום בעזרת השם ננסה לחזק את העניין הזה, את עמוד התפילה. ברוך השם, עמוד התורה, לא חסר בעם ישראל לימוד תורה, אבל צריכים תפילות, צריכים ישועות, וכמובן תפילות אישיות, כל אחד שיפתח את הפה על העניינים האישיים שלו, יתפלל על עם ישראל. זה לא מספיק עכשיו שלושת התפילות, זה לא מספיק לעם ישראל. אז היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא הזה, התבודדות, מעלה עליונה מן הכל. נראה מה רבנו מלמד אותנו. רבנו אמר שאפילו צדיקים גדולים הוא יכול ללמד אותם איך להתפלל. אז כמובן שגם אותנו מלמד, ברוך השם. כל פעם אנחנו לומדים עוד קצת. אז בעזרת השם נפתח היום את הדברים, גם עם הליקוטי ההלכות של רבי נתן, גם עם הדיבורים של רבנו הקדוש, אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבנו הקדוש, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. אז מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו, שהיא דרך ישנה מכבר? אז כידוע, כל הדרכים שמוליך אותנו רבנו, העצות, התורות הקדושות, ההנהגות, זה דרכים שכבר הלכו בה כל הצדיקים, כל האבות הקדושים. רבנו לא בא לחדש עכשיו בעולם דברים חדשים. אבל רבנו, העיקר העניין שלו, העיקר הדרך שהוא מוליך בה את הבן אדם, זה לגלות קודם כל את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האישית שלו. הדרך המיוחדת שיש לכל בן אדם, זה הדרך חדשה שרבנו מתכוון אליה. אני, הדרך שלי בעולם, לא היה בעולם לאף אחד דרך כזאת, אף אחד לא הלך בדרך הזאת, אף אחד לא הלך בנתיב הזה. אבל במיוחד מה שרבנו בא להחזיר לעולם, זה את העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה האישית בין האדם לבין קונו. השיחה האישית הזאת, השיחות האישיות של כל בן אדם שמשוחח עם השם יתברך, שמדבר עם השם יתברך, זה לא היה בעולם. אף דיבור שלי לא היה בעולם, אף אחד לא דיבר כמוני, אף אחד לא צרכים כמוני, אף אחד לא היה לו בקשות כמוני, אף אחד לא היה מונח איפה שאני מונח, אף אחד לא היה צריך ישועות מה שאני צריך. אז הדרך הזאת היא דרך חדשה לגמרי. התפילות האלה הן דברים חדשים לגמרי שלא עלו מעולם. ורבי נתן אומר שהתפילות האלה זה שעשועים שלא היה להשם מדבח אף פעם, כל בן אדם. התפילה האישית שלו, לא היה כזה דבר בעולם.

0: מתהפך הכל לטוב.
1: אז ברוך השם, בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, יש הרבה ספרים, במיוחד בספרי רבנו, משיבת נפש, השתפרות הנפש, כל הליקוטי מוהר"ן, הליקוטי ההלכות, הכל מלא בעניין הזה של התפילה וההתבודדות. ובאמת אי אפשר לשער את המעלה של התפילה הזאת, שבן אדם מדבר עם השם יתברך, אין דבר למעלה מזה. זה תכלית האמונה בעצם, כי מה קורה? ברגע שבן אדם משוחח עם השם מדבר איתו, אז קודם כל הוא מראה שהוא מאמין שיש פה מנהיג לבירה, ויש מי ששומע אותו, ויש מי שיכול להושיע אותו ולהציל אותו ולתת לו את כל מבוקשו. זה תכלית האמונה. אז יש אנשים שאומרים אנחנו מאמינים וברוך השם אנחנו בתורה ובמצוות, אבל חוץ מהשלוש תפילות, אז לא פותחים את הפה, לא מדברים עם השם יתברך, לא מוצאים שום מילה. איזה קשר זה? איזה תכלית זה? אם אתה מאמין שהשם יתברך פה מנהל את העולם והוא קובע את הכל, ויש לך אפשרות לבקש ממנו ולדבר איתו בכל עת, ואתה לא עושה את זה, אז יש פה חיסרון באמונה. זה לא משנה כמה תורה תלמד, אם אתה לא מדבר בצורה פשוטה עם השם יתברך, לא חייב עכשיו דווקא, עכשיו תלך ליער, תתפוס לך מקום, תדבר שעה, בסדר, זה עניין בפני עצמו, זה עבודה בפני עצמה. אבל במהלך היום אי אפשר להוציא פה משפט, שם דיבור, שם לבקש, פה להרים עיניים. הקדוש ברוך הוא מחכה, כמה אנשים יש לו בעולם שמדברים איתו, שמתייחסים אליו, שמאמינים בו. למה הוא ברא את כל העולם הזה? עם כל ההסתרה, עם כל החושך, עם כל מה שעובר פה על כל אחד מאיתנו, למה? כי נתבע הקדוש ברוך הוא לתפילתם של עם ישראל, של הצדיקים, של כל יהודי. אז קודם כל צריך לדעת שזה התאווה של הקדוש ברוך הוא, וזה השעשועים שלו. ואם אני באמת רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להשם יתברך, כן? כמו שכולם רוצים ברוך השם. אז זה הדבר שעושה לו הכי נחת רוח. שמישהו פה בעולם הזה, בהסתר הזה, בבלגן הזה, מרים את העיניים, מדבר איזה דיבור, מבקש. כל שכן היום, מה שקורה, אנחנו רואים איפה כל העולם הזה יתהפך. אין כבר על מי להישען, אין מי שיכול לעזור לנו, אין מי שיכול להושיע אותנו. אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים, רק הוא יכול להציל אותנו, להושיע אותנו, לתת לנו. אז צריך לפתוח את הפה, צריך לכוון את הלב, אפילו צעקת הלב, רק לחשוב. הקדוש ברוך הוא ישמע, שמע שוועתם במצרים. שמע את צעקת הלב שלהם. אז גם היום, יש, אני לא אומר, זה מאוד קשה לפתוח את הפה, העבודה של ההתבודדות, זה לא עבודה קלה. צריך לתרגל את זה, צריך להתחיל בזמן מועט ולאט לאט לעלות. יש הרבה רבנים ואנשים שאומרים שעה התבודדות, רבנו אמר שעה התבודדות, ואם לא, אז כביכול זה לא מושלם. אבל ראינו רבי נתן פעם אחד אמר, עמד ליד המזוזה, דיבר 5 דקות עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. 5 דקות גדולות. אז גם אנחנו מדי פעם, בסדר, אי אפשר שעה, אי אפשר חצי שעה, 10 דקות, אפשר לקחת פסק זמן, אפשר לדבר. פה משפט, שם משפט, פה להרים עיניים לשמיים. אני יודע שאנחנו נמצאים כל היום, אנשים פה נמצאים פה בתוהו ובוהו של העולם הזה. אין זמן לנשום. אבל 2, 5 דקות, יש לכל אחד מאיתנו, כל אחד יכול לדבר. וחוץ מזה מובטח לבן אדם שיעסוק בעבודה הזאת ויפנה מהזמן הזה לכבוד השם יתברך וידבר איתו, שהקדוש ברוך הוא גם כן יפנה לו את הזמן. הוא לא ילך בשיגעון בעולם הזה. רבנו אמר, האנשים שלי לא ישתגעו מהעולם הזה, כולם ילכו פה משוגעים. למה יש להם את העניין הזה של ההתבודדות, של הפסק זמן שהם לוקחים מכל ענייני העולם הזה, שחושבים על התכלית, שמדברים מהתכלית, שמדברים עם השם, מזכירים לעצמנו. מזכירים לעצמנו שיש פה בורא לעולם, שהוא משגיח על הכל, והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור. פסק זמן מכל השיגעון של העולם. אז זה אחד ההנהגות הכי גדולות, ורבנו אומר שכל הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, אלא על ידי ההנהגה הזאת, שהיו מתבודדים ומסיחים ליבם לפני השם מדבח. אני בכלל עוד לא הגעתי לעניינים של עבודת השם, שצריך להתפלל על הדברים האלה, כל אחד על החסרונות שלו, על מה שחסר לו, על מה שהוא צריך. זה בכלל אני עוד לא מדבר. אני רק מדבר רק לשרוד את העולם הזה, רק לחיות פה, רק לעמוד בכל מה שעובר עלינו. שצריך לפנות להשם מדבר. איפה בכלל עבודת השם? איך אני אזכה ללמוד תורה? אם אני לא יצעק על זה ויבקש מזה מהשם מדבר, מה בכוחי ועוצם ידי? אני כבר למדתי, ברוך השם, שום דבר אני, השם מראה לי שאני כלום, כל פעם מחדש. כל פעם אני חושב שעוד נשאר באיזה משהו, גם את זה מבטלים. וכל פעם עוד הפעם מתעורר, ועוד הפעם מראים לי מה אני שווה באמת. בלי עזרת השם ובלי ישועת השם, איפה התורה, איפה השמירה של המצוות, איפה... מה אנחנו יכולים בלי השם מדברך? אז העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה, קודם כל זה קשר. קשר, מה התכלית של כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוריד נשמות לעולם הזה, הבנים שלו, ולא יהיו אותו בקשר? אז מה... מה הועילו חכמים בתקנתם, למה השם ידבר ברא בכלל את העולם, ולמה הוריד פה את הנשמות, ומה קרה לנו בנים, אתם להשם אלוהיכם, הבן לא מדבר עם האבא, אז מה נשאר פה? אז קודם כל התפילה, השיחה הזאת, הפסק זמן, שאני מרים עיניים, שאני מדבר עם השם ידברך, זה קשר עם השם ידברך, קשר בין האבא לבן, מה? האבא לא רוצה שאנשים יהיו אותו בקשר? אנחנו רואים כל החטופים היום, מה המשפחות שלהם עוברים, מה האבות עוברים שהבן שלהם בשבי. כמה היו משלמים בשביל לשמוע איזה מילה אחד ממנו. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? להתבונן בשכל שבכל דבר. כולם עסוקים בחדשות, במה שקורה, מה הקדוש ברוך הוא בא להראות לנו פה, מה הוא בא להראות לנו פה. עשרות מאות חטופים, כן, אנחנו חטופים, אנחנו שבועים בידיים של העץ הערה. אנשים לא מחליפים מילה אחד עם האבא שלהם, עם השם מתברך. נמצאים בשבי, ריבונו של עולם תשחרר אותנו. תגאל אותנו כבר גאולה שלמה, עד מתי?

טוב, אני לא רוצה להוריד לכם את המצב רוח. בואו נחזור לתלם קצת, אני גם כן קצת עובר וגם ניסר, אז בואו נחזור לתורה הקדושה, לרבנו, נראה מה זה ההתבודדות, נלמד איך מתפללים, איך מדברים. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בדברי רבי נתן, בהקדמה לספרו הקדוש, ליקוטי תפילות. בואו נקבל קצת אור בעזרת השם.

אז אומר רבי נתן, מי שרוצה לחוס על נפשו ולהסתכל על תכליתו הנצחי באמת, לעמיתו, ורוצה להתקרב להשם יתברך באמת, וזה ידוע וברור שאי אפשר להתקרב להשם יתברך, דיינו לשבר ולבטל כל המידות הרעות ולזכות לכל המידות הטובות, וללך בדרכיו יתברך, זה אי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים ושבעה וזעקה להשם יתברך, ימים ושנים הרבה, וכל הצדיקים והקשרים האמיתיים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים. והנה מעלת אלו התפילות יבין כל המשכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם, והם מלאים כל טוב לבית ישראל, ועדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך, כמו אלה השעשועים שנעשים מהתפילות האלו.

0: אז רבי נתן אומר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך.
1: מתנהג בחסידות, תוכל לבנות אמור מעביר שם.
0: הוא מדבר כמובן על הליקוטי תפילות שלו, אבל הליקוטי תפילות של רבי נתן, גם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ליקוטי תפילות, כל אחד יש לו את התפילות האישיות שלו. מי שקורא ומתפלל הרבה בליקוטי תפילות של רבי נתן, אז הוא בסופו של דבר, הוא מקבל גם כן, הוא זוכה למצוא את הנקודה הפרטית שלו בתפילות האלה, והוא יכול גם לנסח תפילות מעצמו. רבי נתן אומר שהתפילות האלה שאדם משיח בינו לבין קונו, זה בחינת רוח הקודש ממש. הדיבורים האלה, השם שולח לו דיבורים כבר. יש באמת, אנשים באמת קשה להם לפתוח את הפה, זה לא פשוט, אני אומר בהתחלה, זה באמת צריך עבודה. אבל אם בן אדם יהיה עקשן בעניין הזה, ויגיד אני עכשיו יושב, עצם זה שאני באתי עכשיו, ואני יושב, ואני באתי לדבר עם השם יתברך, כבר אני נמצא במעלה, כבר זה מעלה גדולה. הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלי, הקדוש ברוך הוא רואה מה אני... לפעמים אין לי פה, יש אנשים, אין להם פה, לא יכולים לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לשבת עכשיו ולדבר עם השם יתברך, ואתה לא רואה כלום, ואין לך שום אור חוזר. עם אנשים יכולים לדבר שעות על גבי שעות, בטלפון, לדבר עם בן אדם, אין בעיה. אבל לשבת לבד עכשיו ולהתחיל לדבר עם השם, זה עבודה, זה נפשי יצא בדברו, זה לא דבר קל. אז מי שקשה לו והוא לא מורגל בעניין הזה, קודם כל תיקח פסק זמן אחי, תשב, תגיד אני עכשיו בא לדבר עם המלך, מה יש לי פגישה עם המלך? בסדר, אני לא יכול לדבר, אני יושב, מסתכל, מחכה. ריבונו של עולם תרחם עליי, פתח לי את הפה, תראה איפה אני נמצא, אני לא מסוגל להוציא מילה. בעצם זה שבן אדם יושב, רוצה, הלב שלו מקוון, הלב שלו מקוון, רחמנא ליבאי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב שלנו. המעשים, הדיבורים, זה כבר משמיים, כבר יעזרו לנו ויתנו לנו. אבל קודם כל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, איפה יראת שמיים נמצאת? בלב. אז קודם כל צריך לכוון את הלב. זה העצה הראשונה שרבנו מלמד אותנו בספרים שלו. לא לקחת עכשיו הר גדול, עכשיו לעלות סלע גדול, עכשיו הוא מביא את המשל עם הסלע שצריך שהמלך אמר לבן שלו לעלות על ההר. הבן לא יכול להרים את כל הסלע הזה, מה הוא יעשה? איך הוא ירים את הסלע הזה עכשיו לראש ההר? אבל המלך התכוון שאתה תשבור את הסלע ותיקח פירורים, כל פעם תעלה עוד חלק קטן, עוד חלק קטן, ככה הלב שלנו זה לב אבן. לא יכולים, יש אנשים שלא יכולים עכשיו לשבת שעה, עוד יש כאלה שאומרים שש שעות, גיבורים גדולים. אז יש אנשים שלא יכולים עכשיו שעה לשבת ולדבר, אז מה? אז לא נדבר בכלל? אז המלך רצה, תיקח כל פעם עוד דיבור, עוד משפט, תחזור אפילו על המשפט הזה עוד הפעם ועוד הפעם. יש עצה אפילו למי שקשה לו, באמת קשה לו עם העניין הזה, שיעשה לו ראשי פרקים. ירשום, יש שבח, תודה והודעה, מה אני צריך להודות. יעשה לו ראשי פרקים, להתפעל על עם ישראל, בקשות, ראשי פרקים, וברוך השם, כל ראש פרק הזה יכול לפחות 10 דקות לדבר מינימום, מה לשבח את השם. אין על מה לשבח אותו 10 דקות, שתבח הבורא. אפשר שעות לשבח אותו, תודה רבה, על מה להודות לו? אם רק הבן אדם עכשיו באמת יישב ויחשוב על מה הוא צריך להגיד תודה רבה, הוא יסיים את השעה הזאת רק עם תודה רבה. באמת, אם בן אדם יחשוב רק מה הוא צריך להודות לשם יתברך, שעה שלמה רק יכול להגיד תודה רבה. איפה כל הישועות שאנחנו צריכים, איפה בכלל עבודת השם, מה צריך להתפלל על זה? כל הליקוטי תפילות של רבי נתן זה בכלל רק על עבודת השם. בכלל לא התחיל לדבר על צרכים אישיים, ספר שלם. וזה רבי נתן, מה אנחנו נגיד? איפה אנחנו נמצאים? כמה אנחנו צריכים עזרה וישועה? איפה אנחנו אוחזים בעבודת השם? אז לעשות ראשי פרקים, על עם ישראל כמובן להתפלל, אמרתי, כל הישועות, כל מה שצריך, וכמובן גם בקשות. זה לא בושה לבקש, עצם זה שבן אדם מאמין שכל הישועה שלו זה מהשם מתברך, והוא יכול לקבל את הבקשות ממנו, זה כבר דבר עצום וגדול. רבי נתן אומר, תפילה לעני כי יעטוף, שאני מבקש על צרכיו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. הוא בא בלב נשבר, ריבונו של עולם, הוא מאמין שהשם ידבר דואג לו על צרכים שלו, מבקש על הדברים שלו. אנשים חושבים, זה בושה להתפלל עכשיו לשם על הצרכים שלי. מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל שהבן אדם ידע שהכל תלוי בו. שיאמין בזה, שכל הצרכים שלו זה ממנו. אז הוא אומר, התפילה הזאת היא תפילה לעני, מעלה את כל התפילות למעלה. כל שכן, זה אני שבדעת. שבן אדם מדבר על הצרכים הרוחניים שלו, ומבקש, מה השם יתברך, אנחנו כולם עניים אנחנו. איפה אנחנו לעומת הדורות הקודמים, לעומת התנאים, האמוראים, כל הצדיקים? איזה עבודת השם היה להם. אז אנחנו היום נקראים עניים, אנחנו תפילה לעני, אנחנו שמבקשים משהו, איזה משהו ברוחניות, זה תפילה לעני נחשב. אנחנו הכי עניים. מה אנחנו סך הכל מבקשים? עוד קצת לימוד תורה. מה היו יושבים כל היום לומדים תורה, שעות על גבי שעות. קצת להרגיש קרבת השם, איפה אהבת השם, איפה אהבה בתענוגים, איפה כל הדברים האלה? אנחנו בחושך, עניים, נמצאים בתחתית המדרגה של כל העולמות, וגם בכל הזמנים, בשפל שבשפל של כל, אני מדבר ברוחניות, כן, עם ישראל עבר דברים קשים לאורך כל הדורות. היה רדיפות, היה סבל, היה הריגות, היה שואה, אבל מבחינה רוחנית, אני לא יודע אם היה פה מצב כזה שעם ישראל ירד ברוחניות למקום כזה, שער החמישים של התאומה, מכל כיוון, מכל מקום, היצרה פה השתלט על העולם. אז אנחנו מונחים איפה שאנחנו מונחים, וגם עוד עובר עלינו מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות. אז כל תפילה שלנו, זה מה זה תפילה לעני? אנחנו... תפילה לעני כי יעטוף. שתבח עבורה. יש לנו אבא.

אז באמת בעניין הזה של ההתבודדות יש הרבה הסתרה והרבה קושי, כי לפעמים גם אדם מבקש על דברים מסוימים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, והוא לא רואה שהוא נושע. לפעמים גם שנים הוא מתפלל על איזה משהו, והוא כביכול לא רואה ששום דבר זז, הוא כבר מתחיל להתייאש. הוא לא יודע כבר אם שומעים את התפילה שלו, מה קורה, אולי יש מחיצת ברזל בך, אולי התפילות שלי לא עונות, או אולי אף אחד לא שומע אותי. אז בואו אני אקרא לכם משהו מהספר משיבת נפש בעניין הזה. אז ככה כתוב שם. ואם האדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך מסתיר פנים ממנו, חס ושלום. אל ייתר חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע את תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר חמה ודבר בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בעניין הקדושה שהוא צריך לקנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יטיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן שבעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז על ידי ריבוי התפילות יחמרו רחמה ויתברך עד שהשם יתברך יפנה אליו ויאיר לו פניו, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, וקרבו ברחמים ובחמלה גדולה.

אז באמת צריך להתחזק בעניין הזה, אפילו שלפעמים אנחנו רואים שכביכול לא רואים תוצאות, לא רואים ישועות, לא רואים מענה לתפילות שלנו, אז אנחנו צריכים להאמין, להאמין לצדיקים, מה שהם אומרים לנו, מה שהספרים הקדושים אומרים לנו, שכל דיבור ודיבור עושה רושם, השם ידבר שומע את התפילות האלה, ובסופו של דבר גם שיהיה לנו את הכלים, שיגמר הבניין של הקדושה שנבנה על ידי התפילות, אז הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר יביא לנו את מה שאנחנו רוצים, שנהיה ראויים לכך.

טוב, רבנו מספר לנו במשל על העניין הזה של התפילות הסדורות והתפילה של ההתבודדות, שזה דרך, יש דרך שכבושה לרבים, שכולם מכירים אותה ועוברים בה, כל הסוחרים עם העגלות, עם הסוסים, דרך קבועה שמכירים אותה, אבל הדרך הזאת היא מכיוון שכולם עוברים בה, אז יש שם גם הרבה ליסטים, הרבה שודדים, שלפעמים גונבים את הסחורה ומתנפלים על האנשים, כי כולם עוברים בדרך הזאת ומכירים אותה. אבל לעומת זה יש דרך שכביכול היא דרך לא מוכרת, ודרך שביל מן הצד, ושם אין הרבה שודדים וליסטים, כן? כי אף אחד לא מכיר את הדרך הזאת, וגם אף אחד לא עובר שם בדרך הזאת. אז רבי נחמן ממשיל את זה לעניין של התפילות הסדורות והעניין של ההתבודדות, שבאמת התפילות הסדורות שתקנו לנו רבותינו, אז זה דרך ידועה, יש את השבילים הידועים, כולם מתפללים אותה, כולם עוברים בה. אז מצד אחד זה נוח, כי בן אדם עכשיו לא צריך לחשוב על מה הוא מדבר, יש לו את הסידור, יש לו את הדרך המיוחדת, חכמים כבר הראו לנו את הדרכים הקבועים משמיים לארץ. אבל מצד שני, יש שם העורבים, יש האנליסטים, מה זה כל העורבים האלה, הליסטים האלה, השודדים האלה ששודדים לנו את התפילות, זה המחשבות הזאת כמובן, הבלבולים. הילדים עם חליפות, יושבים כאן לצידי, ערים הם בלילות, שרים לך תודים, שרים לך תודים. ולעומת זה התפילה של ההתבודדות, זה השביל מן הצד, זה כבר, המקטרגים כבר לא מכירים את התפילות האלה. לא מכירים מה הבן אדם הולך לדבר, לא יכולים לערוב לו עכשיו על התפילות. בתפילה של הסידור, אז המקטרגים כבר יודעים מה הבן אדם הולך להגיד, אז הם מחכים לו בדרך, אבל בתפילה של ההתבודדות. כל אחד יש לו דרך משלו, כל אחד יש לו את הדיבורים שלו. והמקדרגים לא יודעים את הדרך הזאת. אז זה המשל שרבנו מביא על העניין הזה של התפילה הסדורה והתפילה של ההתבודדות, הנמשל של זה. ואין כבר למה ומדוע, קבלים הכל באהבה, ובחוץ העננים. אז קודם כל להתגבר על העניין הזה של כל המחשבות שיש לנו בתפילות הסדורות, לפעמים אנחנו מתחילים להתפלל ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בכלל, לא יודע איפה, כל אחד והדמיונות שלו, נוסע, הולך, במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא, הוא הולך לטיולים באמצע התפילה, הוא מסדר סידורים, או פתאום הוא מוצא את עצמו, עושה בכלל עבודות באמצע התפילה, כל אחד איפה שהוא מונח מה שעובר עלינו. אז בעניין הזה של המחשבות הזרות האלה שבאים באמצע התפילה, אז קודם כל צריך לדעת שהעצה לזה, אם בן אדם רגיל בהתבודדות, והוא רגיל לשפוך את שיחו לפני השם יתברך, בלי ספר, בלי סידור, אז זה גם מקל עליו בתפילות הסדורות. העניין הזה, בן אדם פשוט מאוד צריך עכשיו לקשר את ליבו לדעתו ולדיבורים שהוא מוציא מפיו. לא לקרוא עכשיו רק את הסידור מה שכתוב. אני עכשיו צריך להיות מונח במה שכתוב. אני לא קורא עכשיו את הסידור בגלל שככה כתוב וככה צריך להתפלל, אז אני עכשיו קורא ומתפלל. לא. אני צריך להתחיל מהלב שלי להוציא את התפילה הזאת שכתובה בסידור. כי אם בן אדם לא משתף את הלב שלו, אז המוח הולך ומשוטט והולך לאן שהוא רוצה. אבל אם בן אדם מוכס את הלב שלו, ועכשיו הוא מכוון את הלב שלו, אני עכשיו מוציא את הדיבור הזה מהלב שלי, לדעת שלי, לפה שלי, מקשר את שלושת הדברים האלה, אז קשה מאוד שמשהו ישיח את דעתו, כן? אז זה מי שרגיל בהתבודדות, באמת, לדבר דיבורים ולחשוב על מה שהוא מדבר. כי בדיבורים של ההתבודדות, בן אדם צריך לחשוב על מה הוא מדבר. הוא לא יכול עכשיו לקרוא דברים, אין לו סידור, אין לו כלום, אין לו מישהו שעומד מולו. אין לו כביכול מישהו שמדבר איתו, שהוא
הוא צריך לחשוב, לשבת ולחשוב, מה אני הולך להוציא מן הפה, מה אני מדבר עם השם מתברך. בגלל זה, בהתבודדות כמעט ואין מחשבות עכשיו זרות שנכנסות באמצע הדיבורים. הדיבורים ישר עולים. אז צריך לעשות את התפילות הסדורות גם כמו התבודדות. אני בא עכשיו לדבר עם המלך, בא לדבר עם השם מתברך. נכון, כתוב לי עכשיו מה אני צריך להגיד, אבל אני קודם כל, אני חושב ומכוון את הלב שלי למה שכתוב. וגם אם פתאום מצאתי את עצמי עכשיו שטסתי לעולם אחר ולמקום אחר, ברגע שאני שמתי לב שאני עכשיו המחשבה שלי עפה למקום אחר, אני לא קרה שום דבר. רבן אומר זה כמו סוס שמושכים אותו במושכות, מחזירים אותו לדרך. אני חוזר למשפט הזה, לא יודע איפה אני, התחלתי 18 ואני לא יודע ממתי נסעתי למקום אחר, אבל עכשיו אני תפסתי את עצמי ואני עכשיו חוזר למשפט שאני מונח בו. ממשיך הלאה. לא מתחיל לעסוק עם זה ולא מתחיל לריב עם המחשבות האלה ולא מתחיל... חוזר למקום שהייתי מונח בו.

טוב, בעניין הזה של המחשבות הזרות שבאים בתפילה, יש לרבי נתן מדרש מאוד יפה בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט א', בואו אני אקרא לכם את זה. אז ככה רבי נתן אומר, כשהאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו ונשאר בחושך ואינו יכול להתפלל. ובאמת יש פתחים הרבה בתוך החושך לצאת משם, אבל האדם הוא עיוור ואינו יודע למצוא הפתח. ורק על ידי האמת זוכה למצוא הפתח. כי עיקר האור המאיר לאדם הוא אור השם ידבר, שהוא אור האמת. כמו שנאמר, השם אורי ואישי. והשקר מסלק כביכול את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. וכשהקדוש ברוך הוא עמו תמיד, הוא מאיר לו איך לצאת מהחושך המונע אותו בתפילתו. אז קודם כל, מה העצה שרבי נתן נותן לנו? עצה גדולה. עצה גדולה מאוד. תכניס את הקדוש ברוך הוא לתפילה שלך. תכניס אותו קודם כל לתפילה, תדע שאתה עומד עכשיו לפני השם יתברך. אתה רוצה את האמת, אתה רוצה לדבר עם השם יתברך, אתה רוצה לדבר, זה האמת. יש אנשים באים, רצים, יאללה, יש תפילה, מנחה, ערבית, שחרית, תירגע, להירגע, חבר'ה. אתם באים למלך עכשיו, אתם באים לדבר עם המלך. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא, להירגע. אז רבי נתן אומר לנו, מי שעכשיו עכשיו דבוק באמת הזאת, והוא עכשיו מכניס את השם מטבח לתוך התפילה שלו, כן? הוא רוצה את האמת, מה הוא רוצה? מה האמת בעולם הזה? האמת שאני רוצה את השם מטבח, אני רוצה לדבר איתו, רוצה להתחבר אליו. אז אם בן אדם רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. קודם כל זה עצה, תדעו לכם, עצה מאוד גדולה, מי שרוצה שהשם יתברך יהיה איתו תמיד, שכל הזמן ירצה את האמת, יחפש את האמת, יבקש את האמת. זה לא פשוט לגלות האמת הזאת פה בעולם הזה, בעולם השקר הזה, גם אנשים שחושבים, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו עוד רחוקים מהאמת, לפחות שקודם כל נדע שאנחנו לא מונחים באמת, שלא נחשוב שהאמת נמצאת אצלנו. כל המחלוקות, כל הבלגן, זה בגלל שכל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו. האמת הזאת, אפילו מלאכי האמת, לא ידעו את האמת של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את הבן אדם, כי הוא עתיד לכתב, ועתיד להרגיז אותך, והם חשבו שהם מלאכי האמת, והם יודעים את האמת של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שהם לא ידעו את האמת, כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא בן אדם, עם כל הבלגן שלו, ועם כל התאוות, ואפילו שיכתב,

באמת שאני רוצה את האמת, ואני בא לתפילה, אני בא לתפילה עם האמת הזאתי. אני בא לתפילה עם האמת הזאתי, אני בא לתפילה כי אני רוצה להתחבר לשם יתברך, כי אני מאמין שהוא יכול להושיע אותי, שהוא יכול לתת לי את מה שאני צריך, זה האמת. אם אני מונח שם, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא שוכן איתי, ואם הוא שוכן איתי, אז אין מחשבות ואין ביבולים ואין... מי יכול, מי ערב לבו לגשת אל השם? אז זה העצה הגדולה שרבי נתן נותן לנו פה בליקוטי ההלכות.

וזה צוהר תעשה לתיבה, שהתיבה היא תיבת התפילה. צוהר תעשה לתיבה, כלומר שתעשה חלון לתיבה, לתפילה שלך, לתיבה של התפילה שלך, למילים. היינו, התיבה יוצאת מפיך באמת, אומר רבי נתן. היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, כי צריך האדם להתחזק ולהתאמץ בכל עוז. להוציא הדיבור מפיו באמת, באיזה בחינה שהוא. זה לא עכשיו אני בא עכשיו קורא את הסידור בגלל שכתוב בסיבור. אני עכשיו מכוון באמת שאני רוצה עכשיו לדבר את הדיבור הזה באמת, באמת אני רוצה את זה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן, יאמר הדיבור מפיו באמת, בפשיטות גמור. לא צריך עכשיו כוונות ולא צריך להיות מקוונים, מקובלים, אני רואה אנשים מכוונים, שיוברים. שעות ברוך, שעות זה, בסדר. הבעל שם טוב עבר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, רבנו אומר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, באמת. תבקש מהשם ידבר באמת מהלב מה שכתוב שם. חכמים כבר תיקלו לנו את הבקשות, 18 ברוך השם, תתכוון בפשיטות של המילים. ואזי הדיבור האמת יאיר לו לצאת מתוך החושך ויוכל להתפלל היטב, זה מה שרבי נתן אומר לנו.

0: גדול בילד.
1: אתה שומע תפילת כל פה ב-18, מברכים, שומע תפילה, מה זה?
0: אין רעי ירד מלמעלו.
1: שמע קולנו, אבא רחמן, תקבל ברחמים מתפילתנו. כל שומע תפילות ותחנונים אתה, כל יום אנחנו אומרים את זה. כמה אנחנו מכוונים בזה, כמה אנחנו באמת מאמינים בזה. יוצא מח דוד, עבדך תצמיח, איפה הגאולה, לישועתך קיבינו כל היום. מברכים, מצמיח, קרן ישועה, תקע בשופר גדול לחירותנו. הלוואי ונגיד את זה כל יום בכוונה, אנחנו יכולים פה לזעזע את העולם, להביא פה גאולה, מה זה? כל התפילת 18. רפואה, מלך רחמן, רופא חולים. סלח לנו כי חטאנו. כל ה-18 אתה חונן לאדם דעת. תשובה, שיבנו אבינו ונשובה.

אז רבי נתן אומר לנו, צוהר תעשה לתיבה, קודם כל תראה שהתיבה של התפילה שלך תצא באמת. ונאמר שמה שהאמת יש בה שתי בחינות, כי יש כאלו שהדיבור שלהם הוא אמת גמורה, ואז האמירה שלהם הוא בחינת אבן טובה שהיא מהירה בעצמם. ויש שאמירתם הוא אמת, אבל אינה אמת ברורה, רבי נתן אומר כל כך, אז הדיבורים שלהם הוא בחינת חלון. דיינו שאחר יכול להעיר בו. כן, אז מה החילוק של בין אבן טובה לחלון? האבן טובה יש לה אור מעצמה, היא מהירה. אם הבן אדם מוציא את המילים שלו באמת, באמת גמורה,

מורז, המילים שלו מהירות, דיבורים של התפילה שלו מהירות, פועלים בעולם, אז זה אבן טובה, אבל החלון אין לו אור מעצמו. אלא דרך שם נכנס האור, כן? אבל אבן טובה, היא לא צריכה שיהיה עכשיו אור בחוץ. חלון צריך שיהיה אור בחוץ, שייכנס דרכו האור. אז כמו כן אומר רבי נתן, שיש אנשים שהדיבור של האמת שלהם, זה בחינה של חלון, ואין בהם כוח להעיר לאחרים, או להעיר לעצמם. הם יכולים רק לקבל אור. אז מה העצה שלהם? שיקשרו את עצמם לצדיקים. אז לפני התפילה, קודם כל לקשר, שהבן אדם יקשר את עצמו לצדיקים, שהצדיקים יוכלו להעיר בו. אז רבי נתן אומר שבן אדם שעכשיו הוא נמצא בחושר, בתפילה, אז הוא צריך קודם כל לראות שהדיבורים שלו, שהדיבורי התפילה שלו יצאו באמת לעמיתו, בכוונת הלב, בפשיטות. יקשר עצמו בתפילתו לצדיק האמת, שהוא יודע לכוון השערים ולהעלות את התפילות למקום ששייך לה. כן, אז אפילו אם הבן אדם רואה שהוא לא יכול להתפעל כראוי, ויש לו, ועובר עליו מה שעובר עליו, ויש לו קשיים, ויש לו מחשבות. אז רבי נתן אומר, על כל פנים, יראה להוציא הדיבור מפיו באמת, לפי המדרגה שלו. את הפשט של המילים, מה שכתוב, כל אחד יכול עכשיו לדבר ולהוציא מהלב ובאמת לכוון לזה. כן, אפילו שהאמת שלו לבורה לבזקה, אבל חכמנו תקנו לנו, עזרו לנו, נתנו לנו את הקודים, נתנו לנו את המשפטים. אז גם בתפילת ההתבודדות, בן אדם יש לו רצונות, יש לו דברים שהוא צריך לבקש עליהם, יש לו דברים שהוא רוצה להודות, להגיד תודה עליהם. שיוציא את זה מהלב, יוציא את זה באמת, וגם אם הדיבור שלו לא יצא עכשיו, באמת עכשיו כל כך נקייה וזקה וברורה, כן? היא לא אבן טובה, שהיא בחינת חלון. בסדר, אז על ידי החלון הזה, אז יוכל מישהו אחר להעיר בו, דיינו הצדיקי האמת. הצדיק האמת כבר יעיר בו את התפילות, העיקר מה שאנחנו צריכים, זה לקשר את הלב שלנו, לדבר, להוציא את הדיבורים שלנו באמת. כי בוודאי שהצדיקים האמיתים זה בחינת עצם האמת. מה זה הצדיקים האמת? רבי נתן אומר, עצם האמת. והם מאירים בכל התפילות של ישראל, ומעלים אותם. אז העניין הזה של ההתקשרות לצדיקים, זה דבר גדול, זה לא דבר פשוט. כי לא תמיד אנחנו יכולים לכוון באמת על האמת, ולא תמיד הדיבורים שלנו יוצאים באמת, אבל עצם זה שאנחנו קישרנו עצמנו לצדיקים האמיתיים, אז הצדיק האמת זה כבר אבן טובה, והוא כבר יש לו אור, והוא כבר מהיר, והוא כבר מעלה את התפילות שלנו. אז זה מה שרבי נתן נותן לנו פה יסוד נפלא.

בחר. טוב, אז בעזרת השם אני מקווה ש קצת למדנו קצת על העניין של התפילה, קצת איזה משהו. אולי הדיבורים שלנו קצת ייצאו קצת יותר באמת, יותר בכוונה. קצת אולי נחטוף עוד כמה דקות בכל יום לדבר עם השם יתברך. להתחבר לצדיקים. אני מברך את כולם שכל התפילות שלכם יענו בעזרת השם. שהשם יתברך ישמע צעקתנו ותפילתנו. ויגאל אותנו, וייתן לנו ישועות, ונראה קצת דברים טובים, כל אחד בכלליות, בפרטיות. ויגמר בניין הקדושה, שם ישראל צריך לו. והמשיח יתגלה בעולם בעזרת השם. אז חזקו וימצו, שבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אנחנו נהיה כאן איתכם, שידור חי, תשימו תזכורת בטלפון, מי שרוצה, מי ש שמח קצת והתחדש לו דברים, אז נשמח להיות איתו שבוע הבא בעזרת השם, אם השם ירצה כמובן, כן? אז כל הברכות לכולם.

0: בלי.
1: כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה. רבי.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח ונכנס בעזרת השם לשמחה, לאהבת השם, יראת שמיים, כל משאלות ליבנו לטובה, שהקדוש ברוך הוא ימלא לכל אחד ואחד את כל רצונותיו, שהרצון יהיה תמיד רצון האמיתי, דבקות בקדוש ברוך הוא. זאת המטרה של כל הבריאה, תכלית הבריאה, להיכלל ולהידבק באלוקות. וזה כל המטרה שלנו בכל השיעורים, ברדיו, שיעורים, עניין של הרב כל הזמן להכניס בנו דבקות, תפילה, התבודדות, מעלת התורה. כמה חשוב מעלת התורה, כמה זה יביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא. תורה ותפילה אמר רבנו כל הזמן, ללכת עם העניין הזה. היום בעזרת השם, כל העצות של רבנו להדביק אותך לאלוקות. היום אנחנו נראה את מעלת התורה, כמה חשוב לימוד התורה, עיסוק בתורה. אנחנו בכל יום אומרים, כל בוקר, התפילה. אלו דברים שאין להם שיעור. משנה במסכת פאה מביאים. אומרים את זה בתפילה. הפאה, הביקורים והרעיון, גמיות חסדים ותלמוד תורה. כמה חשוב. אלה דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. ממשיכה שם. כיבוד אביהם, גמילות חסדים. עבד שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. תראו מה זה התלמוד של התורה. כנגד כל הדברים האלה, המשנה פה נותנת לנו הרבה חיזוק. תכף נראה בפירוש של המשנה, כי כמה שמעלת התורה אנחנו יודעים, אבל תראו מה, כמה פלא יש בדבר הזה, שרבנו תמיד משתמש בשני קצוות, שנוכל תמיד להתחזק. יש אנשים קשה להם. אז בעזרת השם נבקש מהקדוש ברוך הוא, שהיום בלימוד הזה, נקבל את העצות של רבנו, בכל המצבים. רבנו תמיד דיבר על כל הכיוונים. אז תראו איזה חיזוק יש במשנה הזאת. אומר שם המשנה, תלמוד תורה, אין לו שיעור. שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, למשנה, תלמוד התורה, אין שיעור. אמרו במנחות צדיק ת', אפילו לא שנה אדם, אלא פרק אחד שחרית, ופרק אחד ערבית, כי הם מצווה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ספר התורה מפיך. ויש אומרים לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש ספר התורה. תראו מה זה. אבל ברור לנו כל המרבה בלימוד תורה הרי זה משובח. עכשיו, אני קצת התלבט עם להביא, היום מדברים על לימוד התורה, על מעלת התורה, ותכף נראה כמה זה, ומה רבנו רצה להגיע בלימוד התורה, שנלמד כל היום תורה. אז קצת התלבט עם להגיד את המשנה הזאת, שזה מלמד אותנו, הנה אדם קיים אפילו פרק אחד שחרית ערבית, כבר קיים לא ימוש ספר התורה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה היה היסוד של רבנו בכל הדברים. תמיד תפס ואמר את שני הדברים, שני הקצוות. גם שם במצב הזה, וגם במדור כולם יכולים ללמוד תורה כל היום. אז מה יעשו אנשים? כנסו לייאוש? מה נעשה? יש כאלה, יש להם עבודה, יש להם בית, יש להם חיים. קשה מאוד. אבל רבנו תמיד הדברים שלו נמצאים בכל העולמות, בכל פינה, לכל מקום יש לו יצא. וזה היה גדולת תורתו. גדולת התורה שמדברת על כל המצבים. כי באמת אנחנו יודעים, יש כל סוגי האנשים. לא כולם באותו מצב, לא אותו מצב רוח, לא מצב נפשי, לא מצב פיזי, לא יכולת, לא כלכלית, לא רוחנית. לכל אחד יש תעניינים שלו, אז מה? צריך שלכל אחד יהיה עצה מתאימה לזמן שלו, למצב שלו, לנפש שלו. ונכון, היום נדבר על התורה שהיא צריכה להיות הבסיס של הכל, ומי שיכול ללמד כל היום תורה. אבל הנה אנחנו רואים, אצל רבנו היה תמיד שני הדברים, רבנו אומר בתורה ואב, צריך להיות, תראו זה דבר יפה, בקי בהלכה. כשם המביא בתורה, כשרוצה אדם ללכת דרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיות. היינו בקי ברצו, בקי בשוב. והדבר הזה צריך הסבר. בעזרת השם נראה את ההסבר של מורנו גם, הרב רבי אברהם ציון, איזה יופי ומה, דברי מה כוונת רבנו פה. אבל אנחנו צריכים לדעת מה יש לנו חס שלום, שתי הלכות. מה זה בקי ברצו, בקי בשוב? יש לנו הלכה לרצו, ויש הלכה לשוב. אלא ככה מסביר רב בשפה ברורה. נקרא, כשרוצה אדם ללכת בדרכי התשובה, היינו לעלות מדרגה לדרגה בהשגת אלוקות, צריך להיות בקי בהלכה. אומר הרב, בכל הקשת הרחבה של הדעות הפוסקים, כדי לדע מתי להחמיר
מתי להקל, מה הדין לכתחילה, מה הדין בדיעבד, ומה בשעת הדחק וכו'. וצריך להיות לו שני בקיאות, בקיא ברצו, מה זה אומר, כיצד לנהוג בשעה שהוא בעלייה, אדם שהוא נמצא בעלייה, יש לו, הוא נמצא עכשיו ברוח אחרת, הוא צריך לדעת איך להתנהג במצב הזה, ולא תמידו למעלה, יש מצב של שוב, בקיא בשוב, כיצד להתנהוג בשעה שהוא בירידה, כי כל הנפילות והירידות והבלבולים צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערה הקדושה. אין לאף אחד הבטחה. מי שרוצה להיכנס לעבוד את השם, שערה הקדושה ידע, הכל יעבור עליו. לכן צריך להיות בקיא בהלכה, לדע את יסודות ההלכה, כדי שגם שבזמן שהוא בירידה, ידע כיצד להתנהג בהלכה. עכשיו שהוא בירידה, מה הוא עושה? היינו, אם אינו יכול לקיים ההלכה כדעת פוסק אחד, שיקיים אותה כדעת פוסק אחר, שאותו קל לו לקיים בעת הזאת, כדי שתמיד תראו, אם לא היה כתוב את זה, אם לא רבנו אומר את זה, אם לא הרב היום אומר דברים כאלה, אי אפשר להגיד, זה חוכמה עצומה, למה כל הסיפור, למה כל הפירוש הזה, אם לא יכול לקיים עכשיו במצב הזה בעת הזאת, יקיים כפוסק אחר, כדי שתמיד יהיה קשור לקדוש ברוך הוא בעשיית המצוות. אבל אם בירידה לא יתנהג כנל, אז יהיה מוכרח ליפול לעבור אותך חס ושלום. אדם צריך שיהיה לו יניקה ממשהו. אם הוא לא יהיה מהתורה, מהקדושה, הוא ייפול. חייב ללכת לעבור אותך חס ושלום כדי לנוק חיות מהקליפה, מהקליפות. כי מוכרח שיהיה לו אדם, לאדם חיות מאחד משני הצדדים. או מקדושה או חס ושלום מהצד שני מהתומה. ואי אפשר בלי אחד מהם. אז תראו מה זה, וכן צריך לקיים את ההלכה גם בעלייה. צריך לדעת, הנה יש מצב של עלייה, יש מצב של ירידה. אז כך צריך לדעת לקיים גם בעלייה. לא יכול להיות שאדם ירידה רק כשהוא בנחת רוח או בצד שני. אז מה הוא עושה? כי אדם כשהוא בעלייה יכול גם להתגאות, כאילו הוא כבר השיג אלוקות ומבין, והוא נוד למעלה חס ושלום. גאווה כזאת יכולה להביא אותו לחומרות יתרות, ריבוי אור, וירחיק אותו מהשם ידבר ויעשה לו חושך גמור. צריך לדעת להתנהג בכל המצבים, לכן צריך בקיאות בהלכה. ידע איפה מתי להחמיר, מתי להקל, מתי יש חומרה של שטות והאבל, וזה כלל גדול בכל העניינים, גם בלימוד התורה. אנחנו מדברים על לימוד התורה. אמרנו שכל מי שלומד תורה, ואנחנו נכנס להם על מעלת התורה ונדבר על זה, לפעמים אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יכול ללמוד, היום קשה לי. יש לו פרנסה, יש לו עניינים, ויש לו בעיות בבית, וחסר דברים שאדם עובר, והוא לא במדרגה עכשיו של ללמוד, אז מה יעשה? מה יעשה? אם חס ושלום יעזוב, הוא ילך לעבירות. אם הוא ברגשה לא טובה וישבר מזה, שהוא לא לומד, והנה החברים וכולם לומדים, אז רבנו מגלה לנו את ההצעה הזאת. והנה המשנה בפשוטו מדברת. אתה קשור מקיים על ידי דבר קטן, אפלה ואפלה הדבר הזה. שנה דין אחד, פרק אחד, שחרית, פרק אחד ערבית, כי הם לא ימו ספר התורה הזה מפיך. אמר, שמע ישראל, בוקר, לילה, כי הם והגית בו יומם ולילה, אתה קשור לתורה, אתה קשור לקדוש ברוך הוא. העיקר לא להתנתק חס ושלום. זה כלל גדול, כלל עצום, שרבנו מגלה לנו להחזיק תמיד ולהיות בתורה. אחרי כל מה שאני אלמד אותך, ואחרי כל מה שאני אגיד לך, אז הנה רבנו מחזיק בשני הקצוות תמיד. אז בעזרת השם, אחרי כמה שדיברנו, נקדמנו, עכשיו נראה דיבורים של רבנו, וגם נמשיך אחרי זה את המשנה, שכתוב שם, אלו דברים שהאדם אוכל מפירותם בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם הבא. ראינו, כיבוד אביהם, גמילות חסדים, תראו מה אומר שם, על עניין התורה, תלמוד, תורה כנגד כולם. אנחנו לא נפרש עכשיו את כל המשנה, רק להבין, כל הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, כיבוד אביהם, גמילות חסדים, שבת שלום, דברים עולמיים, עולם מתקיים עליהם. בכל זאת אומרת המשנה, תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, הרמב״ם אומר. תראו מה כוח של הלימוד, אסור להפסיד לימוד. תלמוד התורה כנגד כל המצוות, ומי שקיים תלמוד תורה, זוכה לקיים את כל מה שדיברת, כל המצוות שמסביב. עכשיו תראו מה רבנו רצה עם התורה, בשיחות הר"ן, אומר רבנו, בשיחה עין וב, אם אני לא טועה. הוא אומר שם, הוא חישב רבנו שם, כמה אדם צריך ללמוד. תראו מה הוא ביקש, מה הוא רצה שנעשה. לגמור בכל שנה, כל השס,
עם הריף והראש, וארבעה שולחן ארוך הגדולים, וכל המדרשים, תראו מה זה, כל המדרשים, וכל ספרי הזוהר, כל המדרשים כולם, כל ספרי הזוהר, ותיקוני הזוהר, תיקוני זוהר חדש, ספרי קבלה, האריזל, גם צריכים ללמוד איזה שיעור ביום בקצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, עד כדי כך, וגם צריכים לומר תהילים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה מאוד. נו, אנחנו מבינים, רבנו אומר שם, לא סתם אמרנו, כי רבנו אומר במקום אחר, מעט גם טוב. אז תראה, אבל הוא כתב לך את כל הדבר הזה. מצד שני שלו יצא, מי שלא יכול, הוא אומר לו גם, מעט גם טוב, העיקר אל תתנתק. אבל תראו מה זה, האמת שצריך, כאן זה לימוד התורה, מה רבנו רצה, העיקר ללמוד וללמוד בשיחות הרן, יוטט אומר שם רבנו, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה. רוצה רבנו לתת כבר כללים, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד. חוק בל יעבור, חוק קבוע. כל יום כך וכך תלמד. חוק ולא יעבור וכיוצא. ואמר שאפילו אתם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה, שרגילים בעבירות חז ושלום, רחמנא ליצלן, חז ושלום, אף על פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכול להוציא אותם, התורה יכולה להוציא אותם מכל העבירות שיש. כל מה שהוא רגיל לאדם, אם ילמד תורה, יצא מזה. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה. כי כוח התורה גדול מאוד, תראו כמה כוח יש לתורה, אם אדם יהיה רציני, יכול לצאת אפילו אדם שנמצא בעבירות. יעשה לו יום, סדר יום קבוע, מה ללמוד, כמה דקים, כמה פרקים, זה יוציא אותו. זה שאומר, אבל פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך. אז רבנו רצה לעשות חוק קבוע, אבל רבנו תמיד השאיר את כולם על הבחירה. וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד לעובדות ועשיות של קדושה. רבנו היה לא רק נותן את ההצעה, הוא רצה, תעשה, תעבוד, בלי שום חוכמה כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות, דהיינו להרבות בלימוד התורה, ולעשות מצוות הרבה בכל יום. צריך להבין, אחים יקרים, רבנו, זה לא היה אחד שבקלה קלות. הוא לא ביום אחד נהיה, כמו שאנחנו קוראים כל היום רבנו, לא ביום אחד זה קרה לו. זו הייתה עבודה, עבודה כללית של יום-יום. היה לו קשה מאוד, אולי יותר קשה מכל אדם אחר. כי בשיחה ח' סיפר שם, שכל לימודו בא לו ביגיעה גדולה, כי בתחילה היה לומד משניות, ולא היה מבין לימודו, אפילו דברים פשוטים. לא מבין כי פשוטו. אנחנו נראה לנו, רבנו נולד גאון, וביום אחד, כמה פעמים לא הבין בלימוד, והיה יושב ולומד, והיה בוכה. נו, אז מה לעשות? אנחנו, אם קשה לנו, אולי היינו עוזבים? לא. רבנו סיפר על עצמו, היה לו קשה להבין, קשה לו יותר מאנשים רגילים. אמרנו, אנחנו בדעתנו כל הזמן שהוא נולד עכשיו, הוא הקפיד, אמרו לו שאתה נכד של הבעל שם טוב, וחשבו שהכל בא לו בקלות, הקפיד על זה מאוד, מה פתאום, לא כן, הכל היה בהגיעה, ועוד יגיעה, ועוד יגיעה, והיה בוכה הרבה, לפני השם יתברך שהאיר עיניו, והיה בוכה כל כך עד שיזכה ללמוד משניות, וכן אחר כך למד שאר ספרים, ולא היה מבין, לא בר קליטה בקלות, היה גם כן לא מבין, והיה בוכה ובוכה גם כן הרבה מאוד, עד שזכה להבנה, וכן בלימוד הזוהר וכתבי האריזל, היה בוכה גם כן הרבה, עד שזכה להבין, תראו כמה סבלנות, כמה רצון, כמה השקעה, כמה הקפדה על העניינים, אנחנו צריכים לקחת מזה מוסר, בסיפור חכם ותם, רבנו מספר שם את העניין הזה, שהתם, תראו מה הוא עשה, היה לו קשה, אבל היה שמח, ורוקד, והכל בסדר, ותודה, ועוד פעם, תפילות, ובקשות, ורצונות, ולאט לאט, ולאט לאט, ולא היה בר הבנה, אבל עוד ויושב, ובסופו של דבר, לימדו אותו את כל התורה כולה. אז אם באמת אנחנו מזה צריכים להבין, שרבנו אמר, בכל ספר וספר לא היה מבין. אז הנה, לך יש ספרים לפעמים שקל לך, וזורם לך, רבנו אמר, כל ספר וספר שהיה לומד, לא היה מבין. והיה קשה לו הרבה, ולא יכול לעמוד על פשוטן של דברים. והיה לו מזה איסורים גדולים מאוד. והיה לימודו ביגיעה גדולה, ואף על פי כן למד הרבה מאוד. למה? כי היה מחזק עצמו מאוד. הכל זה זכה על ידי תפילה ובחייה. אף פעם לא ויתר, כמה השקיע. זה נותן לנו, אנחנו צריכים לעצמנו לדעת. אדם צריך להתאמץ, אדם צריך לרצות.
אתם קרואים אדם, אתה רוצה להיות בן אדם, אדם של תפילה, של עבודת השם, להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעבוד על זה. זה כתוב בפרשת חוקת, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אתה רוצה להיות אדם, אתה צריך למסור נפש. דרשו רבותינו ז"ל בכמה וכמה מקומות לעניין עסק התורה. רבנו קיים את זה בפשיטות. תראו, הוא מסר את החיים על התורה כפשוטו. עכשיו תראו בגמרא, יש כמה מקומות. אמר יש לקיש בברכות סמך ג' אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. כתאמר רב נחמן בר יצחק על הפסוק בתהילים עם ד' כי עליך הורגנו כל היום, אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה. ואמר רבי יונתן, שבת פי ג' עמוד ב' לעולם, אל ימנע אדם עצמו בבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיתה. תראו מה זה, שנאמר, זאת התורה אדם כי ימית באוהל, אפילו בשעת מיתה תהיה עסוק בתורה. תראו דבר פלא, קצת בשינוי מהעניין פה, אבל זה... רבנו אצלו זה היה בפועל, אמרנו מסר את עצמו על התורה, אצלנו זה רבנו קרא בפועל, אפילו בשעת מיטה נאמר זאת התורה אדם כי ימות. אצל רבנו התקיימו דברים, תראו מה זה, ביתר סט ביתר עוז, ממש בפועל. איך? אנחנו יודעים, כל יציאתו מהעולם של רבנו הייתה בשביל לימוד תורה. מה זה לימוד תורה? השגת אלוקות, בשביל מה אתה לומד תורה? להציג את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה וישראל חד הם. אמר רבנו קודם הצלקותו, שכבר עומד עכשיו על המדרגה כזו שאי אפשר להשיג יותר. אין, לא מצליח ללמוד עוד. עוד הבנה, עוד השגה בלימוד. ואי אפשר להשיג עוד בשום אופן כל זמן שמלובשים בגוף. ואמר שמתגעגע מאוד מאוד להפשיט גופו. כי אי אפשר לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. כי כל חייו לא עמד על מדרגה אחת. אפילו שהוא הגיע לאיזה מדרגה עליונה. שאפילו תכלית העלייה הגיעה, אף על פי כן היה מחפש יותר ויותר. זאת אומרת שרבנו אפילו אם היה יושב לומד ונמצא בכולל, אדם נמצא עכשיו ולומד כל יום עסוק בתורה, נו, אבל אם לא מקבל מזה, אין לו את האמת, אני רוצה אלוקות, אני רוצה להשיג את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות איתך השם, וזה נהיה מצוות אנשים מנודה, לומד רק חוכמה ולא מרגיש, רבנו אמר לא מוותר על הכל. אם אני לא מרגיש, אני לא עומד פה במקום, לא משיג עוד, אז מה עושים? תתייאש, תעזוב, לא, ממשיך, ממשיך, ואם לא, מה זה עולה לך, אומר פה רבנו, איי, איי, איי, אם אני לא משיג, מוכן לעזוב את העולם, מוכן למות על קידוש השם, אני רוצה אותך השם, אני אמשיך איתך, כי אם אני תקוע, אז אני לא איתך. תראו מה זה, אדם כי ימות כפשוטו, קידוש השם רבנו עלה, עשה את זה אפלה ואפלה ממש, כי כל עניינו היה להידבק בקדוש ברוך הוא. זה נקרא, אתם קרואים אדם. מה זה אדם? אדם אל העליון. רוצה להיות איתך צמוד אליך. מי שלומד תורה, הוא הופך להיות אדם. דמות אדם מתגלה אצלו. האלוקות אצל מי שלומד תורה. זה שאמר רבי נתן, שמקיימים רמח מצוות התורה, מי שעוסק בתורה, אז נקראים אדם. כי אם לאו חס ושלום, הוא רק חיה בדמות אדם. בלי תורה, זה לא בן אדם. זאת המשוואה הפשוטה. אדם זה זה שלומד תורה, קיים מצוות. לא לומד תורה, לא קיים מצוות, לא קשור לקדוש ברוך הוא, אתה לא נקרא אדם, אלא חיה בדמות האדם. רבנו אומר את זה בתורה זין גם כן, בליקוטי מוהר"ן תניין. ליקוטי הלכות קם, מוביך ברבי נתן, אור החיים בקריאת שמע. וזה עיקר רחמנות, להשתדל שיהיה העולם מיושב מבני אדם. זה מה שצריך להיות בעולם, ליישב את העולם בכל מיני דמיונות, זה לא זה. ליישב את העולם בבני אדם. על כן הוא אומר, רצה שנעסוק רבנו תורה יומם ולילה, ועל כן קריאת שמה שהוא התגלות אלוקות, שזה עיקר רחמנות, כנל, על כן יש בה רמח תבין, כנגד רמח מצוות, שהם מבחינת רמח איברים. כי זה רבנו אומר, עיקר רחמנות. מה זה רמח? אותיות, רמח יש בו אותיות רחם, אתה מרחם. זה גם כן, ועל כן אנחנו מבקשים קודם קריאת שמע, אבינו אב הרחמן הרחם רחם עלינו, כי זה עיקר רחמנות, לדעת ממנו יתברך ולקיים מצוותיו, לקיים את המצוות ללמוד התורה. עכשיו אנחנו מבינים גם את המשנה שהבאנו קודם, ואדם אומר פעמיים ביום קריאת שמע, בוקר וערב מקיים והגית בו יומם ולילה. למה? כי קראת שמע, קריאת שמע היא התגלות אלוקות, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. וכל העניין ללימוד התורה שלך, לגלות האלוקות בעולם, את הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה הלימוד התורה.
עכשיו אנחנו נראה עוד דבר בתורה נון דלד. רבנו אומר, אנחנו רוצים להיות כל הזמן דבוקים בקדוש ברוך הוא, זה עיקר הלימוד שלנו. אבל תראו פה איך רבנו נותן לך את הדבקות בקדוש ברוך הוא ואת העצה אחרי הכל. הוא אומר שם, צריכים לשמור מאוד את הזיכרון שלא ייפול לשכחה. ועיקר הזיכרון לזכור תמיד בעלמא דעתי, לזכור תמיד את העולם הבא, אומר הרב, את הקדוש ברוך הוא. זאת התכלית שלנו, להיות מחובר לאלוקות. כי אם לא, חס ושלום, אדם נקרא מת. רבנו אומר שלא ייפול לשכחה. למה אם אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, זה בחינת מיטת הלב. מיטת, הרב אומר, מיטת הרגש. אדם שאין לו לב, לא מרגיש כלום. אין לו רגש, זה לא בן אדם. רבנו מזמין שמה, שאפשר לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא, בכל מיני עניינים. אנחנו ראינו את זה דרך התורה, תכף נראה. אבל צריך לזכור, בכל יום אומר שם רבנו, יש מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו, מאין סוף עד נקודת המרכז, שאתה תקבל אלוקות, להשיג את הקדוש ברוך הוא. כל יום יש מחשבה, דיבור ומעשה. למה? שאתה יכול לזכור ולקבל חיות. זה הדבקות המחשבה שאדם מדבק עצמו במחשבה, הרב מסביר שם שאין חיות בלי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתה לא כל יום מתעסק, חושב, רואה את הקדוש ברוך הוא, אין לך חיות. אם אתה לא מקשיב, אתה לא נקרא חי. תראה, נקרא את זה מהתורה שם, כתוב ככה. כל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו, מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של העולם הגשמי, שעומד עליו ומזמין לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, תראו מה הולך פה, דיבור ומעשה שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. תראו איזה שכל יש פה. הקדוש ברוך הוא כל יום מזמין לך מצב שאתה יכול לקלוט אותו. כל יום מחשבה דיבור ומעשה שאתה יכול לראות אותי. אז אומר רבנו, אם זה ככה, צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות. אתה יוצא לרחוב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך כל רגע, בכל פרט, בכל נושא, בכל מעבר שאתה עובר ממקום למקום. הקדוש ברוך הוא בכל פרטי הבריאה מתלבש. אז רבנו אומר, צריך להגדיל מחשבתו, להבין מה יש בדיבור, המחשב המעשה הזה, שמזמין לו השם יתברך. הוא אומר, לא רק ביציאה לרחוב, אין במלאכה, אין במסע ומתן. וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיסותיו של השם יתברך. תקלוט מה רוצים ממך, וכך אתה תזכור את השם. אבל כאן רבנו מזהיר, אך הגדלת השכל צריך להיות במידה, בצמצום. הרב אומר, על פי ההלכה, אנחנו רוצים להשיג אלוקות, רוצים לראות הקדוש ברוך הוא בכל העניינים, אבל צריך להיזהר שלא תצא מגבול הקדושה. שמעת איזה דיבור, שמעת רמז, הבנת איזה הבנה, מחשבה, דיבור ומעשה, קלטתי, שים לב אם אתה בתוך ההלכה, שלא יקפוץ איזה דמיון, שיחשוב פתאום לעשות איזה דברים שלא כתובים בספר, לא בהלכה. רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל המחשבה בזה, וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו. כי אלה תורות, רבותיי, שיכולים להביא אותנו לדבקות, אבל מצד שני, אם אדם לא הולך לפי העצות האמיתיות של רבנו, איך הוא מכוון אותך, תהיה זהיר, לא סתם רבנו נתן לך, הוא פותח לך את התורה, רחבה מניעה, מגלה לך את כל סודות, אבל אומר לך, במופלא ממך אל תדרוש, לך לאט, לאט. רבנו מלמד אותנו דרך של צמצום, שלוקח דבר מזה העולם, הבנה, השגה שיעשה צמצום, אפילו שזה החיות, לקלוט את השם, אבל לפי המדרגה, אסור לצאת מהאיזון, אומר הרב, כמו שראינו באמנותינו, בהרבה מקומות, איך אנשים יצאו מהצמצום ונפלו. אז הרב היה מדגיש לנו בכל שיעור, הרבה פעמים שולחן ערוך, לא לעבור, רבנו אמר על סעיף בשולחן ערוך, כל הזמן אני אומר, קמתו את תורתי, תלמדו, אבל להיות צמודים לשולחן ערוך. עכשיו, בעזרת השם, נגיע לנקודה של השיעור. מה שדיברנו היום על מעלת התורה, דיברנו הרבה בעניין לימוד התורה. אנחנו כמובן מרגישים מה זה השגה עצומה לקלוט את הקדוש ברוך הוא. הלוואי שנהיה במקום שרבנו דיבר עליו, שאדם יוצא במלאכה, במסע ומתן, בעולם, מקבל חיות מהמציאות, יראה את השם, זה דרך השגה נפלאה. והיינו רוצים, רבנו אומר, להיות כל הזמן בזה. אבל רבנו אומר דבר, שימו לב, הוא מכיר את הנפש שלנו, של כל אחד ואחד, תראים הוא אומר רבנו, ואפילו מי שיודע הוא מבין בזה,
היינו שזוכה להבין הרמזים שמרמז לו השם יתברך בכל דבר, הוא כבר חי עם הקדוש ברוך הוא. אם כן, ירצה לעסוק רק בזה, תחשוב, אני רוצה להיות רק בזה, בזכי העולם הזה, מאחר שהוא מבין את הרמזים, הנה, אני חי עם השם. כל הזמן דיברנו על זה, כל הזמן רוצים את זה. שהשם יתברך מרמז בהם, הוא יודע, אם באמת, אך באמת אינו כן, זה לא הדרך, מה שאתה חושב, רק צריך להגיע, כי צריך האדם, שיהיה לו הסתפקות, שיסתפק מזה העולם, רק מה שצריך בהכרחיות מזה העולם, שיקח מפה רק מה שצריך אכילה ושתייה, שיהיה לו מספיק ומזה יסבע. וזה מחמת שני טעמים, מחמת שזאת הקדושה, היינו האלוקות, המלובשת בעסקי העולם הזה, אומר רק בבחינת רגלין, זה המקום נמוך, היא קדושה נמוכה, יחסית לחוכמה אלינה, זה חוכמה נמוכה. יחסית לקדוש ברוך הוא, יחסית לאינסוף שאתה יכול להשיג, עדיין אומר רבנו, זה נמוך בבחינת אבון עקב יסובבני. זה נמטה, שימו לב, שהקליפות מסובבים אותה תמיד. למה בעולם הזה, מסביר הרב, יש מקומות נמוכים. מקומות האלה מסוכנים. יש לנו מידות רעות לכולם, זה לא כזה פשוט. ועכשיו יכול למשוך אותך, התאווה. אתה יכול עכשיו לראות משהו מעולם לטעום, ואתה לא מספיק מבורר, ויכול להיות ש... אבל זה בגלל שזה עולם הגשמי. אתה תרצה לטעום שם, ופה אתה עבד דיברה, והיא משכה אותך. על כן הוא מסוכן, מקום מסוכן. וכן צריך להסתפק רק בהכרחיות, רק מה שאתה צריך. ליהנות מהעולם הזה, רק עם מה שאפשר, שצריך לקחת אכילה, שתייה, מה ששייך לקיום. ועוד מחמה שיש עבודה, אומר רבנו, גבוהה מזו, שהיא קדושה עליונה, גבוהה ממנה, קדושה גבוהה ממנה. שצריך לעבוד את השם יתברך דווקא מהמקום הזה. באותן העבודות הקדושות הגבוהות מזה. אומר הרב, זה עבודת התורה והמצוות. משם יזכור את השם ויקבל חיות ממקום יותר זך. הנה, תלמוד תורה כנגד כולם. התורה, התפילה. יש שם מקום יותר גבוה מהעבודה שאנחנו חושבים שרק בתוך העולם. שם יש חיות נקייה יותר, זקה יותר. עכשיו אנחנו מבינים מה אמרנו, תלמוד תורה כנגד כולם. מה זה תכלית העולם שקרב אותך, לדבק אותך באלוקות, לקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים...

אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נשמע קצת מוזיקה ברצף. עד התוכנית הבאה, מוזיקה ווקלית, כמו שגזרו חז"ל, לא להשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא אדם לא יבוא לידי שכחת חורבן בית המקדש. הזמן שלושת השבועות הם הזמן שמיוחד לזה, לזכור בחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה ומנו אמן, ולזכה לראות בביאת גול צדק במהרה מנו אמן. אז כאמור, בעתה אנחנו משמיעים מוזיקה ווקלית, מוזיקה רק של שירה ללא כלי נגינה, ונאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים העיקריים עד התוכנית הבאה, ואת השם יתברך. נאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים העיקריים פה מול פן רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלו אומריו וראה חדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, האיש הקשר שמקרב אנשים לקדש ברוך הוא צריך להיזהר שלא ידבק בו מהערה שלהם, כי לב המתקרבים יונק מרגלי הרוח שבלב האיש הקשר, והערה שנמצא בליבה מצטרף אף הוא לינק מהלב של האיש הקשר.

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

שלום לידידי היקרים, באה שבת, באה מנוחה, מנוחת הנפש, לנצל את היום הזה, בעזרת השם, להיכנס בשמחה לשבת. אנו בשבוע שלפני ליל הסדר, אמרו חז"ל, לילה המשומר מן המזיקים. להתכונן בשמחה, לנצל את הימים האלה לכל ההכנות, מה שצריך. אנחנו הולכים לדבר נפלא, ליל הסדר, זכר ליציאת מצרים, זכר לגאולה שהעם ישראל הפך להיות לעם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מעבדות לחירות. במעשה שסיפר רבנו, מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. הבן מלך הפך להיות עבד. בטעות החליפו אותו כשהוא היה תינוק. ועבר עליו ייסורים. עד שאחרי הרבה שנים הוא עבד בתוך רועי בהמות, והבהמות ברחו לו לתוך היער, והוא התחיל לרדוף אחרי הבהמות והסתבך שם ביער, ועבר עליו פחדים ואיסורים שאי אפשר לתאר, מהחיות ביער ובלילה להיות ביער, ועבר עליו עד שהוא פגש את האיש יער, איש יער צדיק האמת. שאל אותו האיש יער, תגיד לי מה אתה עושה פה בתוך החושך הזה. אמר לו שהוא רודף אחרי הבהמות. אמר לו הישר, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. זה לא הבהמות, זה הדמיונות שלך לוקחים אותך לשם. הדמיונות שנכנסים לאדם דמיונות, הם יכולים למרר לו את החיים. ואמר לו, את שלך כבר קיבלת, די. וסבלת מספיק, זרוק את הכל, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. ואז הוא עובר מסלול רציני, והוא מקבל זיכוך. תדעו לכם, אחי ורעי היקרים, הדמיון של האדם יכול להרוג את האדם. הדמיון יכול להראות לו טוב, רע, רע, טוב. שחור, לבן, לבן, שחור. ואת המדמה הזה, רבנו אומר בתורה נון דלת, את המדמה הזה אפשר לנצח על ידי יד. מה זה יד? יד השם. להכניס טוב טוב בתוך ליבנו, הקדוש ברוך הוא המלך. הוא נמצא מאחורי כל פעולה, הכל כתוב על היד של המלך. מה שהיה, מה שהווה ומה שיהיה, עם כל אחד ואחד. והכל לתכלית טובה, להביא את האנושות למקום נפלא. אז כל אחד מאיתנו צריך לחזק את עצמו על ידי האמונה הזאת, ורבנו אומר, וזה, היד הזאת, זה מנגן על ידי היד, השמחה. השמחה שאדם מכניס בדעתו, שמחה, מחפש דברים לשמוח עליהם, במקום לתת למדמה לטחון, כל מיני תרחישים שהוא מספר לו, ויהיה ככה ויהיה ככה, ממרר לו את החיים, בן אדם נכנס לדאגות, לעצבות, השמחה בורחת לו, ואז המדמה מתגבר עוד יותר. רבנו אומר, שמחה, שמחה, שמחה, תשבור לכם את המדמה, ואת ההר הזה המפחיד, יתקטין לכם אותו, אתם תראו שזה עכבר. תכניסו שמחה בעצמכם, והשמחה תלויה באמונה. תאמינו שאנחנו בידיים טובות. ובתוך האדם יש מנגנון שנקרא יצר הרע, שהוא תפקידו בדיוק הפוך מזה. כל הזמן להדאיג את האדם ולהעציב את האדם. להתגבר על הדבר הזה. ללכת על האמונה. אי אפשר לעבור את החיים בלי אמונה. אי אפשר. חייבים. מכנסת שבת, רבנו אומר, עיקר השבת זה שמחה, במאכל ובמשתה ובריקודים ושירים,
להרחיק את המחשבות הזרות האלה. המחשבות הזרות האלה סוגרות את כל האופציות, הכל נראה שחור. וקרן אור קטנה, קרן אור קטנה, גפרור, יכול להאיר עולם שלם, חשוך, גפרור אחד. רבנו אומר, תכניסו בעצמכם טיפת אמונה. והאמונה תלויה בפה. הודיע אמונתך בפי. דבר. אני מאמין בך, ריבונו של עולם. אני לא מבין אותך, באמת לא מבין אותך, מה הבאת עלינו, איזה הפתעה, אבל אני מאמין בך, ריבונו של עולם. יש לך פה איזה חשבון, מי יכול להבין? ואתה מוביל איזה משהו, מהלך נפלא. בעזרת השם, אנחנו הולכים לצאת עכשיו ממצרים, ריבונו של עולם, כל שנה יציאת מצרים, אז תשמחו עם הילדים, עם המשפחה, תרקדו, תכינו אוכל, תקנו מעדנים, הולך להיות פה, גם במצרים היה אותו דבר. חזל אמרו, אני חושב ש 20%, או אני לא זוכר את המספרים, 20%, יש כמה דעות, לא יצאו ממצרים, נשארו בחושך. אמרו, מה פתאום? לא הלכו עם אמונה. מה פתאום? איפה אתה לוקח אותנו? מה אתה מדבר, משה? ללכת למדבר, יהיה ניסים, הקדוש ברוך הוא, שאתה מספר לנו עליו, לא ידענו מי הוא, ועל מה אתה מדבר בכלל? הם 200 וכמה שנה נולדו במצרים, ובתוך ערוות הארץ, מקום שלא שמעו על אמונה בכלל, רק העבודה זרה שלה, של החרטומים, וכל מיני... מה אתה מספר? אלה לא יצאו ממצרים, נשארו ממצרים. ללכת עם אמונה. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מוביל אותנו בדרך הנפלאה. ולנקות את הראש מהמדמה, כבר קיבלנו את שלנו, כבר תחנו אותנו טוב טוב. תחנו אותנו טוב טוב בתקופה הזאת. לא יום ולא לילה, ולא שינה ולא כלום, ודאגות ודאגות ודאגות. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה? בכל החיים שלנו, כשאנחנו היינו יוצאים מהבית, לעבודה, לבית ספר, היינו מודאגים, ומפחדים לצאת מהבית, שמא חס ושלום יקרה למישהו תאונת דרכים? לא. חיים רגיל, וכשמגיע הזמן, מגיע הזמן. מה קרה עכשיו? מה יש בטויוטה הזאת יותר קשה מחז ושלום? 100 הרוגים בחודש בתאונות. הדמיון. הדמיון מבהיל, מפחיד, מנפח. בודיה, רבנו קורא לזה בודיה על פי הגמרא. בודיה זה שטיח. הוא מספר על שטיח שרצו להכניס אותו דרך דלת. והשטיח היה פתוח. איך אפשר להכניס שטיח של 4 מטר דרך דלת של 80 סנטים? לא ייכנס. המדמה הוא פתוח. מנפח, מנפח. רבנו אומר, גלגלו את השטיח, הוא ייכנס בקלות. גלגלו את המדמה. תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, זה לא הבהמות, זה הדמיונות שלך, לוקחים אותך ככה. תתחזק באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא. תכנסו לשבת, בשמחה, עוד כמה ימים, שתבח שמו עוד כמה ימים, כי אם יצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות בעזרת השם. קדוש ברוך הוא, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, ואותו מנגנון שבאנו, שובר אותנו כל הזמן, ואומר לנו, לא מגיע לכם, ואתם לא שווים, ואתם לא צדיקים, ואתם עבריינים, ואתם הוא המנגנון הפנימי הזה שרוצה להרוס לאדם. אל תאמינו לו. אל תאמינו לו, לאותו מנגנון פנימי, המחשבות הפנימיות שלנו שאומרות אתה לא שווה, כי אין צדיק בארץ, אומר שלמה המלך, אשר יעשה טוב ולא יחטא, צדיק, אין דבר כזה שאדם לא יעשה טעויות, שיהיה מי שיהיה, לכן אמרו חז"ל, 2000 שנה לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כבר חשב לברוא את התשובה לפני בריאת העולם, כי ידע שאי אפשר בעולם, במתכונת שהוא הולך לברוא, שנעבור את החיים בלי טעויות. אז התשובה קדמה. קדמה לבריאה. אז אין אחד שלא עושה טעויות. רק אל תיתן למדמה לשבור אותך. לא מגיע לך, ולמה שאוהב אותך הקדוש ברוך הוא, ולהפך הוא מעניש אותך, כמו שאמר בן מלך ביער.
שהוא הפך להיות עבד. אמר לו, תפסיק לרדוף, קיבלת כבר את שלך, מספיק. בוא איתי, ועכשיו תגיע למה שראוי לך. והוא חזר להיות מלך, הוא הכניס בו אמונה, וחזר בסוף לארמון להיות מלך. אני מברך את כל ישראל הקדושים, בני השם, בני אל חי, בני בכורי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכולנו שמחה ואמונה, ונצל את השבת הזאת. יש כמה ימים, תסגרו כבר את החדשות, תשמעו עכשיו חדשות ממשה רבנו. משה רבנו יספר לנו חדשות. בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, לשמחה, לאמונה, וחזקו אחד השני, איש את חברו, לחברו יאמר חזק, בעזרת השם, שנזכה לשבוע של הכנות, שמחה, וכל מה שאתם מכירים בכל שנה ושנה שעושים לפני החג הנפלא הזה, חג החירות, חג הגאולה. שיהיה בהצלחה לכולם.

צדיק זין, אומר רבי נתן, עוד שמעתי בשמו לעניין מעלת השיחה בינו לבין קונו, שאמר שהתפילות ותחינות ובקשות הסדורות מגבר, כבר יודעים מהם כל המחבלים והמקטרגים, והם עורבים על הדרכים של אלו התפילות. מי זה המחבלים? זה המחשבות הזרות שיושבות לנו בראש. הם כבר מכירים את השעה שאתה הולך לבית כנסת, ומה אתה מתפלל ומה שכתוב בסידור, ובאמת, בנדה נכנס לבית כנסת, מתחיל את התפילה, כבר כל העניינים באים לו בראש, העסקים, העניינים. המחבלים מכירים את הסיפור, באים לכאן לגנוב לו את התפילה, שלא תהיה תפילה בכוונה. מהמת שיודעים מהם מכבר, כמו למשל על הדרך הכבושה, הידוע ומפורסם לכל, שם עורבים רוצחים וגזלנים תמיד, מהמת שיודעים מדרך זה כבר, אבל שהולכים בנתיב ודרך חדש, שלא נודע עדיין, שם אינם יודעים לערוב שם כלל. כמו כן לעניין הנעל, כי השיחה שמדבר האדם עצמו בינו לבין קונו, הוא דרך חדש ותפילה חדשה, שאדם אומרה מליבו מחדש, הוא ממציא את הדיבורים עכשיו, ועל כן אינם כתרגים מצויים כל כך לערוב, ואף על פי כן הזהיר מאוד גם על אמירת שאר תחינות ובקשות, כן, מה שכתוב בספרים, בתפילות, זה לא אומר שבגלל שיש שם כתרגים, אז לרדת מזה. צדיק ח' עוד אמר לעניין התחזקות והתבודדות ותחינות ובקשות, כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. אף על פי שנדמה לאדם שאין לו לב, אף על פי כן שידבר הרבה דברי התעוררות ותחינות ובקשות וכיוצא, זהו בעצמו שמדבר, הוא בחינת התגלות, התעוררות ליבו ונפשו להשם יתברך. בבחינת נפשי יצאה בדברו, שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. כן, זה כבר התעוררות הלב. עצם זה שהוא מדבר, זה מעורר את האדם, מעורר לו את הלב. עצם הדיבור. צריך לדבר בהתעוררות הלב, אבל עצם זה שהוא מדבר אפילו בלי התעוררות הלב, זה גם התעוררות הלב. כי הדברים, נפשי יצא בדברו, הדיבור יוצא מהנפש שלו. שהדיבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. ולפעמים על ידי שידבר הרבה, אף על פי שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב הנפש. והכלל, כי הדיבור בעצמו יש לו כוח גדול. צדיק ט' אמר שעיקר ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו בשלמות הוא, כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך, עד שיהיה סמוך מאוד שתצא נשמתו חס ושלום. בכיסופים ובערגה, עד שירגיש שהלב יוצא מהמקום.

0: מרוב שהוא מוציא, מוציא, מוציא בכוונה את הדיבורים. ואמר, הלא כשהשם יתברך עוזר בהתבודדות, אזי ההתבודדות הוא כאשר ידבר איש אל רעהו. זה המעלה הגדולה, שהדיבור יהיה כמו שאתה מדבר עם חבר, פשוט. דיבור פשוט. קוף, סיפרו לי, אומר רבי נתן, שאמר רבנו, שמקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות, אי אפשר. אין דרך אחרת. אין. רק על ידי התבודדות. להיות איש כשר באמת. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים, ואמר שכולם לא באו למדרגתם, כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט, דוגמה, מנכדי הבעל שם טוב ז"ל, ואמר גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם ידבר בבחייה גדולה, הוא תצביע על מישהו מנכדי הבעל שם טוב, שהוא איש פשוט, אבל כשר, הוא אומר על ידי התבודדות. ואמר שזרע הבעל שם טוב רגילים בזה ביותר, אצלהם זה רץ, טבעי. כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום, וכל עסקו של דוד היה עניין זה, שהיה משבר ליבו מאוד לפני השם יתברך תמיד, שזהו עיקר ספר תהילים שיסד כמבואר במקום אחר. גוף א', אמר שעל ידי אמירת תיקון חצות, יכולים לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו, כמו על ידי התבודדות. כי מסתמה, אין אומרים חצות על העבר, ועיקר אמירת חצות הוא למה שנעשה עכשיו עם האדם. כן, הוא יכוון במילים של תיקון חצות, במילים הוא יכוון על עצמו, את מה שכתוב שם, יפנה את זה לעניין שלו. למשל, כשהוא אומר, השכינה בגלות, הוא בוכה על השכינה בגלות, יפקה על השכינה שלו, הנפש שלו שנמצאת בגלות. וכשהוא אמר חצות מבחינה זו, יכולים למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות. וכן אמירת תהילים וכיוצא צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים, ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכיוצא. ובקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות ובקשות. ובפרט בתהילים, מה זה בלי חוכמות? מישהו שאל את רבנו, איך אני אגיד את המשפט הזה בתהילים כחסיד אני? איך הייתה תחילת הפסוק?
1: שמע נפשי.
0: שמע נפשי כחסיד אני. אבל אני, מה אני אגיד על עצמי דבר כזה? אני לא כזה. אז רבנו אומר לו, זה נקרא חוכמות, נכון? מה אתה מתחכם? אתה כן חסיד. תגיד שאתה כן חסיד ואתה כן צדיק. תפנה את זה אליך בלי חוכמות, בלי קושיות. בלי החוכמות יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות ובקשות, בפרט בתהילים, שנאמר בשביל כלל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט, וכל אדם, כל מלחמות היצר שיש עליו וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורש בתהילים. כי עיקרו נאמר על מלחמות היצר רב וחילותיו, עיקרו של התהילים, אפילו שדוד המלך דיבר על אויביו, שבאמת היו לו אויבים. היו לו אויבים בפועל, כן, במלחמות, ורודפים, אנשים שרדפו אותו, אבל הוא כיוון על הברוחניות, על המלחמות שיש לו עם היצר, המלחמות שיש לו עם התאוות.
2: זה אותו דבר,
0: נכון. כי אם יש מלחמה בגשמיות, אז זה התחיל בשורש, ברוחניות. כי עיקרון אמר על מלחמות היצרה וחילותיו, שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים למונעו מדרך החיים, ולהורידו לשאול תחתיות חז ושלום, אם לא ישמור עצמו מהם. ממש, אנחנו נמצאים בחוד החנית, אתה נמצא בתוך

0: קרב, החיים זה קרב, קרב נגד עצמך, נגד הטבע שלך, התאוות שלנו, שרוצים להפיל אותנו לשאול תחתיות, לאבד הכל. כמו שרבנו אמר להג, עשה לו ככה על הלב, רבנו דפק לו על הלב, אמר לו בגלל קצת כבוד, תאבד העולם הזה והעולם הבא. אבל הוא תאווה לכבוד, אמר לו, זו קצת כבוד, תאבד העולם הזה והעולם הבא, תאבד. אז זה ממש מלחמה.
1: זה עוצמתי זה לקבל כזאת מכה ולאבד עליך.
0: זה לא הייתה מכה חזקה.
1: לא, לא מכה.
0: אבל ככה, בטח, אז הזיז לו.
1: משפט כזה חזק.
0: ורק על עניין מלחמה הזו נתייסד כל ספר תהילים, כעיקר כלל ושורש ויסוד. של כל העצות להתקרב להשם יתברך, עיקר, כלל ושורש ויסוד של כל העצות להתקרב להשם יתברך, הוא רק אמירת תהילים ושאר תחינות ובקשות והתבודדות, לפרש שיחתו בינו לבין קונו, לבקש מלפניו שיקרבהו לעבודתו יתברך, כן, שיציל אותו מכל היצר הרע, מכל התאבון, מכל ה... כי מה אנחנו יכולים לעשות? בן אדם יכול, יש לו כוח? נגיד יש לו כוח, הוא תופס עכשיו את עצמו, אני עכשיו אעשה, זה בסדר, זה רק לרגע הזה. ואחרי זה הוא נופל באותו עניין. צריך לבקש מהשם יתברך, כל דבר לבוא לקדוש ברוך הוא מלמטה, אין לי כוח ריבונו של עולם לכלום. כלום אני לא יכול לעשות, כלום. אני רק... גם דברים שיש לי בחירה בהם, לא יכול, רק אתה, כמו שהגמרא אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו לעמיתו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו, אז איך הקדוש ברוך הוא יעזור? דיבור, דבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה העזרה.
2: נאמר פה שזה העיקר, זאת אומרת, האנשים הפשוטים האלה שיודעים לדבר עם השם,
0: נכון.
2: שהם יותר קרובים להרבה אנשים.
0: נכון.
2: פה
0: זאת הסיבה שרבנו אמר, איי, פרסתי, אני מתגעגע על העבודות הפשוטות, שהוא היה בקטע של תהילים, לפני שהיה לו מלא אנשים סביבו. איי, פרסתי, הוא התגעגע על זה. כי זה הכל. באמת, רבנו הגיע לכל מה שהגיע, הוא אומר, על ידי התבודדות. לא כוחי ועוצם ידי, ולא חוכמתי. להרגיל את עצמו, לדבר עם השם, לדבר עם השם.
1: גם את התורה יש לך לראות ככה.
0: בטח. כן.
1: לקרוא את זה, ולכם מורן את הדיבור הזה שרבו נאמר, בקנה אני את רבי יוסקל, שהיה תופס את הסידור, ואומר הרבה תחילות בקשות קורות, ומתחילה לעצור.
0: כן.
1: אה, נכון.
0: רק על ידי זה, זוכים לנצח המלחמה. אם יהיה חזק ואמיץ מאוד תמיד להתיר ולהתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה. לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, דבר עם השם. איך שיצא, שיצא, אבל דבר עם השם. אז בוודאי ינצח המלחמה, אשרי לו. כך הבנו מדברי רבנו ז"ל, כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו ז"ל, שהם מלאים עצות להתקרב לשם יתברך, אף על פי כן, על פי רוב, קשה לאדם לקיים העצה בעצמה. על כן, העיקר הוא תפילות, תפילות בקשות, יהיה איך שיהיה. על כל פנים ידבר בפיו, באיזה בחינה שהוא, באיזה מצב שהוא נמצא, ויבקש מהשם יתברך, שיוציא אותו מחושך, לאור, ויחזירו בתשובה שלמה באמת. ואל ייתן דומי לו עד שיענהו, לא ישתוק, עד שהקדוש ברוך הוא ימלא בקשתו ושיקח זמן כמה שיקח. כי אין משהו אחר. מה תעשה בינתיים? תמשיך ותמשיך ותמשיך. עבודת השם, תיקון המידות, זה דבר שחייבים אותה. לא בעולם הזה, אז בעולם הבא יעשו את התיקון, אבל יותר טוב פה לגמור את התיקון וליהנות גם מהפירות פה בעולם הזה. אדם שתיקן את המידות שלו, כבר נהנה בעולם הזה מהפירות של תיקון המידות. ויבקש, אף על פי כן, ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם יתברך, זה זמן רב מאוד. ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד. אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות, בוודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבו לעבודתו באמת, בוודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ. כן, בעבודת השם זה פשיטה, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, בוודאי, בוודאי יענהו השם יתברך. גם דברים גשמיים, שאתה מבקש, אם אתה מתעקש וממשיך לרצות ולרצות, בסוף השם נותן, אם זה לא מזיק לאדם. אבל פה מדבר על עבודת השם, בוודאי יענהו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ברכות למדבט, שתפילה צריך חיזוק, כמו שכתוב בתהילים כ"ז, קבל השם, חזק ואמץ לבך וקבל השם. פירש רש"י, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקבל. וכן לעולם, עד ישקיף ויראה השם משמיים. הוא כבר מבואר זאת בדברינו כמה פעמים. אנחנו צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום. לשנן ולשנן לשנן, כי כמו שאמרנו בהתחלה, דברים שנמצאים ברומו של עולם, ואנחנו מזלזלים בהם. כי יש כמה וכמה. מיני חלישות ובלבולים על זה בלי שיעור. מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, על כן צריכים לחזור זאת אלפים פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו, להתפלל ולהתחנן לפני שנדבר תמיד שיקרבהו לעבודתו, יהיה איך שיהיה. נישא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים, כי לא יתרוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. זה עניין של הרגל, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, עד שזה יהפך להיות טבע שני. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, להתעקש על זה, ללכת להתבודדות.
1: אבל הכוח הרציני באמת שהתפילה זה שהיא מגלה ומחזקת את הרצון,

0: בכל יום, בכל יום שיבוא.
1: תורה קמ"ם אומר רבנו, כתוב בפסוק, וביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו. מה הפירוש? כי הצדיק בעצמו אי אפשר להשיגו, אין בו שום תפיסה, כי הוא למעלה משכלו. אתם מדברים עכשיו על אחד מול השני, תלמיד מול הצדיק, אז הוא אין בו שם, מבחינתו אין בו שום תפיסה, הוא לא מבין אותו, כי המשכל שלו מעל המדרגה שלו. רק על ידי אנשיו המקורבים אליו יוכל להבין מעלת הצדיק. עכשיו, בשביל לדעת את המעלה של הצדיק, תבדוק את אנשיו.
2: תלמידים שלו.
1: את התלמידים שלו. אותו אתה לא יכול להשיג, אבל תראה את האנשים היותר נמוכים, שהם פועלים על פיו, תראה איך הם נראים, אז אתה מבין מי הוא. כי על ידי שורים אנשיו שהם אנשי מעשה יראים ושלמים, ובהם יש להם תפיסה והשגה. כי העולם אינם רחוקים עדיין מהם כל כך כמו מהצדיק מעצמו, התלמידים. על כן, מי שרוצה האמת, אפשר לו לידע מעלת הצדיק על ידי אנשיו. על הצדיק הוא לא יכול לדעת, הוא לא קולט אותו. וזהו כמו משל החותם, שהכתב החקוק עליו אי אפשר לקרותו מחמת שאותיות בהפך. רק על ידי שמקים ומציירים החותם על שעבה, רואים האותיות והציורים החקוקים על החותם, ומבינים כתב החותם. וזהו שכתוב, וביד כל אדם יחתום. הצדיק יקרא כל אדם, כמו שכתוב, כי זה כל האדם. וזה שכתוב לדעת כל אנשי מעשהו, אתה רוצה לדעת את הצדיק, היינו על ידי אנשי מעשה של הצדיק, תוכל לדע אותו, כמו החותמת. כי הצדיק הוא בחינת חותם, כמו שכתוב, צאצאף חתם בעוד ברית קודש, וצדיק הוא מנדנטר ברית. אז על ידי, כשאתה מסתכל על התלמידים שלו, כמו חותמת, אתה קורא את האותיות, הפוך, אתה לא מבין מה כתוב. אבל רק על ידי שאתה הופך את החותמת. קמ"ם א', אומר רבי נתן, מה שנתפס בספר הראשון בסימן קמ"ם א', התורה הזאת שלפנינו, את לבבך ואת לבב זרעך, ככה כתוב בתוך התורה, ראשי תיבות אומר רבנו אלול. זה שמעתי מפיו הקדוש בראש חודש אלול, את התורה הזאת, ומה שהוא אמר, את הפסוק הזה, את לבבך ולבב זרעך, שזה ראשי תיבות אלול. ומעשה שהיה, כך היה. שהיה רבנו זל הולך עמי בחוץ, אצל בית הכנסת, אנה ואנה כדרכו, מטייל. ודיבר עמי ושאל אותי אם נפל עליי פחד בזה הראש חודש אלול. וסיפר לי שעליו נפל פחד גדול ונורא מאוד, ששמע כל השופר בזה היום, שהתחילו לתקוע. כי החסתו פחד הוא רעדה גדולה. ואחר כך אמר לעניין הנעל, אני אתפס את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. אז רבי נתן מספר איך נאמרה התורה. הלכתי איתו לטייל ואחורי בית כנסת, אנחנו מטיילים, והוא פתאום אמר לי את הפסוק, את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. זהו. והיה מסתובב ענה בענה, ואחר כך הוא סיפר לי שהשבוע, שעכשיו כשהתחילו לתקוע בשופר, האשכנזים תוקעים בבית כנסת אחרי התפילה כל יום. אז שמעתי את קערת השופר, נבהלתי, הייתה לי רעדה, חלחלה. כך הוא מספר לרבי נתן. אחרי זה, הוא אמר את התורה הזאת, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, תורה קמ"ם א', בכל עד לבבך. והעניין, כשאדם זוכה, מה הוא מסביר שם בתוך התורה? כשאדם זוכה להרגיש בליבו באמת כאב עוונותיו, אזי מחויבים הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו, להרגיש כאבם ומחובם וכו'. ולכל מקום שנמשכו הטיפות, או שנעשו מהם בנים ממש, או חס ושלום וכו', יצאו לבטלה, נעשו מהם שדים, מזיקים. אז כל הבנים שלו, בין אלה שיצאו לחיים, בין אלה חס ושלום, מרגישים את מה שהאבא מרגיש. כשאבא יש לו פחד, אז להם יש פחד. כשלאבא יש התעוררות בתשובה, להם יש התעוררות בתשובה. כשנתעורר לב אביהם והרגיש היטב כאב אבונותיו, כמבואר שם, אין שם. אז מה הוא אומר? את לבבך ולבב זרעך. כשלבבך יהיה טהור, לבב זרעך אוטומטית יעבור להם. ואמר אז רבנו, אני הרגשתי זאת היום הזה. מאיפה הוא למדתי את זה, אומר רבנו, לרבי נתן? כי היום הזה חזני סמר ורעדה גדולה, ששמעתי כל השופר וכו'. ואחר כך בא אליי ביתי עדל ואמרה, אבי, בשרי סמר ופחד ליבי עליי מכל השופר ששמעתי אתה. הבת שלו רצה אליו ואמרה לו, אבא, היום רעתי מפחד. ורבנו נזכר שהוא רעד מפחד, אז הוא למד מה שעובר על האבא מתגלגל לילדים שלו. וראיתי זאת שעל ידי שלב האב נתעורר, נתעורר גם לבב הטיפות שנמשכו ממנו ילדיו ממש. רק רבנו יש לו הסתכלות רחבה, הוא כבר הלך על כל הילדים, לא רק הבת שלו, כל הילדים
2: שלו.
1: בכל מקום שהם מחויבים הלבבות להרגיש ולהתעורר וכו', על ידי שהתעורר לבביהם והרגיש היטב כאבו באמת, זה רבי נתן מסכם איך רבנו הסביר לו את התורה הזאת. אז רבנו אומר ככה, אם נזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, גם בניו ירגישו כאב חטאיהם ויחזרו בתשובה, היינו שימול את עולת לבבו. כי כל זמן שליבו ערל ואטום אי אפשר לו להרגיש באמת כאב חטאיו, רק שימול את עולת לבבו ויהיה לו חלל בלב, אז ירגיש לבבו באמת גודל כאבו ויסתער ויתהרד באמת, ואזי מגודל החרטה ירגישו גם כל הלבבות של כל הטיפות שנמשכו ממנו, ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם במקום שהם, אין אותם שנמשכו ממנו ונתאהבו מהם בנף כמין, ממין בני אדם, ואין אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חז ושלום, היינו להוות את הנפש והחיות לדמיונות ולשדים, גם הם ירגישו. עכשיו כשחזרה בתשובה, נשמה שנפלה בקליפות, מה הוא צריך להרגיש? איך הוא מרגיש שחזר בתשובה? את הבן שלו רואה, את הבן שלו חזר בתשובה. אבל איך הוא ידע על הטיפות? העבדות האלה, כל הטיפות, העבדות האלה זה עבדה של שכל. שכל נאבד לבן אדם ברמה מסוימת של שכל. אז הוא גורם שהשכל הזה, הוא עכשיו ישמע, יחזור בתשובה ויחזור אליו. אז הוא התרחבה דעתו. רבנו אומר, זה נקרא עבדות.
2: רבנו אומר, חשבתי
1: שמסביר
2: את זה.
1: לא, אני אומר זה תורה אחרת של רבנו, שיש עבדות, שנאבד לבן אדם עבדות, זה עבדות של שכל. ויש ממונים שחופרים למצוא את העבדות, והוא מסביר שמה שזה העניין של אלול. אז אם הוא כבר רומז לך את ה... באלול יש את העניין הזה של גם הברית. וגם שם יש להם לב ושאר איברים. ואזי כשימול את לבבו וירגיש לבבו גודל כאבו ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת, אזי ירגישו שם כל הלבבות של הטיפות והתוודע להם האמת, איך הם מוטלים במקום תינופת בשאול תחתית, כי אלה נשמות בעצם. ואני חושב שאם הוא בגשמיות מוציא, זה כלום, מוציא גשמיות, הוא מוציא גם את הנשמה לאור. כי מתחילה נדמה להם שטוב להם, כי הם מזיקי אלמה. כן, זה התפקיד שלהם, הם נהיים דמיונות, דברים רעים. רק אחר כך כשנעימול לבבם, על ידי שנעימול לבב אביהם, אז הם מרגישים איך אני ומתחילים לקונן ולהצטער על המצב שלהם, שהם נפלו להיות רשעים, רעים, ונעשה שם רעש גדול ביניהם. וזה שכתוב בפסוק, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. היינו, שימול השם את לבבו, ימול גם לבב זרעו. ולאחד נמשך הזרע, אין שנמשך למין בני אדם, אזי מחויבים בניו שהרגישו גם כנראו תשובתו, תשובה, על ידי שנימול לבב אביהם, וכן אם נמשך למקום אחר חז ושלום, אז ימולו שם הלבבות וירגישו כנל. והזמן המסוגל הזה הוא חודש אלול, כי אלול ראשי תיבות את לבב ואת את לבבך ואת לבב. היינו בראשי תיבות של חודש אלול רמוז העניין הזה שתמול את לבבך ואז ימולו לבב בניך. היינו שימול השם את לבבו ואת לבב סתם, התלוי בו, לאחד שנמשך כנל. היינו הלב של הטיפות לאיזה מקום שנמשכו. אם שנמשכו ונתאבו מהם בניו מבין בני אדם, אין שנמשכו אחד שלו למקום אחר, וגם הם בניו והם תקועים בו. על כן כשנפטר האדם, הם הולכים אחרי המיטה, הם קונים עליו, הם הבנים שלו. גם הטיפות האלה באים. כמו בניו ממש, ממין אדם. אך שזה שהם הולכים וקונים אחריו הוא לא לביזיון, ולחרפה גדולה, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, ממעשים הללו, מעונשים הללו כידוע.

0: לשנות.
1: אומר רבנו, כפי תאוות ממון, כן התמעט הדעת. למה? הרודף אחר ממון הוא כסיל, אומר רבנו. כן, ככה רבנו אומר. הוא מביא את הפסוק, שתו העם ולקטו בשטות, אומר הזוהר. רדפו אחרי המן, אז הם שטות. וכפי תאוות ממון, כן התמעט הדעת והחיים, ואריכות ימים, מקצר ימיו הממון. ואינו שומע כל הכרוז של התורה שמכריזת תמיד לשוב להשם יתברך. הכרוז של התורה, איפה הכרוז של התורה? אז אתם שומעים את הכרוז?
2: בטח.
1: איפה אתה שומע? בלב. המצפון. זה הכרוז של התורה. פתאום אומר לך, לא, עשית לא בסדר, תעזור בתשובה, בבקש סליחה, תעשה ככה. זה הכרוז של התורה, כל הזמן התורה מכריזת.
3: זה כמו אין מספקים בין לעשות תשובה. זה כמו אין מספקים בידם לעשות תשובה.
1: למי?
3: לקחת להם את הכרוז הזה.
1: את הכרוז?
3: כן.
1: שמחרז תמיד לשוב להשם יתברך, ומחמת אהבת ממון אינו שומע כל הכרוז הגדול הזה. כי הראש שלו כל הזמן תקוע בממון. אז אין לו שנייה זמן להתפנות, לפנות את המחשבה, לחשוב על דברים אחרים. גם כשיוצא לטיול, הולך לעשות פיקניק, מה הוא עושה בפיקניק? פותח את המנגל ומתחיל לדבר על הממון. פותח את האוהל, ממון. נוסע לבית מלון, סבבה, עכשיו בית מלון, מה הוא יושב שם בחדר אוכל? ממון, ממון, ממון, ממון. אין לו כלום. אין לו. אין לו רגע זמן להיכנס לדבר הזה. לסתכל, לשים לב להשגחה. לשמוע את הכרוז. ועל ידי זה הוא מוכרח להתייגע אחרי פרנסתו בתורח גדול, ופרנסתו בדוחק ובכבדות מאוד. אבל כשמתגבר להגדיל דעתו לחשוב רק בתורה, הוא ממעט ומשבר תאוות ממון, על ידי זה פרנסתו בנקל, וזוכה לשמוע רמזים וכרוזים של התורה, שהם המחשבות טובות עולות בליבו. הנה, הכרוז, זה הכרוז. בכל פעם לשוב אל השם יתברך, עד שיזכה להתקרב אליו יתברך באמת. עצבות רוח, שבאה על ידי הגיעות רדיפת הממון ביותר. למה זה בעצבות רוח? למה בעצבות? המן עמלק, הוא כופר. אז הוא מנותק משורש החיות, מהקדוש ברוך הוא. החיות זה הקדוש ברוך הוא. החוכמה, החיות האלוקית מחיית הבן אדם, נותנת לו שמחה. כשאדם יש לו חיות, כשאדם אוכל, בא לו שמחה. רבנו אומר, המאכל והמשתה סיבה לשמחה. בכל חפלה עושים חתונה, זה ברית מילה, מביאים אוכל. למה? לשמח את האנשים. רבנו אומר, האוכל משמח. למה האוכל משמח? כי יש בו חיות. בן אדם רוצה להתקיים, לחיות. אז יש פה דברים שמחיים אותו. עכשיו, הנפש גם כן, היא מתחיה על ידי תורה, על ידי חוכמה. ההוא, אמן עמלק, אין לו חיות, אז הוא כולו קליפה ועצפות ומרה שחורה. אז אלה שנדבקים בעבודה זרה, ששייכת לו, לאמן עמלק, תאוות ממון, הם נדבקים גם בהשראה שלו. מה ההשראה שלו? עצפות. אז לכן הם עצובים, כל הזמן עצובים ומודאגים. כי הם הלכו למחנה שלו, נכנסו למחנה שלו, לגור שם. איפה שאדם נמצא, האווירה של אותו מקום, זה מה שעושה. אם הוא נכנס למקום שיש אמונה, שמחה, אז הוא שמח. הוא נכנס למקום שיש עצבות, הוא נהיה עצוב. האווירה עושה לו. אז ברגע שהוא יצא ממחנה הקדושה למחנה של המן העמלק, עצבות. הוא זוהמת הנחש. הנחש שהטיל, מה שכתוב שם, שהטיל זוהמה בחווה, זה עצבות. ועל ידי זה נעשים כל האיברים כבדים, כשאדם עצוב, אין לו חיות, אין חיות בתוך האיברים, אז הם נפלים, הם נהיים כבדים. ועל ידי זה נחלש רוח הדופק שבאדם, שבו תלוי חיותו, רוח הדופק שבא מהלב, ודופק בכל האיברים. אתם יודעים, גם ביד אפשר להרגיש את הדופק של הלב. וכל מה שנחלש ביותר, רוח הדופק, כמו כן נעשים האיברים כבדים ביותר, עוד יותר נהיה לו כבד. וכן נחלש הרוח הדופק עוד יותר, עכשיו נהיה לו כבד, הרוח הדופק נחלש עוד יותר. הלב מפסיק לרקוד את הריקוד שלו. רבנו אומר, על ידי שמחת הלב, כל הרפואות באים. למה? כשהלב רוקד, שמח, הוא מזרים את כל השפע לכל האיברים, אז כל האיברים שמחים, אז שום קליפה של חולי או משהו לא יפגע בו. יש לו הגנה של לב שמח. אבל כשהוא נכנס לעצבות, הלב מתחיל לרדת, הריקוד שלו יורד, אז האיברים נחלשים, האיברים נחלשים, הלב נחלש עוד יותר וכו', וכן חוזרות חלילה עד שתוכל נפשו לצאת. חז ושלום, מדיכאון אפשר למות, חז ושלום. צריך להיזהר מזה. תמיד למצוא נקודות טובות, להגיד ברוך השם, אני לא מבין. מה עושה את הבן אדם עצוב? העולם לא הולך כמו שהוא רוצה. הוא המהנדס של העולם, לפי הראש שלו, צריך להיות ככה, צריך להיות מזכורת כזאת, צריך להיות ככה, צריך לשתות, צריך, מה הוא חושב שצריך להתנהל העולם, אז הוא לא הולך לו כמו שהוא רוצה, הוא עצוב. תרגע, מי אתה בכלל אתה? יושב רוחו, יצא שוב לאדמתו. אתה פה זמני, אורח, פורח. תראו טוריסט שבא מחוץ לארץ, שם פה את המצלמה, תיק בצד, מכנסים קצרים, כובע טמבל, ומטייל, תראה אותו רגוע, לא מעניין אותו עכשיו, יש אינפלציה במדינה הזאת, לא מעניין אותו, יש בלגן, הוא עורך. עוד מעט הוא גומר את הטיול, חוזר לארץ שלו, תראה אותו חי, כל הזמן מחייך. איך מחייך? אתה לא רואה כל המדינה במתח? לא, הוא מחייך. ככה אנחנו צריכים להרגיש בעולם הזה, אתה עורך. תמציא מבסוט, ברוך השם, על מה שיש לך, תגיד תודה לאל, יאללה, עוד מעט נגמר הזמן. אנשים מתווכחים ורבים ביניהם, אומר רבנו, והם לא שמים לב שהסוסים דוארים עם העגלה. הסוסים דוארים, הנה יום, הנה לילה, הנה יום, הנה לילה, הנה יום, הנה לילה.
0: עבר שבוע.
1: עבר 70 שנה. וכל זה על וכל זה על ידי תרדת תאוות ממון, שמשם עיקר הדאגות ועצבות רוח. ועל ידי הנחת הקדושה, כשאדם נהנח הוא מכניס אוויר חיות, תלוי מה המחשבה שלו. רבנו אומר, אם הוא נהנח על זה שהוא פספס את התאווה, קבע פגישה ופספס אותה, אז הוא נהנח, אז הוא נדבק בסתרה אחרה. ההנחה זה צינור שמושך חיות מאיפה שאתה חושב. אם הוא חושב על הסתרה אחרה, הוא משך חיות מהסתרה אחרה. אם הוא חשב על הקדוש ברוך הוא, שהוא עכשיו מצטער, שהוא לא קיים את המצווה כמו שצריך, למה הוא לא התאמץ כל כך בשביל הקדוש ברוך הוא, משהו כזה, הוא נקשר בחבל דקדושה, אומר רבנו. שמתענה לשוב להשם יתברך, הוא חוזר ומבריד את הרוח הדופק, נותן לו חיות, וחוזר ונתחזק חיותו, וזוכה לדעת גדול, ולקבל דיבורים מן השמיים. מה זה דיבורים מן השמיים? כן. הוא שומע, מה זה שומע? הוא כמו הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה שומע מהגלגלים של העגלה דיבורים. והצדיקים היו שומעים. ומתרגזים ומקשיבים, שומעים ציפורים, שומעים בני אדם מדברים, הכל, מתחברים להם דברים. מתחברים להם דברים והם מבינים זה דיבורים. שהשם מרמז להם, אין דבר שקורה מקרה, אין מקרה. אין מקרה. קרה לכם פעם שמעתם ציפור מצייצת ושמעתם ממנה איזו מילה? לא שמעתם? שמעתם פעם ציפור מצייצת? מי שלא הולך להתבודדות לא יודע שיש בעולם ציפורים, לא יודע, כי הראש שלו כל הזמן בין מה אתה בוא פה, תראה איזה יופי, אתה קם בבוקר עמוד השחר, איזה מנגינות, איזה שמחה הציפורים האלה, תקשיב, כיף.

עשה שיחתי, תורתך לא שמחתי, לא אשכחך מלך מלכי המלכים, נשאיר לך לעולמים, נפשי כמו מדבר, צמא אליך, ברא וזכה, תפילה אליך, אבינו יושב במ...

כאן מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים, בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

0: הנקודה הראשונה שרוצים באמת לדבר על נושא של המקום והמרחב לפי התורה של רבי נחמן, אז הנקודה הראשונה שעולה בזיכרון זה ההוראה שבת המלך העבודה נותנת למשנה למלך בסיפורי מעשיות במעשה מעבדה כבת מלך, שאחרי שהוא מחפש אותה במשך שנים רבות, שהיא עבדה מבית אביה, והוא מוצא אותה בארמון המפואר והיפה, שהכל שם מלא מעדנים ומאכלים ומוזיקה טובה והכל, אבל הוא לא משתתף בחגיגה, אלא שכב בקרן זווית לראות מה נעשה שם, ובזכות זה היא מצאה אותו, כי הוא היה יוצא דופן בזה שהיה בזווית, ואז היא הסתכלה וראתה אותו, וכתוב שם במעשה, וקמה מכיסאה והלכה ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? אמר לה, כן, את היא בת המלך שנעבדה. שזה כמובן תיאור מאוד עמוק, מאוד נשגב, שרגע שבו בת המלך, שלפי הפירוש המקובל, מה שאנחנו לומדים את הסיפור, בת המלך היא הנשמה, גם של העם, אבל גם של כל אדם ואדם, והמשנה למלכות זה האדם שמחפש את נשמתו, שעבדה, ורוצה להחזיר אותה אל בית אביה. ואז כתוב שהיא באה ונגעה בו, ויש לו איזה קטע של רגע מאוד נשגב, שבו הנשמה של האדם נוגעת בו, ויש ביניהם חיבור. וכמובן השאלה הראשונה, אם אתה מכיר אותי, אז כל מה שהוא יודע עליה, שאת הבית מלך שנעבדה. ואז הוא אומר לה, איך באת לך? אז היא אומרת לו, אבי אמר לי, קילל אותי שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא הלא טוב. אפילו שזה נראה הכי טוב. ואז הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? אומרת לו, יכול להוציא אותי רק באופן אחד, שתבחר לך מקום ותשב שם שנה אחת, וכל זמן שיהיה לך זמן, פנוי תתגעגע אחריי להוציא אותי. יש פה שלוש עבודות בעצם, או שלוש נקודות שבצורה מאוד בולטת אפשר מיד לראות שרבי נחמן רומז כאן לעיקרון שקיבלנו בספר יצירה, שכל הבריאה היא מתנהלת בשלושה ממדים: עולם, שנה, נפש. כך זה נקרא בספר יצירה. ספרי קבלה תמיד מתייחסים לזה עם הראשי תיבות עשן, עולם, שנה, נפש, שזה במילים שלנו, עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, ונפש זה המימד של החוויה. זאת אומרת שהאדם שחווה את המציאות במקום ובזמן. ואז היא אומרת לו, עולם, מקום, תבחר לך מקום. זמן, שזה נקרא שנה, תשב שם שנה אחת. ונפש, נקודת הנפש זה נקודת הגעגועים. כפי שהרבה אנשים ראו ושמו לב וכתבו על זה, אצל רבי נחמן הנקודה של הגעגוע והרצון היא בעצם הנקודה המרכזית, כמו שהוא אמר בעצמו, העיקר זה הרצון. וכמובן בתורת החסידות יש לזה הרבה, כתבו על זה הרבה, ראיתי פעם בזה ספר חסידות שאני לא זוכר איזה ספר זה היה, שהוא כותב שם שרצון בגימטריה זה איש יהודי, מכוון ממש. זאת אומרת, כל המהות של איש יהודי זה הנקודה של הרצון, וזאת הנקודה החסרה כנראה אצל כל אחד מאיתנו ובכלל העם, שגם האנשים שעוסקים בתורה ובמצוות, נקודת הרצון והגעגוע היא דבר שלא עובדים עליו. אם יש אותו אז יש אותו, ואם אין אותו אז אין אותו. כמו שרבי נחמן אמר, שלכל אדם בתפילה לפעמים מתעורר בו, הוא מקבל אור אין סוף, ככה הוא קורא לזה, הערה של געגוע. לכל אדם שמתפלל יש את זה לפעמים. והבעיה המרכזית שלנו באופן הכי פרקטי, שאנחנו מתייחסים לרגעים כאלה כמו תייר. כן? תייר מגיע למפלי הניאגרה לצורך העניין, עומד כולו נפעם, מוציא מצלמה, מצלם, שולח את זה לאינסטגרם, ליוטיוב, לפייסבוק, לכל המקומות, גם הרסבי עובר הלאה. לכאורה זה פלא. אנחנו גרים, רוב האנשים גרים במקומות שהם לא מלאי השראה והם לא יפים באופן מיוחד, ואין שם איזה נוף מיוחד. אדם גר קומה שביעית בבית משותף, בשיקון, בדימונה. עכשיו הוא נוסע לטייל במזרח, מגיע למקומות מדהימים, רוב האנשים, רובם ככולם, זאת אומרת, כל האנשים, חוץ מהם ממש כמה משוגעים לדבר, היה, ראה, צילם, חוזר לדירה בשיקום. לכאורה זו שאלה מאוד גדולה. מדוע אתה לא נשאר פה? כולך מלא חוויה, נסער, מלא התפעלות. כי ככה התרגלנו, אנחנו מתייחסים לחיי הוויות כתיירים. אז בדוגמה שנתתי, יכול להיות שכך צריך לעשות, ולא להישאר עכשיו לגור ליד איזה אגם בתאילנד, אבל במובן הרוחני, הצדיקים מנסים להוציא אותנו מהעניין הזה, ולהגיד לנו, אל תהיה תייר. אם באמצע תפילה היה לך פתאום איזו הרגשה של געגוע מאוד חזק, או באמצע התבודדות, או באמצע לימוד תורה, או סתם לא בתורה ולא בתפילה, פתאום הרגשת איזה רגש של רצון וגעגועים כלפי הקדוש ברוך הוא, אל תהיה תייר. אל תצלם את זה וצמן וי, ואולי אפילו תספר על זה לחבר בהתלהבות, אלא קח את זה ותרדוף אחריו. זאת העצה שרבי נחמן אומר, שברגע שמרגישים את ההערה הזאת, צריך להידבק בה. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תברח לי. זה מה שרציתי. תשאיר לי את זה. כמו שכתוב בשיר השירים, שכל שיר השירים זה בעצם שיר של רצון וגעגוע ואהבה. מושכני אחריך נרוצה. כן? זה בדיוק העניין. מושכני אחריך, אל תברח לי. נקודת הגעגוע היא הנקודה המרכזית. בנפש, ברצון, בהכל, לפתח את זה. לאו דווקא רק געגוע במובן של דבקות בקדוש ברוך הוא. בכלל, לפתח את התחום הרגשי והיצירתי של הגעגוע. זאת אומרת, להפסיק להיות אדם יבש. זה הנקודה פה. ככל שאדם יותר מפתח את הנקודה של הרצון והגעגוע, אפילו אם למישהו שהוא אוהב, הוא מפתח את זה, הוא לומד להתגעגע, הוא לומד להביע את הגעגוע, בוודאי וודאי שזה עוזר לו אחר כך גם בעבודת השם. רבי יצחק בנדר, מורנו ורבנו, זקן חסידי ברסלב, היה תמיד מספר סיפור חסידי שישבו שני אדמו"רים גדולים שהתחתנו את בניהם. ישוב החתונה, אמר אדמו"ר אחד לאדמו"ר השני, רבי, למה מתחתנים? אז הוא אומר לו, לקיים מצוות פרו ורבו. אז האדמו"ר השני אומר לו, לא. לדעתי מתחתנים כדי שנדע איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כלומר, עצם החתונה בין איש ואישה היא מפתחת את רגשות האהבה באופן כזה, ואולי אפשר פה להביא אפילו מסקנה שמי שלא יודע לאהוב באהבה אנושית, אז הוא גם לא יכול לקיים מצוות אהבת השם, בגלל שכוח האהבה אצלו עדיין לא מפותח בכלל. עכשיו, הדיבור הזה דיבור מאוד נועז יחסית למי שאמר אותו, כן? אמר את זה יהודי חסידי שנולד לפני 130 שנה. רבי יצחק בנדר נפטר לפני 26 שנה, בן 90 ומשהו. הוא נולד בסוף המאה ה-19. הוא היה יהודי חסידי אותנטי מאוקראינה מסוף המאה ה-19. להגיד כזה דיבור ביידיש חסידית בתוך בית כנסת במאה שערים, זה דיבור לא פשוט. ואז הנקודה היא באמת שלפתח את נקודת הגעגוע. אבל אנחנו רואים במה שבת המלך אמרה למשנה למלך, חייבים להיות עוד שני תנאים. תשב שם שנה אחת. זאת אומרת, המעגל של הזמן הוא מאוד מאוד חשוב. אבל הנקודה הראשונה, והעצה הראשונה, תבחר לך מקום. כמובן כולכם תלמידי חכמים ויהודים מכירים את כל הציטוטים ואת כל ההקשרים של העניין הזה, אבל זה דבר באמת שצריך לשים עליו לב. אני מניח שדיברו על זה פה, כי אני דיברו על הנושא הזה פה בתקופה האחרונה. יש בזה דבר מאוד מאוד עקרוני. אנחנו רואים גם בהלכות תפילה, אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. זה עניין מאוד מאוד גבוה, הנקודה הזאת של המקום, וזה מופיע בהלכה בכמה וכמה מקומות. ובכלל כל העניין של ההלכה זה כמו שחז"ל אמרו, שאחרי שנחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, כאילו אדם יש לו איזה מרחב פרטי של הדלת אמות מסביבו, שאת המרחב הזה הוא צריך לקדש עד שנגיע לייעוד האמיתי שעם ישראל צריך לקדש את כל העולם. אבל עד אז תקדש את המקום שלך, אז יש את הנקודה של המקום. אבל המקום פה הוא לא רק במובן באמת הפיזי, כי יש הרבה אנשים שיש להם אולי כיסא קבוע בבית הכנסת ומקיימים את ההלכה הזאת ככתבה, ויש אפילו שלט קטן יפה עם השם שלהם על הכיסא, אבל הם מתפללים ודעתם פזורה עליהם ואין להם שום יישוב דעת, בגלל שזה ברור שכל העניין של לקבוע מקום לתפילתו זה הוראה שבכלל בחיים הנקודה הזאת של יישוב הדעת. ויישוב הדעת לא סתם הוא יישוב מלשון ישיבה, וישיבה זה תפיסת מקום. ומה שלמדנו מאותו רב לוי יצחק בנדר, שכל העניין של התורה של רבי נחמן זה רק יישוב הדעת. כשהוא דיבר על זה היה יותר קל לקבל את זה. היום בעקבות הנאו-ברסלביזם שפשט בעולם בצורה מופרזת, אז מדגישים נקודות אחרות, חלקם מוצדקות שבאמת קיימות בתורת רבי נחמן, וחלקם מומצאות על ידי כל מיני אנשים, והם מקדמים אותם בדרכי מרצ'נדייז ופרסום בסטיקרים וכל מיני מערכות שיווק, ואז העניין הזה נעלם לגמרי. אבל רב לוי יצחק בנדר, הוא היה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, בעל באור הליקוטי, שהיה תלמיד מובהק ובן של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמיד מובהק של רבי נתן. כלומר, בין הפה של רבי יצחק בנדר לבין הפה של רבי נחמן היו רק שלושה פיות, רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, רבי אברהם בן רבי נחמן, באותה עיר, באותו מקום. וזה לא סתם, אני לדוגמה ישבתי שנים בשיעורים של רבי יצחק בנדר, ואני לא תלמיד מובהק שלו, אני סתם ישבתי ושמעתי שיעורים שלו. הוא היה תלמיד מובהק של תלמיד מובהק של תלמיד מובהק. זאת הייתה המסורת האמיתית של ברסלב בתהרתה, כפי שהיא עברה. והוא יהודי שהגיע לארץ אחרי שהיה בסיביר, במחנות והכל, הגיע לארץ בגיל 50. במשך 40 שנה הוא נתן שיעורים יומיומיים, ויש הקלטות מרוב השנים האלה. והוא לא היה משנה סיפור, יש הקלטות של סיפור שהוא סיפר, ואחרי זה הקלטה של אותו סיפור אחרי 30 שנה, לא משנה מילה. זאת אומרת, היה מוסר מאוד נאמן של המסורת הזו. מעבר לזה, רבי לוי יצחק בעצמו הכיר ולמד מיהודי שקראו לו רבי דוד צבי דושיבסקי, שהוא היה נכד של רבי נתן, והכיר אותו. זאת אומרת שהוא גישר לנו פה על תקופה מאוד ארוכה. רבי נתן נפטר ב-1840, אבל אנחנו שמענו שיעורים מרבי לוי יצחק שלמד ממישהו שלמד מרבי נתן. וזו נקודה מאוד חשובה, במיוחד בתורה ומשנה כל כך מורכבת כמו של רבי נחמן, שרבים עושים בתוך שלהם וממציאים כל מיני דברים או מדגישים דברים לא נכונים, לכן צריך לשמוע אותו, כי הוא באמת היה נס שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו שריד דופלית שיכל לתת שיעורים בעוז רוח ובעריכות עד גיל 95 כמעט, והוא מסר את המהלך של רבי נחמן בצורה הנאמנה ביותר, והוסיף עוד נקודה מאוד חשובה, שבמיוחד כאן בבית מדרש כזה כמו שלכם צריך תמיד לזכור. ישבתי פעם בשיעור של אחד מחסידי ברסלב, והגיע לשם איזה ליטאי, והתחיל לקשות קושיות וזה, והתחיל להתעצבן עליו וזה. אז הוא אמר לו, תראו, אני לא חולק על רבי נחמן, אני לומד ליקוטי מוהר"ן כל יום. אז הרב הזה שנתן שם שיעור אמר לו, זה יפה מאוד שאתה עושה את זה, אבל אי אפשר להכיר את הספר בלי האנשים של הספר. וזאת נקודה מאוד חשובה, שהיום אפשר להעביר ולקבל אותה כמובן כנראה רק דרך ספרים, שיחות וסיפורים, אבל הנקודה של האנשים של הספר, רוח הדברים. ורוח הדברים, כפי שלמדנו מרב לוי יצחק, שהנקודה המרכזית של התורה והדרך של רבי נחמן, זה הנקודה של יישוב הדעת. אני זכיתי, אני התקרבתי לברסלב בשנת 79, תשל"ט. ועוד היו חיים הרבה מאוד מזקני חסידי ברסלב מאומן ומפולין. הדבר שאפיין את כולם, זה היה יישוב הדעת. בדיוק ההפך מהתדמית של הברסלב הריום, כן? אמרו איזה קפיץ מקפצץ על גגות של מכוניות, כן? משהו כזה. בדיוק ההפך. אנשים מאוד מסודרים, מאוד מיושבי דעת, מאוד רגועים, ואנשים מאוד פנימיים. עד כדי כך, שזה דבר שפה אני יכול להגיד אותו במקומות של חסדי ברסלב, אני אומר את זה, אני יכול להסתכם בנפשי, שרב לוי יצחק אמר, וזה מודפס לספר שיח שרפי קודש חלק ט' נדמה לי, שחסידי ברסלב לא ידעו איך לקיים את העצה של רבי נחמן, שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. במקום אחד הוא אומר אפילו על ידי מי לדשטותה, ובמקום אחר הוא אומר בעיקר על ידי מי לדשטותה. אבל יש מושג שמילי דשטוטה, שהיום מאוד מפתחים אותו, עולם הבעלי תשובה החדש, מאוד אוהב לפתח את העניין הזה. ורבי יצחק אמר שכל חסידי ברסלב, עוד מזמן רבי נחמן, מפני שמאוד חששו שהדבר הזה יביא אותם ללצנות ולשטוטניקיות בקיצור, אז לא היו מקיימים את זה. לא היו עושים את זה. יישוב הדעת והפנימיות היו כל כך חשובים, שמפני שלא ידעו איך לקיים את העצה הזאת, כי זה באמת דבר שהוא קו דק מאוד, אז פשוט לא נמנעו מזה. לא היו עושים מלידי שטוטה. והדמות הזאת של חסידי ברסלב, ברגע שאדם מכיר את האנשים האלו, שומר עליהם סיפורים, ואחרי זה קורא את ספרי רבי נחמן ורבי נתן, הוא יכול לקבל אופי מאוד מאוד שונה ממה שיש במערכת של היום. יישוב הדעת. יישוב הדעת זה עניין של מקום, אבל זה לא רק זה שקניתי כיסא בבית כנסת, אלא זה עניין שאני קונה בתוך נפשי נקודה של מקום. עכשיו אנחנו כמובן בדיוק בימים האלה, לפני תשעה באב, כל העניין של החורבן. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. המשנה בתענית אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים הראו אותם בתשעה באב. המהר"ל מפראג אומר שזה כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, עשרה הדברים, עשרת הדברים שקרו בשני הימים שבה אנחנו צמים לזכר החורבן, זה בדיוק כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי זה מול זה, זאת זה הבניין וזה החורבן. אם מתבוננים, אין זמן להאריך בזה, אבל מי שמתבונן היטב בחמישה דברים של י"ז בתמוז וחמישה דברים של תשעה באב, הוא רואה שאנחנו בעצם מבקים שני חורבנות, חורבן התורה וחורבן המקום. אם מתבוננים בחמישה הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הם כולם מדברים על דברים שקשורים לתורה, שבעקבות חטא, זה שני החטאים הקדמונים של עם ישראל, חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל פגם בעניין של תורה, כל האתרות שנעשה ונשמע הוסרו וכן הלאה, וחטא המרגלים זה הפגם בארץ ישראל, מה שגרר אחרי זה גם את החורבן. הכל קשור אחד בשני, כל מה שמתבונן במקורות זה באמת דבר מפליא מאוד, איך הכל קשור אחד בשני. אבל לצורך העניין, יש את העניין של חורבן התורה ויש את העניין של חורבן המקום. תשעה באב זה הנקודה של חורבן המקום, שמשם צמחה הגלות. עכשיו, כאשר אנחנו מתבוננים במבט פנימי לתוך עצמנו, להבין מה זה הגלות. הגלות זה המצב הזה שאנחנו נדונו בזמן החורבן עד היום הזה, 1946 או 7 שנה, תלוי לפי איזה שיטה, שהאדמה בוערת לנו מתחת לרגליים. עם ישראל הוא היה מאוד מוכשר, עברנו הרבה דברים, דבר אחד אין לנו, מה שיש לגויים בשפע, זה שהאדם מרגיש מקום. זה כמו הגמרא המפורסמת בברכות, נדמה לי, שכתוב על מואב, שענן מואב מן אוריו ובגולה לא הלך, כן? אז הגמרא אומרת שיש אנשים שדעתם מיושבת עליהם, כי הם, יש להם מקום, הם לא יצאו בגלות, יש אנשים שלא. אנחנו עם שאין לו מקום. כמובן כל שנות הגלות, וגם מאז שחזרנו לארץ ישראל בפחות או יותר 100 שנה האחרונות, אנחנו רואים, הגעתי לפה בדרך וצומת הגוש, יש שלטים גדולים, עוצרים את החורבן, נלחמים על בית אל, כן? מהחורבן שהיה בגוש קטיף עד למה שעובר היום, כל יום פה מאחז, פה זה, פה שם, פה זה. אין את ההתיישבות הזאת, כן? מי שמכיר גויים שגרים שנים במקומות, אפילו ערבים, יש, זה הגבעה של המשפחה. דורות על דורות הם קשורים למקום. אנחנו לא מצליחים, כי יש ערעור על כל מקום שבו אנחנו יושבים. אני בן למשפחה שהיא לא כמו הסטנדרט הרגיל בארץ. סבא של סבא שלי עלה לארץ ישראל ב-1880, בא לירושלים, גידל פרות, כל מקומות, ערבים גנבו לו את כל הפרות, בסוף הלך והצטרף למייסדי ראשון לציון בשנת 1882. ופחות או יותר למשפחה שלי יש פרדסים וקרמים שיש לנו כבר, תעשו חשבון, 130 שנה ויותר. זה לא דבר רגיל בארץ, כן? אבל גם על המקום שלנו וגם על הנחלה שלנו, של סבא של סבא שלי קנה חולות, כן, ערבי, לא נשלו משם שום ערבי, לא היה שם שום מישהו, זה היה כלום. גם על זה יש עירוב, כן? רוב האנשים בעולם, וחלק גדול מהיהודים בעולם, הם חושבים שגם נחלת אבותיי היא דבר שהוא לא שלי. אז בכל העולם יהודים בוודאי זה לא שלהם, והם מרגישים זמניים, וכל פעם יש, כל פעם במובן של מחזורים של עשרות או מאות שנים, יש גירושים ונדודים ומעבר ממקום אחד לשני וכן הלאה. ואפילו אנחנו שיושבים כאן, יש לנו ערעור מכל העולם, ואין לנו את הפריבילגיה הזאת שיש לנו את המקום שלנו. ויהודי הוא היהודי הנודד, כמו שנהיה את הביטוי הזה. ואנחנו רואים את זה גם על הנוער הישראלי החמוד. וכולם מכירים את הבדיחה הזאת שבחוץ לארץ ההודי או הארגנטינאי שואל, תגיד, כמה יהודים יש? אז הוא אומר לו, בישראל, אז הוא אומר לו, 6-7 מיליון. הוא אומר לו, די, תפסיק, לא יכול להיות, כן? כי לפי כמות המטיילים שמגיעים לפינות הנידחות בעולם, יש יותר ישראלים בעולם מאשר אמריקאים או יפנים או סינים אפילו. זה לא יכול להיות. מה, היצר הנידודים הזה שבאופן פלאי מאוד כל הישראלים ב-15 שנה האחרונות מטיילים במקומות. באיזה מקומות? במקומות שבהם אבותינו עוד לא הספיקו להיות, כן? יהודים היו בכל פינה בעולם, כל פינה בעולם יש איזה משהו יהודי. בג'ונגלים של דרום אמריקה ובטרקים בתאילנד, נפאל ועודו אין, אז צריך לתקן את הניצוצות, כמו שכתוב בספרי חסידות. אז שולחים לשם את כל הישראלים. אבל אנחנו עם נדודים, לכולם בוער את הקרקע מתחת לרגליים, והולכים לחפש ולנדוד ולטייל. פעם זה היה דבר מאוד נדיר. כשאני הייתי בין לפני צבא או אחרי צבא, אז היו נוסעים לטיול של לפני צבא אחרי צבא לחודשיים לאירופה. זה מה שהיו עושים. זה היה לפני הרבה שנים מאוד, כן? שנות ה-70. היום זה שנתיים בנפאל, זה לא שבועיים לאירופה. אם ההורים מציעים לבחור אחרי צבא או לפני צבא, בוא תיסע לפריז, תטייל במוזיאונים, זה פגיעה ואלבון כבד ביותר. הוא חייב לעשות איזה טרק רציני, משהו כמו שצריך. אם זה... כן? בסוף לא נשארים לבורסה. כולם חוזרים ומתחילים שלם משכנתה. יש לנו איזה בעיה עם מקום. זאת הגלות בתהרתה. ואולי כאשר מביאים בעומק את הגלות, הבעל שם טוב אומר, כתוב נראה לי בצוואת הריבש, הבעל שם טוב אומר, כשאדם בלילה הולך הלוך ושוב בביתו, כן? זה בחינת גלות. כמה שאנחנו יותר מבינים את חסרון המקום במובן הזה, אנחנו מבינים על מה מדובר בגאולה. לכן יש בינינו כאלה ויכוחים בענייני הגאולה בין היהודים. יש כל מיני אסכולות, איך היא תהיה, מתי היא תהיה, אם היא בכלל תהיה, יש כל מיני אסכולות, כן? כי אנחנו לא מכירים בכלל מצב כזה. הגאולה זה הגאולה הזאת של ההתיישבות במקום, של היישוב הדעת. אבל בוודאי כמו בכל דבר, עד שזה יהיה, כמו שבברסלב יש שיחה בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, המשיח בוודאי יבוא, אני צריך לדאוג שאני אהיה בסק של המשיח. זה הביטוי שם באמרה הזאת. הגאולה תבוא, השאלה איפה אני אהיה. אצל חסידי סלונים יש דיבור מאוד מאוד חזק שאומרים, כולם מחכים שיגיע המשיח, ורוצים, כל אחד רוצה להיפגש עם המשיח, נכון? כל אחד מאיתנו יש לו שימת שאלות מאוד רצינית לשאול את המשיח, גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית, על העולם, על החיים ועל עצמי, ועוד יש לי המון קושיות, שסוף סוף בא הנציג הרשמי של הקדוש ברוך הוא, מלך ישראל, אפשר לדבר איתו. עכשיו אומרים, בוא נעשה חשבון, כמה יהודים יש בעולם? נגיד 18 מיליון לצורך העניין. מי שיעשה חשבון מהיר, ונניח שלכל אחד יקבל חצי דקה, חצי דקה, זה ממש לא הרבה, אבל אפשר אולי לשחיל איזה שתי מילים, כן? תגיד לי למה נולדתי כזה, אז הוא יענה לך כמה שניות או משהו. חצי דקה, דקה לכל אחד, עושים חשבון כפול קרוב ל-20 מיליון אנשים, לכל שכן שגם כל עמי העולם ירצו לבוא להיפגש איתו, וכל השליטים בעולם וכל המלומדים והחכמים בעולם, זה בלתי אפשרי. כי המשיח הוא אדם, הוא איש, הוא בן תמותה, הוא ימות. כמו שהרמב״ם אומר, כמו שכתוב מגילת סתווים של רבי נחמן. אז ממילא מתי יהיה לו זמן לקבל אנשים? יש לו עוד דברים לעשות חוץ מלקבל אנשים. אז מה עושים? מה יהיה? אז מתברר שבעצם חוץ ממבט אחד, לא, אין לנו, לא הייתה לנו שום אינטראקציה עם המשיח. פשוט מבט. אז כמובן שמחכים לזה. וכמו שהיום אפילו יש אנשים קדושים, צדיקים, שמבט שלהם בעיניים שלך יכול לעשות לך הרבה מאוד, ודאי שהמשיח זה בי כמה וכמה מזה, ועריכו ביראת השם, הוא רק יריח אותך, וידע בדיוק מי אתה, המבט שלו יכול להיות בעל משמעות מאוד. אבל יש עוד בעיה, אומרים החסידים. זה לא רק אתה מסתכל בו, זה גם הוא מסתכל בך. והוא מסתכל בך, וגם כיום יש כאלה אנשים אולי, כשהוא מסתכל בך, אתה רואה שהוא רואה בדיוק איפה אתה נמצא. וזו בושה גדולה מאוד. יש הרבה אנשים שמפחדים ללכת לצדיקים ורבנים ומקובלים, אבל לא מפחד ללכת. אומרים שהוא רואה הכל, אני לא רוצה שהוא יראה עליי הכל. לא נעים לי שיראו עליי. יש לי הרבה מה להסתיר, אז הם לא הולכים. הוא אומר, עזוב, בוא, לא ניכנס לזה. אז כל פעם שאיזה רב מקובל נתפס בכלכלתו, צלחו לי, המכנסיים למטה, הם כזה מבסוטים. הוא אומר, או, אתה רואה? צדקתי. מה יש ללכת לאנשים האלה? עזוב, כי הוא מפחד. המשיח, זה בעיה מאוד רצינית. הוא יסתכל בי, הוא רואה את הכל. אומרים החסידים, כל העבודה של האדם במשך כל ימי חייו, זה להכין את עצמו למבט של המשיח. זה הכל. להגיע לרגע הזה שאני לא אתבייש. להגיע לרגע הזה שבמקום להתבייש אני אוכל לקבל, אני אוכל ללמוד, אני אוכל לקבל איזה מסר. הגאולה הזאת, המובן הזה שאנחנו פתאום נהיה עם של מקום, לא עם של נודדים, לא עם של הפכפכות כזאת, שזה מה שאנחנו בעצם כל הזמן עוברים ועושים. עם משונה, עם משונה מאוד. אבל אנחנו לא מכירים את הנקודה של המקום. אבל אומר הבעל שם טוב, המשיח בוודאי יבוא, אל תדאג, אבל אתה צריך להיות בשק של המשיח, תכין את עצמך. לכן במובן הזה של יישוב הדעת, יישוב הדעת הלאומי הכללי, הוא יגיע רק בזמן הגאולה. ועד אז אנחנו באמת נדונו להיות עם שבוערת לו אדם תחת גליים, ואין לו מקום בעולם. זה המצב שלנו. אין לנו מקום בעולם. אין לנו את המקום הבלתי מעורער הזה, שבו אנחנו יושבים ואנחנו כאן וזה שלנו. כי כולם מערערים עלינו בכל המקומות. גם השלנו נראה בכל הלהט שזה שלנו. ואני מדבר, אני נותן את הדוגמה של המשפחה שלי, כי זו דוגמה נדירה, שזה בוודאי שלנו. 130 שנה אנחנו כאן. סבא של סבא שלי קנה את זה, ועבדנו על זה בזיעת אפינו כבר 6-7 דורות. ובכל זאת מערערים עליי, וזה לא שלי. בעיני רוב האנשים בעולם, וחלק גדול גם מעם ישראל. אז מה יוצא? אין לנו מקום, כעם. עכשיו, המצב הזה של אדם, במיוחד אנשים צעירים, זה מצב הגלות הזה שאדם מרגיש שאין לו מקום. המקום של אדם זה הבית שלו. דבר ראשון, הבית שלו, ההורים שלו. אנחנו רואים שרוב האנשים הצעירים, הם לא מרגישים שהבית של ההורים זה המקום שלהם. נהיה העניין של הניתוק מבית ההורים. רבי נחמן מדבר על זה במעשה מחכם ותם, בהתחלה. הוא מתאר שהחכם ותם גדלו שניהם ולמדו בבית ספר אחד, אבל אחרי זה האבות של שניהם התרוששו ולא היה יותר בית. ואז האבות שלהם אומרים להם, אני לא יכול להחזיק אותך, אין לי בית בשבילך, לך בעולם ותמצא מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול. זה המצב היום של רוב האנשים הצעירים בעולם. הבית של ההורים הוא לא בית בשום מובן. גם במובן הכי פשוט, שתמיד יש ויכוחים עם ההורים, אנשים צעירים עושים כל מיני דברים, ההורים מתווכחים איתם וכו' וכו', אז כמובן שזו הרגשה מאוד לא נעימה. ודבר שני, הוא לא מרגיש מחובר עם הסגנון של ההורים, עם הדעות של ההורים, השקפות של ההורים, זה רוב הצעירים ככה. ואז יוצא מצב שכבר מגיל צעיר הוא אדם תלוש ואדם מנותק. אבל במישור האישי אדם יכול למצוא לעצמו מקום, יכול להגיע לנקודה הזאת של יישוב הדעת. זה צריך להיות מחובר בזמן ובגעגוע, כמו שאמרנו מהמעשה מעבדת בת מלך. אבל השלב הראשון, תבחר לך מקום. וכמה תבחר לך הוא גם כן נקודה מאוד חשובה. היא לא אומרת לו תלך למקום פלוני ותשב שם שנה ותתגעגע אחריו, היא אומרת לו תבחר לך מקום. כי מה שצריך כאן, העיקרון כאן זה עיקרון של מקום. אבל איפה יהיה המקום הזה? אתה תבחר. כי זה ממש, לי זה לא משנה. אתה תבחר לעצמך את המקום שלך, שלך נוח בו. אבל אתה צריך לבחור לעצמך מקום. מפני שההפך של המקום הזה זה גלות, זה תלישות. ואי אפשר לפתח שום דבר, אפילו לא געגועים פשוטים בנפש, אם אין לך את נקודת המקום והזמן. ובלי זה אתה לא יכול להתקדם. יש בתורת החסידות ובתורת הקבלה המילה הזאת שנקראת נקודה. אנחנו משתמשים בזה המון בלשון שלנו המודרנית, נכון? כל דבר שנקודות, שלוש נקודות, עשר נקודות. כמי שמדברים על, אז יש נקודת הרצון ויש נקודת הגעגוע ויש נקודת השכל ונקודת הזה. מה העניין הזה של נקודה? בספרי פנימיות התורה מבואר שההגדרה המופשטת של נקודה, שלזה מתכוונים במובן הרוחני, שזה נקודת ההוויה עצמה בלי התפשטות במרחב. זה ההגדרה המדויקת. זה נקודת ההיות, נקודת ההוויה, הנקודה הכי מצומצמת של המציאות. לעומתה קו זה התפשטות של הנקודה. ומבואר בספרי חסידות, בחסידות עיונית, אם מתבוננים בכל מה שיש לנו מחזל בעניין הזה, ויש לזה גמרא מפורסמת, הנקודה של התחלת הבריאה הייתה אבן השתייה. ויש גמרא שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יצחק, ויש לזה דיונים מאוד ככה עמוקים, איך הייתה הבריאה מאבן השתייה, לאיזה כיוונים. לרוב הדעות הבריאה הייתה מאבן השתייה ותתפשט לצדדים. המהר"ל מסביר שיש את הנקודה, ולמציאות יש שישה ממדים, ארבעת רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, ומהנקודה הזאת הייתה התפשטות לצדדים. זאת אומרת, יש יציאה מהנקודה אל המרחב. זאת אומרת שנקודת המקום זה קודם כל הנקודה הכי מצומצמת של המציאות כמו שהיא יכולה להיות. זאת התמצית של נקודת המקום. עכשיו אנחנו יודעים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכנים אותו בשם המקום. המקור של זה במדרש ובראשית רבה, שכתוב שם למה הוא נקרא המקור, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. וכתוב בספרי קבלה, אצל הרמק מדבר על זה, דבר ידוע, שמקום זה בגימטריה 186. זה גימטריה של אותיות שם הוויה שמכפילות את עצמן. יוד כפול יוד, ה' כפול ה', וו כפול וו, ה' כפול ה', כן? זה בגימטריה 186. המקובלים מסבירים שזה העומק שאנחנו אומרים המקום, שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא המקום, זה הסוד הפנימי. סוד הפנימי שזה שם הוויה שמכפיל את עצמו, כן? כמו שאמרתי, י' כפול י' ה' כפול ה' וכו'. זה הסוד הפנימי. אבל מה הסוד פה? מה המשמעות של זה? כי סתם גימטריות זה לא נותן הרבה. רואים פה מצב, שם הוויה, נקודת ההוויה, נקודת ההיות, שהוא מקומו של עולם, זה הנקודה של שם הוויה. כאשר הוא מכפיל את עצמו בעצמו, י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה', ועוד פעם, זה לא הסבר שלי, אלא ככה מסבירים את זה בספרי המקובלים העיוניים, שהוא מכפיל את עצמו בעצמו, זה ההתפשטות המושלמת של היציאה למרחב. ואפשר להגיד ככה, דיבור כזה. כאשר אני בא, וזה צריך לזה זכייה גדולה, אבל אפשר להגיע לזה, כאשר אדם בנקודת זמן מסוימת בחיים מוצא את הנקודה שלו, שזה העיקר, על זה אנחנו מדברים, הוא מוצא את הנקודה שלו, ועכשיו הוא צריך לצאת למרחב. הוא לא יכול להיות מכונס רק בתוך עצמו. יש לו גם מחויבויות על פי תורה, גם מחויבויות אנושיות. יש לו גם צורך פנימי לצאת למרחב, להתפשט. הבעיה היא שההתפשטות הזאת היא תמיד כרוכה בתקלות חמורות ביותר. ברגע שאנחנו נתנים מצרכים לבריות, אני חושב שמצאתי נקודה ויש לי מסר מאוד חשוב להעביר לאנשים אחרים. זה יכול להיות שירים שאני כותב, מוזיקה שאני יוצר, או רעיונות תורניים, או כל דבר אחר. ברגע שאני צריך למסור אותם לאחרים, לצאת למרחב, להתפשט, להפיץ את עצמי, נקרא לזה ככה. אתם יודעים שהדילמה הכי גדולה שיש אצל אומנים, משוררים וסופרים, שמחפשים את האמת, שתמיד נשאלת השאלה, אבל למה אני מפרסם את הספר בכלל? למה אני צריך להוציא דיסק עם השירים שלי? יש לי את המוזיקה שלי, אני מנגן אותה, היא ממלאת אותי. למה אני צריך להוציא אותה? מה הסיבה? זה ודאי שיש הרבה כאלה.
1: להפיץ את האור החוצה.
0: אבל הוא יודע שזה לא רק להפיץ את האור החוצה, זה בשביל שידוע עליי שאני אתפרסם, או להרוויח כסף, או כל מיני דברים כאלה. והמושג הזה שהוא נצרך לבריות, זה דבר נורא ואיום. רבי נחמן כותב, לא זוכר באיזה תורה, זה אולי סמך א' או סמך ו', אומר שאדם עומד בתפילה והוא עושה תנועות ופרצופים, וזה גם קצת שכולם יראו שהוא מתפעל בכוונה. רבי נחמן כותב שם, זה הדבר היחידי בספרי רבי נחמן שאצל חסידי ברסלב יודעים שזה לא להלכה, אסור לקיים את ההצעה הזאת. הוא אומר, מי שנצרך לבריות בתפילה עדיף שיתפלל ביחיד. ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן. צריך לדבר שלו שאומרים, לא, זה לא למעשה. זה לא למעשה. למה זה לא למעשה? גם כשאתה מתפלל ביחיד אתה עוד עושה פוזות ופרצופים. אז זה כבר, כי זה לא הרווחת כלום. אז כמו שכתוב בהלכה, אתם יודעים, שמישהו רעב או צמא או לא מרגיש כך טוב, אז הרמב"ם כותב שהוא לא צריך להתפלל, כי לתפילה צריך הכנה. ובשולחן ערוך כתוב שאנחנו לא נזהרים בזה, כי אנחנו ממילא לא מכוונים כל כך בתפילה. אז אותו דבר גם כאן. והעניין הזה של הנצח לבריאות היא נקודה מאוד עקרונית, זה מאוד חשוב. כי אנחנו מדברים פה עכשיו על רבי נחמן, אז יש נקודה, מה ההגדרה העצמית של רבי נחמן לברסלב? זה דבר חשוב. בחיי מוהר"ן, בעוד שין למתת, זה שלט, זה קל לזכור את זה, זה השלט של ברסלב. כתוב שם, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלבר חסידים. עכשיו, הברסלבים אוהבים מאוד לדבר על זה, להוציא לכולם את העיניים. וכמובן שהפירוש הפשוט, שזה אין סילוף יותר גדול מזה, כי הם פשוט קראו רק את השורה הראשונה, הם לא המשיכו את השלוש שורות אחר כך, שכולם יהיו ברסלבים, מה כוונה? כמוני. וכל אחד בטוח שהוא הזה, וזהו. כמובן שזה שטות מוחלטת, ורבי נחמן בכלל לא התכוון לזה, כמו שכתוב שם בחיי מוהר"ן. הוא אמר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב וחסידים. עכשיו הוא הסביר את עצמו, מה הכוונה? הוא אומר, כתוב בנביא, והוצאתי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. כך כתוב בנביא יחזקאל. במקום היחידי שחז"ל אומרים איזשהו מדרש על הפסוק הזה, זה הופיע רק בילקוט שמעוני, הם אומרים, אל תקרא בשר בסין אלא בוסר בסמך, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. זה רבי נחמן מצטט את המדרש הזה, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. וזה הפשט שם בשיחה, שלעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב וחסידים, כי לב בוסר זה אותיות ברסלב, אז כל העולם לעתיד לבוא יקיימו את הנבואה שכתוב בחזקאל הנביא, של כולם יהיה לב בשר. זה מה שרבי נחמן התכוון בפשטות הכי פשוטה. או, עכשיו מה זה לב בוסר וחלקו של חברו? זה בעיה. בוסר פירושו מואס, כמו בוסר. בוסר זה דבר שאדם נרתע ממנו. אז לב בוסר בחלקו של חברו. כל אחד יסתפק בחלקו. לא, הוא לא ילטוש עיניים על החלק של חברו. לא במובן הפשוט של קנאה, כן? שהוא חומד את המכונית של חברו, את הבית של חברו וכן הלאה. וגם יהיה לו את המלאות הפנימית עם עצמו. והדוגמה לעניין הזה שרבי נתן מסביר את השיחה הזאת של רבי נחמן, שזה נקרא לב בשר. אם תלך עכשיו תאסוף אנשים שלומדים את תורתו של רבי נחמן, או שמגדירים את עצמם אפילו כחסידי ברסלב, תעשה להם חידון. כולם יודעים שברסלב זה לב בשר, כולם מכירים את השיחה הזאת. מה זה לב בשר לפי רבי נחמן? אתה תקבל מגוון גדול מאוד של תשובות, נכון? חסד, תפילה, עניינים, אף אחד לא יגיד, נראה לי, מה שאני מכיר, את הפירוש, מה שכרך רבי נחמן בעצמו מביא. לב בוסר בחלקו של חברו. והדוגמה למהלך הזה, שזה הדוגמה של ההגדרה של ברסלב לפי רבי נחמן, זה התם מסיפורי מעשיות חכם ותם. הוא היה סנדלר, הוא היה סנדלר מאוד מאוד גרוע, הוא היה עושה נעליים שהיו שלהם שלוש פינות, כמו שאנחנו נגיד, אם נרצה לתפור נעל, ניקח חתיכת אור, נתחיל לקפל אותה, נעשה את זה כמו נעלי בית כאלה, אתם יודעים שקונים מאור שרק תופרים מסביב, שיש מקום להכניס את הרגל, זה שלושה קצוות. סנדלר מקצועי עוד עושה נעל של שתי קצוות, יש חרטום ויש עקב, זה נעל מקצועית. נעל של שלושה קצוות זה סתם משהו שקיפלו אותו ועשו אותו בערך כזה. הוא עושה נעל מאוד גרועה. עכשיו גומר את הנעל, כמו שאתם כולכם ודאי מכירים את הסיפור, רק נזכיר לעצמנו את זה. הוא היה מאוד מאוד מתלהב מהנעל שלו, והיה מנשק את הנעל, ואומר לאשתו, תראי איזה נעל עשיתי, איזה דבש הנעל הזאת, איזה סוכר הנעל הזאת. בקיצור, מאוהב במעשה ידיו. והיא בכל הסיפור, אשתו היא כל הספק, בכל נקודה, אז היא אומרת לו, אם הנעל שלך כל כך טובה, אז למה אחרים לוקחים זהוב וחצי, ואתה רק 10 גדולים? כן? כלומר, פחות מ10% משלמים לו על הנעל שלו. אז הוא אומר לה, מה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה הוא אומר לה, וחוץ מזה, בואי נעשה חשבון. כמה עולה לי החומר גלם? כמה אני מקבל הנעל? אני מרוויח מיד ליד איזה סכום קטן. איך אומרים? ברוך השם. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה הפך להיות סיסמה מאוד גדולה בברסלב, בזכות גם ישראל דגן שהלחין את זה לשיר מפורסם. וזאת הנקודה של לב בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה מצב שאני מלא בעצמי, לא במובן השלילי של מלא בעצמי מצד גאווה. אני לא צריך אישור מאחרים, אני לא צריך את הערצה של אחרים, אני לא צריך את ההסכמה של אחרים, אלא אני כל כולי, אני עצמי פנימי לעצמי. אני לא צריך את החלק של חברי לכלום. במה זה עוזר לי? זה עוזר לי שאני יכול לאהוב אחרים ללא תנאי. כי היחס שלי כלפיהם והאהבה שלי כלפיהם, זה מפני שאני צריך אותם. זה שאני אוהב אותם כמו שהם לעצמם, כמו שהתם היה איש חסד שפותח את ביתו אפילו לחברו החכם העצבני והמגעיל, אומר לו, בוא אחי ידידי, אני אקבץ את כל מה שיש לי ואתן לך אותו. ככה כתוב שם שהוא אומר לו, הבית שלי שלך, תבוא. והוא מוכן לשתף פעולה עם כל אחד, רק בתנאי אחד, רק בלי לצנות, כמו שכולכם זוכרים, אבל תצחק עליי, תעשה מילים, אין בעיה. הוא כולו פתוח לאחרים מפני שהוא אדם עצמי בפני עצמו. זה לב בוסר בחלקו של חברו. ב-48 מידות שהתורה זוכים על ידיהם לתורה שכתוב מסכת אבות, זה נהוג להגיד שזה המידה שנקראת המכיר את מקומו. חסדי ברסלב מאוד אוהבים את זה, כי כמו שאתם יודעים, ספירת העומר כל יום הוא כנגד ספירה מסוימת, והיום שהוא כנגד נצח שבנצח, שזה המידה של רבי נחמן, זה המידה המכיר את מקומו. זאת הנקודה, המכיר את מקומו. זה המהות של התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אני לא נצרך לבריות בשום צורה. אני עומד לעצמי בפני עצמי. זה המקום שאני צריך לייצר אותו. עכשיו, אם הגעתי למדרגה המקווה הזאת, אז אני יכול לצאת ולהתפשט למרחב. אבל בכל מצב אחר, שבו אני מתפשט למרחב, כמו כל האנשים שמפיצים את תורתם, לא יעזור כלום, אדם שמדפיס ספר, אז הלב שלו רועד, האם הוא יתקבל, מה יהיו הביקורות עליו, יקראו אותו הרבה או פחות, אם זה גם עניין כלכלי, שזה היום די נדיר, אבל שאולי יכול להרוויח כסף מהספר הזה, אז הוא חולם על זה. אדם שמוציא מוזיקה, בתור אחד שמכיר הרבה מאוד אומנים ועובר איתם כל מיני דברים בחיים, אני יכול להגיד לכם שהחשיבות שמייחסים לכל ביקורת ואפילו איזה טוקבק באינטרנט, זה לא יאומן כי יסופר. זה רוב רובם ככולם חיים על תרופות נגד דיכאון, רובם ככולם, לפעמים אפילו כמה תרופות בבת אחת, והכל זה מהדבר הזה, כי אתה כל כולך חשוף ואתה נורא מפחד. בוא ניקח את עצמנו, סתם לדוגמה, אני יוצא לרחוב, שאני הולך ואני, יש אנשים עוברים ושווים, אנשים שהולכים ברחוב מסתכלים אחד על השני, ככה זה. אבל יש איזה כמות זמן שהיא לגיטימית שאתה הולך ברחוב.

0: שבבן אדם השלישי או הרביעי אני נעצר ונכנס מיד להערכת מצב, כי משהו כאן לא בסדר. עכשיו אני לא יודע מה, אני מתחיל להסתכל, אולי הצלחו לי הריצ'רץ' לא סגור, אולי הכפתורים שלי כופתרים לא טוב
1: בתל אביב,
0: משהו, לא, משהו פה לא הגיוני, משהו לא בסדר, הם מסתכלים עליי יותר מדי זמן. אני לא צריך לתאר לעצמכם, אתם כולנו מבינים את זה, אתה נכנס פשוט לחרדה. עכשיו כאילו מה? מה קרה? שיסתכלו. תכף נדבר על זה, זו נקודה מאוד חשובה, למה זה קורה, אבל יש את ה... אני כל הזמן נצרך לבריות. אז אם אני נכנס ללחץ, כשמישהו ברחוב מסתכל עליי קצת יותר מדי, תחשבו איך אני נכנס ללחץ אם אני אדם שחשוף לעין הציבורית וכל הזמן כותבים עליי. תחשבו איזה לחץ. אי אפשר בכלל להיות סלבריטי בלי או עבודת מדיטציה עמוקה או תרופות נגד דיכאון. אי אפשר. בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה. אדם לא אוהב להיות כל הזמן באור הזרקורים. הוא מאוד אוהב שנותנים לו מחמאות ומשבחים אותו, אבל כל הזמן להיות באור הזרקורים, הוא יורד עם נעלי בית לסופר בתל אביב לקנות סיגריות וכותבים על זה בעיתון ומצלמים אותו, וכל משבר אישי או משפחתי שעובר בחיים שלו כותבים עליו. זה מצב בלתי טבעי לחלוטין, ולכן כולם, רובם ככולם, משוגעים בכל מיני דרכים. והשיגעון הזה הוא לפעמים שיגעון מאוד חמוד, שמייצר עבורנו שירים יפים, ספרים מעניינים, כי אנשים מאוד מיוחדים. אבל זה דבר הכי לא טבעי בעולם, שאנחנו יודעים את זה מעצמנו, שבן אדם פתאום נחשף שלא נגע, זה אנשים מתאבדים בגלל זה, כמו שאתם יודעים, ונהיה מזה עכשיו התרבות המערבית, יש בזה ביטוי, שיימינג, נכון? שהולכים ומביישים מישהו ברשתות החברתיות, ו... מקרים של התאבדויות בלי סוף, זה נקרא שיימינג. למה? מה אכפת לך מה כותבים עליך בזה אתר שאתה בכלל לא נכנס אליו? אתה מצרך לבריות. אין לך את העניין של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. המעשה שלי תלוי באחרים. אני צריך שהמעשה שלי ימצא חן בעיני אחרים. אני כל כך רחוק מיהיה לב כל אחד בשר בחלקו של חברו. אני כל הזמן חי בהשוואות. הקנה מידה שלי למדוד את עצמי זה השוואות מאנשים אחרים. רבי נחמן מדבר על זה בתורה י' ב', תורה איה המפורסמת. אומר שם רבי נחמן שאדם הולך אחרי שכלו וחוכמתו, זה יכול להביא אותו לטעויות ומכשולים מאוד רבים, וכל הרשעים הגדולים שקלקלו זה הכל היה רק בגלל זה שהם הלכו רק אחרי שכלם וחוכמתם. ועיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. כן, כולם מכירים את זה, עם המנגינה גם, עשו מזה סטיקרים, ונהיה מזה אחד העיוותים הכי גדולים שיש בתורת רבי נחמן מברסלב, שנופלים בזה גם אנשים גדולים וחכמים, שכאילו עכשיו צריך להסביר למה רבי נחמן היה נגד שכל ובעד תמימות. זה העניין של ברסלב, נכון? תמימות, ככה זה. אני לפעמים שמזמינים אותי לתת כל מיני שיעורים בליקוטי מוהר"ן וזה, אז אחרי זה אומר, תשמע, אני לא נראה לי שנוספים אותך יותר, אז קרה לי פעם. אני אומר, למה? הוא אומר, לא יודע, אתה לא ברסלב. אומרת, תשמע, אני לא מתיימר להיות חסיד ברסלב, אבל אני לומד את תורת ברסלב 36 שנה, ולא יודע, אי אפשר לקחת ממני, למה אני לא ברסלב? הוא אומר לי, אחי, ברסלב זה תמימות. אתה לא יודע, אתה נראה לי יותר מדי איזה, זה לא הברסלב, כי הוא מחפש את הברסלב ההוא, כן? זה כמו, סלחו לי, חבר'ה כמוכם שמגיעים לאומן, אני יום אחד ראיתי תופעה מדהימה שפעלתי רבות להפסקתה, שכל מיני חבר'ה, בערך חצי מהיישוב אל עזר, לצורך העניין, היה להם בית, באומן יש להם עד היום בית, עשרות חבר'ה, באמת, זה טייס וזה דוקטור והוא עורך דין, אנשים הכי רצינים שיש, ואז אני אומר לזה שארגן את החבורה, אני אומר, תגיד, איפה אתם מתפעלים בראש השנה? באומן. הוא אומר לי, אצל הרב שלום סבן. אמרתי לו, מה? מה לכם ולא? כמעט די בטוח שלא יוצאים ידי חובה של בית קיעת שופר. מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, זה בית משוגעים, זה מוסד שיקומי לנרקומנים עם פרדס קאץ, שהכל צריך להיות בטירוף כזה.

0: לכם ולא. למה אתם לא עושים עניין נורמלי דתי לאומי באומן? יש מניין לכל נוסח תפילה אפשרי בעם ישראל. תעשו מניין דתי לאומי נורמלי, משברך למדינה, לחיילי צהל, מתפעמים בעברית, הכל בסדר, תביא רבנים, כי פסרו גם. מקומכם ליד השולחן הגדול של אומן צריך להיות תפוס. אמר לי, אנחנו לא באנו לפה בשביל זה. אמרתי לו, זהו, אתם באים לפה כמו שאחד נוסע לגואה. הוא בין זה שהוא קצין בסיירת ללימודי משפטים בבר אילן, הוא גם הולך, מרביץ איזה חצי שנה בחוף גואה, עכשיו הוא בא להשתגע. הוא בא להשתגע, עכשיו הוא לא קצין, הוא לא עורך דין, הוא לא כלום. הוא רק מחפש את המקום שכולם, תצלחו לי, מתחרים על כל הראש. זה מה שהוא מחפש כאן. אמרתי לו, שזה באת לאומן. באומן זה מקום, שעשה לאומן, הכל בסדר, יש אוכל כשר ותפילות וזה, אפשר להתחרע. אז הולכים למניין הכי מטורף של הברסלבים הכי גנובים על כל הראש, בשביל להרגיש את החוויה. אמרתי, אז עכשיו כל אלה שאומרים שמתנגדים לנסיעה שלכם לאומן, הם צודקים. כאילו, מה זה סתם? חוף גואה בקדושה, נקרא לזה כאן. אמרתי, נראה לך שזה מה שרבי נחמן התכוון, שיהיה פה, זה מה שאתה צריך להוציא איתך מראש שנה, שאתה הולך למניין של אנשים שעושים תקיעת שופר, עם שופר, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, יש כזה דבר, באומן, לא אצל הרב שלום סבג, אבל יש כזה דבר, יש מניין כזה. אנשים גנובים, פסיכים, מסטולים, זה לא בסדר, זה גם סוג של שיקום, כן? אבל לא יותר מזה, אבל יודע שזה מיעוט קטן מאוד, מדובר פה אולי 100 אנשים מתוך 30 אלף, רק הם עושים את הכי הרבה רעש, אבל למה אתה הולך ונדבק בזה? כל העניין של ברסלב זה בדיוק הפוך מזה. החסידי ברסלב שאני הכרתי, אפילו נגיד שלרקוד ברחובות זה מצווה מאוד גדולה, ואתה משמח יהודים והכל, ומה שאתה לא רוצה. אבל אדם, חסיד ברסלב אמיתי, הוא כל כך נרתע מהרעיון הזה, אני רקוד בפני אנשים באמצע הרחוב. זה מה שעושה אדם שיש לו יישוב דעת, אדם שעושה התבודדות כל יום. כל הרעיון של השכל והחוכמה והתמימות בתורת רבי נחמן נתפס בצורה מעוותת לגמרי, גם בברסלב וגם מחוץ לברסלב. והדוגמה הכי טובה זה השורות הראשונות האלה בתורה, יהיה מקום כבודו, שהיא אחת משתי התורות הכי עיקריות של רבי נחמן, שרבי נתן כותב ששני היסודות של תורת רבי נחמן בעבודת השם זה התורה הזמרה והתורה איה. מה כתוב שם? מה זה תמימות ופשיטות? הרב שלי שלימד אותי את התורה הזאת, הרב ברוך זילבר זכר צדיק לברכה, הוא פיצץ לי את המוח בפעם הראשונה, כי הוא פתאום אומר לי, איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? אתה קונה מכונת כביסה, אתה צריך לדעת איך להרכיב אותה, הטכנאי לא הגיע, אתה מוציא את ההוראות, זה בגרמנית, אתה לא מבין אף מילה, מה אתה עושה? אתה מתחיל להשתמש בשכל ובחוכמה שלך לנסות להבין מה קורה פה ואיך פותרים את העניין, וככה זה בכל סוגיה וסוגיה בחיים. איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? איזה מין דיבור מופרך זה להגיד שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, זה מביא אותו לטעויות ומכשולים רבים. מה יש לו חוץ משכלו וחוכמתו? אין לו כלום. עכשיו, מה זה תמימות ופשיטות? עיקר היום זה תמימות ופשיטות. מה זה? שכלו וחוכמתו אני יודע מה זה, תמימות ופשיטות מה זה אני לא יודע. אבל רבי נחמן ממשיך, כאילו זה לא, התורות האלה זה לא מדבקה. במדבקה יש שורה אחת, אבל בתורות זה ממשיך, יש עוד כמה שורות. אז רבי נחמן כותב שם בהמשך. לבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. ובכל דבר שעושה, יסתכל. אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה. ואם לאו, לאו. ואזי לא ייקשה לעולם. זה מתכון מאוד רציני. לחיים ללא כישלונות. כל דבר שאתה עושה, תסתכל. יש בזה כבוד השם יתברך, תעשה. אם לא, לא, אתה מסודר. ולבלי להשגיח כלל על צורות עצמו. רבי נחמן אומר, תדע לך. זה בהקשר מה שדיברנו קודם על הבן אדם שהולך ברחוב. אתה כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמך. כל הזמן, בלי הפסקה, בכל שנייה, בכל רגע. רבי נחמן מזהיר שם בהמשך התורה, ששורש כל הבריאה זה הכבוד. הכל זה רק הכבוד. הכבוד העצמי של האדם זה חוט השדרה של האישיות. ברגע שאדם מאבד את הכבוד העצמי שלו, כמו אני יודע אחד שהולך שוכב ברחוב על קרטון נוסף צדקה, אתם יודעים, כאלה מצבים, זה אדם חולה. בן אדם יש לו איזה נקודה של כבוד, והוא כל הזמן מתוכנת להשגיח על כבוד עצמו. כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו שאנחנו יושבים פה עכשיו, הוא כל הזמן משגיח על עצמו, עושה מוניטורינג על עצמו כל הזמן, איך הוא נראה, הבעות פנים, תנועות ידיים. אם הוא מפשל לרגע, עושה איזה תנועה לא לעניין או משהו, הוא נדרך כולו, וממש בעיה מאוד רצינית. על הכבוד והבושה, אנשים הורגים את עצמם. הביטוי ידוע, רציתי שהאדמה תבלע אותי. על דברים ממש טיפשיים. בן אדם אומר איזה שטות מופלגת בחברה, הוא באמת מוכן למות באותו רגע. אני לא יודע איך תקן את זה. הוא כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמו, בכל דבר ודבר. וההסבר הפשוט שרבי נחמן אומר, שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הכוונה היא, מיד שורה אחרי זה, זה צריך לעשות טבלה, ואז אתה רואה את זה. אדם הולך שכלו וחוכמתו שווה, משגיח רק על כבוד עצמו. תמימות ופשיטות, להשגיח רק על כבוד השם יתברך. זה תמימות ופשיטות. לצאת מהעניין הזה, אז מה העניין עם השכל והחוכמה? מאוד פשוט. רבי נחמן אומר, הדבר הכי, וזה רבי אברהם בן רבי נחמן, כותב במפורש, עוד פעם זה לא רעיונות שלי, על העניין של תמימות ופשיטות בתורת רבי נחמן, והוא היה המוסר, המוסמך והכי גדול של תורת רבי נחמן. הוא כותב, השכל והחוכמה זה הדבר העליון והנשגב ביותר שיש בעולם. מה שרבי נחמן רוצה להגיד, כשאתה לוקח את הדבר העליון והנשגב ביותר בעולם ומוריד אותו לשימוש בדבר הפחות ביותר בעולם, שזה להשגיח כל הזמן על כבוד עצמך, אין פגם יותר גדול מזה, לא יכול להיות. הדוגמה לזה בספרים זה שאדם לוקח את הכתר של המלך ומנקה איתו את השירותים. זה הכוונה כאן. אדם מלא כישרונות ויכולות וחוכמה ושכל, והוא משתמש בו כדי לעשות רושם על איזה מישהו שהוא לא מכיר בכלל, או אצל גברים מאוד ידוע, אחרים עושים רושם על בחורות, כן? או בחורות עושות רושם על בחורים. זה החיים. הוא לוקח את הדבר הכי עליון שיש בו, משתמש בו לקשקוש, כפי שרבי נחמן מסביר בתורה אחרת, בתורה י"ז. הוא אומר שם, שהאדם לא זוכה לאור הגדול שהוא יכול שיעיר לו מהתורה ומהצדיק, בגלל אחירות השכל, כסילות השכל ואחירות המעשים. הוא מסביר, הוא אומר, זה לא הכוונה כסילות השכל שאדם הוא טיפש, הפוך, הוא חכם גדול מאוד, מאוד, אבל הוא אומר את זה בלשון הפסוק, חכמים הם על ההרה ולהיטיב לא ידעו. זה הפסוק שהוא מביא. כלומר, כל אחד מאיתנו, זה דבר אנושי מאוד ידוע, אם הוא צריך עכשיו לנקום בשכן שלו, שהוא כל הזמן תופס לו את המקום חנייה, הוא אומר, אני אראה לו מה זה. נכון, אני לא יכול לתבוע אותו. אני אכין לו משהו, והוא יושב ומתחיל בתחכום עמוק. הוא יכול להתחיל לתכנן תוכניות שלמות של שלבים, כמו שחקן שחמט של מזימות. חכמים הם על הערה. או בביזנס, איך הוא מפיל את המתחרה ומצליח. ואז באים לאותו אדם בדיוק, אומרים לו, תקשיב, יש חבר שלנו בצרה. צריך לתקס עצה. איך להוציא אותו מזה? הוא אומר, חבר'ה, מי אני? מה אני? אני בן אדם פשוט. אני מה? מאיפה? אני לא מבין בדברים כאלה. חכמים הם על הערה ולהיטיב לא ידעו. נדיר מאוד למצוא אנשים שמשקיעים את אותה חוכמה, שכל ואינטליגנציה באיך להיטיב לאנשים כמו שהם עושים בדברים השליליים ההפוכים, או סתם בענייני חולין, כן? מוכן לעזור. הוא לא ישב יקים צוות סעור מוחות שישב שבוע לבנות תוכנית פרויקט איך לעזור לבן אדם. חכמים עלי הרע להיטיב לא ידע. רבי נחמן אומר, זה כסילות השכל. וזה גם בתורה הזאת על התמימות. אתה לוקח את שכלך וחוכמתך, ומשתמש בהם רק לדבר אחד, כל הזמן, בלי הפסקה, בלי שאתה שם לב אפילו. משגיח על כל הזמן לכבוד עצמך. אומר רבי נחמן, זה דבר שמביא לטעויות ומחשובים וקלקולים. מה אתה צריך לעשות? תמימות ופשיטות. מה זה תמימות ופשיטות? להסתכל אך ורק על כבוד השם נדבר. אבל גם כאן נפל פיתה בבירה. נסעתי פעם בצומת גאה במונית, והיה פקק ענקי, ועל הצומת עמד טנדר GMC של ננחים, עומד באמצע צומת גאה, והם רוקדים על הגג. ומזה נהיה פקק. הנהג מונית שאני נוסע איתו, אמר לי, תראה את אלה, איך הם לא מתביישים, תאמין לי, בושה, בושה. עוצרים פה את כל התנועה, מעכבים אנשים, גועל נפש, חילול השם. אבל לידינו עמד עוד מונית בפקק, הוא מסתכל עליי, רואה אותי, קולט אותי שאני ברסלב, אומר לי, תאמין לי, איזה מתוקים אלה, כל הכבוד להם וזה. אני אומר לו, אבל הם עושים פקק לכולם. הוא אומר, בסדר, מה קרה? 10 דקות פקק, פחות אנשים יזכרו, יש שמחה, יש אמונה, מה יש, למה לא? מחלוקת נהגים. עכשיו, אם אני אותו ננח שצריך לקום בבוקר ולהחליט שהוא הולך לעשות פקק וגיע, לפי תורה י"ב הוא צריך לשאול את עצמו, אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה, ואם לאו, לאו. יש בזה כבוד השם יתברך או לא? מחלוקת נהגים. מי צודק? מי יכול להכריע? איך אומרים, הוא צודק והוא צודק, נכון? זה עם הרב הזה שפסק לשני אנשים, אתה צודק, אתה צודק, רבנית אמרה לו, אבל אי אפשר ככה, אמרה לה גם את צודקת. זה המציאות, אין מה לעשות. אז איך נדע? איך נדע? בהמון המון המון דברים, יש מחלוקת אם יש בזה כבוד השם יתברך או הפוך מזה. כן? ניקח אפילו סתם דוגמת היחס למדינת ישראל, כן? או לבחירות. יש אנשים שסוברים שזה שיש מדינה יהודית בעולם והיא מצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והייטק וזה, זה קידוש השם בעולם, נכון? יש מגזר גדול וחשוב שאוחז ככה, ויש מגזר אחר שאומר הפוך, זה שיש מדינה יהודית שמצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והכל בעולם, אבל היא לא דתית באופן מוצהר והיא לא הולכת על פי התורה, אין חילול השם יותר גדול מזה. שהגויים רואים שהיהודים פרקו מעליהם עול תורה ומצוות באופן רשמי. מי צודק? אני לא יודע מי צודק. אני חושב שלשתי השקפות יש מקום להניח. אז עכשיו מה אני אעשה? מגיעות הבחירות. מה אני עושה? אני הולך לבחור או לא הולך לבחור? יש רב, אפילו בתוך החרדים יש מחלוקת, כן? הרבי מסאטמר אמר שאם יהודי שומר תורה ומצוות מצביע לכנסת, אין חילול השם יותר גדול מזה, אין עבירה יותר גדולה מזה בעולם, כי אני מצהיר שלא אכפת לי שהולכים פה נגד התורה. החזון איש, לעומתו, שהוא גם נחשב מאותו, נקרא לזה, העדה החרדית, החזון איש אמר שזה קידוש השם. כי כשיהודי שומר תורה ומצוות, מצביע למפלגה דתית, זה עושה קידוש השם, שרואים שיש כמות גדולה של יהודים שאכפת להם מהתורה. מי צודק? אני לא יודע מי צודק. ומה זה מעניין אותי? זה מעניין אותי כי רבי נחמן אומר לי שתמימות ופשיטות והדרך לא להיכשל אף פעם בחיים זה להסתכל בכל דבר שאני עושה שיהיה בזה כבוד השם יתברך. אבל הבעיה שאני לא יכול להכריע אם יש בזה כבוד השם יתברך או לא. הוא לא נתן לי שום כלים. ויש בזה שינויי דעות וחילוקי השקפות, ואני בטח לא, הקטן, לא יכול להכריע עכשיו בין כולם. ולפעמים אני בעצמי בולבל. לא שאני לא אחריע, אני יכול להגיד, אתה יודע מה, הרב ההוא שיהיה בריא, אני חושב כמו הרב השני. או אני חושב לא כמו שניהם, יש לי דעה עצמאית. אבל מה קורה כשאין לי דעה? אין לי דעה, אני לא יודע. לא יודע, אני אף פעם לא יודע את ההשלכות של מה שאני עושה. האם יצא מזה כבוד השם יתברך? כמה פעמים אנחנו רצינו לעשות מעשים, שהמטרה שלהם הייתה טובה, ורצינו להשיג לזה דבר טוב וחיובי, ובסוף זה לא יצא. אתה בא לעודד מישהו, חבר שלך שבור. אתה בא, אתה רוצה לעודד אותו. ואתה אומר את הדיבור הלא נכון, הוא שוב בצבוע, והוא מתרגז עליך, ואומר, אתה מתערב בעניינים שלי, ואתה יושב כולך נבוך, שבאמת רק רצית לעשות דבר טוב, ובסוף יצא מזה ההפך. אז איך אני יכול להכריע? וזו שאלה מאוד גדולה שם על תורה י' ב', כי לכאורה זו עצה מאוד דרמטית של רבי נחמן, והתמימות והפשיטות, ורק אם יש כבוד השם יתברך יעשה, ואני לא יודע מה להחליט. אבל ההסבר הוא בהמשך המאמר, שהוא מאמר מאוד קצר, פחות מעמוד, רק משום מה לא קוראים אותו עד הסוף. כל התורה הזאת נקראת היה מקום כבודו. היה מקום כבודו. עכשיו מה שאומרים בקדושת כתר, במוסף של שבת, מה התשובה? יש קבוצת מלאכים שאומרת היה מקום כבודו להריצות, נכון? מה התשובה? עונים להם גם. מה התשובה? מה זה ברוך שם הקדוש מקומו בעברית? אני לא יודע איפה הוא, אבל איפה שהוא לא יהיה, שיהיה ברוך. נכון? זאת אומרת, הוא שואל אותו, תגיד, איפה השם? הוא אומר, לא יודע. איפה שהוא יהיה, ברוך שתבח שמו לעד. זהו. אז אין תשובה. זו שאלה בלי תשובה. היה מקום כבודו, שאלה בלי תשובה. אומר רבי נחמן שם, עם כל ההסבר שם, ודאי מכירים את התורה ולא נחזור עליה פה, רבי נחמן אומר בקצרה, העולם נברא בשביל הכבוד, בעשרה מאמרות, לכל מאמר יש כבוד מיוחד של שלו, שמגלה בעולם כבוד השם שלו, והוא נותן חיות לכל המקומות. כבוד השם זה החיות שיש לכל דבר בבריאה, מהכוס, השולחן, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל במקומות המתונפים, בבתי עבודה זרה ומקומות של עבירות ודברים רעים, אומר רבי נחמן, הכבוד לא יכול להתפשט, כבודי לאחר לא ייתן, יש גבול לכבוד. לא יכול, תשעת המאמרות המתגלים לא יכולים להגיע לשם. אז מאיפה מקבלים חיות? מהמאמר הסתום. זה ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מאמר סתום, כמו שתוב בגמרא בשבת, לא נאמר שם ויומר, לכן זה מאמר סתום, או מאמר הכי עליון, הוא כולל את כל המאמרות, ויוצא פה פרדוקס, שבמקומות הכי רחוקים מהשם, הם מקבלים חיות במקום הכי גבוה. ואומר רבי נחמן, זה מסקנות בעייתיות, יכולים לצאת מזה, ודבר זה אי אפשר להבין, אסור לערב בזה כלל. אז למה אני בכלל מדבר על זה? כי תדע לך, שאם אתה בעצמך נפלת למקומות הכי רחוקים מהשם יתברך, בין פיזית ובין בראש שלך, כפירות, ספקות, עירורים אחרי השם יתברך, אתה עכשיו במקום שמקבל חיות מהמאמר הכי עליון, תצעק היה מקום כבודו, כאן, עכשיו, תחפש אותו. אומר רבי נחמן, ועל ידי זה שהוא צועק היה, זה עיקר תיקונו ועלייתו. כאן זה מה שכתוב שם. וזה מסביר את הקושיה של ההתחלה. הוא לא אומר, אתה תצעק היה מקום כבודו, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, נכון? זה לא כתוב שם. בזה שאתה מחפש, אתה עולה. לא בזה שאתה מוצא. נקודה חשובה. רבי נחמן אומר, הסתכל בכל דבר שעושה שיש שם כבוד השם יתברך. בעצם זה שאתה מסתכל, בעצם זה שאתה אומר איה מקום כבודו, בעצם זה אתה כבר עולה ואתה כבר יש לך תמימות ופשיטות. לפעמים תטעה, לפעמים תצדק, לפעמים אתה תכוון לכוונה, אנחנו מפעים לו, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך להישאר אדם מחפש. ובתורה איה, בנקודה הזאת שאנחנו מדברים על המקום, יש דבר מופלא שאנחנו לא שמים אליו לב, כי אנחנו מורגלים בלשונות האלה. אמר לי את זה פעם באיזה שיעור, איזה בתל אביב, אדם שישב שלא מכיר ליקוטי מוהר"ן, הוא שם לב לנקודה הזאת והוא העיר את עיניי בזה, ואני מאז חוזר על זה תמיד. הוא אמר לי, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אדם חילוני שמתחיל להתעניין ביהדות, לא מכיר כלום, לא מכיר את הטרמינולוגיה, את המילים, כלום, כלום, כלום. נגיד את זה בשמו, זה היה שלמה בר אבא, שהוא אדם מאוד חכם ומאוד עמוק. אמר לי, אתה יודע, זה משהו מאוד מוזר פה, זה נגד כל מה שלימדו אותי על דת. אני אומר לו, למה? כי בתורה שם רבי נחמן מסביר שאיה זה בחינה מאוד מאוד עליונה, וסיפרתי להם, כתוב בזוהר ובתיקוני זוהר, שהאלף זה כתר, י' זה חוכמה, ה' זה בינה, הארי הקדוש אומר שאומרים את המילה איה, באיה מקום כבודו, אז מקבלים את נקודת הנשמה היתרה של שבת, כן? זאת אומרת, זה מין פסגה מאוד מאוד עליונה, המילה איה. הוא אומר לי, תקלוט, יש פה דת, דת תמיד צריכה להביא תשובות מוחלטות, ברורות. פתאום ביהדות, הדבר הכי נשגב, הכי עליון, שכאילו מסמל את האלוקים, זה המילה איפה. לא הנה. דת, בצורה הכי יעילה שלה, היא צריכה להגיד הנה. על כל דבר הנה, נכון? יש לך שאלה? הנה התשובה. איפה הקדוש ברוך הוא? הנה. זה כל הדתות שבני אדם יצרו, כל העבודה זרה. איפה האליל? הנה. יש פסל, מסודר, הכל, מידות, מיקום, הכל מסודר. יש לך בבית, כמו אצל הנוצרים, יש לך איזה איקונין, שזה האלוקים. וכמו שאצלנו היהודים, הרבה אנשים מחפשים את זה כל הזמן, משהו למשש, איזה, משהו אפשר לתלות על המקרר לצורך העניין, או בסלון, תמונה של צדיק, תמונה של משהו שיהיה אפשר לאחז בו. אבל היהדות היא בדיוק ההפך מזה. ביהדות המילה הכי קדושה, הרגע הכי עליון, שמסמל את הספירות הכי גבוהות, שמה שאתם לא רוצים לפי הקבלה, איה. מה זה איה? איפה? וזה הנקודה המדהימה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, כה תאמר אליהם, אהיה שלחני אליכם. והשם הזה אהיה הוא השם הכי עליון של עשר הספירות. לכל ספירה יש שם, ושמות האלוקות, והשם של ספירת הכתר זה שם אהיה. וזה גם פלא, כי מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אם אנחנו עכשיו נתרגם לעצמנו, הוא אומר, הכי אמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. מה התרגום בעברית?
1: עתיד להיות.
0: לא, זה לא התרגום בעברית, זה דרשה יפה שקראת בספר, אבל מה התרגום הפשוט, הכי הגיוני של דובר עברית קורא את זה, אהיה אשר אהיה? מה זה משנה איך קוראים לי? זה התרגום. וכי אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, מה זה משנה מי אני, באתי לגאול אתכם. עכשיו אתה רוצה את הפרטים עליי, תגיד תודה ובוא נתקדם, אהיה אשר אהיה. אבל זה לא ככה, מבנה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אחרי זה אומר, כה תאמר אליהם, אהיה שלחני אליכם. הופה, אהיה זה השאלה, אהיה אשר אהיה, זה לא משנה מי אני, ופתאום זה הופך להיות תשובה, נכון? אהיה שלחני אליכם, זה שם קדוש, שם של הרחמים, של ספירת הכתר, הכי עליונה מכולם. זה גם כן סוג של איה הופך להיות, השאלה הופכת להיות תשובה. חיפוש המקום הופך להיות בעצמו המקום. הרי זה המקום האמיתי. אדם שהוא תלוש ממקומו, כמו רובנו, אם אנחנו מרגישים את זה או לא מרגישים את זה, אבל מחפש את מקומו, גם פיזית וגם רוחנית, הוא בן אדם הרבה יותר מיושב דעת מאשר אחד שיש לו בטאבו וילה של 8 חדרים, ובבית כנסת יש לו כיסא על שמו, והוא קנה את המקום חנייה שלו, והוא מסודר בכל המקומות, יש לו כרטיס ומנוי והכל מאורגן, ובכל נקודה שהוא מגיע בחיים הוא מסודר, הוא הולך לטוס לחוץ ארץ, הוא במועדון VIP, הכל מתוקתק. אבל הוא בן אדם תלוש פי מיליון מאחד שאין לו בית ואין לו רכב ואין לו חנייה ואין לו כרטיסים ואין לו כלום, אבל הוא מחפש את מקומו. איה מקום כבודו, השאלה של חיפוש המקום הזה הוא בדיוק השאלה, היא התשובה. וכתוב בפרשת בשלח על המן, שבני ישראל אמרו, ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מהו, ויקראו שמו מן. הרשב"ם, רש"י מפרש מן מלשון זימון, וימן, זאת אומרת שהוא מזומן לנו, פתאום הגיע. אבל הרשב"ם כותב שלפי הפשט, מן פירושו מה. ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. זאת אומרת, ראו את המן, אמרו, מה זה? מה זה? זה הפשט פה. קראו לזה מה. כי לא היה מה, זה גם השאלה, זה גם התשובה, כי אין מה לענות, אין מה לענות.
1: יש פה איזה,
0: זה
1: שאני שואל, לא כדי
0: למצוא,
1: רק כדי לשאול.
0: מי ששואל רק בשביל לשאול זה כלום, זה שעשועים אינטלקטואליים של אוניברסיטיות באירופה. אנחנו שואלים רק בשביל למצוא. זה הלב יודע אם להקלים להקלקלות, אז סתם שואל או שאתה שואל בשביל למצוא. אם יש לך געגוע למצוא, לא משנה מה כרגע, ואתה שואל ומבקש ומחפש ומתגעגע, אז אתה יודע בעצמך אם אתה עושה את זה סתם בשביל שר השואל הנצחי, או כי אני רוצה למצוא.
1: אז איפה היה פה?
0: זה היה, אני כל הזמן שואל, היה מקום כבודו. אבל אני רוצה רגע לגמור את הנקודה הזאת עם המן. אומר רבי אהרון הגדול מקרלין, מן הוא, זה אותיות אמונה. זאת האמונה. האמונה זה מן הוא, מה זה? זאת האמונה. אין שום תיאור אחר של האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. זה דברי כל הצדיקים, בכלל אצל רבי נחמן ואצל רבי צדוק. שרואים, השאלה, האמונה הזאת שאלה, האמונה זה לא תשובה, אין תשובות, אין תשובות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך שמעוררת שאלות יומיומיות, רגע, רגע, רגע, רגע. זה חיפוש אינסופי. היה מקום כבודו הוא בעצמו תשובה. אתה צועק היה, אתה עולה. אתה מחפש מקום, יש לך מקום. המקום שלך זה המקום של אחידה. זה הנקודה פה. שלמנו אותיות אמונה. השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה, מי יודע מה היא? אייקה. זה השאלה הראשונה. מה זה אייקה? איפה אתה? נכון? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איפה אתה? זאת השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה. ומאז, עד לרגע זה, כנראה בלב של כל אחד מאיתנו, אנחנו כל הזמן שואלים, וזה רבי נחמן, שולי הפך מתורה י"ב את הזה, אייקה, אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, נכון? איפה אתה? איפה אתה? כל ידיעה בחדשות שאתה קורא, לא משנה על מה, אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה אתה? מה זה? זה לא בסדר מה שקורה פה. זה לא בסדר מה שקורה פה, איפה אתה? איפה אתה בחיים שלי? לא משנה, סתם, לא יודע מה, הייתי, אני צריך לנסוע באוטובוס וחסר לי 10 אגורות, ואני מה זה שבור ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. אני אומר, קדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה אתה עושה לי כאלה דברים? מה קרה? זו השאלה הטבעית ביותר שהאדם ברמה האישית והמין האנושי ברמה הכללית שואל כל הזמן. איפה הקדוש ברוך הוא? אז אפשר להגיד על דרך ההלצה שכאשר האדם צועק לקדוש ברוך הוא אייקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שאלתי קודם. ועוד לא קיבלתי תשובה. כמו שמסופר על בעל התניא שהיה במבצר בפטרבורג עצור, הוא רצה לעשות קידוש לבנה, סיפור מאוד מפורסם. אז הוא דיבר עם איזה קצין, ואיזה קצין אחד ריחם עליו, ולקח אותו בסירה שיהיה מחוץ למבצר, שיוכל לעשות קידוש לבנה. ובעל התניא הכיר לו טובה מאוד מאוד, היה גוי, רוסי, אמר לו, תשאל אותי מה שאתה רוצה. אז הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך, בתנ"ך כתוב שאחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא חיפש אותו, והוא התחבא, והקדוש ברוך הוא חיפש אותו ואמר לו, אייקה, אני לא מבין, מה, האלוקים לא יודע איפה הוא? אלוקים צריך לשאול, איפה אתה? הוא לא יודע לבד? אז הבעל התניא אמר לו, זה מופיע בסיפורים של הרב זווין, בספר סיפורי חסידים. אז בעל התניא אומר לו, ודאי שהוא ידע איפה הוא. השאלה הזאת אייקה, הקדוש ברוך הוא שואל את כל אדם ואדם בכל דור ודור ולכל אחד ואחד. ומה שהוא שואל אותו, זה הוא אומר לו, אני בראתי אותך, אני נתתי לך כאלה טובות, ואתה הולך ועושה מעשה כזה ומעשה כזה, ואז בעל התניא פירט לגוי הרוסי את כל הדברים, כאילו ברוח הקודש, את כל הדברים שהגוי הרוסי הזה היה עושה, הוא הזדעזע, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איפה אתה? מה זה? איך אתה מתנהג? כמו שבן אדם עושה משהו טיפשי, אומר, איפה היה הראש שלי שעשיתי את זה? כן? או שמישהו לא מרוכז, אז אומרים לו, איפה אתה? נכון? אתה איתי? יש את הביטוי הזה, נכון? אתה איתי? איפה אתה? אז הקדוש ברוך הוא שואל את האדם כל הזמן, איפה אתה? אז לפני שאתה שואל אותי איפה אני, בוא קודם תענה לי איפה אתה. כי על הקדוש ברוך הוא יש הרבה טענות, אבל עלינו ודאי יש הרבה יותר טענות. כן? על כל אחד ואחד. אז יש פה בעצם אדם נברא ובורא, אדם ואלוקים, ששואלים אחד השני, אייקה, כן? אייקה פירוש מיקומך עבור. זה הפירוש. מיקומך. הנקודה הזאת של המיקום היא הכי חשובה, מפני שנרצה לצאת למרחב ולצאת בהתפשטות, כמו שאמרנו, באופן כזה שאני לא יהיה נצרך לבריות, באופן כזה שלא יזיק לי, שאני רוצה להפיץ את עצמי החוצה, ואז ההפצה הזאת החוצה גורמת לי גאווה, חטאים, עבירות, מצוקות, חרדות, בעיות. אני אומר לכם, אתם רואים את כל הצעירים שרוצים להתפרסם, כן? אז שוב אני אומר, בגלל שאני באמת חי את העולם הזה של כל האומנים המפורסמים ומכיר אותם היטב היטב, זה פשוט אתה רואה את זה שאתה מזדעזע. הם לא יודעים לך למה הם נכנסים. זה חיים אומללים, פשוט חיים אומללים. שאתה כל הזמן נצרך לבריאות, אתה כל הזמן תחת בחינה. זה גורם לך כאלה מצוקות, כמו שניסיתי להסביר. אם לנו, אם מישהו מסתכל עלינו 5 שניות רצוף ברחוב, זה גורם לנו אי נוחות וחרדות זמניות מקומיות. תחשבו אחד שזה כל הזמן ככה, בלי הפסקה. אפילו שהוא יושב בשירותים בבית שלו נעול, הוא אומר לך תדע. ואני מניח שפה שומעים חדשות, שמעתם, יש לנו אייל גולן, הזמר המפורסם, שגילה, שהקליטו אותו וצילמו אותו, באוטו, בבית, בחדרי חדרים, בטלפון, על, על גבעה מול הבית שלו שמו מכשירי האזנה כמו ב-CIA והקליטו לו את כל החיים. זה עכשיו חדש, טרי, חקירה. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אין לו רגע אחד לעצמו, כי הוא כל הזמן בפחד מה יכתבו, מה ידעו, מה יגידו. להתפשט למרחב זה דבר מאוד מסוכן. אם אתה לא עושה את זה ממקום של פנימיות אישית, של זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, הכי אמיתי בעולם. רק אם יש לי את המקום שלי בצורה המושלמת והמלאה ביותר והעצמאית ביותר, רק אז, לפי מה שהיינו מרבי נחמן, אפשר לצאת למרחב.
1: תודה רבה, אני ממש שואל לך שבדקי השבחה, זה דיבור שרציתי לשמוע
0: היום. מה זה?
1: זה הדיבור שרציתי לשמוע היום.
0: לצערנו לרבנים ודרשנים זה מאוד רלוונטי, כן?

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

נעסוק היום במנהגי האבלות של תשעה באב בענייני התפילה ובית הכנסת. אחרי תפילת ערבית בליל תשעה באב קוראים מגילת איכה. וצריך לדעת שלדעת הראשונים, ראשוני אשכנז, קוראים את מגילת איכה עם ברכה. יש אומרים צריכים דווקא מתוך קלף, כדוגמת ספר תורה, וככה מקיימים את המצווה. והיסוד לזה הוא במסכת סופרים, מסכת סופרים זה ברייתא מאוחרת בארץ ישראל, ששם בפרק י' ד' הלכה א' מבואר שקוראים את כל המגילות, שיר השירים בפסח, רות בחג השבועות, איכה בתשעה באב, קהלת בסוכות, אסתר בפורים, וכל המגילות עם ברכה. וכך כתבו גדולי הראשונים באשכנז, מחזור ויטרי, זמירשי, הגאות מימוניות בשם מערם, אור זרוע, שיבול הלקט, מעריל, מנהיג ועוד. כלומר, שככה המנהג, וזה כפי הנראה מנהג ארץ ישראל, מנהג קדום. מנגד, הרדבז, הבית יוסף, כלומר גדולי יוצאי ספרד, שהם חיו בארץ ישראל, אבל מקור המנהג הוא מספרד, שלא נוהגים לקרוא את איכה עם ברכה. והרמ"א כתב שמחמת הספק, אז לקרוא בלי ברכה. וכך כתבו גם התז והפרי מגדים וחוק יעקב. כלומר, כיוון שבעצם ראשוני הספרדים אמרו שלא, או לא הזכירו את זה בכלל, ואמרו אין לזה מקור בתלמוד, כלומר בתלמוד הבבלי אין מקור לכך שמברכים על קריאת מגילת איכה, לכן אמרו נקרא בלי ברכה. וחששו לזה פוסקי אשכנז, הרמ"א והעוד אחרונים מאשכנז. אבל עדיין יש מפוסקי אשכנז שאמרו כן, להמשיך את המנהג הקדום ולקרוא מגילת איכה עם ברכה. כך ראה הלבוש, הבח, מגן אברהם, והנוהגים כך נוהגים לקרוא את המגילה מקלף. אז אם כן נסכם, כל יוצאי ספרד ורוב יוצאי אשכנז קוראים את מגילת איכה בלי ברכה, וממילא אין צורך לקרוא בקלף. אבל יש מיוצאי אשכנז שנוהגים לקרוא את מגילת איכה עם ברכה וקוראים את זה מקלף, במיוחד מקפידים בזה תלמידי הגר"א, שהוא חיזק את מנהג אשכנז הזה ועוד מנהגים. נוהגים, דרך אגב, למנהג תימני מהו? לא, בלי ברכה. טוב. המחלוקת הזו היא גם על קהלת וגם על שיר השירים. נוהגים להחשיך את בית הכנסת בליל תשעה באב, כמו שנאמר במחשכים הושיבני. וכך מובא במדרש, באיכה רבה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת בשעת החורבן, מלך בשב אדם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו מכבה את הפנסים. אמר להם אני אעשה כן, שנאמר שמש וירח קדרו. וכבר מתחילת הלילה מכבים חלק מהאורות של בית הכנסת, וגם בבתים טוב להחשיך קצת, אבל עיקר המנהג הוא בית הכנסת. ועיקר ההחשכה אחרי מעריב, כשמתחילים לקרוא מגילת איכה, אז מחשיכים יותר. בעבר שלא היה חשמל, נהגו לכבות כמעט את כל הנרות, ורק להשאיר מעט נרות כדי לראות את איכה. היום שאנחנו משתמשים בתאורת חשמל, אז גם יש נוהגים כמו בעבר, לכבות את כל המנורות, ולהשתמש רק בנרות. אני חושב שעם הזמן, אנחנו פחות רגילים להשתמש בנרות, ומה שעושים זה מחשיכים עוד את נורות החשמל, ומשאירים רק את המינימום הנדרש כדי לקרוא קצת את המגילה. עיקר קריאת איכה בציבור היא נקבעה בלילה, שנאמר, כמו שנאמר, בחוט תבכה בלילה. אבל רבים נוהגים לקרוא את איכה גם ביום, ויש קהילות שככה נוהגות. גם אנחנו פה בישיבה נוהגים אחרי סוף הקינות של שחרית לקרוא ביחד את מגילת איכה. אבל במקום שלא נוהגים, טוב ליחיד לקרוא בעצמו את מגילת איכה. ומכאן לאמירת ענינו. כבר למדנו בהלכות הצומות שיש שני מנהגים עיקריים. מנהג יוצא ספרד ככלל, שבכל משך התענית אומרים ענינו בתפילת היחיד. כי זה זמן תענית, גם מהלילה מתחילים לתענות, אז מהלילה
מתחיל לומר ענינו. יש גם נוהגים שבצום קל שהוא רק ביום, גם אז אומרים בלילה ענינו, כי זה עדיין כבר יום התענית. אבל ודאי בתשעה באב אומרים בכל תפילות לחש. ולמנהג אשכנז אומרים ענינו רק בתפילת מנחה. כי רק אז באמת מגיעים לשיא התענית, ובאמת גם יודעים שעומדים לגמור את כל היום בתענית. עוד תקנו חכמים לומר בתשעה באב תפילת נחם, שהיא תפילה מיוחדת על בניין ירושלים, ואותה אומרים בברכת ירושלים, וגם החתימה משתנה. נוסח הרבה מיוצאי ספרד מסיימים מנחם ציון בבניין ירושלים. למנהג אשכנז וצון אפריקה, מנחם ציון ובונה ירושלים. מי שזוכר את ההקלטה של הרב גורן מהיום של כיבוש הר הבית והכותל המערבי, ככה הוא התפלל את בנוסח הזה, מנחם ציון ובונה ירושלים. ככה הוא חתם, ואני חושב זה היה בחזרת השעה של תפילת מנחה. ומתי אומרים את התפילה הזו? למנהג אשכנז וגם חלק מספרדים, רק בתפילת מנחה. ככה שוב, בצפון אפריקה נוהגים לומר את זה במנחה, וגם הרב אליהו כתב בספרו שמנהג ספרדים לומר במנחה. ויש ספרדים שנוהגים לומר כמו ענינו. כלומר, מקביל ענינו גם אומרים את התפילה שלכם. עוד יש לעיין בתפילה הזו שיש בה ביטויים שלא שייכים לימינו. כלומר, זו תפילה שנתקנה במצב שירושלים הייתה במצב מאוד גרוע. לא היה אפשרי בכלל לגור בירושלים. ואז אומרים, אנחנו אומרים בתפילה, וזה לא שייך אלינו. האבלה מבני בניה, והשוממה מעין יושב, והיא יושבת וראשה חפוי, כי אישה עקרה שלא ילדה, ויבלו הלגיונות, וירעשו עבדי פסילים. זה לא מה שקורה היום. היום מלאה יושבים, העיר הכי גדולה. היום היא לא כבשו אותה לגיונות, אנחנו שולטים בה. לא יושבת וראשה חפוי. אז מה עושים? אז קודם כל צדת, אנחנו מוגבלים. קשה לנו לשנות מטבע שטבעו חכמים. מפני שכדי להחליט החלטה כזו, צריכה להיות הסכמה של חכמי ישראל, שמקובלים על ישראל. זה דבר שהוא מאוד מסובך. ולכן אין היום כל כך כוח לתקן ולשנות את זה. בנוסף לכך, אחרי שאמרנו את הדבר העיקרי, שקשה מאוד לשנות, אפשר גם להסביר קצת מה הסביר. קודם כל, באמת על הר הבית אפשר להגיד את הדברים הללו. וזה הלב של ירושלים. ועוד, שלעומת מה שהייתה צריכה להיות ירושלים, כי בינתיים ערים אחרות גדלו מאוד מאוד, לעומת מה שירושלים הייתה צריכה להיות בירת העולם, כלילת יופי, מסוס כל הארץ, לעומת זה עדיין לא זכינו. אז עדיין אנחנו מצטערים ואומרים את הנוסח שהיה קיים. אבל בכל זאת זה נכון. בתוך אמירת הנוסח אפשר גם אולי לשמוח ולהודות מעט להשם שהמצב שאני יותר טוב, ולהתפלל שירושלים תיבנה יותר, ובמיוחד שנזכה שהר הבית תיבנה עם בית המקדש. לא אומרים תחנון בתשעה באב, וגם לא בערב תשעה באב במנחה. מדוע? כי זה יום מועד. מוזר, נכון? מתי לא אומרים תחנון? ביום של שמחה. יום מועד, אבל באמת לא בדיוק. גם אבל לא אומר תחנון. כלומר, זה מידת הדין מתוחה, אבל בתשעה באב לא אומרים תחנון, כי זה נקרא מועד, שנאמר קרא עליי מועד לשבור בחוריי. כלומר, מה שאנחנו מבינים פה, שמועד זה יום מיוחד. זכו, יש בו גאולה. לא זכו, יש בו חורבן. יש נוהגים שהכוהנים לא נושאים כפיים בתפילת שחרית. כי נאמר בהקשר לנבואות החורבן, ובפוריסכם כפיכם, העלים איני מכם. וכמו שכהן אבל לא נושא כפיים, כי נשיאת כפיים צריכה להיות בשמחה ובשלום. לכן דרך אגב באשכנז, כאשר גברו הצרות, הפסיקו לשאת כפיים במשך כל השנה, חוץ בשלושת הרגלים. בכל אופן, אז כמו שאבל לא נושא כפיים, בגלל צערו ואבלו, כך נוהגים שרבים נוהגים שהכוהנים לא נושאים כפיים בתפילת שחרית. כך נוהגים רוב האשכנזים וחלק מהספרדים. ויש נוהגים
הרבה ספרדים וחלק מהאשכנזים שנושאים כפיים בשחרית, או במנחה שלפנות ערב, בכל מקרה נושאים כפיים, כמו בתענית שבמנחה אחר הצהריים נושאים כפיים, ולמה לא נושאים בכל יום? מחשש שמא יאכלו וישתו, ואסור לכהנים לשתות, לשאת כפיים כשהם שתו יין. אבל בתענית שבטוח שהם לא שותים, אז מותר לשאת כפיים בתפילת מנחה כשהיא סמוכה לשקיעת החמה. נוהגים לומר את התפילה כדרך אבלים, במתינות, בקול חלש, בלי מנגינות של חזנות. עוד מנהג שיש, לפני תפילת ערבית מסירים את הפרוכת מלפני ארון. וכמו שנאמר, עשה השם את אשר זמם ביצע אמרתו. פרשו חכמים שכביכול קרא הקדוש ברוך הוא את גלימתו. ובזה אנחנו מבטלים גם את המצב השפל שלנו, שאנחנו לא יכולים לכבד את ארון הקודש בפרוכת כראוי. ולפני תפילת מנחה מחזירים את הפרוכת למקומה. כי כבר לקראת סוף תשעה באב מתחילים לקבל קצת נחמה. עוד יש חילוקי מנהגים לגבי עיטוף בטלית גדול והנחת תפילין בתשעה באב. לרעבד לא מניחים תפילין בתשעה באב. וכמו שאבל ביום הראשון לא מניח תפילין. כי בשעה שאדם מאוד אבל, אז צריך להסיר את פארו מעל ראשו. לא יכול להניח תפילין. ויש אומרים שאין חיוב להניח תפילין בתשעה באב, אבל גם אין איסור. כך אמיר אומר בשם קצת חכמים, וכך מבאר המגיד משנה את דעת הרמב״ם. אבל דעת רוב הראשונים שיש חיוב להניח תפילין ולהתעטף בטלית בתשעה באב. כך דעת הרמב״ן, הרשב"א, הראש ורוב הראשונים, שזה חובה, כמו בכל יום שחייבים להניח תפילין, חובה. וכמו שבכל יום יש מצווה להתעטף בטלית, כך גם בתשעה באב. אז מה המנהג הרווח? כמו שכתב בשולחן ערוך, שלא מניחים אותם בשחרית, ומניחים בתפילת מנחה. שחרית, אז שיא האבל, אז אומרים את הקינות, ובמנחה כבר מקבלים נחמה, ואז אפשר לקיים את המצווה בטוב בטלית, בהנחת תפילין, ובזה יוצאים ידי גם הצד של האבל, וגם מקיים את המצווה. אבל, היו רבים מגדולי הספרדים, וגם חלק מגדולי אשכנז, שאמרו, איך נקרא בשחרית קריאת שמע בלי תפילין? ואז מה עשו? היו מדקדקים, מתעטפים בטלית בבית, מניחים תפילין, קוראים קריאת שמע בידור, ואז הולכים להתפלל לבית הכנסת בלי טלית ותפילין. ויש, וכך נהג מרם גלנטי, ויש שכתבו שכך ראו שכולם ינהגו. כך כתב למשל רבי נשחי ורבי חיים פלאג'י. אז יש, ולכן יש קהילות שהתפללו במניין עם טלית ותפילין. כלומר, יש שאמרו כולם ינהגו כך שהתעטפו בבית עם ציצית ותפילין. כך נהג אמרנו, וזה הרבי נשחי. ויש שאמרו לא בבית הכנסת כבר להניח, להתעטף בטלית, להניח תפילין, כדי שכולם יקיימו את מצוות קריאת שמע כראוי. ככה כנסת הגדולה, כלומר לא דייקתי מקודם, מקודם אמרתי על הבן איש חי שהוא אומר שהתפללו בית הכנס כך, ולא, הוא התכוון שכל הציבור טוב שיניח תפילין בבית כדי לקרוא קריאת שמע בידור. אבל יש אומרים גם שבית הכנסת יתעטפו בטלית ויניחו תפילין. כך כתב הכנסת הגדולה שמנהג סלוניקי, כך כתב בשולחן גבוה שמנהג איזמיר, כך נהגו המקובלים בישיבת בית אל בירושלים. אז אם כן, כל קהילה תמשיך במנהגה, ומי שנמצא במניין שלא מניחים תפילין ולא מתעטפים בטלית, אף על פי שהוא נהג כן להתעטף בטלית ולהניח תפילין, שיעשה את זה בבית, ויגיע לבית הכנסת ויתפלל יחד עם כולם בלי, כדי שלא יהיה שונה ופורש מהציבור. אז בכל אופן, המנהג אבל הרווח, כמו שאמרנו, בתפילת שחרית לא מתעטפים בטלית, לא מניחים תפילין, כביטוי לאבל, ובתפילת מנחה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. מה לגבי טלית קטן? נוהגים ללבוש, אבל אז יש שאלה אם מברכים עליו או לא, כי גם הברכה עליו היא כאילו ביטוי של איזה הידור מסוים שאנחנו נוהגים בעצמנו, והורדת הטלית היא ביטוי למין אבל, כמו שמורידים את הפרוכת. אז יש ממליצים, כיוון שיש ספק אם לברך על הטלית קטן, אז יש ממליצים לישון בלילה עם טלית, ואז כשקמים בבוקר לא צריכים לברך עליה, כי המשך הלבישה כבר מאתמול. עוד שאלה יש לגבי
כל מיני פרקים שאנחנו אומרים בתפילה, כמו למשל רוב הקורבנות, גם פתאום הקטורת שאומרים בסוף התפילה, אלו דברים שאינם חובה, לא תקנו אותם חכמים כחובה, ואנחנו אומרים אותם, מה שאנחנו אומרים בסדר הקורבנות, משני טעמים, טעם אחד, כתחליף לקורבנות, על ידי דיבור במקום הקורבנות, נשלמת פרים שפתנו, וגם הכנה לתפילה, שהתפילה במקום קורבנות. הטעם השני, שרצו חכמים שיגידו ישראל עוד פרקים מהתורה, מחזל, ויעסקו כך יותר בתורה, כי היו הרבה נשים שלא עסקו בתורה במשך היום, ולכן רצו לקבוע בתוך התפילה, שהיו מגיעים יותר לתפילה, לקבוע פרקים נוספים, כדי שיהיה לכולם גם לימוד תורה נוסף במשך היום. ואז כיוון שיש גם טעם כזה, כדי להוסיף בלימוד תורה, האם אפשר לעשות את זה בתשעה באב? דעה אחת אומרת, כל מה שבסדר הסידור מותר להגיד. אין שום בעיה. ככה שולחן ערוך אומר, כל מה שכתוב בספר דרך הסידור, אפילו אדם לא רגיל להגיד זה כל יום. בתשעה באב הוא יכול להגיד, אף על פי שזה פרקים שנתקנו גם כדי להוסיף בלימוד תורה. כיוון שזה בסידור, זה בסדר התפילה, אומרים את זה כחלק מהתפילה. והמשנה ברורה אומר, מה שאדם רגיל להגיד בכל יום, יכול להגיד בתשעה באב, כי זה חלק אחר מהתפילה שלו. אבל מה שהוא לא רגיל, לא יגיד את זה בתשעה באב. יש גם שנוהגים להגיד בכל יום פרקי תהילים, ולסיים כך תהילים כל שבוע או כל חודש, ונשאלה שאלה, מה יעשו בתשעה באב? אז יש אומרים, מותר להמשיך את הסדר הקבוע אחרי חצות, שאז זה כבר זמן שפחות אבל, ואפשר גם להגיד פרקים שאדם רגיל להגיד בכל יום, למרות שהם לא פרקים שעוסקים באבל ובפורענות ובחזרה בתשובה. ויש אומרים שעדיף גם לא אחר הצהריים, כי בכל זאת זה לא שייך לתשעה באב, רוצה להשלים, ישלים את זה אחרי סוף הצום. עוד שאלה יש לגבי ברכת שעשה לכל צוקי. אנחנו בברכות השחר מברכים סדר שלם של ברכות, כל ברכה מודים על משהו אחר. ברכת שעשה לכל צוקי היא הברכה על הנעליים. בפשטות אנחנו אומרים מה הנוהג שלנו, אולי אני אחזור ואגיד, הרמב״ם פוסק שאדם שלא נהנה מאחד הדברים לא יברך עליו. למשל, מי שלא רואה לא מברך פוקח עיוורים, מי שלא יכול ללכת לא מברך המכין מצדי גבר, מי שלא לובש נעליים לא מברך שעשה לכל צוקי. אז זה פשוט, בתשעה באב לא יכולים לברך על זה, זה פשוט. אבל המנהג הרווח, דרך אגב, כמו הרמב״ם כתב גם שולחן ערוך, אבל בעקבות דברים של הארי, שבעצם סדר ברכות השחר זה הודעה על כל הדברים הטובים שיש בעולם, ואדם לא מודה רק על עצמו, הוא מודה על זה שיש טובה כזו בעולם. אז נוהגים, גם ספרדים, גם אשכנזים, להגיד את כל סדר ברכות השחר. לפי זה, בפשטות, בתשעה באב, צריכים לברך שעשה לי כל צוקי, כי אנחנו לא מברכים על משהו אישי שלנו, אלא על הטובה הכללית שיש בעולם. אבל הארי עצמו אמר לא לברך שעשה לכל צורכי ביום אבל, כי זה מצב כלל לאומי שבו לא נועלים נעליים. כך הוא אומר. אז אם כן, יש באמת שנוהגים. האשכנזים נוהגים באופן פשוט להגיד, וכך נוהגים מקצת הספרדים. כי זה הודעה כללית על העולם. אבל, ולא זו בלבד, יש עוד סברות. גם בצום אנחנו יכולים לקחת נעלי בית, ועוד שיש אומרים שבקודש שחר מועילות גם ללילה, ובלילה כבר ננעל נעליים. אבל כמו שאמרנו, לפי הארי, לא מברכים שעשה לכל צורכי ביום תשעה באב, וכך נוהגים הרבה מיוצאי ספרד. הגר"א גם נהג כך, לא להגיד שעשה לכל צורכי בתשעה באב, אבל מוצאי תשעה באב, כשהוא נעל נעליים, אז הוא ברך שעשה לכל צורכי. עוד נזכיר, בליל תשעה באב מותר לומר את כל סדר קריאת שמע שעל המיטה, ושוב, מפני שאומרים את זה כדרך תפילה, ולא כדרך אמירת ולימוד פסוקי תורה, שזה דבר שאסור בתשעה באב. נסיים. נעסוק הפעם בדיני סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. קבעו חכמים שבסעודה מפסקת שאוכלים לקראת תשעה באב, יזהר אדם לא לאכול שני תבשילים. מדוע? מפני שאותה שעה האבל על החורבן כבר גובר, וראוי לאדם כבר לתת את דעתו על כך, ולא לנהוג בעצמו חשיבות ולהתענג
אלא צריכים לאכול תבשיל, אז אוכלים תבשיל אחד, אבל לא שני תבשילים. וגם תקנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בסעודה מפסקת. אחר כך נהגו הראשונים, גם בספרד, גם באשכנז, שלא לאכול בשר ויין במשך תשעת הימים. מפני שימים אלו, כמו שהזכרנו, ממעטים בהם בשמחה, והבשר והיין מסמכים. ועוד, שבטלו הקורבנות ובטל נסוך היין, והיו פרושים שאמרו שאחרי חורבן הבית לא ראו יותר לאכול בשר ולשתות יין, ולכן אמרו בכל זאת, לפחות בתשעת הימים שבהם זוכים את החורבן, נכון להימנע מבשר ויין. אבל זה ממנהג. בערב תשעה באב, בסעודה מפסקת, יש איסור ממש לאכול בשר ולשתות יין. ועולי תימן נוהגים כדין הגמרא, ובאמת רק בסעודה מפסקת נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין. נפקמינה למשל, שאם יש חולה, יולדת, שאמרו הרופאים שטוב להם לאכול בשר, לשתות יין, אז בתשעת הימים אוכלים בשר ושותים יין, אבל סעודה מפסקת לא. ואף על פי שלחולה מותר לאכול אפילו בתשעה באב, אבל הוא אוכל מאכלים פשוטים, הוא לא אוכל מאכלים שמתפנק בהם. ולכן, אם אין הוראה חד משמעית, הוא חייב לאכול בשר או לשתות יין, אז אסור לו, לחולה, ליולדת, לאכול בשר ושות יין, גם בסעודה המפסקת וגם בתשעה באב. מהי הסעודה המפסקת? שני תנאים צריכים כדי שסעודה תחשב מפסקת. היא צריכה להיות אחרי חצות היום, והיא צריכה להיות הסעודה האחרונה. אבל אם למשל אדם אוכל את הסעודה האחרונה לפני חצות היום, מותר לו לאכול הרבה תבשילים. אם אוכל אחרי חצות היום שתי סעודות, הסעודה הראשונה שאחר חצות היום יכול לאכול כמה תבשילים, ורק באחרונה לא. אבל אמרו שאדם לא יערים, כי יכול היה אדם להגיד, אני רוצה לאכול לפני סעודה, לפני תשעה באב, סעודה עם הרבה תבשילים. אבל מה אני אעשה? נניח תשעה באב נכנס בשעה שבע, אז בשעה שש, רבע לשש, עושה סעודה יפה, גדולה, המון תבשילים, גומר אותה בשעה שש וחצי, ברכת המזון, יוצא החוצה לדקה, חוזר, עושה סעודה, ואז הוא הולך ואוכל רק לחם, עם ביצה, סעודה מפסקת, וזהו. אז זה נחשב מערים, הוא גם גורם לברכה שאינה צריכה. אלא כמו שנוהגים, מה נוהגים? שבצהריים, זה יכול להיות גם בשעה שתיים, אוכלים ארוחה טובה עם תבשילים, לא בשר ויין, אבל אוכלים ארוחה טובה, ולאחר מכן לקראת הצום אוכלים את הסעודה המפסקת, והיא הסעודה שבה אוכלים רק תבשיל אחד. אמנם בדיעבד לא יכול היה אדם, לא הזדמן לו, וכבר הצום מתקרב, אז בשעת הדחק הוא יכול באמת לאכול ארוחה, והוא אומר אני צריך את התבשילים, אני לא יכול, יהיה לי קשה מאוד לעמוד בתשעה באב בלי התבשילים, אז מותר לו לאכול, נאמר, לא נעשה רבע לשש, חמש וחצי, סעודה יותר טובה, ויוכל אותה, יברך ברכת המזון. האחרונים כתבו שילך לבית הכנסת להתפלל מנחה, ויחזור ויוכל סעודה מפסקת. זה כנראה מטעם, כתבו את זה אחרוני אשכנז, שבזמן הקיץ, הלילה מתחיל מאוחר יותר, וכנראה גם הזמן של בין השמשות ארוך יותר, אז היה זמן להתפלל תפילת מנחה, אם מתפללים מנחה, ועוד לחזור הביתה, ועוד לא הגיעה השקיעה. אבל אצלנו זה לא קיים, אז באמת אי אפשר להגיד ילך בית הכנסת, להתפלל מנחה, אבל הכוונה שיעשה הפסקה של כחצי שעה, זה נחשב זמן של הפסקה, וכיוון שזה לצורך, אמנם זה סוג של הרמה, אבל הוא לא התכוון לזה, והוא לא, ואין ברירה, הוא צריך לאכול לקראת תשעה באב, אז אם הוא עושה הפסקה של חצי שעה, זה בסדר, לכן כן יוכל את הסעודה המפסקת הפשוטה. עכשיו נדבר על הסעודה המפסקת כפי המנהג המקובל. אמרנו, אוכלים בצהריים סעודה יותר טובה, סעודה מפסקת כדיניה, מה הדינים? מאכלים חיים אפשר לאכול בלי הגבלה, כלומר ירקות, פירות, בלי הגבלה. גם גבינה, לבן, חמאה אפשר לאכול בלי הגבלה, ואף על פי שהיום מפסטרים את מוצרי החלב, אפשר להגיד זה בישול, אבל זה לא בישול בשביל האוכל, אלא בשביל למנוע בעיות של בריאות, ולכן זה לא נחשב מאכלים מבושלים. היה אפשר להגיע לאותה תוצאה בלי בישול, לכן נחשבים מאכלים שאינם מבושלים. אם בישלו יחד גזר, תפוחי אדמה, או יטריות וגבינה, זה נחשב שני תבשילים. כלומר, לו כל העולם כולו, או לפחות כל המקום שאנחנו נמצאים בו, לעולם רק ככה מבשלים, נניח תפוחי אדמה וגזר. יכול להיות שנחשב תבשיל אחד. למשל, אם עושים אורז, וככה מקובל, אורז עם קצת בצל, זה נחשב תבשיל אחד. או למשל, היו עדות שתבשיל האבלים שלהם כלל ביצים ועדשים יחד. זה התבשיל.
וזה תבשיל אחד אצלם. אם זה נחשב אצל כל בני אותה עדה תבשיל אחד, למרות שהוא מורכב משני חלקים, משני סוגים של ירק, או לא, לא, ירק וביצה, עדיין זה נחשב תבשיל אחד. אבל כל מקום שבו בדרך כלל לא מבשלים כך. כלומר, אפשר לבשל גם גזר לחוד, גם תפוחי אדמה לחוד, גם את היתריות לחוד, גם את הגבינה לחוד, ובישלו ביחד, אז זה נחשב שני תבשילים, וצריך לאכול או את תפוחי אדמה או את הגזר, או את היתריות בלי גבינה או את הגבינה. קיצור, זה לא כל כך פשוט להפריד, אבל לא זו בלבד, אפילו תבשיל אחד. למשל, עשו פירה ותפוחי אדמה. זה שני תבשילים. ביצה קשה וביצה רכה, גם שני תבשילים. אבל ביצה, שזה אחד המנהגים הרווחים, מותר לאכול כמה ביצים. אבל לא שני סוגים. לא אחד חביתה וביצה רכה וביצה קשה. זה נחשב שלושה סוגים של תבשילים. באמת, כמו שאמרנו, המנהג הוא הרווח יותר לאכול בסעודה המפסקת ביצה. גם כי הביצה היא מאכל של אבלים, לרמז על זה שגלגל חוזר בעולם, וכמו שעכשיו אנחנו באבל, בעזרת השם נזכה גם לגאולה. וגם, זה גם מאכל מאוד משביע. כך שזה טוב לתשעה באב, זה מאכל טוב. ויש שנהגו לאכול כמאכל אבלות עדשים, אז גם אפשר עדשים, או עדשים או ביצים. האיסור על תבשילים הוא על תבשילים. זה כולל גם צליה, דיגון, אבל אפייה לא. לכן אפשר לאכול לחם וגם עוגות. מצד הדין אין איסור, אבל יש נמנעים מאכילת עוגות, מפני שראוי לא להתפנק, לא להרבות בהנאה של סעודה מפסקת. אבל מצד הדין אין בזה איסור. פיצה נחשבת תבשיל, בגלל הגבינה שמתבשלת עליה. אמרו הפוסקים שנכון לא לאכול מיני מתיקה, ממתקים בסעודה המפסקת, לכן לא לאכול שוקולד, חטיפים, אבל אם אין דרך אחרי של אדם לסבוע, ואוכל את זה לשם סביעה, לא לשם פינוק, אז מותר. לגבי מאכל כבוש, כמו מלפפון כבוש, יש אומרים שראוי שלא לאוכלו, גם מפני שזה פינוק, ואין ראוי להתפנק, וגם יש צד שכבוש נחשב כמו מבושל. ככה כתב כנסת הגדולה, ויש שהתירו את זה, ארוך השולחן. אז אם אדם חשוב לו מאוד, יש לו על מה לסמוך. לכתחילה עדיף שלא. סלט ירקות חי אפשר לאכול בלי הגבלה, אף על פי שיש מהדרים שאמרו זה פינוק. אם הוא מטובל ועשו יפה, אבל מצד הדין זה מותר. גם נהגו שלא לאכול בסעודה מפסקת דגים, גם לא כתבשיל היחיד. כי בכל זאת, הדגים זה מאכל חשוב, קצת דומה לבשר. ויש מקלים, אם זה סרדינים, דגים שהם לא כל כך חשובים. משקאות מבושלים, מעיקר הדין מותר, כמו בירה, ויסקי, וכמובן קפה ותה. אבל היו שאמרו, ראוי לכתחילה לא לשתות משקאות חריפים, מפני שזה משמח וזה לא מתאים. אבל אם יש אדם שממש צריך את זה, יש אנשים צריכים כל יום לשתות קצת, אם לא כואב להם מאוד הראש, אז מותר להם. אבל לכתחילה לא. קפה ותה זה עוד יותר קל. שאם אדם מרגיש קצת צורך לשתות את זה לפני הצום, זה כבר לא פינוק ומותר לכתחילה. לגבי מיצים, גם בזה, אם זה לפינוק, מוטב שלו. אם זה בשביל לקבל כוח לקראת הצום, מותר. אמרו רחמים במסרת תענית דף למד עמוד א' על רבי יהודה ברבי אלעאי, שכך היה נוהג בסעודה המפסקת. היו מביאים לפניו פת חרבה במלח, והיה יושב במקום בזוי בין התנור לקיריים, ושם אוכל ושותה יחד עם קיטון של מים, ודומה כמי שמיתו מוטה לפניו. כלומר, ממש כמו אבל. למרות שזו אבלות ישנה, עברו שנים מאז שנחרב בית המקדש, כך היה, יושב מקום בזוי, בין התנור לקיריים, שם מקום מלוכלך קצת, כבר לא דואג על הכבודו, מה יש לטפל בכבודו כשהוא עכשיו אבל. ושם יושב ואוכל המאכל הכי פשוט, לחם בלי מלח, ככה, חרבה. סליחה, בת חרבה במלח. אבל כפי הנראה זה פת שלא טיבלו אותה, פת פשוטה ביותר. הפת הפשוטה היא מלח ועם מים. וכך גם נהג הרמב״ם, שגם החמיר על עצמו לא לאכול תבשיל. אבל ההדרכה לרבים, לאכול מאכלים שיחזקו אותם, פירות וירקות. מעין זה אפשר ללמוד, אנחנו יודעים כל דיני הצום אנחנו לומדים ממה שהתורה. כל תקון חכמים, כן דוראי את התקון. אז לפני יום הכיפורים יש לנו מצווה לאכול ביום התשיעי. אחד הטעמים המרכזיים שאמרו, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה בריאים וחזקים לקראת הצום. אז גם פה צריכים לאכול כדי שאדם יוכל לעמוד בצום בטוב. לכן אם זה חשוב לו, אם זה יועיל לו,
אז שיוכל פירות וירקות, כל מה שצריך. כדי, כל מה שמותר לכתחילה בסעודה מפסקת, טוב לאכול. כדי שיהיה לאדם כוח בסעודה מפסקת. כדי לבטא את המצב של השפלות שאנחנו עכשיו עומדים להתאבל על חורבן הבית, אז גם נוהגים, כמו רבי יהודה ברבי אלי, לשבת על הקרקע. לא צריכים לשים נעליים, כי זה רק שייך לתענית עצמה, אחד מחמשת העינויים, אבל יושבים על הרצפה. אגב, כשיושבים על הרצפה, על פי מנהג מקובלים, יש נוהגים לשים בד בין האדם לרצפה. לפי ההלכה לא חייבים. מי שמתקשה לשבת על הרצפה, אז כמובן יושב על כיסא, כי זה לא דין. אפילו בתשעה באב, שזה יותר מקפידים על מנהגי אבלות, למי שקשה, אם יהיה לו כאבי גב וכדומה, אז יכול לשבת על כיסא. לכתחילה עוד דבר, יושבים בדד. אדם יושב בזמן מפסקת לבד. לא משוחח, לא מפטפט, כמו אבל. אין לו על מה לדבר. ולא זו בלבד, זה בא לידי ביטוי להלכה. שאפילו יש שם שלושה שיושבים לאכול, לא מזמנים. כי הם לא ישבו יחד. כל אחד ישב בדד וידום. יושב בדד וידום. עוד דבר שאמרו, שלא לומדים תורה בדברים המסמכים בערב תשעה מחצות היום. אבל צריכים להדגיש, לכתחילה, זה הדין. אם אדם בגלל שהוא לא כל כך רוצה עכשיו ללמוד דברים עצובים, לא ילמד. עדיף שילמד. זה מנהג לכתחילה. לכתחילה עדיף ללמוד בדברים שמותרים ללימוד בתשעה באב, דברים שקשורים לאבל, דברים שקשורים לחורבן הבית, או להלכות של אבל, להלכות של תשעה באב. אבל אם זה יגרום לו להתבטל, עדיף שילמד במקום שליבו חפץ. מי שסיים סעודה מפסקת, ולא חשב להמשיך לאכול, ופתאום רוצה עוד פעם לאכול, ויש עוד זמן, מותר לו. מתי יהיה אסור לו? רק אם הוא קיבל במפורש, אני עכשיו מתחיל את הצום. אם הוא קיבל, יש מחלוקת, האם גם קבלה בלב מועילה, או לא, רק אם הוא הוציא בפיו. אבל בכל אופן, אם הוא לא החליט בצורה ברורה, עכשיו אני מקבל עליי את הצום, ובפשטות הכוונה בדיבור, אם הוא לא אמר את זה, לא חל עליו הצום, ולכן הוא יכול עוד לאכול ולשתות, עד שייכנס הזמן של הצום, שזה בשקיעת החמה. נסיים. Thank you.

0: שלום וברכה. אנחנו בפרק האחרון של הסדרה של התבודדות. במשך הסדרה עברנו דרך ארוכה ביחד, עסקנו בנושאים יסודיים וכלליים, עסקנו בשאלות פרטיות שאתם שלחתם, ונסיים בשאלה נוספת ואחרונה שהגיעה לידינו. אתם יכולים עדיין לשלוח, ואם תשלחו שתדעי להתייחס לזה, כרגע זו השאלה האחרונה, ובזה נסיים בעזרת השם את הסדרה. אז השאלה האחרונה היא,
1: אני מרגיש עם השם כמו חבר, מדבר איתו ממש שיחה ידידותית. האם לא אמור להיות גם כן יראה ובושה לפני השם? ובכל זאת הוא השם ולא חבר.
0: השאלה הזאת יכולה להגיע רק אחרי הנושאים שדיברנו בפרקים הקודמים, שבהם דיברנו שכן צריך להרגיש עם השם כמו חבר, ומי שלא מרגיש, אז צריך לבדוק איך התמונה שיש לו על השם בראש, וכנראה שצריך לשנות את זה. דיברנו גם על איך נראה הקשר עם השם, שיש בו כל מיני זמנים, זמנים של קרבה גדולה, זמנים של יובש, זמנים אפילו של ריחוק. ואחרי כל זה, אז כן, יש מקום לשאלה הזאת, אחרי שאני באמת מרגיש עם השם כמו חבר, כמו שאמור להיות, ואני מצליח לדבר איתו צורה זורמת, ומקבל כל מיני סוגי מצבים שיש לי איתו, קרבה, שגרה, ריחוק, האם יש מקום שבו בכל אופן השם זה השם? האם אני צריך להגיש כלפיו איזשהו יראת הכבוד, איזשהו בושה? והתשובה היא בוודאי שכן. בוודאי שכן. בואי נדבר בלוקותי מוהר"ן, תורה למתחת, על בושה גדולה שצריך להרגיש מהשם. ויש שיחה שרבן אמר לרבי נתן, האם הסמקת פעם מבושה לפני השם? האם הפנים שלך נהיו אדומות מבושה? ועם השאלה הזאת נשמע שרבנו אומר כביכול על עצמו שאצלו זה דבר שקורה, ומתבקש שגם אצל רבי נתן וממילא גם אצל כולנו זה אמור לקרות. אז ודאי שאמור להיות בושה ויראה. אבל בשום פנים ואופן לא בושה של ריחוק, של דיסטנס, לא. חייב להיות כל הזמן קשר מאוד מאוד קרוב. אבל דווקא בגלל שיש לי קשר קרוב, וניקח לדוגמה חבר, באמת חבר, חבר אמיתי, בן אדם שהוא חבר שלי, ואני מדבר איתו. ולפעמים אני מספר לו איזשהו משהו לא נעים על עצמי. בטח משהו שעשיתי לא הוגן כלפיו. אם אני חבר טוב אמיתי, אני אדבר איתו על זה. אני לא אכחיש את זה כמובן, וגם לא אברח בגלל שאני מתבייש ממנו. אני אבוא, אני אדבר איתו על זה. וכמובן שכשאני אדבר איתו על זה, זה יהיה לא נעים. יכול להיות אפילו כנראה שאני אסמיק. כי באמת, נהגתי לא יפה. אבל, זה שאני מדבר איתו על זה, מגיע מהמקום של הכי קרבה שיש. דווקא בגלל שהוא חבר שלי. אז דווקא לכן אני יכול לדבר איתו על זה, ודווקא לכן אני מרגיש לא נעים ממנו, אם זה היה מישהו אחר, לא הייתי מרגיש לא נעים. בסדר, עשיתי לו, וזה חבר שלי, זה לא נעים. ואז, זה באמת בושה, זה באמת יראה, אבל ממקום של קרבה, לא ממקום של רחוק. וגם עם השם. אם באמת יש לי קשר טוב איתו, קשר בריא, קשר זורם, ועשיתי דברים שהם לא בסדר, ודיברנו על הנושא של משפט, שבו אני יוזם בעצמי משפט לפני השם, אני בא מספר לו על מה שהיה. כל יום או פעם בכמה זמן, אז באמת שאני מספר לו דברים שעשיתי לא בסדר, זה לא נעים. אז אני לא מתייך, לא מכחיש את זה, לא נמנע מלהגיע את בודדות בגלל שאני צריך לספר על זה, לא נעים, היום אני לא אגיע. לא, אני מגיע. ונתן מפרש מזה את המילים, שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף למה לפניך, שם אלוקנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו. אין אנחנו עזי פנים, אין אנחנו שקרנים. אבל מה רבי נתן נכון, לבוא להגיד לא חטאתי זה שקר. אבל יש דרך אחרת לעשות את זה, ואת זה בדרך כלל אנחנו עושים, שאם באמת חטאתי, אני פשוט מתחמק ולא מגיע. אין אנחנו עזי פנים שאנחנו מתחמקים ולא מגיעים. בגלל כביכול בושה שהיא לא נכונה. אנחנו כן מגיעים שזה לכאורה עזות, אבל זה עזות לקדושה, שאני מגיע עם עזות. ובאמת מספר לך שכן חטאתי ואני מאוד מאוד מתבייש וזה לא נעים לי ואני מסמיק שאני אומר את זה. באמת לא יפה שעשיתי את זה. אז זה בושה טובה, זה בושה אמיתית. שהיא לא סותרת לקשר, היא חלק בלתי נפרד מהקשר ואפילו מחזקת את הקשר. אז זו תשובה לשאלה הזאת, ולסיכום, של כל הפרקים שזכינו לעשות ביחד. התבודדות, ההגדרה שלה היא קשר עם השם. המטרה שלה לבנות קשר עם השם. ולכן המטרה של התבודדות זה פשוט להגיע ולהיפגש עם השם על בסיס יומי. לא בשביל לדבר, לא בשביל לפעול ישועות, לא בשביל שום דבר אחר, רק בשביל לבוא, רק בשביל להיפגש, רק בשביל להיות קרוב ולבנות קשר ולהגיש כמו חבר. בתוך ההתבודדות, אז יש כל מיני אפשרויות מה לעשות. דיברנו מה לעשות כדי להגיע להתבודדות. איפה כדי לעשות את ההתבודדות, באיזה זמנים, והכלל הוא שאין מקום ואין זמן, כי זה כל כך חשוב שתמיד אפשר לעשות את זה. ובתוך ההתבודדות אפשר לדבר, אפשר לשתוק, אפשר לצעוק, אפשר לנגן. ואפשר להתייעץ עם השם, אפשר לעשות משפט. העיקר, להקפיד על הקשר הקבוע יומיומי עם השם, דרך ההתבודדות. השם יעזור שנזכה לעשות את זה בקביעות כל יום, כל אחד בצורה שטובה בשבילו, וכולנו נגיע לקשר אמיתי וקרוב ושלם ובריא עם השם. בהצלחה.

ערב טוב. דיברנו פעם קודמת על הדרכים איך מגיעים לשמחה. אבל בעצם צריכים להבין מה זה השמחה בעצמה. כל דבר שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו בעצם יודעים מה הדבר שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו רק לא יודעים איך להגיע לזה. לדוגמה, אדם רוצה להגיע לאהבה. הוא רוצה לאהוב את השם, הוא רוצה לאהוב את התורה, לאהוב את הצדיקים. אז מה זה אהבה, אנחנו כולנו יודעים. אנחנו מרגישים את זה כל הזמן. אנחנו רק רוצים להגיע, לדעת איך להגיע לזה. ככה כל דבר, יראה, דבקות, זה דברים שאנחנו בעצם יודעים מה הם, אנחנו רק לא יודעים איך להגיע אליהם. אבל שמחה, בעצם אנחנו לא יודעים מה זה. מה זה שמחה? אז לפני שיודעים מה זה שמחה, אי אפשר לדבר על איך להגיע לשמחה. כי אנחנו עוד לא יודעים למה להגיע. אז שמחה זה חירות. כתוב בליקוטי מוהר"ן שהגלות, גלות השכינה, זה עצמות. גאולה זה שמחה. כתוב בפסוק כי בשמחה תצאו, שעם ישראל כשיהיה גאולה הם יצאו בשמחה. זאת אומרת, השם הנרדף לגלות זה עצבות, השם הנרדף לשמחה זה גאולה. בגלל ששמחה זה מציאות שאדם הוא בן חורין. כל ילד הוא שמח. כל אחד מאיתנו כשהיינו ילדים, היינו שמחים. למה ילד הוא שמח? תמיד כשהוא הולך, הוא רץ, הוא מקפץ, הוא עליז. למה זה ככה? אבל שילד הוא לגמרי בן חורין. הוא משוחרר לגמרי, אין לו שום דאגות, אין לו שום טרדות, אין לו שום דברים שמטרידים אותו, אין לו שום בעיה. בגלל זה הוא כל הזמן משוחרר, הוא כל הזמן בן חורין, הוא כל הזמן שמח. מה שקורה, הילד הזה גודל, שזה בעצם אנחנו שהיינו ילדים פעם גדלנו, ולאט לאט מתחילים לדאוג. מתחילים להרגיש שאני צריך לדאוג לכל מיני דברים, אני צריך לסדר כל מיני דברים, יש לי עוד, יש לי אחריות, אני צריך להשיג כל מיני דברים. ואז לאט לאט, אנחנו

אנחנו אי אפשר להגיש את השמחה. אז מה שמרגישים כל הזמן זה מועקה, זה כבדות, זה עצבות, שזה הכל שם נרדף של עבדות, של גלות. אבל לא רק בגשמיות, גם ברוחניות, אפילו אדם שכבר רוצה להיות יותר רוחני, רוצה יותר להתקרב לשם, רוצה יותר לעשות מצוות, הוא מרגיש מזה עול, הוא מרגיש אחריות. אני חייב להצליח ללמוד, אני חייב להצליח להתפלל, אני חייב להספיק מצוות שאני רוצה לעשות. אנחנו כל הזמן מנסים להגיע למשהו, אנחנו משועבדים לזה. והשעבוד הזה גם כן מכסה על החירות, מכסה על השמחה. לכן אנחנו לא יכולים להרגיש את השמחה שבעצם נמצאת בנו, שאנחנו יהודים, שאנחנו מקיימים מצוות, שאנחנו, יש לנו כל כך הרבה דברים טובים, לא יכולים להרגיש את זה. אז השלב הראשון שאדם רוצה להיות שמח, צריך לצאת מהעבדות. לצאת מהגלות שלו, מהשעבוד, לחפש את החירות. איך מגיעים לחירות? אז ברגע שאדם יודע שזה הכל דמיונות, אני ממילא לא יכול לדאוג לעצמי, אני לא יכול להשיג שום דבר שאני רוצה, לא כסף ולא כבוד ולא נאות, שום דבר אני לא יכול להשיג. הכל בהשגחה מלמעלה, מה שהשם רוצה שיהיה לי, יהיה לי, מה שהשם רוצה שלא יהיה לי, אז לא יהיה לי, זה לא תלוי בי. אז נכון, אני צריך להיות בן אדם, צריך להיות בן אדם נורמלי, לעשות השתדלות, לחפש דרכים איך להשיג את זה, אבל לא כי באמת אני יכול לעשות את זה, אלא כי ככה אמרו לי לעשות, ככה אני צריך לעשות. כשאדם יודע את זה, כשאדם מכניס את זה פנימה ללב, והוא חי את זה באמת, אז נגמר הדאגות. זה לא דאגה שלי להשיג, זה לא דאגה שלי להצליח, זה לא דאגה שלי להגיע לשום מקום, אני ממילא לא יכול לעשות את זה. יש מישהו שעושה את זה בשבילי, אז אני צריך לעשות, אני אעשה, אבל בלי דאגות, בלי תרדות, בלי לחץ. זה בגשמיות, ואותו דבר ברוחניות. השם לא רוצה מאיתנו שנגיע לשום דבר, שאנחנו חייבים להספיק או להצליח או להגיע לאיזה משהו. השם רוצה שנעשה מה שאנחנו יכולים. אתה יכול עכשיו לעשות משהו טוב, לתת צדקה, לעשות מצווה, ללמוד איזה משהו, להתפלל קצת, תעשה את זה. אתה יכול ברגע הבא לעשות עוד משהו, תעשה גם את זה. אבל אין לי שום עול, שום דבר שאני חייב להגיע, להספיק, להצליח באיזה משהו. ממילא, כשאדם ידע את זה, אז נגמר. אין לי דאגות, אין לי תרדות, אין לי עול, אין לי אחריות. אני בסך הכל שליח של השם, לעשות מה שאני יכול, בין בגשמיות, בין ברוחניות. אז זה לא קל. אבל זה הדרך להגיע לשמחה, צריך לקלף שכבות של דאגות, של תרדות, של אחריות, של עול, ולהשתחרר, להשתחרר, להשתחרר, עד שנגלה את הנקודה של החירות, שזה הנקודה של הגאולה של השכינה, שזה השמחה בעצמה. שמחה לא צריך להגיע ממקום חיצוני. זה לא יין או הנאות או שאר דברים. שמחה זה משהו שנמצא בפנים, הוא רק מחוסה. צריך לגלות אותו, להוריד את כל הדברים שמשעבדים אותנו, ולהיות בן חורין. בן חורין זה שמח, לחזור להיות ילדים, כי זה מה שאנחנו באמת. אנחנו ילדים שיודעים יותר דברים, יודעים מה צריך לעשות, יודעים איך לעשות, אבל לא בשביל להרגיש מזה עול ואחריות ושעבוד ומשהו מעיק. אפשר להמשיך להיות ילדים שמחים, ולעשות כל הדברים הטובים שצריכים לעשות.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

אז ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על צמיחה מתוך קושי. זה הנושא שביקשו בקבוצה של נהרדיה. ואני מניח שביקשו את זה בהקשר לט"ו בשבט הקרב ובא, שכל העניין של חודש שבט הוא עניין של צמיחה. וכמובן שזה הנושא שהכי מתאים לכל אחד ואחד מאיתנו שעוברים תקופות של קשיים, של קושי, של אתגרים בחיים, והרבה מדברים על העניין הזה שמשבר זה הזדמנות, אבל קשה לנו מאוד להפנים את העניין הזה וגם לבצע אותו למעשה. אנחנו נראה את הנושא הזה מתוך שלושה דברים. דבר ראשון, נלמד קטע ממכתב נפלא שרבנו נחמן כתב לאח שלו. ויש שם פסקה קצרה ומדהימה שרבנו מסביר שם את כל העניין של צמיחה מתוך קושי. הדבר השני, נראה כמה פסוקים מספר תהילים, מזמור מאוד מאוד ידוע שכולנו מכירים, שנכלל אפילו בתיקון הכללי, ונראה עליו פירוש של המלבים, מפרש התנך הגדול, שמסביר את הנושא הזה בצורה מאוד עמוקה, ומראה לנו מתוך הפסוקים של דוד המלך את הרעיון הזה. והדבר השלישי, אספתי שש עצות מעשיות שנהוגות היום בעולם העזרה העצמית והאימון האישי, שאני חושב שהן מסכמות מאוד יפה את התהליך של העבודה של כל אחד מאיתנו צריך לעבור. אז קודם כל נתחיל במכתב של רבנו. המכתב הזה מופיע בספר חיי מוהר"ן בסימן קס"ה. יש כמה מכתבים מרבנו שהוא כתב לחסידיו, לאחיו ולעוד כמה אנשים, שישה או שמונה מכתבים, שיש בספר עלים לתרופה. המכתב הזה מופיע, המקור שלו הוא בספר חיי מוהר"ן, ושם מובא המכתב שרבנו כתב לאחיו. לרבנו היה אח, שקורא לו רבי יחיאל צבי, יהודי גדול וקדוש, שהיה בקשר של ידידות ואחווה מופלאה מאוד עם רבנו לכל אורך חייו, ורבי נתן מזכיר אותו בסיפור הפטירה של רבנו, ששם רואים שהיה ביניהם, בין רבי נתן לרבי יחיאל, היה קשר מאוד חזק של חברות, של שיחת חברים. אם כן, רבנו כתב את המכתב הזה כמכתב עידוד לאח שלו, לאחר שכפי שנראה מתוך המכתב, הוא עבר איזושהי מחלוקת במקום שבו היה גר, אנשים חלקו עליו, פגעו בו, ורבנו שלח לו מכתב חיזוק. ורבנו כותב כך, לאהובי אחי חביבי וידידי, הרבני המופלא ומופלג, חכם השלם, מורנו הרב רבי יחיאל צבי, נרו יאיר ויופיע. הגיעני מכתבו פה זסלב, כלומר רבנו היה אז בעיר זסלם. והיה לי צער גדול מזה, איך מלאו ליבם האנשים הרשעים האלה, ואיזו פניהם כל כך נגדך. ותמה אני, איך לא נמצא טוב לעומת רע, לעמוד כנגדם, לבער הרע. אהובי אחי נפשי ולבבי, אל תירא ואל תחת מפניהם, רק חזק ואמץ בתורה וביראת השם כל היום, כמדובר בין שנינו. וזכות אבותיך מסייעתך, כי כל זה לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכלך. אם כן, רבנו אומר לו, יש לנו זכות אבות גדולה, כן, הם צאצאי הבעל שם טוב, ותלמידו הגדול רבי נחמן מאורודנקה, הוא אומר, זכות אבותיך תסייע אותך. ואני רוצה לומר לך, שכל הקושי הזה שאתה עובר עכשיו בחיים, כל הפגיעה והמחלוקת מהאנשים שסביבך, כל זה בא כדי לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכלך. לך נראה שהמצב הקשה הזה מקטין אותך. לך נראה שפוגעים בכבודך. לך נראה שבמצב הזה, כשאדם נמצא במצב של לחץ, של מחלוקת, של פגיעה, אז הוא נכנס למוחין דקטנות. זה מקטין לו את השכל. זה מקטין לו את האפשרות לחשוב באופן בהיר, כפי שכולנו מכירים את זה, לפעמים באופן יומיומי ממצבים קשים שקורים לנו. אומר רבנו, לא. אתה צריך לדעת שכל המחלוקת הזאת והפגיעה והאירוע המצער הזה,
הוא בא כדי לגדל אותך ולהרבות את כבודך ולגדל את שכלך. ואז רבנו הביא את הפסקה שאליה רציתי להתמקד, שבה רציתי להתמקד. אומר רבנו כך, כי כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם, אלא עד שנותנים מתחילה הגרעין באפר, ואחר כך הגרעין נתבלה, ואחר בלוטו יפרח ויציץ ונעשה אילן גדול. כן הדבר הזה, שעל ידי זה שמשפילים אותך עד אפר, על ידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. אילו היהודים אלו הרשעים מזה, בוודאי לא היו מבזים אותך, כי כל כוונתם לרע. מיד מתמקד בפסקה הזאת שרבנו כתב, אבל הוא אומר רבנו, אומר לו כך, כוונתם היא להקטין אותך. אם הם היו יודעים את האמת, שכל תקופה כזאת של צער ולחץ, היא בעצם באה לגדל אותך, הם לא היו פוגעים בך, כי זה, הם היו, זה היה קורה ההפך מהמטרה שלהם. אבל בואו נתמקד בפסקה הזאת, ברעיון הנפלא הזה שרבנו כתב לו. רבנו מאיר את עינינו כאן באיזשהו תהליך שכולנו מכירים, אבל לא שמים עליו לב. כאשר רוצים להצמיח אילן, או לצורך העניין כל סוג של צמח, אנחנו לוקחים את הזרע שלו וטומנים אותו באדמה. אנחנו גם לא חושבים מה עובר על הזרע הזה, על הגרעין הזה. קודם כל, קוברים אותו באדמה. אחרי כן, משקים אותו, מבול. הזרע מתוך הרטיבות והאדמה שהוא קבור בה, הוא מתבלה, הוא נרכב בעצם. ודווקא מתוך התהליך הזה, יוצא ממנו נבט. ואחר כך שתיל, ואחר כך גודל מזה אילן גדול, שמצמיח פרחים ופירות. זה מה שרבנו אומר לו. כל אחד מאיתנו, כאשר במצב של קושי, של משבר, שהוא מרגיש שאנשים דורסים אותו, או שהחיים דורסים אותו, לפעמים זה דמיון שלנו. בדרך בני אדם היא להגזים בעוצמה של אירועים שקורים להם. לפעמים אנחנו אפילו מדמיינים איזה דבר, אחר כך מתברר לנו שטעינו בכלל בכל ההסתכלות על המצב. אבל זה לא משנה כרגע. מה שמשנה זה הרגשה הפנימית שלנו. והאדם לפעמים, אם זה מתוך אירועי החיים, ואם זה מתוך התנהגות של אנשים אליו, אם זה מתוך תהליכים פנימיים, הוא מרגיש שקברו אותו באדמה. אומר רבנו, אל תשכח, התורה אומרת כי האדם עץ השדה. הפסוק הזה הוא בהקשר אחר לגמרי בתורה, ובכל ספרי גדולי ישראל, בכל ספרי הצדיקים, מדברים על העניין הזה שהאדם הוא כמו עץ. תהליך הצמיחה וההתפתחות של האדם זה כמו עץ. והמהר"ל מפראג, זכותו יגל עלינו, מסביר שכל העניין של האדם עץ השדה, שהוא ממש זהה בכל דבר חוץ מדבר אחד, שאצל העץ השורשים שלו הם באדמה, והצמרת שלו היא למעלה. האדם, אומר המהר"ל מפראג, הוא אילן הפוך. השורשים שלו למעלה, הצמרת למטה. האדם צומח מלמעלה ללמטה, כלומר מעולמות עליונים, משורש הנשמה, מתחיל תהליך של צמיחה שמתבטא, כמו שהעץ מתבטא בצמרת, בפרחים, בפירות, בענפים, בעלים, הכל מתבטא כאן למטה בעולם הזה. אם כן, התהליך הזה של משבר, של קושי, אומר רבנו בפסקה הנפלאה הזאת, זה בדיוק כמו שלוקחים זרע ורוצים להצמיח ממנו משהו. גם העץ הגבוה ביותר, המרשים ביותר, המלא פירות ביותר, תחילתו הייתה בזרע קטן וזניח, שאין לו לא תואר ולא הדר, אין לו שום יופי, פשוט איזשהו גרעין. כמו שאנחנו אוכלים תפוז, ובתוכו יש גרעיני תפוז. מה זה גרעין של תפוז? לא יפה, לא מרשים, לא כלום, קטן, זניח. אבל אם נשים אותו באדמה בצורה הנכונה, יגדל ממנו עץ של תפוזים.
אומר רבנו כך, כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים, לבוא לתכלית גידולם, והשתי מילים האלה הן חשובות מאוד, כי לא נשכח מה שרבנו כתב לו קודם. כל הקושי שיש לך, כל המשבר שיש לך, שאתה מרגיש, שאתה פגוע, ושאתה מוקטן, מצומצם, היכולות שלך הידרדרו מתוך הקושי, הכל בא כדי לגדל אותך. הקושי בא להצמיח. זה לא שיש קושי, ולפעמים גם אפשר לצמוח מזה. זאת כל תכלית הקושי. כל תכלית הקושי במה שעובר עלינו בחיים. וכדי לגדל אותנו. זה לא תקלה, זה לא תאונה. כל אחד מאיתנו היה רוצה חיים בלי שום בעיות. היינו רוצים חיים בלי קשיים. ואנשים צעירים עדיין מדמיינים שיכול להיות דבר כזה. אם אני אבחר מקום מסוים לגור, דרך חיים מסוימת, מקצוע מסוים, משהו, אני אוכל לחיות חיים בלי קשיים. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כל העניין של תורת ההתחזקות של רבנו, המופלאה שכבשה את לבבות עם ישראל, רבנו בא לדבר על זה שיש בחיים שתי בעיות, קשיים וקושיות. רבנו מקדיש הרבה מהשיחות שלו, מהתורות שלו, לשני הדברים האלה. קשיים במובן הפשוט שאנחנו מדברים עליו, שאדם עובר קשיים, בעיות בחיים. קושיות זה חלק גדול מאוד מהסבל שיש לאדם, מהקושי שהוא עובר בחיים, זה השאלות, כמו השאלה המפורסמת שבני אדם אומרים, למה זה מגיע לי? שזה כמובן עיוות גדול של כל ההסתכלות על החיים. מה זאת אומרת למה זה מגיע לי? לפי מעשינו ולפי התנהגותנו, כנראה מגיע לנו המון, רק הקדוש ברוך הוא בחסדו, מונע מאיתנו, סולח לנו, מכסה עלינו, מחפה עלינו. כשאדם אומר למה זה מגיע לי, הוא יוצא מתוך נקודה של אגו, מתוך נקודה של אני ואפסי עוד, מתוך נקודה אני תמיד בסדר, או שבכלל אין לו את התפיסה שבעולם יש שכר ויש עונש. האדם נותן דין וחשבון. אנחנו לא אוהבים לחשוב על הנקודה הזאת, כי זה מפחיד אותנו, כי אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מה לתת דין וחשבון. אבל אין מה לעשות. צריך לצאת מההסתכלות הילדותית על העולם, כמו שילד שם את הידיים על העיניים, ואומר, לא רואים אותי, רואים אותך. אתה עכשיו לא רואה. ככה האדם רוצה לשים את הידיים על העיניים, ולהגיד, עזוב, בוא נתעלם מהנקודה הזאת, שאם עושים טוב, הקדוש ברוך הוא מיטיב עמנו, ואם עושים פחות טוב, אז הקדוש ברוך הוא פחות מיטיב איתנו. צריך להסתכל במציאות בצורה נכוחה, בצורה אמיתית, על פי האמונה הקדושה. יש בעולם גמול וחשבון. ואז האדם אומר, למה זה מגיע לי? זאת קושיה חזקה מאוד, אי אפשר להתעלם ממנה, אי אפשר להתלוצץ ממנה, אפשר לענות עליה. כמו שאמרתי עכשיו, הדרך של ההסתכלות האמיתית היא לא כך בכלל. אז זאת אומרת, למה זה מגיע לי? הכל מגיע לה. אף אחד לא חתם איתנו חוזה שיהיה לנו חיים ללא קשיים. הקושיות מוסיפות המון סבל על הקושי. אז יש לאדם קשיים וקושיות. יש הרבה שיטות בעולם. תורות רוחניות, פילוסופיות, וגם בתוך התורה והיהדות, אנשים שמנסים למכור לנו אשליה, שאפשר לייצר חיים ללא קשיים. אם תשמור שבת, תהיה לך פרנסה. אם תעשה כך וכך, לא יהיה לך קושי בתחום מסוים בחיים. זאת לא האמת. רבנו בא ללמד אותנו, ובזה תורתו מיוחדת במינה, בנקודה הזאת גם. לא שאפשר לייצר חיים ללא קשיים וקושיות, אי אפשר, זה חלק מהתוכנית האלוקית.
אלא הדרך היא ללמוד איך לחיות עם קושיות וקשיים. זאת הנקודה המרכזית שאדם צריך להתחיל להתבונן בה. וזה מה שרבנו אומר לנו פה במילים הנפלאות והמנחמות שלו. כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם, הרי מה העניין? למה נבראנו? למה הגענו כאן לעולם הזה? הזרע נברא כדי להצמיח פירות. אנחנו גם כן נבראנו כדי להצמיח פירות, כדי להגיע לתכלית גידולנו. לתכלית, יש מטרה לחיי האדם, יש ייעוד, יש חזון. כל אירועי החיים, מהיצר הרע שבתוכנו, דרך דברים שמקיפים אותנו, רוצים להפריד אותנו, למנוע מאיתנו, ולהסתכל על הנקודה הפשוטה הזאת. התכלית. מה החזון? מה המשמעות? כולנו יודעים שכאשר יש לך איזשהו ייעוד, איזשהו חזון, איזושהי תכלית, במובן הפשוט ביותר, יש לך איזו משימה להשלים. אתה שלם איתה? ואתה מאוד רוצה לעמוד באתגר ולהשאים את המשימה. בתהליך כזה הרבה יותר קל להתגבר על בעיות, לא נבלים, לא נכנעים, לא נשברים. צריך להמשיך הלאה. כמו שאומר הפתגם הידוע, ההצגה צריכה להימשך. אז מתגברים על הקשיים, מבליגים, בולעים מה שצריך, משנסים מותניים, וממשיכים הלאה. כי יש תכלית. כולנו מכירים את זה. אם זה בתהליכי החיים, אם זה אפילו במשחק. ובספורט. האדם מעוניין כרגע לעסוק בספורט הזה, לשחק כנגד מישהו. לפעמים זה קשה גופנית, או דורש המון מחשבה, אם זה לשחק שחמט, או לשחק כדורגל. מזיעים, נופלים, מקבלים מכות, שטויות, זה חלק מההנאה. ככה כולנו היום מרגישים. כי יש לי תכלית, לשחק או לנצח במשחק. יש לנו את הכוחות הנפשיים האלה שמאפשרים לנו להתגבר על קשיים בזכות היעד, בזכות החזון. גם לחיים צריך להתייחס באותה מידה. יש תכלית גידולנו. מה התכלית? אז כמו שזרעונים, אי אפשר להם לבוא לתכלית גידולם, עד שנותנים מתחילה הגרעין באפר, אחר כך הגרעין יתבלה, ואחר בלוטו יפרח ויציץ ונעשה אילן גדול. מה עובר על הזרע האומלל הזה והמסכן הזה? כולנו עוברים לפעמים תקופות כאלה בחיים שאנחנו מתלוננים, מקטרים, שוב, אנחנו בדרך כלל מגזימים בזה, אדם מרגיש כל העולם נפל עליי. עברו אותי באדמה, דרכו עליי, שפכו עליי מים, אני עובר מבול, כמו שדוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. אדם מרגיש כמו איזה אדם שמטולטל בלב ים סוער, וגלים נופלים לו על הראש, והוא כולו בתוך מערבולות, ככה אדם מרגיש. כמו שהגרעין, קוברים אותו באדמה, שופכים עליו מים, הוא מתחיל להירקב, ככה גם האדם מרגיש לפעמים בתקופות של קשיים, במידה גדולה או במידה יותר קטנה. קברו אותי באדמה, דרכו עליי, אני בחושך גמור, החושך הזה גם מלא מבול של מים שנופל עליי, כל מה שקורה מסביבי, אפשר אני קבור, מתחיל להרכיב אותי, מצב קשה. אומר רבנו, אין דרך לזרע להצמיח אילן גדול עם פירות ללא התהליך הזה של שמים אותו באפר והוא נתבלה, ואחרי בלוטו יפרח ויציץ, יוצא ממנו נבט, ונעשה אילן גדול. כך אומר רבנו, כן הדבר הזה, איזה דבר? הקשיים שעוברים על כל אדם. שעל ידי זה שמשפילים אותך עד אפר, אומר רבנו לאח שלו, על ידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. זאת התכלית. וזה חשוב לקרוא את זה.
דווקא מפני שזה לא איזה תורה של רבנו או שיחה של רבנו, מכתב אישי שהוא כתב לאח שלו. וכנראה אחיו, רבי יחיאל, שקיבל את המכתב הזה ואליו הוא נכתב, הוא מסר אותו לחברו רבי נתן. ורבי נתן הדפיס את זה בספר חיי מוהר"ן, בסימן קוף סמך ה. יש שם כמה סימנים של כמה מכתבים של רבנו. רבנו אומר פה שתכלית גידולו של האדם זה לגדול ותציץ ותפרח בעולם, לפרוח בעולם. זאת התכלית. זאת התכלית. לפרוח. האדם צריך, וזאת הצעה טובה וחשובה, שאפילו בתקופות של קשיים ולחץ וקטנות מוחין, האדם צריך לעצום עיניים, לעשות לעצמו איזה דמיון מודרך. לדמיין את עצמו כאילן עם יופי והדר ועלים ופרחים ופירות. לדמיין לעצמו לאן בעצם הייתי רוצה להגיע. למה אני באמת כוסף ומשתוקק. כי כרגע, היום, יש לי איזה בעיה קטנה עם העירייה, אז עיקר תשוקתי זה לפתור את הבעיה הזאת, או כל בעיה אחרת, מכל סוג אחר. אבל אם צריך לראות את התמונה הגדולה, לא להסתכל רק על האדמה שיש 2 סנטימטר מהנעליים שלך, להרים עיניים אל האופק ולהתבונן אליו. זה נקרא חזון. גם בשפות זרות, זה באותו מובן. באנגלית אומרים ויז'ן. ויז'ן זה חזון. לאן אתה רואה רחוק? האדם צריך להתחיל, להסתכל ולהתבונן. עזוב רגע את כל הרעשי רקע והבעיות והקשיים והצרות. בוא נסתכל רגע אל האופק. מה האופק שלך? מה זה נותן לי? זה נותן לך מוטיבציה. נתתי קודם את הדוגמה של משחק, משחק כדורגל או כדורסל או כל משהו כזה. אתה כל הזמן יש לך אופק, האופק הוא לנצח את היריב. בינתיים רצים ונופלים וקמים ועושים כל מיני תנועות בגוף לפי חוקי המשחק, לא שוכחים את האופק, אנחנו לא פה סתם בשביל גלגל כדור על האדמה. אנחנו כאן כדי להבקיע לשער היריב, ולהבקיע יותר מה שהוא יבקיע לנו, כדי שנוכל לנצח במשחק, ואז מגיע הרגע המקווה, שבו אומרים, יש, ניצחנו. אם תכניס אדם לתוך משחק כדורגל, תגיד לו, תכדרר את הכדור, אתה לא מסביר לו מה הרעיון פה, מה היריב אמור לעשות, מה הניצחון, מה חוקי המשחק, מה נקרא ניצחון, אז זה כלום, זה נורא משעמם. סתם לעשות איזה משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה יוצא מזה? כאן יש יעד, לכן צריך להרים עיניים, ולהתבונן אל האופק, להתבונן אל החזון. מה החזון? הנה לנו מדברי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. שתתגדל ותציץ ותפרח בעולם, לפרוח בעולם, וכאשר אני מודד לעצמי את תקופות טובות, אני צריך להתבונן. האם אני פורח בעולם? כי האדם עץ השדה. האם אני לא עץ סרק? אני צריך להיות עץ פרי. אני צריך לפרוח בעולם. כל אחד לפי בחינתו, לפי עניינו. אומר רבנו, אוקיי, הבנת שהעיקר זה צמיחה? העיקר זה פריחה בעולם? אז תדע לך, זה עובד באותו תהליך, על פי אותו קונצפט, של זרעים ואילנות. אין אפשרות לזרע להפוך להיות עץ מלא פרחים ופירות, להגיע לתכלית גידולו, רק על ידי שקוברים אותו באדמה ושופכים עליו מים, והוא מתחיל לבלוט, להירכב. לא נעים, תהליך בעייתי, אבל רק על ידי כך הוא יגיע לתכלית גידולו בעולם. וזה הנושא שלנו הערב. צמיחה מתוך קושי. עקבון בכל דבר, אין אפשרות להתחיל לבצע למעשה את ההצעה הזאת, ולהתחיל באמת לחיות חיים אחרים,
עד שאני באמת משנה את ההשקפה שלי בצורה יסודית ביותר. מכאן מתחיל הכל. וזאת נקודה מאוד חשובה. כאשר אנחנו רוצים להשתנות, אנחנו עכשיו מתחילים לעשות עצמנו תוכניות מעשיות. כאשר האדם רוצה לחזור בתשובה. הוא מתחיל להגיד, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה, ושינוי כזה, שינוי כזה. הוא כל הזמן מחפש עצות שיגידו לו מה לעשות. איך ללמוד, איך להתפלל, איך להתייחס לבעיה כזאת, איך להתייחס לבעיה אחרת. תן לי הנחיות, תן לי הוראות למעשה. אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל משינוי ההשקפה וההתבוננות. כך גם תהליך של תשובה. אם לא תשנה את השקפתך, זה שתקבל על עצמך כל מיני קבלות למעשה של שינוי, כמה זמן זה יחזיק? אתה תתייחזב מזה, תתייאש מזה מהר מאוד, ותחזור לסורך. יש פתגם ידוע שאומרים בשם אלברט איינשטיין, המלומד היהודי הגדול. אמר, מה הגדרה של טיפשות? זה לעשות כל פעם את אותו מעשה ולצפות לתוצאות אחרות. וכולנו נתונים בטיפשות הזאת, גם כאשר אנחנו חושבים על עבודת השם, על החיים, אם זה היחסים בזוגיות, אם זה יחסי הורים וילדים, יחסי אני והחברים שלי, והעיקר העיקרים, היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני כל הזמן מנסה עוד פעם להחליט החלטות, לעשות שינוי, ואחרי זה אני עוד פעם נשבר מזה, מפסיק, ואז אני חוזר עוד פעם, וככה אני חוזר כל פעם על אותו למעשה, ומצפה, מקווה שבעזרת השם יהיה תוצאות אחרות. עיקר העניין הוא קודם כל שינוי ההשקפה, להפנים את הרעיון. ורואים את זה בספר ליקוטי מוהר"ן. בתורה א', אומר רבנו, דע שעל ידי התורה נתקבלות כל התפילות וכל הבקשות, שאנחנו מבקשים ומתפללים. ככה רבנו אומר שבתורה א'. אבל מיד אחרי זה, הוא מתחיל להסביר את התהליך. הוא אומר, כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ולקשר את עצמו לשכל שיש בכל דבר, ולהתקרב לשם יתברך על ידי אותו השכל. הכל מתחיל משינוי ההשקפה. אבל כל עוד אנחנו מתייחסים לדברי התחזקות, אפילו דברי התחזקות מהצדיקים הקדושים, לא דברי התחזקות שאנחנו מדברים בינינו ובין עצמנו בשיחת חברים, מתייחסים לדברי התחזקות. כאיזה מין ליטוף כזה, על הלכי, להגיד לא נורא, ואומרים לך כל מיני רעיונות, אתה אומר לו תודה רבה שאתה מחזק אותי, אבל אני לא מפנים את זה. אני לא משנה את ההשקפה שלי. נראה לי שזה מין סוג של נחמה כזאת. דברי התחזקות של הצדיקים, הם באים כדי שאנחנו נפנים אותם שזאת האמת. וכשיש לי שכנוע עצמי עמוק, שלחיים יש חזון, ולחיים יש תכלית, והתכלית היא לפרוח בעולם, ואני מאמין בזה באמונה שלמה, כמו מי שמתחיל מסלול לימודים מסוים, מאתגר, כמו שנכנס לשירות בצבא לאיזה מסלול מאתגר, כמו שהוא באיזה משחק ספורטיבי. הצורך לנצח, להגיע לסוף המסלול, להגיע אל המטרה שנקבעה, הוא כל הזמן חי בתוכי. אני לא מאבד את המוטיבציה. מאיפה באה המילה מוטיבציה? מוטיבציה זה מה שאנחנו קוראים בעברית הנעה, מלשון תנועה. מה מניע אותי? זה נקרא מוטיבציה. וכאשר אני בא ומייצר לעצמי מוטיבציה חזקה, שוב אני אומר, זה יכול להיות בלימוד של איזה תואר, או במסלול בצבא, או לנצח במשחק. המוטיבציה הזאת, השכנוע העצמי העמוק, בתכלית של העניין, זה מה שמניע אותי.
וכאשר זה קצת נחלש, וזה קצת מתרופף, הלכה לי המוטיבציה. לכן עיקר השיקום העצמי לקראת השגת היכולת לחיות חיים בתוך קשיים וקושיות ולפרוח, התחלת התהליך להפנים את ההשקפה הזאת, השתכנע בה. איך מגיעים לזה? הרבה תורה, הרבה תפילה, הרבה חשיבה, הפנמה של אמונה, אמונה בתהליך, אמונה בעצמי. רבנו אמר פעם לרבי נתן, גם אם אתה חושב שיש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אין לך אמונה בעצמך. רבנו הדגיש את הנושא הזה של שני העמודים שעליהם האדם צריך לעמוד, האמונה בקדוש ברוך הוא והאמונה בעצמו. אני ראוי, אני מסוגל. וזה דורש רענון כל הזמן. בדיוק כמו שבכל חברה או בצבא עושים מדי פעם שיחות מוטיבציה. בשיחות האלה, בדרך כלל, בסופו של דבר, חוזרים בדיוק על אותם רעיונות. אבל ברור לכולם שמדי פעם צריך שיחות מוטיבציה. כי אחרת המוטיבציה עלולה להיחלש, להתרופף, והתוצאות יהיו בהתאם. ולכן מדי פעם עושים רענון, רענון מוטיבציה, ככה האדם צריך לעשות לעצמו. שיחות מוטיבציה, ללמוד את דברי הצדיקים, לעיין בהם, לחשוב עליהם, לבטא אותם אחר כך בהתבודדות לפני הקדוש ברוך הוא, אם יש לי שאלות, להעלות את השאלות האלה, לראות מה ליבי עונה לי. כאשר אני עסוק כל הזמן ברענון של האמונה בתכלית, לפרוח בעולם. כדי להגיע לפריחה, ללבלוב אמיתי, צריך כל הזמן תורה ותפילה. ואז אני מסתכל לאופק, ולא מסתכל על קצות הנעליים שלי, או על הצעד הבא שלי. יואו, איזה קשה זה, אין לי כוח. אנחנו גדלים, גדלנו בדור, שזה נשמע תירוץ לגיטימי. אין לי כוח. מה עושה שיחת מוטיבציה? שההורים אומרים לילד. הילד אומר, אין לי כוח להכין שיעורים. מה ההורים יגידו לו? מה שהם צריכים להגיד לו? לא, לצעוק עליו. אתה עושה עכשיו שיעורים, ולא מעניין אותי שום דבר. לא. אומר לו, למה? אתה ילד נפלא. אתה ילד עם יכולות. אם תעשה שיעורים, אחר כך, עכשיו זה קשה, קשה לך חוששים את עצמך. אבל אם תעשה, יהיה לך סיפוק. תצליח בלימודים. אתה רוצה להיות ילד מצליח, אתה לא רוצה ילד נכשל. כך אותו דבר אנחנו צריכים לעשות לעצמנו, באופן קבוע, באופן יומיומי כפשוטו. אם עבר יום שבו לא נתתי לעצמי שיחת מוטיבציה, אם זה בתורה ואם זה בתפילה ואם זה בשיחת חברים, היום הזה מוסיף לי קצת חולשה. כשעבר עוד יום כזה, הוסיף לי עוד. אבל זה לא כך, כמו שאני תיארתי בדוגמה, אלא כמו מה שכתוב בתלמוד ירושלמי, ורשי מביא איזה ביטוי מאוד ידוע. אם תעזבני יום, יומיים מאזדקה. האדם עומד מול התורה, מול האמת. ואז הוא הולך צעד אחורה. נחלש. גם התורה עושה צעד אחורה. ואז כשאני הלכתי צעד אחד אחורה, התרחקתי שני צעדים מהתורה, זה נקרא, אם תעזבני יום, יומיים מזקה. יום מבוזבז זה נזק של שני ימים. כי אני הלכתי אחורה, גם התורה הלכה אחורה. זה הדבר הראשון שצריך לצא לאדם, לא משנה מה עובר עליי, אבל כולנו עוברים דברים, אם זה דברים פנימיים רגשיים, אם זה אירועים חיצוניים, אני צריך להציל את היום הזה, לתת לעצמי, זה זריקת מוטיבציה, זריקת עידוד.
ואין שום מצא אחרת, שום פטנטים, שום סגולות ולא קמאות ולא ברכות מצדיקים, שום דבר לא יעזור. אם אני לא אעשה את ההשתדלות שלי, אז אני לא אתקדם לשום מקום. ואני עוד אדרדר, זה יותר גרוע. כך חיים עם קשיים ועם קושיות, מתוך תכלית גידול, מתוך אמונה חזקה ביד, בחזון, על ידי זה אפשר להגיע לפריחה, לפרוח בעולם, שיהיה לי את כל מה שאני מאחל לעצמי. אני חושב שהרעיון הזה, והדיבור הזה של רבנו, הוא צריך להתחיל, אני צריך להתחיל לקרוא כך. רבנו אומר, תדע לך, אתה אילן גדול, יש לך פוטנציאל ענק לפרחים ופירות. וזה לא סתם דברי עידוד, אלא זאת התכלית, בשביל זה באת לעולם. תפנים את ההשקפה הזאת. ואם תעשה את זה, אז עכשיו בוא נדבר רגע. הקשיים הם חלק מתהליך השתילה והנביטה והפריחה. זה לא תקלה שאני אומר לך, אין ברירה, תקשיב, בחיים לפעמים יש תקלות, צריך להתגבר על זה. לא, זה חלק מהתהליך. ואז כאשר לוקחים את הדיבורים האלה של רבנו, את מה שניסינו להגיד מסביב, זה יכול באמת לייצר שינוי אמיתי בחיים. ואני רוצה לעבור לארבעה פסוקים ממזמור מ"ב בתהילים. אומר דוד המלך, במילים האלה הרי גנוז כל הרגש האנושי וגם כל התקווה האנושית. אומר דוד המלך, מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי? הוכי לי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי, עליי נפשי תשתוכח. על כן אסגרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. יומה מצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. אנחנו אומרים את הפסוקים האלה, הם ידועים לכולנו, אנחנו מכירים אותם בעל פה, לא תמיד אנחנו יודעים מה הפירוש, כדאי ללמוד את זה מהפירושים, כדי לכוון יותר באמירת התהילים, אני הבאתי פה קטע מהמלבים. המלבים היה רב, שמו היה מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל. הוא כינה את עצמו בראשי התיבות של השם שלו. הוא היה רב ברומניה וברוסיה, נפטר לפני כ-100 שנה ויותר, קבור בקייב, נפטר בראש השנה, והוא כתב את הפירוש אולי הכי ארוך והכי משמעותי שיש לנו מכל הפרשנים, על כל התנ"ך. ומומלץ מאוד, מי שלומד תנ"ך, אחד תהילים או שיר השירים, ללמוד את זה עם פירוש המלבים, יש שם אוצרות נפלאים. הוא היה גאון עולם, תלמיד חכם גדול, פוסק גדול, הוא לא גדל בסביבה חסידית, אבל כשהוא היה כבר רב חשוב, הוא הלך ללמוד חסידות וקבלה מאחד מגדולי האדמו"רים בחסידות, רבי צבי הירש מזידיצ'ו, כך סגנון של הדברים שלו הוא כולל ממש את כל מיני סוגי ההשקפות שיש בו יהדות. כותב המלבים על הפסוקים האלה, על שני הפסוקים האחרונים. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עבר. אומר המלבים, תהום, בעת ההיא ראיתי תמיד את נפלאותיך, שבעת שבאו עליי צרות גדולות, היה זה אצלי אותו מופת שתעשה לי ניסים ונפלאות גדולות. זאת הכותרת. אומר המלבים, תרום את תרום קורא לכל צונריך, כל משבריך וגליך, אמרו, יומם יצווה השם חסדו בלילה שירו עמי תפילה לחיי. גם כשעברו עליי תהומות ומשברים וגלים, ידעתי שהכל גם בלילה שירך עמי. למה? כי אני יודע שאתה תצווה את חסדך. וזאת הכותרת שהוא נותן. גם כשבאו עליי צרות גדולות, היה זה אצלי אות ומופת
שתעשה לי ניסים ונפלאות גדולות. זה צמיחה מתוך קושי. זאת ההסתכלות שרבנו אמר לאחיו. אתה כמו הזרע, קברו אותך באדמה, דרכו עליך, אתה נרקב, כל זה כדי להגיע לתכלית גידולך. זה לא תקלה או תאונה שתחפש איך להעביר אותה. זה התהליך בעצמו. הוא אומר המלבים, הוא מצייר במליצתו את הזמן כים זועף, ואת האומה הישראלית כאונייה השטה בלב הים הגדול הזה, ואת הצרות המתעוררות מצייר כגלי ים ומשברים העוברים להטביע את האונייה, וצייר כי התהומות המתנשאות בים בעת הסהר, והם המעוררים בים גלים ומשברים סוער וזעף, הם מקבלים הרעש מן הצינורות העליונות לכל תיתו המון מים בשמיים. וכאילו הצינורות העליונות הם נותנים כל השם על התהומות, והתהומות יקראו אל הגלים והשברים, והגלים יקראו ויענו בכל רעם ורעש. המלבים נותן לנו פה ככה איזה ציור. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. התהומות והגלים המתנשאים, כולם עליהם יש קול מהצינורות העליונים, מעולמות עליונים, והם נותנים את כל השם על התהומות. כלומר, יש איזו אמירה. בציור הזה של שערה נוראית, שהאונייה כמעט הולכת לטבוע, יש אמירה, אמירה של השם יתברך. כך גם בתהליך שלנו, כאשר אנחנו עוברים תהומות ומשברים וגלים, יש כאן אמירה, כפי שידוע מכל הצדיקים. המון סיפורים, שההנהגה הראויה של אדם, שכאשר עובר עליו איזה משבר, איזה קושי, הוא צריך לנסות לחשוב, מה אומרים לי כאן? כמו שהסיפור במסכת ברכות, אחד מהמוראים הקדושים, שהיו לו חביות יין, הוא היה מייצר יין, כולם החמיצו. זה היה הפסד נוראי, היום ונורא, אסון כלכלי. באו חבריו להשתתף איתו בצערו. אמרו לו, יעיין אדוני במעשה. זה לא בסתם. תחשוב רגע, למה זה קרה לך? אמר להם, וכי אני חשוד בעיניכם, שאני עושה מעשים רעים, שעבורם אני אמור חס ושלום לקבל עונש כזה גדול. אמרו לו, כי חשוד הקדוש ברוך הוא שיעשה דין בלי סיבה? וזה ממשיך שם. הם נותנים לו דוגמה לאיזה עניין שהיה צריך לתקן ביחסים שלו עם העובדים שלו, ואחרי כן עשה לו נס. הגמרא אומרת שהמחיר של החומץ עלה יותר ממחיר של יין, אז הוא בעצם לא הפסיד כלום, ויש אחרים שאומרים שהחומץ חזר להיות יין. עיקר הנקודה הזאת, בכל אירוע שקורה לי, יש אמירה מעת השם יתברך. ברוב המקרים אני לא יכול לדעת למה זה קרה לי. מסופר על אחד מגדולי המוסר, היה כבר יהודי זקן מאוד, ירד במדרגות בישיבה ונפל. התלמידים רצו אליו, הקימו אותו, ברור שלא קרה לו כלום. הוא לא התיישב על המדרגה, וככה מהורה, אומרים לו, הרב, מה קרה? הכל בסדר? הוא אומר, כן, כן, הכל בסדר. אז למה הרב יושב? בוא, נלך. הוא אומר, אני חושב למה זה קרה לי. יש יהודים גדולים שיכולים לקבל תשובות. אנחנו לא כאלה. ברוב ככל המקרים אין לי שום מושג מה הסיבה שזה קרה לי. אז מה אני עושה עם העניין הזה? אני צריך להאמין בה. יש כאן אמירה מעת הקדוש ברוך הוא. מה היא? אני לא יודע, אבל זה בכלל לא משנה. על ידי האמונה שיש כאן אמירה מעת הקדוש ברוך הוא, אני שוב נכנס לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כיהודי מאמין שהאמונה היא זאת שמכוונת את חייו. אם כן אומר המלבים, תום ותום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, כל השם דרך הצינורות העליונים, הוא קורא לתהומות, אל הגלים, אל המשברים, יש כאן אמירה. הוא ממשיך ואומר, ויצייר כי בעת נשמעו הקולות האלה,
קולות מים רבים אדירים, תהומות ומשברים, שמע כי צעקו בקולם, והודיעו כי חסד השם מוכן לבוא, הודיעו תכף כי חסד השם מוכן לבוא, וכי זה סימן כי יצווה השם חסדו לנוסס ניסים ופלאות ואותות ומופתים. הנה המלבי מפרש לנו את האמירה. גם אם אתה לא מבין ספציפית למה קרה לך המאורע הספציפי הזה בזמן או במקום הספציפי, יש כאן אמירה. ומה עיקר האמירה? יהיה טוב. זאת אמירה שהם אומרים, הקולות שבאים מהצינורות העליונים, מה הם אומרים למים רבים ואדירים ותהומות ומשברים? הם צעקו בקולם והודיעו, תכף, כי חסד השם מוכן לבוא. נחזור לכותרת שהוא נתן. בעת העיר ראיתי תמיד את תפילותיך, שבעת שבאו עליי צרות גדולות, היה זה אצלי אות ומופת, שתעשה לי ניסים ונפלאות גדולות. יש ביטוי אצל חכמי ישראל המקובלים, העדר קודם להוויה. כל הבריאה בנויה באופן כזה, שכל בניין בא מתוך הרס. אם זה הזרע ששוטלים אותו באדמה, שהוא נהרס לחלוטין, ואז נובק ממנו משהו, כפי הדוגמה שרבנו הביא, אם זה אפילו בלידה, תהליך של לידה, של יציאת חיים חדשים בעולם, הוא בא בעקבות הרס וכאב ודם אפילו. ההיעדר קודם להוויה. כשאני, יש לי צרות גדולות, אני רואה בזה אות ומופת שעוד מעט יבואו הניסים והפלאות, אומר המלבי. עכשיו הוא מסביר את זה בתוך הפסוק. וזה שאמר, ששמעתי אז, שתהום האחד קרא לתהום האחר, כרי כתוב בפסוק, תהום אל תהום קורא, תהום אחד מדבר עם תהום אחר. תהום אחד קרא לתהום האחר למור, מה הוא אומר לו? את הפסוק מיד אחר כן. יומם יצווה השם חסדו, שבעת התנסו התהומות לכל צינוריך, על ידי כל ופקודת הצינורות העליונות, שעל ידי 100 צינורות העליונות התגעשו מי תהום רבה, ואז תהום אל תהום קורא. וכן קראו אז כל משבריך וגליך אשר עליי עברו. כולם קראו ואמרו למור, כי עתה יתגלה היום. והישועה אשר צווה השם חסדו, עוד מעט יגיע האור. רוצה לומר התשועה על ידי נס מפורסם, שזה נקרא בשם חסד. והנמשל, שכל צרה שבאה אז על ישראל, עד שחשך להם היום, היה לילה, היה סימן להם כי ברגע זו התגלה אור השם, והיה יום, והשם יצווה חסדו. נחזור ונראה את שני הפסוקים האחרונים. קודם כל דוד המלך אומר, מה את תשתוכחי נפשי ותמיה עליי? למה את נכנסת למצב של נמיכות, של נפש מוקה? הוכי לי לאלוקים. קחי את נשק התקווה. כי עוד עודנו יש עוד פניו, אני יודע שהישועות שלו יבואו, ואני עוד אזכה להגיד להם תודה רבה. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אלהי, עליי נפשי תשתוכח. אני במצב לא טוב. הנפש שלי מוקה, אם זה רגשית, חיצונית, עובר עליי. על כן, דווקא מתוך המצב הזה, שאני שכוח, שבור, מושפל, על כן אזכרך, בארץ ירדן, מהירידה, חרמונים, של חרם, צרה, מהר מצער, מהצער, על כן אזכרך. מה זאת אומרת? דווקא מפני שהנפש שלי עכשיו מוכה ושפלה ונמוכה, אז עכשיו אני צריך לזכור אותך? כן, מה אני זוכר? תהום, תהום קורא לכל צינוריך. כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל מה אני לומד מהתהום אל תהום, מהקריאה, מה האמירה? יומם יצווה השם חסדו, עוד יגיע האור של היום. ולכן, גם בלילה, בזמן החושך, שירו עמי. תפילה לאל חיי, כי אני יודע שאין פה תקלות ואין פה תאונות, וזה חלק מתהליך, יש ירידה, צורך עלייה. הקושי בא כדי להצמיח. אלה הדברים שרציתי שנלמד, הפסקה הזאת מרבנו,
וארבעה פסוקים האלה מתהילים, שאני חושב שמי שמפנים את זה, חוזר על זה, עם הפירושים, עם דברי התורה, ועם התפילה שיוצאת מתוך ליבו, מדבר לפני הקדוש ברוך הוא. למדתי כך וכך. תזכה אותי להאמין בזה. תזכה אותי להשתמש בזה. באופן כזה שאני אוכל לעמוד בתוך הקושי, ולא לפתור אותו באיזה זבנג וגמרנו, באיזה פתרון קסם. אין דבר כזה, בדרך כלל. נתן לי את הכוחות לעמוד בזה. וכפי שאומרים בעולם האימון האישי, רוב האנשים מקדישים 90% מהמשאבים שלהם לנסות לחיות חיים ללא בעיות. כל מיני פטנטים מכל הסוגים. 10% מהמשאבים הם משקיעים באיך להתמודד עם הקשיים. אבל באמת צריך להחליף את המשוואה. 90% מהמשאבים איך להתמודד. 10% לחפש דרך שיהיו חיים ללא בעיות. ואני רוצה לסיים בשש עצות שמצאתי, איך האדם צריך באמת לייצר לעצמו צמיחה מתוך הקושי. העצה הראשונה, קוראים לזה, אנשים שעוסקים בזה, לאמץ את האתגר. לא לנסות לברוח. להבין שיש כאן אמירה, ומהאמירה הזאת, מהמצב הזה, יכול לצאת צמיחה נפלאה. אל תיבהל, תסתכל לקושי בעיניים. עצה שנייה, ללמוד מכישלונות. להבין שכל מה שעובר עליי, התהליך הזה של בעיות, ניסיונות להתגבר, אחרי זה עוד פעם יש בעיות, זה תהליך של למידה. להתייחס לזה כתהליך של למידה. לא להתייחס לזה, כאילו אני עכשיו עומד, קשור, ומישהו מכניס לי מכות. אין לזה טעם, אין לזה סיבה, רק צריך חכות שיקרה נס ושזה יעבור. לא, זה תהליך של למידה. כי כל אחד מאיתנו, בכל התחומים בחיים, היו לו עליות והיו לו ירידות, היו לו כישלונות והיו לו הצלחות. אתה צריך להתבונן בכישלונות. פעם שעברה שזה קרה לי, מה עשיתי כדי להתגבר על זה? הסתכלתי לצרה בעיניים, הצעה הראשונה. עשיתי משהו, לא הצלחתי. בוא נראה למה לא הצלחתי. איך אפשר לשנות את זה? הצעה השלישית, להישאר חזק. זה מה שאנחנו נגיד לכל אדם אחר, חבר, בן משפחה, אדם אהוב, סתם אדם, שאנחנו רואים אותו בקשיים, ואנחנו אומרים לדבר ראשון, אחי, תתחזק, תחזיק מעמד, כי אנחנו יודעים שזאת העצה. אין לי אפשרות לפתור לו את הבעיות, לפחות אני יכול לתת לו עידוד. אני צריך לתת לעצמי עידוד, להישאר חזק, לעמוד על עומדי, וזאת כל תורת ההתחזקות של רבנו הנפלאה. אם זה בספר משיבת נפש, ששם נאספו כל הדיבורים מרבנו ורבי נתן, אם זה בליקוטי תפילות, הדיבורים הנפלאים של רבי נתן, אם זה המכתבים של רבי נתן, בעלים לתרופה, כולם באו למטרה אחת, לחזק את האדם בשעת הקושי, ולתת לו את הכוח להיכנס, להסתכל לצרה בעיניים, לעשות תהליך של למידה, כל פעם לנסות אחרת, אמרנו קודם, טיפש, זה אחד שחושב שיעשה את אותו מעשה שוב ושוב, והתוצאות יהיו אחרות. לא, אני צריך ללמוד מהכישלונות. העצה הרביעית, למצוא תמיכה. אני לא יכול לבד. למצוא תמיכה בבני משפחה אוהבים, למצוא תמיכה בחבר או חברה שאכפת להם ממני, לפעמים למצוא תמיכה, ומי שעבר תקופות של לחץ וכובד נפשי יודע את זה, זה פשוט להיות עם אנשים, אפילו שהם בכלל לא מדברים איתי, לראות אנשים, חיים,

0: לשמור על הגוף ולשמור על הנפש. כאשר האדם במצב רגיש, במצב פגיע, חשוב מאוד שישמור על בריאות הגוף, באכילה, בפעילות גופנית, וישמור על הנפש שלו. יש לפעמים שמישהו מדבר איתנו, ואנחנו באיזה מצב רוח בעייתי, זאת אומרת, זו אין לי כוח לשמוע את זה עכשיו. זה כבר מצבי קיצון. אתה אומר, אין לי כוח לשמוע את הדיבורים האלה עכשיו. לא צריך להגיע למצבי קיצון. אתה תחליט מה אתה קורא, איפה אתה מסתכל, מה אתה שומע. יש תקופות שאני עכשיו צריך רק חיזוק ועידוד ותמיכה, ולא להתעסק לא בשטויות והבלים שלא קשורים אליי, או דברים שיכולים להפיל אותי. לשמור על הגוף והנפש. השש עצות האלה הן מסכמות כל מה שיש בתורה הקדושה, ובתורת ההתחזקות של רבנו, ולהבדיל לפעפי הבדלות מהחוכמה והניסיון האנושי. אני אחזור אליהם לסיכום, לאמץ את האתגר, להסתכל לבעיה בעיניים, לא להגיד, לא רואים אותי, מחסה את העיניים, אומר לא רואים, רואים אותך. הצעה השנייה, ללמוד מכישלונות, תהליך של למידה. הצעה השלישית, להישאר חזק, להחזיק מעמד, כמו שאני אגיד למישהו אחר במצב בעייתי כזה, אני צריך להגיד לעצמי, כן, לשבת בהתמודדות, שעה שלמה, אין לי דיבורים, אין לי כוח לכלום. ואני אומר לעצמי, אופר, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד, יכול לחזור על זה 100 פעמים. זה משפיע על הנפש. הדיבור משפיע על הנפש. כמו שרבנו אומר שבאמונה, מגיעים לאמונה על ידי דיבורי אמונה. כי דוד המלך אומר, הודיע אמונתך בפי. אני מודיע את אמונתך בפי. למי? אני לא צריך שזה דרשן שמדבר לאנשים רבים. אני מודיע אמונתך בפי לעצמי. מדבר דיבורי אמונה, כך מדבר דיבורי התחזקות. עצה רביעית, למצוא תמיכה של אהבה מאנשים אחרים. עצה חמישית, להיות פתוח לשינויים. לא להיות אחד שמקובע, ואז אם הוא פה מוצא או מציעים לו איזשהו רעיון, איך לעשות שינוי בחיים שיאפשר לו להתמודד איתו, אומר, עזוב, לא יודע, לא התרגלנו, לא נהגתי ככה. תהיה פתוח, תהיה דינמי, תהיה רענן. מנסים משהו חדש. והעצה השישית, לשמור על הגוף ולשמור על הנפש. אלה שש עצות שאיתם אפשר לקיים את הדברים שלמדנו פה מדברי הצדיקים, איך לצמוח מתוך הקושי, כי הקושי הוא שלב טבעי בתהליך של הצמיחה. הוא לא תקלה בתהליך הזה, הוא חלק מהתהליך הזה, כמו שראינו מרבנו. צריך סבלנות, צריך התמדה, צריך הסתכלות. מה זה צריך? אני לא יודע איך עושים את זה. אתה יודע, דקה אתה יכול? מצוין. כל דקה כזאת זה ניצחון. אבל אחרי זה אני נופל עוד פעם. בסדר. קמים, מתחילים מההתחלה. השם יעזור לנו שנזכה להיות אנשים שגדלים ופורחים בעולם כמו פרח נפלא. שזה תכלית חיינו. על ידי זה שנזכור שבתהליך הצמיחה זה מתחיל עם הזרע שתומנים אותו באדמה, הוא עובר דברים לא פשוטים. אבל הקושי הוא חלק מתהליך הצמיחה. השם יעזור שנזכה לזה.
1: כל ישראל עם ברסב הרי החדשות, רבי נחמן מברסלב אומר, אין ייאוש בעולם כלל.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו יכול המאור ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין לכם את השם להתברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות. ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה מתחילת העמוד, והשיעור יהיה היום 7.5 דקות. אחרי שלמדנו על האיסור לסחור עם הגויים 3 ימים או יום אחד לפני ימי ידיהם, כאן המשנה מגדירה לנו כמה חגים שמוגדרים כימי ידיהם, כלומר חגים של עבודה זרה של הגויים. המשנה מביאה דוגמאות של חגים שהיו נוהגים בזמנה בתקופת הרומאים. מתוכם היום נתייחס רק לשניים הראשונים, קלנדה וסטרנורה, ומחר נתייחס לכרטיסים. אז מה זה החגים קלנדה וסטרנורה? מספר על זה רב חנן ברבה שהמקור של אותם חגים זה דווקא בקדושה, וזה חגים שאדם הראשון עשה לכבוד השם. למה הוא עשה חגים? כי בשנה הראשונה של אדם הראשון, כשהוא נכנס לתוך החורף, הוא ראה שהימים הולכים ומתקצרים, אז הוא חשב שזה העונש שלו ושעוד מעט העולם יחזור לתוהו. ואז ממש בשיא של החורף הוא ישב 8 ימים בתענית ותפילה, ואז כשהגיע תקופת טבת והוא ראה פתאום שזה מתהפך והימים הולכים ומאריכים, אז הוא הבין שזה פשוט דרך הטבע, ואז הוא עשה 8 ימים של חג, ושנה אחרי זה גם את 8 הימים שבהם הוא התענה והתפלל הוא הפך לחג, וכך יצא לו שיש לו 2 חגים כמעט צמודים. חג ראשון זה למשך 8 ימים לפני תקופת טבת, וחג שני זה למשך 8 ימים אחרי תחילת תקופת טבת. אז כאמור הוא התכוון שהחגים אלו יהיו לשם שמיים, אבל באו עובדי עבודה זרה והפכו אותם עם הזמן כחגים לעבודה זרה. אז זה המקור לשני החגים. קלנדה זה החג השני, הפירוש של זה זה התחלת השנה. אגב, לכן קוראים ללוח שנה באנגלית קלנדר. והחג הראשון מכונה כאן במשנה סטרנורה, הרומאים עצמם קראו לזה סטטורנליה, וזה היה על שם אל שהם קראו לו סטורן, כלומר מה שאנחנו קוראים היום הכוכב שבתאי, שהם האמינו שזה אל החקלאות. אגב, החג הזה סטרנורה זה המקור למה שהתפתח מאוחר יותר לחג המולד, והחג קלנדה זה מה שהתפתח אחר כך לראש השנה הנוצרי. אז זה הסיפור של שני החגים. הגמרא אגב שואלת, לפי הדעה שאדם הראשון נולד בניסן ולא בתשרי, אז לכאורה לא מובן למה הוא כל כך נבהל, הרי נולד באביב שאז הימים בינוניים, הגיע הקיץ והימים התארכו, הגיע הסתיו והימים שוב התקצרו, ואז הגיע החורף והם התקצרו עוד יותר, אז אומרת הגמרא הוא נבהל, כי ימים קצרים כאלו של כסלו טבת, את זה הוא עוד לא ראה. אז זה היה לגבי שני החגים הראשונים. עכשיו בדרך אגב, כיוון שבנו את הסיפור לגבי שני החגים האלו, הגמרא מביאה ברייתא שמספרת סיפור דומה על אדם הראשון הפעם, לא על תקופת טבת, אלא על עצם זה שהגיע הלילה. כלומר, ממש בלילה הראשון של אדם הראשון, כשהוא ראה שהשמש שוקעת והוא לא ידע מה זה, אז גם אז הוא חשב שזה עונש, ושעוד רגע העולם חוזר לתוהו, והוא וחווה ישבו והתענו ובכו, ורק כשהגיע הבוקר, אז הוא הבין שזה דרך העולם, והוא הקריב שור לקדוש ברוך הוא. איזה שור הוא הקריב? אז הברייתא דורשת את מה שדוד אומר ותהילים, ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס, שדוד מתפלל שהשיר והתודה שלו היו טובים יותר לפני השם מהשור פר שהקריב אדם הראשון. אז איזה שור פר הוא הקריב? כתוב שם מקרין מפריס. מה הכוונה מקרין מפריס? הברייתא מסבירה ששור שנולד, הוא נולד עם פרסות אבל עוד לא עם קרניים, הם רק גודלות אחר כך. אבל השור שהשם עצמו ברא, כיוון שהוא ברא את השור כשהוא כבר גדול, אז הוא ברא אותו כבר עם הקרניים. וזה השור שאדם הראשון הקריב, לכן כתוב מקרין מפריס, כלומר שהקרניים קדמו לפרסות. זה הברייתא, ורב יהודה בשם שמואל מוסיף, מזה שכתוב מקרין בלי יוד, אז הוא דורש שזה לשון יחיד, והוא אומר שלשור הזה היה רק קרן אחת באמצע המצח. וזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', סיימנו עם אדם הראשון וסיימנו עם הסוגיה הראשונה של מה זה אותם שני חגים ראשונים. הסוגיה השנייה עוסקת בשאלה הלכתית יותר, וזה מהדין של כל מיני עיירות וכפרים שהיו באזור של רומי והיו משועבדות לה ומשלמות למס. והשאלה היא האם החגים הרומאים תופסים גם שם. הגמרא עצמה שואלת את זה רק לגבי קלנדה, אבל בפשטות הכוונה לכל החגים הרומאים. עכשיו יש מחלוקת ראשונים להבין בדיוק במה מדובר. לפי רש"י אותם עיירות לא היו עובדים את העבודה הזרה של הרומאים, אבל כיוון שהם היו מספקים את המצרכים לרומאים, אז אם אני אמכור עכשיו שור למישהו מאותו כפר והוא יביא את זה אחר כך לרומאי והרומאי יביא את זה לעבודה זרה שלו, אז יוצא שבעקיפין אני סיפקתי שור לעבודה זרה של הרומאים. זה דעת רש"י. הריטב"א לעומת זאת אומר שזה כבר חשש רחוק מדי, כי זה לפני עיוור על עוד לפני עיוור. לכן הריטב"א מפרש שאותם עיירות כן היו עובדים את העבודה הזרה של הרומאים, אבל הם לא עשו את זה מהלב, הם פשוט עשו את זה מתוך כבוד או כי הם פחדו מהרומאים. אז האם גם באותם עיירות אסור לעשות סחורה 3 ימים לפני אותם חגים? אז בזה הגמרא מביאה מחלוקת. רבי יהושע בן לוי אומר שזה אסור לכולם, רבי יוחנן אומר שזה אסור רק למי שבאמת עובד את העבודה הזרה הזאת, והגמרא מביאה 2 ראיות לרבי יוחנן, אחת מברייתא ואחת מהמשנה שלנו. בברייתא כתוב שקלנדה אסורה רק לעובדיה, כלומר ולא לאותם עיירות. ומהמשנה שלנו הראיה לא מקלנדה אלא מסוף המשנה שעוד לא ראינו, שם כתוב שגם כשהרומאים היו מתגלחים ומסתפרים הם היו עושים יום חג של עבודה זרה, והמשנה מדגישה שהיום חג הזה אסור רק לעובד עצמו ולא לאנשים שמשועבדים לו. אז ממילא מדייק רבשי שאותו דבר גם לגבי החגים הלאומיים יותר, שהאיסור לסחור איתם זה רק למי שעובד את עבודה זרה בפועל ולא לאותם עיירות שמשועבדות לרומי.
עכשיו, בסוגריים נעיר שהראשונים שואלים שלכאורה היה אפשר לדייק להפך, שאולי דווקא בחג פרטי זה אסור רק לעובד ולא למשועבדים לו, אבל בחג לאומי כמו קלנדה זה יהיה אסור לכולם, תראו רמב"ן מה שהוא עונה. בזה סיימנו את הסוגיה השנייה, אנחנו 6 שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו הסוגיה השלישית שנלמד אותה לפי נקודות הכסף, שלפי הפירוש שלו גם הסוגיה הזאת קשורה לנושא הכללי שלנו של איסור סחורה לפני ימי אדם. כשלמדנו על סיבת האיסור, אז לגבי מחירה לגוי אמרנו שחבר, אבל לגבי כל שאר האיסורים, ואולי גם לגבי מחירה לגוי, אמרנו שזה מצד הרווחה, כלומר שאני מרוויח גוי ואז הוא הולך ומודה לאליל שלו. אז בהקשר, הגמרא מביאה ברייתא של רבי ישמעאל שמלמד אותנו איסור נוסף, וזה האיסור להשתתף בחתונות של גויים אפילו שכל האוכל כשר למהדרין. מה האיסור? אז רבי ישמעאל מביא את הפסוק שאוסר לכרות ברית עם 7 עמים, כתוב פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך וכולי, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אז בפשט יש פה בעיה של קרבה גדולה מדי לגויים, שזה יכול לגרום להתפוללות ובסוף לעבודה זרה, לכן אסור להשתתף בחתונות של הגויים. אבל כמו שאמרנו מקודם, נקודות הכסף כן מסביר את זה בהקשר של הסוגיה שלנו, והוא אומר שבאמת זה לא איסור תורה אלא רק דרבנן, והפסוק שהבאנו עכשיו זה רק אסמכתה, והסיבה של האיסור זה אותו עיקרון של האיסור של הרווחה, וזה שהגוי ילך ויודה לאליל שלו שהיהודי בא לחתונה שלו. עכשיו הגמרא מצמצמת ומרחיבה את הדין בתחילת עמוד א', היא מצמצמת את האיסור בזה שזה דווקא סעודה של חתונה ולא סתם סעודה, והיא מרחיבה את זה שזה לא רק אם הסעודה נעשית ביום של החתונה עצמה, אלא גם אם זו סעודה שנעשית לפני או אחרי החתונה, כל עוד זאת סעודה שנעשית בשביל שמחת החתונה. מתי זה נחשב שזה בשביל שמחת החתונה? אז לפני החתונה זה דווקא בסעודה שנעשית מהזמן שבו מתחילים להכין את החתונה עצמה, כלומר למשל מהזמן שבו מתחילים להכין את השחר. אם זו סעודה שנעשית עוד לפני זה, זה לא נחשב שזה נעשה לצורך החתונה, אפילו שהגוי אומר בפירוש שזה כן. אחרי החתונה יש שלושה שלבים, שלב ראשון זה עד חודש, שאז גם אם הגוי לא אמר שזה לכבוד החתונה, מניחים שזה כן לכבוד החתונה ואסור. שלב שני זה עד 12 חודש, שאז רק אם הגוי אמר שזה לכבוד החתונה יש בעיה, אם הוא לא אמר אז אין בעיה. שלב שלישי זה אחרי 12 חודש, שאז אם הוא עושה סעודה, אפילו שהגוי אמר בפירוש שזה לכבוד החתונה, אנחנו מניחים שהשמחה כאן פחותה והוא לא ילך וירוץ ויודה לאליל שלו, ולכן אין בעיה. עכשיו הגמרא כן מניחה שהשלב השלישי הזה שמותר ללכת אחרי שנה, זה אפילו אם היהודי שומע בפירוש את הגוי מודה בסעודה לאליל שלו על זה שהיהודי יגיע לסעודה, גם אז היהודי לא צריך ללכת הביתה, כנראה כי אחרי שנה השמחה של הגוי לא כל כך גדולה, ומן הסתם הודעה הזאת זה רק עניין נימוסי והיהודי לא צריך ללכת הביתה. על זה מקשה הגמרא מרב יצחק בר משרשיה, שהוא הגיע לסעודה אצל גוי שנה אחרי חתונה, והוא שמע את הגוי מודה לאליל שלו שרב יצחק הגיע, אז כשהוא שמע את זה הוא קם ויצא. עונה הגמרא, רב יצחק שהיה אדם חשוב, אז מן הסתם הגוי באמת שמח יותר מהרגיל, אז כאן הוא כן צריך לחשוש שהוא ממש הודה לאליל שלו ולכן הוא צריך להחמיר, אבל אדם רגיל אחרי שנה, אפילו שהוא שומע בפירוש את הגוי מודה לאליל שלו, הוא לא צריך לקום ולצאת. ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', היום יש שיעור קצר בשביל שמחר נראה הכל ברצף, אז באמת מחר זה ייקח 17 דקות. נחזור למה שראינו היום. התחלנו בשתי דוגמאות של ימי אדם של הרומאים, קלנדה וסטרנורה. שני החגים התחילו דווקא בקדושה, כלומר בחגים להשם, שעשה אדם הראשון. כשאדם הראשון ראה בשיא החורף שהימים מתקצרים, אז הוא התענה 8 ימים. אחרי זה ראה שמתארחים, אז הוא חגג 8 ימים להשם. שנה אחרי זה הוא גם חגג בשמונת הימים הראשונים, אז קלנדה זה החג השני, וסטרנורה זה החג הראשון. אגב, זה ראינו שגם בלילה הראשון הוא נבהל והתענה, ואז בבוקר כשהוא נרגע, הוא הביא שור, מקרין מפריס לקורבן. אמרנו שהכוונה לשור שהשם ברא ושהייתה לו קרן אחת. אחר כך בבוקר כשהוא נרגע הוא הביא קורבן, שור מקרין מפריס. סוגיה שנייה הייתה מה דין הכפרים שמשועבדים לרומי, ראינו מחלוקת רש"י וריטב"א ואיך להסביר את זה. בכל אופן רבי יהושע בן לוי אמר שגם איתם אסור לסחור לפני ימי אדם של הרומאים, ורבי יוחנן אמר שמותר, והבאנו שתי ראיות לטובתו מברייתא ומהמשנה שלנו. סוגיה שלישית ואחרונה זה איסור להשתתף בסעודת שמחה של חתונה של גוי. המקור זה מי וקרא לך ואכלת מזבחו, אבל נקודות הכסף אומר שבאמת זה איסור דרבנן, והטעם הוא שהגוי לא ילך ויודה לאליל שלו שהיהודי יגיע לחתונה שלו. אמרנו שזה לא רק ביום החתונה עצמו, אלא כל סעודה שהיא לשמחת החתונה. מתי זה נחשב לשמחת החתונה? לפני זה משלב ההכנות. אחרי, עד חודש זה תמיד לשמחת החתונה, עד שנה זה רק אם הגוי אומר לו, ומשנה זה לא, אלא אם כן היהודי הוא אדם חשוב, והוא שמע את הגוי מודה לאליל שלו כל טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שבת שלום לכל החברים, לכל המאזינים היקרים. אנחנו פרשת אחרי מות, אחרי המיטה של שני בני אהרון, שהם הקריבו עז זרה, אשר לא ציווה אותם השם. אז מתחיל הזוהר בפרשה, ומביא את המאמר גילו בירדה. גילו זה עניין של שמחה, גילה. ורעדה זה עניין של עירה, פחד. והפסוק מחבר ביניהם, המאמר של חז"ל, גילו בירדה. הזוהר מדבר על העניין הזה כי הרבה מהטעויות והנפילות שלנו, כמו בפרשה הזאת, נובעים מזה שאין בתוכנו איזון נכון בין העירה לבין השמחה. ומצד אחד לפעמים השמחה, שבנה מקבל פתאום איזה שמחה בתוך הלב, בשנייה זה מתערבב לו עם העירות, ואפשר אפילו לקבל איזה חוסר רגישות לאחרים ולפגוע במישהו. ויש איזה רצון כזה להתפוצץ על החיים. כמו בסרטים וכל מיני דברים שבאדם הוא, איך אומרים, מסיר את העולם. וגם באדם רוצה לאחוז לפעמים ברגע הזה קצת בכוחניות, להשאיר לעצמות כמה רגעים של שמחה שהוא קיבל ככה משמיים, הוא רוצה להחזיק אותם בתוכו ולא לרדת מזה. זה היה גם הנקודה של בני אהרון, שהם לא רצו לרדת, בגלל זה הם לא נשאו נשים. רצו להישאר ככה דבוקים כמו בשיטות רוחניות אחרות בעולם. היהדות, כל העניין שלה זה החיבור הזה, זה הירידה לקרקע, זה שמחה בתוך כלים, זה גילו ברעדה. זה באמת יכול לבוא להביא למעשים שאפילו הרצון של בן אדם הוא טוב, אבל הוא לא במידה. הוא לא במידה של המצב. צריך לקטוע את הסיטואציה. רבי נחמן יש משפט שאומר, זה משפט פצצה. הוא אומר, אל תדברו בפה שטוי. מה הכוונה לא לדבר בפה שטוי? זה לא רק עכשיו אחד מאדם שטה והוא מדבר שיקור. אז זה כל מיני מצבים בחיים שבאדם הוא עכשיו באיזו התרחבות לב, התפננות כזאת, והוא מדבר, יכול להבטיח הבטחות, להגיד ככה, והוא לא מדבר באמת בגובה האמיתי שלו, זה דיבור שהוא אחרי זה יעשה לו לא טוב. ומצד שני, גם היראה, היא גם יכולה להיות לא מאוזנת. ומתוך מקום שבאדם באמת רוצה לדייק ולהיות ילד טוב ולהיות כמו שצריך, הוא יכול להפוך להיות באדם דרוך ולחוץ, לקבל מין פרפקציוניסטיות כזאת, וזה תדר לא נעים. לפעמים מרוב המתח שהוא משרה, אני זוכר שאחרי הצבא הייתי בישיבה כזאת של חבר'ה עם הרבה רצונות. והיה שם תדר חזק של לחפש איפה יש איזה חוסר שלמות הכי קטן, וזה דקדוק כזה כל אחד על עצמו ומלא כל אחד על השני, וזה אנרגיה לא נעימה והיא גם לא קדושה. רבי נתן קורא לזה בליקוטי הלכות יראה רעה. ויש כאלה אנשים שכביכול מצוירים בצורה מאוד קדושה, וכי נראה שזה יראת שמיים, אבל זה לא יראת שמיים, זה קדושה לא נעימה כזאת. זה לא תדר שבאדם, שהנפש יכולה לחיות בו הרבה זמן. ומה גם שזה לא בא באמת מהיראה הפנימית של הנפש, של המקום שבתוכנו, שהיראה היא במקומה, ששם יש הערצה ויש זהירות אמיתית, שבאדם לא רוצה להתנתק מהשם יתברך. והעירה הרעה הזאת עם הלחץ והמתח היא באה בדרך כלל מתוך מקומות נמוכים בנפש של פחדים וחרדות. שבאדם בסך הכל לא העלה אותם לעירת השם, זה לא קשור, גם אם הוא לא היה עכשיו בקטע של הקדושה, הוא היה באדם לחוץ וחרדתי גם בעניינים אחרים בחיים, ועכשיו זה התלבש לו בתוך עבודת השם. לכן בעזרת השם אנחנו צריכים הרבה הרבה להתפלל ולדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מזה שיהיה לנו איזה איזון והרמוניה בין היראה לשמחה, שנדע שלנו גילו ברעדה. ובאדם צריך מין איזה הקשבה, שנדע לקלוט שהנפש עכשיו תפסה צד אחד, שהיא יותר מדי הלכה עכשיו לשמחה ומריבוי אור כזה, שזה לפעמים פורץ גבולות, ובן אדם כבר נכנס לתדר, איך אומרים, הוא נוסע במהירות גבוהה מדי. וגם הצד השני, שלפעמים הוא מרוב רצון להיות הכי טוב והכי זה, הוא ממש יכול לקפור, מקבל כמו כיפאון כזה, וכל חדוות החיים, נהיה בן אדם מצופצה, וזה יכול להביא אותו גם בשנייה לעצות ומראה שחורה. והבן אדם צריך לקלוט את עצמו, להתבונן על עצמו, לשאול באמת כל הזמן איפה אני בעולם, זה מילה יפה של תשובה, איפה אני בעולם, זה גם בעניין הזה, כל מיני, יש כוחות ש... הם צריכים להיות תמיד באיזון. אז זה האיזון בין היראה לבין השמחה. באמת להיות שמחים, צריך להיות שמחים, ומתחדשים, להיות עם התחדשות, ומלא חיות, זרימה, החיים יש בהם כלילות. אבל זה גם בתוך הקרקע, וזה בפשטות של החיים הגשמיים, וזה כל אחד מה שהשם מזמן לו בבית שלו, בילדים שלו, להכניס את החיות הזאת לתוך כלים. ובאמת שיהיה לנו רצון להתחבר ולדייק, אבל לא בלחץ ועם עין טובה והרבה יחסיות והבנה מה זה הרחמנות של השם. זה גם הימים האלה של ספירת העומר, שאנחנו סופרים וכוספים ורוצים באמת חיבור מאוד מאוד גבוה שטעלנו בפסח, ואנחנו רוצים לפגוש אותו שוב פעם בשבועות, אבל אנחנו יורדים לקרקע ומתקנים מידה אחרי מידה, עניין אחרי עניין, שיש סדר רוחני שהאורות יוכלו לשכון בתוך כלים, ואז באמת האלוקות יכולה לזרום דרכנו בלי עיכובים, כמו שכתוב, ומלא הארץ דעה את השם, בעזרת השם מתקיים בנו הפסוק, ויראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, יש לך יראה עם שמחה, אז רואים עליך את שם השם. ושאומות העולם רואים שעם ישראל הוא עם קדוש, ועל הפנים שלהם רואים את החיבור, אז גם הם חוזרים למקום שלהם ורוצים לשרת אותנו. בעזרת השם שנזכה. שבת שלום.
2: אנחנו ממשיכים על רגל אחת, תורה י"ג, סעיף נ"ט. הצדיק המקרב נפשות ומתלבש בנפשם, כי הם נעשים לבושי יקר אצלו, וזה בעצמו כבודו, כי עיקר כבוד על ידי המלבושים. כשזוכה שיהיו לבושים מנפשות ישראל שקרבם לעבודתו יתברך, אין כבוד גדול מזה, כי נפשות ישראל אין כבודו יתברך. אז בעצם הצדיק, שזה רבנו, הוא מתלבש בתוכנו, אנחנו הלבושים שלו. איך נסביר את זה? בעצם הצדיק עובד את השם דרכנו. אם בן אדם עכשיו פתאום יש לו איזה חשק לקום ככה בלילה, להתפלל, להתבודד, מתעורר לו ככה כיסופים לקדוש ברוך הוא, זה בעצם הוא קיבל מהלב של הצדיק, מהלב של רבנו, הוא קיבל ממנו לאיזה שעה להרגיש מה זה הרגל הקדוש ברוך הוא, פתאום קיבל עיניים של הצדיק, הוא פתאום השכל של הצדיק מתלבש בשכל שלו, והוא נהיה לבוש לשכל של הצדיק. כל פעם שמתעורר לנו לדון אנשים לקו זכות, ואנחנו מתעוררים בשמחה, זה בעצם המהות של הצדיק נכללת בנו, ואנחנו נהיים לבושים לצדיק. הצדיק עובד, כאילו יש פה שכל אחד כללי שעובד את הקדוש ברוך הוא דרך נשמות ישראל, נקרא השכל של הצדיק. לגלל זה אין לנו מה לאחוז ומה להתגאות מכלום, וגם לא מה ליפול מכלום. כי לפעמים הצדיק נכלל בך ונותן לך חשק וחיות, ולפעמים הוא מסתלק ממך ונחשך ממך ואתה מרגיש פתאום חיסרון. אבל צריך לדעת, זה הכל, כל מה שזוכים, ועל ידי כמה אנחנו נכללים בצדיק, והצדיק עושה מאיתנו לבושים כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. סמך, על ידי צדקה משברים תאוות ממון, ועל ידי זה נמשך חסד, ועל ידי זה נמשך הדעת והשכל, ועל ידי השכל הזה הוא יכול לקחת ולקבץ את הנפשות הבאים לשמוע תורתו ולהעלותם בבחינת מן, מי נוקבים, ומאחד קודשא בריך הוא שכינתא. על ידי שנותן צדקה, הצדקה משברת תאוות ממון, נותנת רוח הנדיבה על הלב של הבן אדם. נמשך לו חסד, נפתח לו הלב, נהיה לו חסד, אהבה. ואז נהיה לו דעת. ואז הוא רואה את הנשמות שבאים ללמוד את תורתו, והוא רואה את הרצונות הפנימיים שלהם, את האהבה שלהם להשם, את הרצונות שלהם, למרות שזה עטוף בכל מיני רצונות אחרים, הוא רואה את הפנימיות של הרצון שלהם, ועל ידי זה הוא מייחד אותם וממשיך עליהם תורה, ממשיך עליהם השגחה. זה תלוי בכמה הוא יצא מתאוות ממון. ואיך יוצאים מתאוות ממון? משחררים צדויקה, צדקה. זה מגלה שהשם שולט בעולם ולא הממון בעולם. כל פעם שבאדם תורם צדקה הוא מכריז בזה, ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, אני משחרר, הנה, נותן, ממשיך את השפע ולא מחזיק אותו, ונותן לו כוח שהוא השולט פה. סמך א', קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיוצא לאוויר העולם, מיד נשכח ונאבד ממנו הכל, ובשביל זה צריך ישראל הצדיק לבקש אחר עבודתו, כי כל העבודות האלה של כל בני העולם, כולם אצל הצדיק. זה בשביל זה נוסעים לרבנו בראש השנה לאומן, זה מה שאומרים, להחזיר לנו את העבודה. העבודה זה חלקים, טיפים, חלקים של דעת, של מהות, שחסרים לנו. שבגלל זה כל הבלגן, שבאדם רודף ומשתולל ורוצה, מתגעגע, רוצה להחזיר, להשלים את עצמו. איפה נמצאים כל העבודות האלה? אצל הצדיק. ברוך השם, צריך להגיע לצדיק רחמן, כמו רבנו שמחזיר את העבודה. הוא לא שומר אותה לעצמו. הוא מחזיר לנו את העבודה. אז כל שנה שבאים לאומן מקבלים עוד חתיכה ועוד חלק, ככה לא התפוצץ לנו המוח, כל פעם עוד טיפה, ככה, מקבלים סוכריות. מקבלים סוכריה, אז פותחים את הסוכריה, במשך השנה מגלים את ההפתעות. אבל זה עבדות שהן שייכות לנו. בגלל זה כל ההתרצצויות של העולם. הכל נמצא אצל הצדיק. בעזרת השם, שנגלה, נחזיר את העבדות שלנו. סעיף סמך ב', הצדיק הוא העיקר המשיב העבדות של כל באי עולם, כי הוא מתייגע בעבודתו עד שמוצא עבדות כולם ומחזירם אל בעל העבדה. אך כל מה שבעלי העבדה רחוקים ממנו, הוכח הצדיק לאסוף את העבדות שלהם אליו עד ראש אחיך אותו. אז הצדיק אוסף את כל העבדות, כל המקומות שבן אדם היה בהם, כל הפיזורים שלו, כל החלקים של הדעת שהוא פיזר בכל מיני מקומות, הצדיק יורד בענווה שלו, בשפלות שלו, ברחמנות שלו, ואוסף אותם. והם נשארים אצלו בפיקדון. כשאנחנו באים ומבקשים אותם חזרה, אנחנו רואים בבקשה רבנו, תן לנו חזרה את העבדה, נשמור עליה הפעם טוב, לא נפזר אותה. אז הוא נותן לנו, אתה אומר, יאללה, קח, לך, קח, קיבלת את המתנה שלך. ומרגישים את זה, זה לא... אי אפשר להסביר, זה מעבר שבאדם מגיע לאומן ופתאום הוא מרגיש שחוזרים לו חלקים שהוא איבד, חלקים מהדעת שלו, פתאום יותר מיושב, פחות מבועל מהחיים, נחה עליו ונחת רוח השם, לא לחוץ, גם עבודת השם נהיית לו דבר נעים, אהבת ישראל. והוא מפסיק לאט לאט לרדוף אחרי העולם, תופס לעצמו איזה פינה בצד, התבודדות, מקווה, מה שיכול ללמוד, ללמוד, וכוסף ומתגעגע ונכנס בשכל הזה של הצדיק. כמו שחוזרת לו עוד עבדה ועוד עבדה ועוד עבדה, הכל אצלו, לא צריך לרדוף אחרי שום דבר. ומי שלא, נוסעים כל העולם, מסתובבים, מחפשים, מה מחפשים? את העבדות. אבל העבדות נמצאות אצל הצדיק. הצדיק מחזיר לכל הנפשות הבאים אליו את עבדתם, שזה בחינת התורה והדת ששכחו כשיצאו לאוויר העולם. והוא עושה זאת על ידי שמעלה את נפשם אל הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ומחדשם מבחינת עיבור, כמו שהעובר מתבשל ומתחדש בבטן אמו. ועל ידי זה ממשיך מהקדוש ברוך הוא חידושי תורה נפלאים ונוראים. זה מה שרבנו עושה לנו, מעבר אותנו, את הנשמות שלנו, ואז יורדים עלינו התחדשויות נוראות ונפלאות. סמך דה, עדיף אפשר הצדיק להחזיר עבדות מקורב בפעם אחת. כי ריבוי האור גורם כיבוי הנר, ובהכרח להחזיר להם לאט לאט. שוויה שוויה. כפי הכנתם בתיקון המידות וכפי תורתם אל האמת. ועל ידי כל התורה ותורה שהם מקבלים מהצדיק, נמשך אור הנר והשכל לחפש אחר עבידתם. אז זה מה שאמרנו קודם, שאי אפשר להחזיר לבן אדם את העבידה שלו במכה. אם אין לו מידות מתוקנות, הוא יקבל כזה בומבה של אלוקות, זה לא יעשה לו טוב. ריבוי אור, פוצץ אותו. אז כל פעם מקבל עוד חתיכה ועוד חתיכה, ולפעמים מקבל את החתיכה בקפסולה כזאת, שלאט לאט היא מתגלה לו במשך השנה. לפי תיקון המידות שלו, לפי החיפוש שלו, לפי הגעגוע שלו, זה מה שרבנו לימד אותנו. שאיך מחזירים את עבידת בת מלך, מוציאים אותה בעיקר על ידי געגועים. כיסופים וגעגועים לחזור לקבל את העבידה שלנו. וזה מה שרבנו אמרנו, לצאת, להתבודד, לבקש, לחשוף. עצם החיפוש הזה, הוא בעצמו כבר ממשיך עלינו את העבידות שלנו. טוב, עד כאן, זה כבר נושא אחר. בעזרת השם שנזכה לקבל את העבידות, להגיע לאומן ראש השנה, לקבל את העבידות שלנו מהצדיק, כי זה מה שאנחנו מחפשים, זה מה שישלים אותנו, שנבין את כל הבלגן שקורה פה, הכל בשביל שבאדם מסובבים אותו, שיחזיר את העבידות של עצמו. בעזרת השם, כל טוב חברים.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בין המצרים. כידוע, בכל שלושת השבועות אנחנו נוהגים מנהג שהוא דין, מנהג ישראל דין הוא איסור שמיעת שירים בימי בין המצרים. כל שיר שמלווה בכלי נגינה, אף הקלטה, זה בכלל האיסור, מנהג ישראל דין הוא. אין פה מקום להקל בדבר הזה. אני רוצה לדבר מה קורה שמיעת שירים ווקליים. שיר ווקלי זה שיר שאין איתו כלי נגינה. אז אם שומעים רק את הזמר, אין שום בעיה. אבל מה קורה שיש שירים שיש עם הזמר מישהו שעושה קולות בפה של כלי נגינה? הוא כזה מקצועי לעשות קולות של טופים, של גיטרה, של אורגן. האם הדבר הזה מותר בימי בין המצרים או אסור? הלכה למעשה, אם הווקלי הוא כל כך מקצועי, שרק אוזן מקצועית מבינה שיש פה ווקלי. אדם רגיל מהשורה שומע, אומר, תשמע, זה נשמע ממש כמעט, כמעט כמו כלי נגינה. זה גם כן אסור. זה לא פסוק, גזרת הכתוב שנגיד דווקא זה ולא זה. זה אותו רעיון, זה נשמע שיר שמח, מה זה משנה? גם אם הוא שיר רגש, אין את היתר הזה. אבל אם הווקלי הוא ווקלי, אתה שומע קבוצה שעושים כזה רעש, ליווי כזה, מורגש שזה ווקלי. זה המנהג וההלכה שמותר לשמוע את השירים בצורה הזו. היום מתוחכמים, כבר יש אורגנים שהקליטו בהם במקום התווים באורגן, יש כל מיני חיקויים של כלים מקצועיים, ופשוט מנגנים את השיר באורגן. מפה נראה כמה זה כבר נהפך לכמעט רגיל לכל דבר, אז מה עשינו? לכן תלוי בזה הדבר, וזה תלוי אם מותר לשמוע או אסור לשמוע את השירים. תודה רבה וכל טוב.

0: פרנקה, תלך להתרחץ קודם.
1: לא יפה ככה להגיד לו.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ בין בחול. אז אנחנו נמצאים כאמור בזמן שלושת השבועות, שבה אנחנו מייחדים את הזמן הזה לזכור בחומבת בית המקדש ולהתפלל על זה ולבקש על זה. ולכן גזרו חז"ל לא שומעים ולא משמיעים מוזיקה עם כלי נגינה, ולכן אנחנו נשמיע מוזיקה, מה שקוראים לה מוזיקה ווקלית. זהו, אז נאחל לכם המשך הזנה הרבה, קצת מוזיקה ברצף, מוזיקה ווקלית כמו שאמרנו, עד השיעור הבא או עד התוכנית הבאה. בינתיים שלום שלום לכולם, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, להתראות לכולם.

Yeah, Rabbi say. Hush, hush, Rabbi say.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואחד שר על עצמך ומתביישת.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים לעבור לשמוע את פינת ההלכה עם הרב בועז ברדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה. להתראות ולהשתמע.

הזכרנו שלא מברכים שהחיינו בשלושת השבועות הללו על פרי חדש או על בגד חדש, וידוע שאנחנו מברכים שהחיינו על בגדים חדשים בשעת הלבישה, לא בשעת הקנייה של הבגד. ולכן, כיוון שאנחנו ברכת שהחיינו חלה על זמן הלבישה, אז אם אדם רוצה לקנות איזשהו בגד חדש, יכול לקנות, אבל לא ילבש אותו עד אחרי תשעה באב, כדי להימנע מברכת שהחיינו. אבל על הקנייה עצמה אין איסור, אלא רק מראש חודש אב. בראש חודש אב כבר כתוב בשולחן ערוך שאסור לקנות בגדים ונעליים חדשים, ככה כתוב בשולחן ערוך, זה הלשון שלו. יש אומרים שאסור לתקן בגדים חדשים ומנעלים חדשים בשבת זו, יש להחמיר בזה מראש חודש, ולכן עד ראש חודש, מי שרוצה לקנות ולא ללבוש, אפשר לקנות בגדים ולא ללבוש אותם, או בגדים שאין בהם צורך בברכת שהחיינו, בגדים שהם זולים, בגדים שהם לא חשובים, גרביים וכדומה, דברים שאין בהם איזושהי שמחה גדולה שברכים עליהם שהחיינו, בפרט גם בזמננו לא כל דבר מברכים שהחיינו, אדם קונה חולצה, לפעמים הוא לא שמח על זה, הוא קונה חולצות כל שבועיים, כל שלוש, תלוי לפי האדם, לפי השמחה שלו כמובן, אבל באופן כללי, רק דברים שברכים עליהם שהחיינו, אסור ללבוש בשלושת השבועות הללו, אבל דברים שהוא הוא רוצה, רואה סמלה, אישה רואה סמלה יפה בסל, או איזשהו דבר, היא יכולה לקנות את זה ולא ללבוש את זה עד אחרי תשעה באב, ודברים שהם בכלל לא צריכים לברך שהחיינו, בזה אין בעיה גם לקנות וגם ללבוש, ומראש חודש צריכים להיזהר בדברים הללו, שלא לקנות את דברים שמברכים עליהם שהחיינו, מנהלים חדשים, דברים חדשים, בכלל, השם יזכן בעזרת השם, שנזכה, שיבנה בית המקדש, עד ראש חודש אב, אמן כן יהי רצון.

0: טוב, בעזרת השם. שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב כאן איתכם, רדיו ברסלב. שדרים אליכם מלב אל לב. אז בעזרת השם אנחנו כאן בשידור חי, שהשידור הזה יהיה להצלחת כל החיילים, להחלמה ורפואה שלמה לכל הפצועים, שחרור השבועים שלנו, ישועות לעם ישראל. עם ישראל צריך ישועות, אז בעזרת השם אנחנו עושים את המעט שאנחנו יכולים לעשות, והשם יתברך יעשה את שלו בעזרת השם. הראה לנו ישועות נפלאות. צריכים להבין שהשם יתברך גם צריך אותנו. תנו אז לאלוקים, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את המעט שהוא יכול לעשות, לעזור לעם ישראל. אז אנחנו פה מוסרים נפש, עושים שיעורים, מחזיקים את הרדיו, להפיץ תורה לעם ישראל. אבל גם כל אחד מהמאזינים שלנו צריך לקחת חלק, לעזור במה שהוא יכול, להפיץ, לתת לאנשים קצת אור, להתחבר לאור, במקום כל היום להיות בחדשות ובתקשורת ובחושך יחסי הארץ. רק שלילי, רק דברים, אסונות, דברים נוראים. איך אפשר בכלל לחיות ולהתקיים בצורה כזאת? אז באמת, כל אחד שיכול לעזור, לחבר עוד יהודי לרדיו הקדוש, לתת לו את הטלפון, לתת לו את האתר, את האפליקציה. היום בכל ברוך השם, בכל כלי התקשורת, כל אחד יכול להתחבר לרבנו, להתחבר לרדיו שלנו. אז מספיק שכל אחד יביא עוד אחד, עוד יהודי. אבל צריך להבין, אין מעלה גדולה יותר מזיכוי הרבים. אתה יכול לתת לבן אדם לחבר אותו פעם אחד, להגיד לו בוא תתחבר, בוא תשמע, וחיברת אותו עכשיו למקום הנכון. אז כל השיעורים שהוא ישמע, כל מה שהוא ילמד, כל מה שהוא יתחזק, כל מה שהוא יחזור בתשובה, הוא ובניו ובני בניו יכולים לעמוד לזכותך או לזכותך. היום בקהל אפשר לזכות הרבים, זה לא מה שהיה פעם. פעם היו צריכים ללכת ולהסתובב מעיר לעיר ולתת דרשות, ולך תדפיס עכשיו ספר, ומי דיבר בכלל על רדיו, אינטרנט. היום בקהל אתה יכול לזכות אלפי יהודים. אז כל אחד באמת מצווה היום בתקופה הקשה שעם ישראל נמצא בה, חושך הגדול שאנחנו נמצאים בו היום, אין מצווה למעלה מזה מלחבר יהודים להשם יתברך, לחזק אותם באמונה. אנחנו פה מביאים את כל הרבנים, את כל השיעורים, כל מי שיש לו משהו לדבר מרבנו מוזמן. אנחנו לא עכשיו פה הרב הזה או הרב הזה ורק הרב הזה, אנחנו לא מונחים במקום הזה. רבי נחמן לא עכשיו מעביר את האור שלו דרך בן אדם אחד או דרך רב אחד. נכון שיש אנשים שרוצים וטוב להם להתחבר לרב אחד שמדבר אליהם, אבל צריך לשמוע גם את כל הנקודות. כל אחד יש לו את הנקודה שאין בחברו. כל אחד יכול להעיר לי, אני יכול לשמוע מכל אחד, לקבל כל אחד. לא צריך לפסול, לא צריך עכשיו רק הרב שלי עכשיו הוא הצינור של רבנו. בסדר, אז אנחנו פה מביאים את כל הצינורות, ורבנו גם יכול להעיר תורה דרך האנשים הפשוטים. רבנו לא צריך עכשיו צדיקים גדולים. צריך רק לבן אדם שיהיה לו לב, שיהיה לו יושר, שילמד נכון מהספרים, יקבל את האור של רבנו, יכול להעביר את זה הלאה. אז מי שלא יכול לדבר, מי שלא יכול לעשות את זה, אז יכול לעשות את זה בדרכים אחרות, לחבר אנשים בצורות אחרות. אז אני מבקש ממש מכל אחד ששומע אותנו פה, גם בארץ, גם בחול. כל יהודי שאתם מחברים, כל יהודי שאתם קשרים אותו לרבנו, זה אין דבר יותר חשוב מזה בעולם. אז בעזרת השם, היום יש לנו תוכנית מיוחדת, אני רוצה קצת לקרוא מהליקוטי ההלכות, ללמוד, נלמד ביחד, מה רבי נתן אומר, מה התכלית של כל כל העולם הזה, כל הבלגן הזה. מה התכלית? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא ברא כזה עולם? אז בעזרת השם, אנחנו עוד מעט, אנחנו מתחילים בשידור. אם אפשר לחבר אנשים בעזרת השם, אנחנו נשמח מאוד. נשמע איזה שיר קטן ובעזרת השם נתחיל.
1: אותך מסתירים משיחים את העתיד מלראות אותך אם נעשה קצת בחינה לעומק הבריאה בכל מקום אתה נמצא

הביא אותו לעולם כזה. אז אומר רבי נתן שבשעה שהקדוש ברוך הוא כביכול רצה לברוא את הבן אדם ולהוריד אותו לעולם, אז באו המלאכים וכתרגו על בריאת האדם. אמרו לשם יתברך, מה אתה בורא בן אדם, עתיד למחתה כמך, להרגזה כמך, מה אנוש כתזכרנו. אתה בורא אדם, הוא כולו יהיה מלא שקרים, עתיד לחטוא, עתיד להרגיז אותך. מה יש לך לברוא אותו? מה אנוש כי תזכרנו? יש לך מלאכים קדושים, יש לך עולמות עליונים, יש לך נשמות, הכל טוב ויפה, מה אתה צריך לברוא את העולם הזה? ואנחנו רואים איזה בלגן יש בעולם הזה, וכמה אנשים מרגיזים אותו וחוטים ועושים דברים נוראים. אז המלאכים שהם בחינת דרי מעלה, אז הם נדמה להם שכבר יודעים איזה ידיעה בגדולת השם יתברך, ולפי ידיעתם את הבורא יתברך שהוא רם וניסה ונורא ונשגב מאוד, לא היו יכולים להבין כלל את בריאת האדם, איך שייך שהשם יתברך יקבל נחת רוח מבן אדם. בן אדם גשמי, טיפה סרוחה, גוש אפר, מה אתה בורא את הבן אדם הזה? ועל כן הם כתרגו עליו, אמרו, מה אנוש כי תזכרנו? מה לך ולבן אדם השפל הזה, בעולם הזה, כולו מלא שקרים, כולו מלא חטאים, מרגיז אותך? אז המלאכים האלה, זה היה מלאכי האמת, כן? אז הם חשבו שהם כבר מכירים מי זה השם יתברך. לפי מה שהם יודעים ולפי מה שהם מכירים, אז זה לא ראוי בכלל שהשם יתברך יברא את הבן אדם. אבל אנחנו רואים שהשם יתברך לא השגיח עליהם. ותשלח אמת ארצה, הוא כן ברא את הבן אדם. ומה הוא אמר להם? וכי לחינם נקראתי רחום וחנון? מה, לחינם אני נקראתי רחום וחנון? ערך אפיים, רב חסד. אם בן אדם עכשיו לא יהיה בן אדם שיחטא וירגיז אותי, אז איך אני ערך אפיים? איך אני ארחם עליו? הוא עכשיו מרגיז אותי, מה? איך אני אקרא חפיים? איך אני אקרא רחום וחנום? מה לחינם נקרא? על מי אני רחם? על מה? על המלאכים אני רחם? הכל טוב להם, הכל בסדר להם. אבל בן אדם פה בעולם הזה עובר מה שעובר, רואה איתו מה שקורה איתו, חוטא, מרגיז, לא בכוונה, כן, אבל צריך חכמים. כל אחד מאיתנו יודע כמה רחמים כל אחד מאיתנו צריך. כמה רחמים אנחנו צריכים מהשם יתברך. אנחנו רואים מה קורה פה. כל שנייה שאנחנו חיים זה נס גמור. זה רחמים גדולים. אז השם יתברך ענה להם. מה, לחינם נקראתי רחום וחנון? אם לא יהיה בן אדם, אז מי? על מי אני ארחם? איך התגלו הרחמים שלי? איך התגלה הערך הפיים שלי? כי השם יתברך ידע את גדולת עצמו יתברך, כי אין מי שידע ממנו יתברך, רק הוא לבדו יתברך ויתעלה. והשם יתברך בעוצם רוממותו יודע שדווקא זה עיקר תענוגה ושעשועיו, שיברא את האדם בעולם העשייה הזה, ויעבוד אותו בזה העולם דווקא. זה עיקר השעשועים שלו, זה עיקר התענוגים שלו. מה, איזה תענוגים יש לו? מלאכים שעובדים עכשיו בלי בחירה, בלי כלום, בלי בעיות של העולם הזה. דווקא בן אדם שירד לעולם הזה עם כל הבלגן שיש פה, עם כל ההסתר שיש פה, ולא יודע דברים, וצריך רק להאמין, ולהאמין בהשם, ולהאמין בצדיקים, ומוסר נפש, ונופל, וקם.

ורק לבן אדם בכלל יש בחירה, למלאכים אין בחירה בכלל. אז רבי נתן אומר שהשם ידבר בעוצם רוממותו, הוא יודע שדווקא זה עיקר תענוגה ושעשועיו, שהוא יברא בן אדם וירד לעולם הזה. ואפילו אם יחטא וירגיז לפניו ידברך, אף על פי כן הוא יודע שיש צדיקים, צדיקים גבוהים כאלה, שידעו להמשיך גדולת רחמה וחסדיו, שיגלו לעם ישראל את גדולתו של השם ידברך, את הרחמים הגדולים שלו. ימשכו רחמים על עם ישראל, ללמדו עליהם זכות. הוא ידע שיש צדיקים כאלה. עד שירימו ויגביאו נחת רוח לפניו גם הם, גם האנשים הכי פשוטים, הכי רחוקים. הצדיקים יודעים ללמד זכות, למצוא בהם נקודות טובות, לעלות נחת רוח להשם יתברך מכל דבר קטן. מכל מחשבה, מכל דיבור, מכל מעשה. וזה הנחת רוח שיש להשם יתברך, זה השעשועים שלו. כי כל מה שעולה זה נחת רוח לפניו, ממדרגה נמוכה יותר. אז יש לו שעשועים גדולים יותר. אז הצדיקים יודעים את זה, אז הם חוטפים כל נקודה טובה, כל מעשה טוב. חוטפים את זה, מעלים את זה להשם יתברך, מלמדים זכות על עם ישראל. זה גם מה שרבנו מלמד את האנשים שלו, זה מה שהוא אומר לדעת בתורה שלו, תורת הזמרה, שזה אחד התורות החשובות. למצוא נקודה טובה בכל יהודי, לדון אותו לכף זכות. צדיקים יודעים כמה זה חשוב לפני השם ידבר, זה תכלית כל הבריאה כולה. כי זה שהבן אדם עכשיו הוא חוטא ומרגיז ועובר על רצונו ידבר, זה לא פלא, העולם הזה לא פשוט להתמודד איתו. אנחנו רואים בפרשת השבוע בראשית שבני האלוקים ירדו לעולם הזה, המלאכים ירדו לעולם הזה, גם כן נפלו בכל התאוות, נפלו עם נשים, נפלו עם הכל. אז זה שבן אדם עכשיו חוטא ומרגיז את השם יתברך ועובר על רצונו, זה לא עכשיו חידוש גדול בעולם. אבל זה שבן אדם מצליח לעשות איזה משהו, להתנתק איכות השערה מן הרע אל הטוב, זה מזיז עולמות, זה תכלית כל העולמות כולם. הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו בכלל מכל העולמות, אין סוף עולמות ולא מהמלאכים ולא מאף אחד. הוא אכפת לו עכשיו שאיזה יהודי אחד עכשיו יש לו עכשיו איזה מחשבות לא טובות, והוא עכשיו מתגבר להזיז את זה לצד השני למחשבות טובות, כחוט השערה. זה עכשיו הנחת רוח והשעשועים שיש להשם יתברך מכל העולם הזה, מכל העולמות, מכל מה שהוא ברא. כל שכן וכל שכן שיש לבן אדם רצון, כל שכן שהוא כבר מוריד את הרצון הזה לעשייה. זה התכלית, בשביל זה ברא את העולם, רבי נתן כותב. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן, בשביל כל דבר קטן שאנחנו עושים. אז עכשיו אנשים שומעים אותנו ואומרים מי אני ומה חיי, מה אני כבר יכול לעשות נחת רוח להשם ידברך. כן, אתה תכלית של העולם עכשיו, תעשה איזה טיפה, איזה רצון טוב, איזה מחשבה טובה. כל שכן איזה דיבור, אולי תדבר עם השם ידברך, תפנה אליו. זה בכלל הקדוש ברוך הוא עוזב את כל העולמות, רק הוא מקשיב לך. אז אנחנו צריכים להבין את העניין הזה. מה, אפילו המלאכים לא הבינו את העניין הזה. רק הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא הכניס אותם לחדרי חדריו הפנימיים וגילה להם מה חשוב, מה חשוב לו פה בעולם הזה, במיוחד רבנו. שהשם יתברך הביא אותו לדור שלנו. מי יכול להבין את הדור שלנו? מי יכול לסנגר על הדור שלנו? צדיקים קודמים, לך תתענה עכשיו, תעשה מיליון ואחת תעניות בשביל למחוק איזה חטא אחד שעשית. הבן יודע מה זה, מה הרצון של השם יתברך עכשיו מהדור הזה. נתן לנו עצות, תרופות שמתאימים לנו, גילה לנו את האמת,
שהקדוש ברוך עכשיו לא מסתכל על כל הרע שלנו, יודע מה עובר עלינו, יודע לאן הוא שלח אותנו, יודע מה קורה פה בעולם הזה. הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה זה רק כפית של תרנגולים, רבי נתן אומר, כמו התרנגול שמנקר בהשפעה, כך אתה תחטוף נקודות טובות. עשיתי עוד מצווה, חשבתי עוד איזה דקה דברים טובים, דיברתי עם השם יתברך 5 דקות, אין למעלה מזה בעולם. להעריך את הדברים הקטנים, רבי נתן אומר, לחטוף. זה עיקר תכלית הבריאה, זה הנחת רוח והשעשועים של השם יתברך. בשביל זה הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל העולמות כולם, בשביל שיגיע התכלית של העולם הזה, והוא יברא בן אדם עם בחירה, עם כוח בחירה, ו... אף על פי שירגיז אותו ויחטא ויעשה מה שהוא יעשה, אף על פי כן יעשה איזה דבר קטן טוב, יהפוך את כל העולמות כולם ויעשה נחת רוח להשם יתברך.

אז אומר רבי נתן שגם היצר הרע יודע את זה, שהקדוש ברוך הוא מקבל נחת רוח מכל דבר קטן שיהודי עושה, לא רק הצדיקים. ומחמת זה הוא מתגבר ומתגרה היצר הרע מאוד בכל אדם, לבלי להניח אותו, להרים את עצמו, להתקרב להשם יתברך. כי הוא מתקנה בו מאוד, כי הוא רוצה שתתקיים דעתו חס ושלום. כמו שהוא אמר, שלא היה ראוי לברוא את האדם. שבעת שהעולם חוטאים לפניו יתברך, אז המלאכים מקדרגים אומרים, אמרנו לך, מה אנוש כי תזכרנו? אמרנו לך שהוא עתיד לחטוא. אמרנו לך שלא כדאי לברוא את הבן אדם. ולהפך, הצדיקים באים, עכשיו מביאים לו את הנקודות הטובות. אמרו, תראה, בכל זאת, הבן אדם עבר מה שעבר, עושה מה שהוא עושה, איך הוא הצליח בכלל לעשות איזה משהו, איך בכלל יש לו רצון, איך בכלל יש לו איזה מחשבה טובה, אמונה, איך הוא מדבר איתך בכלל. אז יש פה מלחמה, אין להם קטרגים, אין להם סנגרים, והקדוש ברוך הוא. לא הביט אבן ביעקב, מה הקדוש ברוך הוא מסתכל עכשיו, רוצה להסתכל על הדברים הלא טובים? הוא רוצה להסתכל על הנקודות טובות. בשביל זה הוא ברא את העולם, זה התענוג שלו, זה השעשוע שלו. על כן אומר רבי נתן, עיקר התיקון הוא על ידי הצדיק הגדול במעלה, בבחינת משה שיודע להעיר בדרי מעלה. מבחינת מה חמיתה, מה להודיע להם, מה אתם יודעים בכלל בידיעתו התברך? אתם חושבים שאתם משיגים משהו, שאתם יודעים משהו? אתם יודעים מה השם בך רוצה, מה התכלית שלו, מה ברת הבן אדם? אתם לא יודעים כלום, אף אחד לא יודע כלום. ועל ידי זה בעצמו יכול להעיר גם בדרי מטה, שהם נמוכים, שהם נמצאים בדיוטה התחתונה, אז הוא מעיר בהם ש... מלא כל הארץ כבודו, שעדיין השם יתברך איתם, וסמוך להם מאוד, אתה חושב כבר שנפלת, ואני כבר כביכול רחוק מהשם יתברך, ואין לי סיכוי, ומה אני כבר עושה, ומה אני כבר יכול לעשות. קדוש ברוך הוא איתך, בכל מצב שאתה נמצא, גם במקומות הנמוכים, מחכה לאיזה מילה טובה, לאיזה מחשבה טובה, איזה ראות הדליבה, שיהיה לך איזה רצון טוב, היה מקום כבודו, רק תגיד, תרים עיניים לשמיים, תגיד, ריבונו של עולם, איפה אתה? אתה מקיים את כל התכלית, אתה במעלה הגדולה ביותר שיש בעולם. אנשים חושבים שממי הקדוש ברוך הוא מקבל נחת רוח? מהצדיקים. ברור שמהצדיקים, ברור שמהלומדי תורה, מהאנשים הגדולים במעלה. אבל פה רבי נתן כותב לנו מה הוא כותב? אני אקרא לכם שלא תגידו שאני אומר את זה חס ושלום. כי כל מה שעולה זה נחת רוח לפניו יתברך ממדרגה נמוכה יותר, יש לו שעשועים יותר ויותר. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? אני קורא ליקוטי הלכות. יכול להיות שבן אדם רחוק עכשיו ונמצא איפה שנמצא והוא עושה איזה מעשה קטן עכשיו, איזה דיבור קטן להשם יתברך, הוא עושה נחת רוח להשם יתברך יותר מצדיק גדול עכשיו שלומד עכשיו מהבוקר עד הלילה. אני לא יודע, זה מה שכתוב פה, כן? לא חס ושלום שאנחנו לא באים להעמית מאלה שעכשיו כן זוכים לדברים הגדולים האלה, אבל אם כבר בן אדם נפל אין שנפל ונמצא איפה שהוא נמצא, אז הוא צריך להבין ולדעת שהוא יכול עכשיו לעשות נחת רוח ושעשועים להשם יתברך מה שצדיקים גדולים לא יכולים לעשות. אז זה מה שהצדיק הגדול במעלה הוא אומר לדרי מעלה ומודיע לדרי מעלה ולדרי מטה, לדרי מעלה אומר, אתם... חושבים כבר שאתם מכירים את השם יתברך, חושבים כבר שאתם משיגים משהו מגדולתו, מרצונו, אז אנחנו עוד לא יודעים כלום, אתם עוד לא יודעים כלום. מודיע להם שעדיין אינם יודעים בידיעתו יתברך כלל. אפילו המלאכים, הרי הם היו מלאכי האמת, היו ממונים על האמת. לא,
לא הכירו את האמת של השם מדבר, רבי נתן אור במקומות אחרים, שרק הצדיקים שהדיאגו בו בעולם הזה, ועברו את העולם הזה, אז זכו להכיר את האמת של השם מדבר. גם לאמת הזאת אין לסוף, כן? כל פעם הצדיקים עושים תשובה על תשובה, להשגה שלהם, מה שהם חשבו שהם ידעו. אז כל שכן אנחנו, שאנחנו, מה אנחנו יודעים ומה אנחנו מבינים. כלום. בסך הכל אנחנו קוראים עכשיו מהליקוט ההלכות של רבי נתן. רבי נתן קיבל מרבנו. אז הצדיק מהיר לדרי מעלה ולדרי מטה. והוא מבטל את הכתרוג של המלאכים, הצדיק הגדול הזה, הוא מבטל את הכתרוג של המלאכים. כי הוא מראה לדרי מעלה שהם לא יודעים כלום בידיעת השם מדברך. כי אלה הדרי מעלה, אז הם נדמה להם שלפי גדולת השם מדברך, אז אין ראוי לו לקבל נחת רוח מאדם תחתון. זה מה שנדמה להם, הקדוש ברוך הוא, אין סוף לרומותו, אין סוף לגדולתו. מה, הוא יקבל מנחת רוח מאחד כמוני? גוש אפר, עם כל הבלגן שלי, ועם כל מה שעובר עליי, ועם כל התאוות שלי, ועם כל הנפילות שלי, ועם כל המחשבות שלי, ממנו יקבל נחת רוח. אז הם נדמה להם שלפי עוצם גדולתו, אז לא שייך בכלל. לא שייך שהוא יקבל נחת רוח מאחד כמוני. בפרט מהנמוכים והפגומים מאוד מאוד. אז הכתרוג הזה של המלאכים מתלבש בכל אחד מאיתנו. מאיפה בא כל המחשבות האלה שבן אדם אומר, מה אני, מה חיה, השם ידבר בכלל רוצה אותי, בכלל יש לו נחת רוח מהעבודה שלי. מאיפה בא לנו כל המחשבות האלה? מהכתרוג של המלאכים, הם היצרה מכניסנו את המחשבות האלה. שכביכול, השם ידבח, מה, איפה יש לו מיליונים של בני אדם, אין סוף לגדולתו, מה עכשיו הוא רוצה מאחד כמוני? זה מה שאכפת לו, זה מה שחשוב לו עכשיו, אם אני אחשוב ככה או אחשוב ככה, או ידגדג בהלכה כחוט השערה לפה או לפה, זה מה עכשיו מה שמשנה לו. אז זה מה שאנחנו לא מבינים, זה מה שבאמת קשה לנו להבין את זה בשכל. אבל השם יתברך, לא המחשבות המחשבותינו. ועד רבה, זה עיקר גדולתו, שאנחנו לא יכולים להבין את דרכיו כלל. ובמקום גדולתו, שם אנחנו מוצאים על ולתנותו. קדוש ברוך הוא זה מלך ענב. מלך ענב. אנחנו מכירים את הסיפור של רבנו, מה זה מלך ענב. השוכן איתם בתוך תומתם. משפיל לי לראות. מוריד את עצמו מהאין סוף. להיות עם כל בן אדם, בתוך כל התרומה שלו, בתוך כל הבלגן שלו. אני איתם בתוך תרומתם, שוכן איתם בתוך תרומתם, זה הענבה של השם מתברך. מה אתם חושבים שאני יושב עכשיו למעלה, ומלאכים ושרפים? לא, אני עם הבנים שלי, עם עם ישראל. עם כל אחד, לאן שהוא נפל, אני איתו. אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא עם כל יהודי. כמה צער, כמה צרות עם ישראל עובר. כמה צער יש לאנשים פה. הקדוש ברוך הוא איתם, עכשיו סובל איתנו את כל המצב הזה. מרחם עלינו. מרגיש כל אחד, מה שאנחנו עוברים, מה שעובר עלינו. ואנחנו מבקשים כבר שיגיד לצרותינו די, כבר שיגל אותנו כבר, שאין כבר כוח להחזיק מעמד בחושך הזה שכיסת העולם. יש פה אנשים שאין להם טיפת אור, כל היום מחוברים לכלי תקשורת שרק מחדירים להם בנשמה, רק חושך, לא היה כזה דבר מאז ומעולם. לא היה מאז ומעולם, כלי תקשורת כל כך הרבה, מכל הכיוונים, אנשים בתוך המסכים לא יוצאים מהמסך, לא מוצאים את הראש מהמסך בכלל.
ממש הצלת נפשות, מי שעוד זכה להתחבר אלינו וזכה להכיר את הרדיו. אני לא אומר, יש הרבה ערוצים דתיים והרבה ערוצים שמפיצים תורה ואמונה, ברוך השם, משתבח הבורא. אבל הרדיו שלנו, ברוך השם, זה הרדיו של הצדיק יסוד עולם, של רבנו. רבנו יש רק אחד, צדיק יסוד עולם יש רק אחד, הדת של רבנו זה הדת שהדור הזה נצרח לה. אז באמת כל אחד שמחובר, כל אחד שמחבר עוד יהודים, זה אין דבר גדול מזה, אין למעלה מזה. אז אנחנו לא יכולים להבין את הענבה של השם יתברך, שזה עיקר גדולתו, מה שאנחנו לא יכולים להבין דרכיו כלל. אם עכשיו אנחנו היינו מבינים אותו, אז איזה גדולה יש לו? אם אני עם השכל שלי הייתי זוכה להכיר ולהבין את השם יתברך, אז מה? כתוב שאנחנו נותן לנו קצת להבין, טיפה פה, טיפה שם. מה שהצדיקים מגלים לנו, אם לא, מה אנחנו יכולים להבין? אנחנו יכולים להכיר את השם יתברך, יכולים לדעת מה הוא, מי הוא, רק מה שהוא נותן לנו קצת להבין. ובמקום גדולתו, שם אנחנו מוצאים ענוותנותו. מה זה הגדולה של השם יתברך? הענווה שלו. עם כל הגדולה שלו, הוא יורד אלינו. זה הגדולה שלו, שהוא מקרב את הרחוקים, שהוא מגביה שפלים, שהוא מרחם, שהוא אוהב חפיים. אז המלאכים חושבים שהם מכירים את השם יתברך, שהם יודעים עכשיו מגדולת השם יתברך. שלא ראוי לו כביכול לקבל נחת רוח מאדם כזה טיפה סוחה, ומהמלאכים ראוי לו לקבל נחת רוח. למה? המלאכים יותר קרובים אליו, השרפים יותר קרובים אליו, היה מקום כבודו, גם הם בכלל אין להם שום השגה ולא יודעים כלום. השם מדבר זה אין סוף. אז רק הצדיקים זוכים להכיר טיפה מה זה השם מדברך, והמלאכים ישאלו אותם מה פעל אל... צדיק, התייגע פה, עבר מה שעבר בעולם הזה, צעק לשם, התבודד, התפלל, ביקש... אז השם ידוח מגלה לו קצת דברים, גם כל אחד מאיתנו, כמה לפי ההגיעה שלו, לפי הרצון שלו. לפי מה שעובר עליו, מה שהוא מוסר נפש, ככה גם השם ידוח מגלה לו, מתגלה אליו קצת. זה לא הולך עכשיו לפי כמויות, ומה הצלחתי לעשות, ומה לא הצלחתי לעשות. רחמנא ליצלן בבית, כל אחד כמה הוא נתן את הלב שלו, כמה הוא נתן את הרצון שלו. כמה הוא ביקש. אז הצדיק מגלה לנו שזה עיקר הנחת רוח של השם יתברך, מודיע לדרי מעלה ש מה חמית, מה אתה כבר יודע, מה אתה כבר מבין, יש עוד הרבה מה להשיג, ולדרי מטה הוא מודיע להם כמה נחת רוח יש להשם יתברך, כמה הוא זוכה נקבל שעשועים מכל דבר קטן שאנחנו עושים. שתבח הבורא.

אז באמת הצדיק הגדול במענה, שבמיוחד זה רבנו, הוא מבין מה עובר על כל אחד מאיתנו ויודע איזה מחשבות עוברים עלינו, במיוחד עלינו שהתרחקנו ונפלנו וכבר מפסיקים כבר להאמין בעצמנו. רבנו אמר על רבי נתן, אתה יש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. כי זה הקטרוק של המלאכים, אומרים לבן אדם, מה האנוש כי תזכרנו? מה פתאום שהשם ידבר יקבל ממך נחת רוח? מה כבר אתה עושה עם כל דבר קטן שאתה עושה? זה הצערה שרוצה להפיל אותם בכל עת, הוא מחליש את דעתם, אומר רבי נתן. הוא מכניס בליבם כאילו אפס תקווה חס ושלום, מחמת ריבוי הפגמים והאבונות נגד השם מדבח. אז הצדיק אומר דווקא ההפך, עד רבה, עדיין השם מדבח איתנו, מלא כל הארץ כבודו, אין שום יוש בעולם כלל. כי אין מי שידע גדולת רחמנותו ידבח עד איכן הם מגיעים. הצדיק מודיע לנו שרחמיו ידבח לא קלים לעולם, יהיה איך שיהיה, לא משנה מה יעבור על הבן אדם, לא משנה באיזה מדרגה הוא נמצא ולאן הוא ירד, במיוחד על הדור הזה. על מי הקדוש ברוך הוא ירחם? על מי הקדוש ברוך הוא ירחם? על מי? על המלאכים? על מי הוא ירחם? על הדור הזה, שאיפה ירדנו ומה עובר עלינו, מה עובר על עם ישראל, על מי הוא ירחם? על מי הוא ירחם? אז הצדיק מודיע, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא קלו רחמיו. אנחנו רואים רק גם בתוקף מה שעובר פה, ורואים כמה ניסים וכמה נפלאות וכמה רחמים. עם כל הצער שיש פה, עם כל הפצועים וכל ההרוגים וכל מה שחטופים וכל מה שעובר על עם ישראל, עדיין אנחנו פה בניסים, ברחמים. אלפים של טילים פועפים פה מעל הראש שלנו וברוך השם, לא. מה זה? יכול להיות פה קטסטרופה. אז עדיין השם דרך מרחם עלינו, והכל בהשגחה פרטית, ומשגיח על כל אחד, וכל אחד זה הבן היחיד שלו, והבת היחידה שלו. שומר עליהם כבבת עינו. אם אין עם ישראל בעולם, אז מה, למה צריך בכלל לברוא עולם? בשביל מי? בשביל מי? בשביל החמאס, בשביל האמריקה, בשביל מי? של רוסיה? לא יודע, פעם אחד הם הרימו את העיניים בחיים שלהם ופנו להשם ידבח, הגויים האלה, הפשוגעים האלה. צועלים אללה אכבר, זה השם שאתה עובד אותו, להרוג אנשים. זה האלוקים שיצרת לך בתמונה שלך. מלך אכזר שרוצה במוות של אנשים. אז אם אין עם ישראל בעולם, אז... הקדוש ברוך הוא בכלל לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, בכלל אני מחריף את העולם בכלל. כל השעשועים שלי, השם ידבר חומר, כל התענוגים שלי, כל הרצון שלי, זה כל דבר קטן שיהודי מצליח לעשות פה, דבר טוב. בתוקף כל הרע הזה. דווקא בגלל זה שיש כל כך הרבה בלגן וכל כך הרבה רע, יהודי זוכה לעשות איזה דבר קטן. אז זה היה שווה לקדוש ברוך הוא להחזיק את העולם, לברוא את העולם. אז על כן אומר רבי נתן שכולם צריכים רבי ומני כזה שהם גדולים במעלה. כן? גם הגדולים, גם הקטנים. כולם צריכים את הרבי הגדול במעלה שיודיע להם. שילמד אותם, שיעיר בהם, עדיין לא השגת כלום, עדיין אנחנו לא מכירים שום דבר בהשם יתברך. שבן אדם יבין שהוא בכלל לא מכיר את השם יתברך, לא יודע עוד כלום. מה אנחנו יודעים? רק מה שהצדיק מגלה לנו, עוד טיפה שכל, עוד טיפה השגה, זה עם השם יתברך.
אם הצדיק אומר לנו שזה מה שקורה, שהשם דבח מקבל דווקא תענוגים ושעשועים מכל דבר קטן שיהודי עושה, במיוחד אלה שרחוקים ממנו, שזוכים לעשות איזה דבר קטן, עולה לנחת רוח ושעשועים. אני לא אומר, גם אלה שעכשיו כביכול עכשיו נמצאים במדרגה הגבוהה בעבודת השם, וכן לומדים, וכן עושים מצוות, גם הם השם יתבח מקבל נחת רוח גדול, כי כל העולם הזה בכלליות זה מונע את הבן אדם מלעשות את הדברים האלה. עצם זה שבן אדם מצליח ללמוד, מצליח להחזיק מעמד, מצליח להאמין, מצליח לקיים מצוות, זה פלא גדול ועצום. זה לא משנה עכשיו, זה לא מדבר דווקא על אלה שנפלו עכשיו בכל החטאים והאבונות ונמצאים במקומות רחוקים מהקדושה. כמה אנשים שבתוך הקדושה שזוכים לעבוד את השם מדבר וברוך השם ולומדים, וזה גם להם לא קל, וגם הם עוברים דברים וגם לחצים, וגם העולם הזה משפיע עליהם, אז גם הם עולה שעשועים ונחת רוח גדול מאוד. וזה עיקר גדולתו, שהוא מקבל נחת רוח מהעולם הזה, מהמדרגות התחתונות, כאילו גדולתו אין חקר. מי יכול עכשיו להגיד שהוא עושה נחת רוח להשם מטבח? גדולתו אין לחקר, זה רק הוא גילה לצדיקים, שזה התכלית של הבריאה של העולם. ומה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה עם כל השקר והבלגן הזה? שיעלה לו איזה נחת רוח, איזה דבר קטן מהעולם הזה. אז ברוך השם שזכינו להתקרב קצת לצדיקים, שמהירים לנו קצת הדעת הזאת, נותנים לנו קצת נחמה, קצת תקווה, בעצם גלותנו, בעצם שפלותנו, בעצם מה שעובר עלינו. לפעמים אנחנו שוכחים את זה, אנחנו שוכחים, הלוואי ונזכור כל הזמן שאנחנו עכשיו כל דבר קטן שאנחנו עושים, עושה נחת רוח להשם מתברך, הלוואי ונזכור את זה. אבל מתוקף מה שעובר עלינו כל היום, אז שוכחים את זה. לא מחזיקים באמונה הזאת, אז אנחנו צריכים כל הזמן להתחזק באמונה, לשמוע שיעורים, לקבל את הדעת של הצדיק, להחזיק בנקודה הזאת. אני כל דבר קטן שאני עושה, זה דבר חשוב וגדול מאוד, עושה נחת רוח, שעשועים. אני מקיים את התכלית של כל הבריאה. הלוואי ונזכה בעזרת השם.

טוב, אז שמחתי להיות כאן איתכן, אני מקווה שגם אתם שמחתם, התחזקתם קצת. בעזרת השם נתראה, נשתמע בשבוע הבא, אותו מקום, אותו זמן, רדיו ברסלב, חזקו ואמצו.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, היקרים והאהובים, תדעו לכם שאתם נותנים לנו המון כוח, המון כוח להמשיך ולהתחזק ולתחזק את המערכת. וכעת נרצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז תהיו מרוכזים, שתהיה לנו המשך האזנה רבה, ומיד ניפגש לאחר התוכנית.

0: בעזרת השם יתברך, שיחה מעט הרב מאיר שלמה בענייני חורבן בית המקדש, שיחה מחזקת במיוחד, שימו ותחי נפשכם.
1: אנחנו, כן, כמו שאמרנו, בין המצרים, הזמן לא פשוט. שאלו גיהם יהודי, בתמימות, אנחנו מרגישים חורבן את המקדש או לא מרגישים? מה זה הרגשת חורבן הזאת? מה זה נקרא להרגיש חורבן את המקדש? אדם רואה תיקון חצות, רוצה להגיד תיקון חצות, הוא מרגיש חורבן. דיברנו על זה שבוע שעבר, כמה זה חשוב, אולי הזכרנו את זה, כמה זה חשוב להגיד תיקון חצות, אפילו אם אדם אומר את זה בלי לב, עצם האמירה לבד. אבל השאלה היא, מה זה התיקון חצות הזה? מי מרגיש חורבן את המקדש? אנחנו מרגישים חורבן את המקדש? מה זה חורבן את המקדש בכלל? מה זה אומר לנו? אז רבותיי, אנחנו מרגישים מאוד חורבן את המקדש. מאוד מאוד, אנחנו חווים אותו מאוד. ואני אסביר לכם. עלו הסבות שלכם, חלק האבות שלכם, עלו מחוץ לארץ. באו לארץ ישראל. לכונן את הפרה של ארץ ישראל. הגיעו לכאן עם התנימות והזקות שלהם, נשכבו על הארץ ונשקו את האפר. עם דמעות בעיניים, שהם חיכו לזה. ואנחנו רובנו כאן נולדנו במקום הזה. נולדנו לתוך בעיות, לתוך סיפורים מסובכים מאוד, של מדינה שמצאת במלחמה, של ציבור שבכלל לא יודע מינו משמאלו מה הוא רוצה מעצמו. מצד היהדות שהשתירו מאיתנו, השתירו בשלפו דברים. זה לא המקום פה להאריך לספר, מי שרוצה יראה בקלטות של אהרון יצחק את הסילופים ואת כל מה שבלבלו אותנו, כל מה שסילפו לנו בכל המהלך, כל מה שהשתירו מאיתנו. ממילא זה נקרא לגדל את הצמח בצורה פראית, ואחרי כן אתה שואל את הצמח הזה, למה אתה נראה ככה? וזה מסות. זה כולם, רובם ככולם. הרי אנחנו לא יודעים בכלל מה רוצים מאיתנו בכלל עכשיו. כמה פעמים הזכרנו את העניין הזה שהיה בית המקדש, איש תחת גפנו תחת תאנתו. מה זה המושג תחת תאנתו? איש תחת גפנו תחת תאנתו. ואם לא היה גפן ולא היה תאנה, אז מה? ואם היה רימונים? ואם היה משהו אחר? תמרים? דווקא צריך להיות גפן ותאנים? איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אלא מה? יש מושג שנקרא איש תחת גפנו תחת תאנתו. אז לא נמצא אדם, אבל יש מושג שנקרא שלווה אידילית. מי שמכיר את המושג הזה, שלווה אידילית, אידיליה, אידיליה זה לא אידיאלי. אידיליה זה משהו כזה, שקט כזה נפלא, שקט כזה פסטורלי. שקט נפלא כזה, משהו כזה, שאתה יכול להרגיש את השקט, להרגיש אותו, לחוש אותו. אתה יכול, אם אתה יוצא להרים, יוצא להרים, זאת מתרחק, כן, אז אתה יכול לפעמים לשמוע גם זמזום של זבוב או פרפר שמעופף לו. פה בתוך העיר, אתה שומע זבובים, אתה שומע ברבורים, אתה שומע, איזה זבובים אתה שומע. אז יש, היה סוסים, היו עגלות, היה הכל שקט, הרבה יותר תמים, הכל היה, הרבה יותר תמים הכל היה. תמימות יותר. ואנחנו הסתבכנו, והסתבכנו, והסתרבלנו. אין פה עוד מה לחזור עכשיו על הפלאפוניה וכל הדברים האלה, אבל אין שקט, יש סערת רוחות כמעט כל היום, סערת רוחות. נוסיף את כל המצבים שמסביבנו. רב בית המקדש לא היה מצב שהיה פצועים, הרוגים, בתי חולים. מה זה נקרא בית חולים? צריך לקרוא בית רפואה, לא בית חולים. מה זה, בית של חולים או בית של להתרפות?
2: בית רפואה.
1: בית רפואה. אבל גם זה לא היה. זה לא היה, גם זה לא היה, גם בית רפואה לא היה. היו מתפללים ומתרפים. כולם. משהו, שמיים רצו לנדד בן אדם קצת, שיתנדנד קצת, לנדים אותו, אז הוא חמפשש מעשיו, יכול להיות יותר במקרה הכי גרוע, הולך לנביא, הולך לנביא, הוא עושה תשובה לפני כן, והנביא אומר לו, מה רצו ממנו? כן? מהאדם מערכי לב, מהשם מענה לשון. מהאדם מערכי לב, פסוק משלי. מאדם, אדם צריך להביא איתו מערכי לב, לערוך את הלב שלו, ומהשם יורד לו מענה לשון, מה בדיוק רוצים ממנו. וזהו, מסודר. לא חולים, לא תחלואים, לא בעיות נפשיות, לא בעיות של שלום בית, לא בעיות של חינוך ילדים, לא גיטין ולא גירושים ולא... כל הצרות, לא בעיות של פרנסה. שום דבר, כל הבעיות האלה לא קיימות. אז איזה בעיה כן הייתה? איך לעבוד את השם? איך לעבוד? היה יצירה של עבודה זרה. ודאי, יצירה חייב להיות משהו. אבל כל הבלבול הזה שאנחנו סובלים ממנו בכל הכיוונים, אדם אפילו לא יכול לצייר לעצמו ציור איך זה יכול להיות שיהיה עולם בלי כל הבעיות האלו. מה, יכול להיות? לא יהיו פצועים, ולא יהיו חולים, ולא יהיו תחלואים, ולא בעיות נפשיות. בעיות נפשיות, לא בעיות נפשיות? מה, ברצינות? בעיות נפשיות הרי ב-10-20 שנה האחרונות הם החריפו מאוד. תעשיית הכדורים למיניהם, כדורי הפסיכיאטריה וכל מיני כדורים שאין ברירה. אנשים, הוא לא צריך להיות פסיכי לקחת כדורים פסיכיים, פסיכיאטריה. אלא פשוט זה צריך פשוט לאזן שם איזשהו משהו מסוים שבשביל האיזון הוא לוקח את הכדור הזה. הוא לא פסיכי. הוא לא פסיכי, הוא צריך משהו בשביל האיזון. השכת הנפשי שלו הוא צריך שם, כן, יש לו סערה מיוחדת או איזה תנודה ממשהו מסוים, הוא צריך איזה כדור השם ישמור. צריך הכל כדור במינון מסוים. והרטלין וכל הכדורים האלה וכל מה קרה פה? וואי וואי וואי, רטלין, איפראקטיביות, רטלין, רטלין, יש בסוף סוגים על רטלין, יש הרבה סוגים וצריך את המינון איזה סוג, וזה פוגע איפה שפוגע. למה? כי יש איפראקטיביות, יש לו יותר מיני דינמיקה בחור הזה, אלה נער הזה, אז תרגיע אותו, צריך להרגיע אותו. ילד מכונן, אז רגע, ילד מכונן זה טוב או לא טוב? וכל התסבוכות מכל הכיוונים, זה כבר בעיות של עשירים, זה נקרא צרות של עשירים, זה נקרא, זה נקרא צרות של עשירים, כן? בקיצור, מכל הכיוונים, וכמה גירושים, וכמה פירוקי בתים, וכמה בעיות של נוער מסכן שלא מוצא את עצמו וצריך להגיע לסמים, וכמה נוער שמחפש, וכמה אנשים שמחפשים עונג ואין להם את העונג הזה. כי הנשמה של יהודי ויהודיה זה סוד של כל הבריאה. הוא מחפש את השורש, הוא לא יכול להסתפק עם משהו כזה. שהוא רואה תמונה של רבי אלעזר אבו חצירה זכר צדיק לברכה עם הגלימה, ורואה מה תמון שם, איזה סוד תמון שם בעניין הזה. איך? כל העולם הזה לא קיים אצלו, כמו שסבר היום גיסי, שיהיה בריא.
2: אמן.
1: שהיה הולך איתו להביא חיים לחיים, הלך איתו באחד המקומות בשביל לקבוע מזוזה. בדרך היה מכשיר שם שאלות, שהציגריות, מכשיר לשתייה. הוא לא מכיר את כל זה בכלל, בבעל הזו לא הכיר את כל המכשירים האלו, כלום לא יודע. בכלל. אז מתחת לגלימה ראית, והנשמה כוספת לדברים האלו, כוספת. כשהיא תקועה פה בתוך העולם הזה עד הסוף. עד הסוף תקועה פה, וכוספת למשהו כזה נסתר, שמתחבא מתחת לאיזה גלימה שקדושה עצומה, שאין עולם הזה בכלל. אין עולם הזה בכלל. עם כל התסבוכות שלנו, שגם אדם רוצה גם סך הכל גם את העולם הזה באיזשהו מקום. וזה עושה לו קונפליקט רציני, זה חלק מהחורבן הרי, איך נראה? זה חלק מהחורבן, זה נקרא המוחין אחרי, שנחריבו. הרי מה אנחנו צריכים? מה? כל המתאבל הזה, חורבן ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. מה זוכה ורואה בבניינה? כתוב צריך להיות יזכה ויראה בבניינה, מה זוכה ורואה בבניינה? הוא זוכה עכשיו ורואה בבניינה, אם הוא מתאבל על חורבן ירושלים. למה? כי בזה שהוא כואב את החורבן, איזה חורבן הוא כואב בכלל? פעם נחרב את המקדש, אז מה? נחרב. היו אבנים ונחרבו. לא, כל ההשפעות הנוראות שהוא דרך בית המקדש, כל זה, נעלם הכל. כל זה עצמי יותר לעומק. מה זה, מה היה שם? מה קיבלנו שם? כל זה, הכל נחרב. כמו שאפלטון ראה את ירמיה הנביא ואמר לו, מה אתה מתאבל על האבנים האלה? אפלטון היה פילוסוף עצום, אמר לו, מה אתה מתאבל? אמר לו, אבנים. התחיל להגיד לו, תגיד לו, התחיל להגיד לו לסוגיות של אמונה, והשגות, ואלוקות. והפלטון הזה שהיה פילוסוף עצום, אמר לו, מה זה, מה זה, מאיפה אתה מביא את כל זה? מאיפה? אמר לו, מהאבנים האלה שנחרבו. אמר לו, פה כשהאבנים האלה לא היו חרבות, אז כל ההשפעות האלה קיבלנו מפה, בית המקדש. מה כל אחד זכה, איזה השגות כל אחד זכה, איזה קיבת אלוקים, איזה מתיקות, איזה שמחה מעבודת השם. אנחנו צריכים שהזוהר מה זה חורבן בית המקדש, שנהרג כזה צדיק, שלפני כן הרגו ילד בכזאת צורה קשה, אכזרית, שאחרי זה נהרג לנו בצורה כזאת צדיק, בצורה מוזרה ביותר, הנה עכשיו עוד נהרג ילד בערב שבת זה היה, יום שישי. אנחנו חושבים שהזוהר זה חורבן, שצדיק בסדר גובל כזה, יתקעו בו חרב, ינעצו בו סכין, ריבון העולמים. גם אם הוא היה נפטר בצורה רגילה, חף שלום בדום לב או משהו כזה, אז גם היינו מזדעזעים, הלך צדיק. אבל נוסע מישהו למרחקים סכין בתוכו, יתקוע את זה בלב של צדיק הזה, ריבון העולמים. אפשר להתפוצץ רק מלחשוב על זה. לא יודעים כלום, לא יודעים כלום. למה צריכים להסביר מה זה חורבן? אנחנו בתוך עומק החורבן. בתוך עומק, עומק החורבן. אי אפשר להתאושש מהדבר הזה. אי אפשר להתאושש מהדבר הזה, כיוון שכל הצורה הזאת במכוון באה לזעזע אותנו. היא באה לזעזע אותנו. אז אי אפשר לבוא סדר היום מזה. זה נועד במכוון לזעזע אותנו. כשאדם יהיה לו את הציור הזה, שתקעו סכין חרב לתוך לב של צדיק. קודש הקודשים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם, לא בתוכם ולא בתוכו, בתוכם של כל אחד מישראל. הקדושה היא לפי מה שאדם מכין את עצמו. איזה קדושה עצומה הייתה שם, קודש הקודשים היה שם, בזה תקעו סכין בתוך בין המצרים, בתוך חברות על החורבן, תקעו סכין שם ריבון העולמים. איך אפשר להירגע מכזה דבר? אין דבר כזה, אי אפשר להירגע מזה. אי אפשר. אתה צריך להסביר שאנחנו להסביר לנו מה זה חורבן, אנחנו בתוך החורבן נמצאים בתוכו. אבל כל מה אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה רוצים פה, אז מה רוצים פה? זו השאלה. בית המקדש היה, זה לא רק שהייתה שמחה גדולה. לא, היית נהנה להסתכל על כל אחד בעין טובה. שכל אחד יהיה לו כמה שיותר טוב. ותענוג שיהיה לו כמה שיותר טוב. היה לך שמחה של כל אחד כמה שיותר טוב. למה? כי לך טוב. טוב לך. שיהיה לו כמה שיותר. אבל שאדם בתוכו, בתוך מרבולת, בתוך בלבולים, שגם משהו כן טוב לו, על דברים אחרים שלא טוב לו, וכמה הוא צריך לעבוד על עצמו להודות על מה שכן טוב, ולעבוד על עצמו. אבל שברוך השם, הכל המרחב רגוע, של השני יהיה פי מיליון ויצליח. הטוב עין שהיה שם, זה היה בית המקדש. אומר רבנו תורנו דלת, העין שמתגבר זה מיטת הלב, זה הלב מת. זה נקרא שהלב מת, מיטת הלב. שהרעין מתגבר, מה זה הרעין? מתוך הבלבולים של הבן אדם, הוא לא יכול לסבול של השני טוב, ריבון העולמים. הוא לא יכול לסבול את זה. זה נקרא רעין. בית המקדש היה טוב עין נוראי לכל אחד. שמחה שכל איש הרבות הרעתו טוב לו, והוא רוצה של כולם מכמה שיותר טוב. את המשל הזה הזכרנו אותו כמה פעמים, את המשל הזה. על אחד שפתח חנות במקום שאלה שקדמו לו גם פתחו חנויות. וכל אחד פתח חנות שם. אתם יודעים שאדם פותח עסק, כמה הוא מנסה לברר, מתחה אסטרטגית, יש תנועה, אין תנועה, אזור מרכזי, לא אזור מרכזי, כמה הוא הולך להרוויח, כל החישובים האלו. ואחד פתח חנות בגדים, לא הצליח. אחד טען פתור אוכל, לא, לא, כל אחד, כמה כבר במקום הזה לא הצליחו אחד אחרי השני. כל אחד, החליט שמוכר שם תכשיטים. תכשיטים, כמה כבר, תכשיטים או שקונים או שלא קונים. אם קונים תכשיטים, אז זה תכשיטים. ואם לא קונים, אם התכשיטים הוא יסתבך עד הסוף. הגיעו דיסקים, הנה. הנה הגיעו דיסקים, השתבך שמו. בכל זה נראה איך זה נראה, איך נראה הדיסק. בוא נראה איך נראה. למה טרחת? מה עשית? אוף אוף, רואים את זה, נכון? יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה מאוד, ישריך, אשריך תומר. יהי רצון שיהיה לך שפע ונחת.
3: אמן.
1: והרבה שעת נשמעיה.
3: אמן.
1: רק שנייה, תנו לי לראות. אתם רוצים לראות את זה אמיתי? אתם רואים גם מרחוק? תראו איך זה נראה. אמיתי? אמיתי? זו התמונה הזאת, התמונה הזאת של רבי אלעזר, זו התמונה שהיה קורא תקליט לך. כשהוא קרא תקליט לך, את הפתקאות, אז כביכול הוא קרא, הוא נמצא בעולם אחר לגמרי. היה מרוכז בריכוז עצום. כנראה שזה היה הזמן שבו הוא מתקע בו את הסכין, את החרב, כי זה היה הזמן שהרב בכלל לא נמצא פה בכלל. בריכוז עצום היה, וכל כולה, אתה יודע, אתה אי אפשר לדעת בכלל עד איפה הוא מרחיק לכת בראייה שלו קדימה. זה היה נראה כאילו שהוא בודק את הפתק, מסתכל לפתק. אני לא סיפרתי לכם שלפעמים היה בכלל התחפו פתקים בכלל. רק בליבה לפני שלושה שבועות שהייתי, גם כן, הוא קרא את הפתק הפוך. אז זה היה של, פשוט לא נעים לי, אני יודע שגם הוא בכלל לא קורא אותה, לא נעים, אמרתי לרב זה הפוך, שיהפוך אותו, כן? רב שלה נעימות, שיותר נעים, אתה מבין? אבל מעשה הרב קורא אותו הפוך, והוא עונה לי תשובות על מה ששאלתי אותו. ואז אחרי זה מה הרב למד בתימן, לקרוא הפוך? לא, זה בכלל לא קורא את הפתק, כל הפתק זה היה הצגה בכלל, זה היה הצגה. כל הפתק זה היה הצגה, הוא הסתיר את הכל, הוא הסתיר. אז הוא מסתכל בפתק, עכשיו הוא מסתכל, עכשיו הוא גם פודק, כאילו מעיין הפתק, גם מעיין הפתק, והכל בכלל הפוך, זה בכלל לא הפתק. בכלל הוא ידע מה יש לך בפתק, ידע לך מה באת, גם בלי שתרשום כלום אליה, בשביל מה הגעת, אני יודע מה אתה רוצה, אתה יכול לך להגיד ללכת הביתה. גיסי סיפר לי שם שהיה איזה יהודי שהגיע, אשתו הפילה כמה פעמים, והפעם הנוכחית כבר, הרופאים היו כבר אמרו שבפעם הזה גם צריכה להפיל. הוא אמר, הוא הולך בבא אלעזר. עכשיו, הוא הביא לו את הפתק, סגור. סגור. הרופאים כבר סידרו פה זמן להפלה, זהו, הוא הרבה מת נראה. שם ישמור. אז הוא נכנס, הביא את הפתק, הרב לא פתח את זה. איכשהו רק עשה ככה, העביר אותו ככה ביד. לא פתח, לא אמר מילה. העביר. עכשיו, אני אומר לכם, מי שיודע מה, איך זה נראה, שאדם אפילו לא פותח את הפתק, לא מתייחסים, לא כלום. יוצא החוצה, אומר, מה זה? מה זה? מה הדבר הזה? לא פותחים את הפתק, לא קוראים, לא מתייחסים, מה זה, הלו? הלך, לקח את אשתו לבית החולים, אז רוצים, אז הוא אמרו, הרופא אמר רק רגע, על מה אתם מדברים? עושה, עשו בדיקות, אמרו, רגע, סליחה, מה קרה את התורלה, הפלה? העובר חי בכלל. העובר חי. הם כבר קבעו שהוא מת, העובר. העובר חי. כשהוא לא פתח את הפתק, זה לא עשה כלום, רק העביר אותו ככה ביד. אז אנשים שואלים, מה הוא מחשב? מה בחר הצלחה? מה הוא התכוון? מה הוא התכוון? מה הוא בחר הצלחה? איך הוא עשה? מה הוא עשה? משהו, מה הוא לא עשה? כמה, מה הוא השקיע? לפני ואחרי. זה עשה, הוא הסתיר, את הכל הוא הסתיר. את הכל הוא הסתיר בצורה כזאת. שאדם לא ידע מה הוא עושה, בכוונה. אז אנחנו צריכים שעזור, מה זה חובם את המקדש? שלוקחים צדיק בסדר גודל כזה ותוקחים לו סכין ואת כולם בלבלו שם, את כולם שם בלבלו. אז היהודי הזה פתח עסק, היהודי הזה פתח עסק, במקום הזה פתחו עסק וכמה אנשים פתחו ולא הצליחו, בכלל בגדים, חנות לאוכל, כל מיני, הכל לא הצליח. היהודי הזה בא, פתחנו תכשיטים. מאז שהוא פתח חנות תכשיטים, עכשיו תבינו, שתי חנויות לידו, יש גם חנות תכשיטים. עוד שתי חנויות, גם חנות תכשיטים. מה אתה בדרך כלל תפקידים בו בכלל? אולי זה נקרא יורד למנות חברו? שום דבר. אם יש כדי פרנסת כולם, אין שום בעיה, להלכה. בחוב ראשי, פתחנו תכשיטים, נכנסו אנשים, נכנסים מהבוקר עד הלילה, נכנסים וקונים, נכנסים וקונים. בקיצור, אומנם זה יתאשר, יתאשר, יתאשר. אנשים, בואי נע, תראה מה זה בר מזל הבן אדם הזה. כולם, תראה, המקום הזה מנחוס, אף אחד לא יכול להצליח בו, זה בא, יפריח את השממה. כולם עושים, וואו, וואו, וואו. עכשיו גם יתאשר. עכשיו, נוסף לכל הבעיה שהוא בחר כזה מקום מנחוץ והצליח, הוא גם מתאשר בדרגות לא רגילות. מי ששומע איך הוא מתאשר, אז חברים שלו לכיתה אמרו, גדל איתי בכיתה, אני מכיר אותו. לא משהו מיוחד. לא ממולח בכלל, אין לו איזה ספר משהו, תמיד יש כאחד שהוא לק, יש אחד שהוא מולח, יש כל אחד יש לו, יש לו איזה משהו מסוים. זה היה כזה, רגיל כזה. נבין. אתה מבין, אתה בתכשיטים. והתאשר, ושומע את זה מעניין, מעניין הוא התאשר, פשיט, פשיט, פשיט, פשיט. כנראה זכות אבות, זכות אמהות, איך תדע? בקיצור, הייתה בו בעיה, למה? איך זה יכול שבנה מצליח? צריך, יש סימן שאלה, למה הוא הצליח? צריכים לתרץ, צורך עיון גדול, למה הוא הצליח? זאת אומרת, אם הוא נדפק, זה נשמע נורמלי. זה טבעי. כולם דפוקים. אם הוא הצליח, יש פה סימן שאלה, מה פתאום? תראה את זה, למה? אין סיבה טבעית אחת נורמלית. מה, תגיד מה? ממולח לא, מוצלח לא, מה? מתוחכם לא, מפולפל, מה כן יש שם, מה? ביזנס מנט, לא, אז מה, איפה זה בא? מעניין. סימן שאלה. סימן שיהיה על הקדוש ברוך הוא, על הזכות אבות, על הזכות אמות, על הכל סימן, למה? למה? כי זה עולם הפוך, זה חורבן. בית המקדש היה, אם אחד לא הצליח במשהו, סימן שאלה למה, מה קרה לו? למה הוא נפל, מה קרה? הוא ילך לנביא, יכין את עצמו, יעשה תשובה, יכין מערכי לב, הוא יקבל מהשם מענה לשון, מה קרה פה? הוא יתקן את זה מיד והכל יסתדר. הכל יחזור לקדמותו. אצלנו בדיוק הפוך. אם אחד מצליח, צריך להבין, תביא סיבה למה זה קרה לך. מאיפה הבאת את זה? זאת אומרת, כולם צריכים להיות מצב ירוד ובעייתי. זה נקרא נורמה. זאת הנורמה. זה נקרא חורבן. אז זה, על כורחנו, מוליד רעין. רעין שירם על עצמו, רעין על הסובב. לא שאדם הוא רע לב, חס שלום, אלא הוא לא, מרוב שלא טוב לו עם עצמו, קשה לו לקבל את הסובב מצליחים. זה נקרא חורבן בית המקדש. אפילו הוא אומר, אתה יודע מה, שאלה נפרגן לו, אבל לפנים שם בתוך הוא לפנים שזה דקירה. למה הוא ואני לא? שום זה דקירה בפנים. רצית שידוך, שנים הולך, איזה קבר לא הגעת, איזה ציון לא הגעת, איפה לא חרשת, איזה סבולה לא עשית, דפוק, תקוע. חבר שלו הלך פה, הלך שם, נשוי. או כך וכך, נשוי. שומע אנשים מתחתנים, כל פעם שומע שמתחתן, מקום לסמוך, קבל תקירה בלב. וזה ככה, זה רוצה ילדים. שנים חולפות, אין ילדים. הלך לפה, עשה כך, עשה פעולות. עכשיו כל אחד שומע, נועד ילד, עוד תקירה בלב. זה רוצה להצליח הפרנסה, לא מצליח, עושה כך, עושה, כל מה שהוא עושה לא מצליח, סבולו, תיקונים, לא זר, תקוע, שורד וקושי. שומע, זה יצטדר בחיים, זה יצטדר בחיים. מה איתך? מה איתך? מה זה מה איתך? מה, אתה רוצה לעזור לי? לא, סתם אני שואל. מה איתך? תגיד לי, אתה, למה אתה לא מסתדר בחיים? יש לך איזה בעיה? מה הבעיה? מה איתך? למה אתה לא מסתדר? למה יש לך איזה גמח לתת? לא, סתם אני שואל, ידע כללי. מה איתך? עד הכללי, הוא רוצה עד הכללי, למה אני לא מסתדר? שאת הקדוש ברוך הוא לא מסתדר, הקדוש ברוך הוא תקע אותי. למה, מה אני יכול? אז אני בכלל קובע פה משהו בסיפור הזה. אז עכשיו אחד כזה, לא מספיק הבעיה שלו, עוד הולכים שגעים אותו אנשים. נו מה איתך? נו מה איתך? נו מה איתך? זורים מלח על הפסעים. וגם לא מתוך רוע לב. שתם מתוך רוע המצב שלהם, המבולבל, אז גם סתם שואלים אותו, נו מה איתך? נו נו נו נו. זה נקרא חורבן! כל הדברים האלה זה חורבן את המקדש! זה מצב, זה נקרא גלות, זה מצב שכולנו בתוך בוץ. ועוד לא נגעתי בבעיות של רוחניות, כי הוא זה. עוד לא נגעתי בבעיות של רוחניות. בא אל היהודי היום, קרה לו מה שקרה לו, לא נגיד מה, שלא יעלו פה על זה. אז הוא עשה תשובה על מה שהוא עשה שטויות, עשה שטויות, שטויות זה דבר ידוע, מה זה נקרא שטויות, לא צריכים להסביר. והנה עכשיו יש תוצאות, זה הולך ומסתבך, אבל הדברים שלו מסתבכים. עכשיו הוא שואל אותי, אני רוצה להבין, עשיתי הרי תשובה, אחתי מקווה, תיקון הכללי, אני לא מבין, אז מה עכשיו, אני לא בסדר? רגע, אז הבעיה הזאת היא בעיה לא בעיה? עכשיו יש לי שתי אפשרויות. לחזור ולהגיד, תשמע, תרגע אחי, הכל יהיה בסדר, עשית תשובה, בסדר, נפלים, קיימים, להתחזק. זה אפשרות אחת, אפשרות שנייה, תשמע חביבי, אתה לא מבין. אתה לא מבין מה קורה פה. אנחנו נמצאים בתוך בוץ, ואתה הולך לייצר את הבוץ. אתה לא מבין שנהרג כזה צדיק, שהוא הגן עלינו בנקודה הזאת הוא הגן. השמירת העיניים שלו, הקדושה הנוראית שלו, כמה צרות הוא העיף כל יום. הרי כל לילה שאני מקבל קהל, מלבד כל המסות של צרות שהוא העיף, כמה תפילות, כמה המתקות דינים. והסדרתי זה שהוא שם. תראו שאת הרב נפצע, לא נפצע הרב, ריבון על מה הרב נפצע, על מה הוא נפצע? ברגל, אחרי זה ביד, בלב, בצו פתאום בעיות. אחרי זה ביד נפצע, לא נפצע, ריבון על מה הוא נפצע? גל זרק אותו, שטויות. איפה בא הגל הזה? איפה הגיע הגל הזה? בעצם 18 זרק אחורה, מאיפה זה הגיע? מאיפה? ואתה הולך ועושה על השטויות? ואתה שואל אותי מה, אז מה, אם הבעיה בגלל זה או לא? אז מה אתה תשמע חביבי? הבעיה היא בגלל השטויות שאתה עושה וזהו זה. תמשיך על זה שטויות, למי ידע לאן זה יגיע? זה הגיע על מה שנדבר ככה. כי אנחנו בתוך בוט שקועים כולנו ביחד. ואנשים לא מחשבנים אחד ועוד אחד. לא מבינים שלקחו פה הגנה נוראית שהייתנו, לקחו פה מאיתנו. הגנה נוראית לקחו פה. אמרתי לכם את זה שבוע שעבר. ומי 11 חודש מרבי זאב לבוביץ', 11 חודש חלפו סך הכל. 11 חודש חלפו, זאת אומרת, צרנו פה מינוס כזה גדול, ב-11 חודש צריך לקחת צדיק גדול. וזה מהירות המינוס פה מצטבר. אין דברים כזה, מה ש... עכשיו מה אתה יכול להגיד לו? תשמע, זה יבוא, נתחזק. ואנחנו בתוך בוץ כבד מאוד. בוץ כבד מאוד. אז מה אתה רוצה לקבל אתר לשטויות שאתה עושה הלאה? זה לא אתה רוצה לקבל את האתר? קבל את האתר, ואחר כך תחזור עוד פעם עם, עם הצרות היותר מסובכות. ולא ייגמר הסיפור. אז מה, זה, מה יותר קשה? זה, אם, זה לא, אם זה לא חורבן, מה זה חורבן בכלל? מה זה חורבן אם זה לא חורבן? זה החורבן! זה בעצמו חורבן! בפרט אשר רבי אתה מסביר לנו בלכות נזקי שכנים שדגמי הברית קוראים לאדם רעין. אומר רבי אתה בלכות נזקי שכנים והביא כושר את זה עם בלעם שבלעם הרשע היה רעין גדול בגלל פגמי הברית הגדולים שלו. פגמי הברית קוראים לאדם רעין. כל הרעין של בלעם בא בגלל התשומות שתימת עצמו עם האתון. זאת אומרת, פגמי הברית קוראים לאדם רעין. מה זה רעין הזה? שהוא רוצה לחטט אצל השני כל הזמן ולא טוב לו מצלחה של השני ולא טוב לו גם עם עצמו. רעין על עצמו, רעין על הסובב, רעין על הקדוש ברוך הוא. הכל רעין. זה הכל מביא פגמי הברית. אז יש להם לברוח מכל הסיפור הזה, יש להם בכלל ללכת, זה החורבן בעצמו! היה בית המקדש, היה לכולם מלא מלא טוב עין. טוב עין אדם על עצמו. כן, אדם שמח עם מה שהוא עושה. ואם אנחנו לא נעוד על הדבר הזה, ולא עוד פעם נדבר על זה, תכף נראה שהמאת אני מדבר על זה, אומר, אתה עושה את כל החורבן בזה. אתה עושה את כל החורבן בזה. כן? הרי אנחנו יודעים, החורבן נגלם היה בגלל קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים. מה היה קמצא ובר קמצא? מה היה הסיפור שם בעצם? אז הוא הזמין שם את קמצא, והגיע בר קמצא. אמר שם שזה היה הבן שלו. עשה שמחה, והגיע במקום קמצא, הגיע בר קמצא. הגיע הבן שלו. והוא התעקש. בר קמצא אמר, אני לוקח את כל הסעודה עליי, הכל עליי. תשאיר אותי, אל תבזה אותי. אמר, אתה לא נשאר פה, לא מוכן. אז מה? אז בר קמצא הלך והלשין. מרדו בך, בקיסר, מרדו בקיסר. אז מה, בוא נראה, מה אמר שמרדו? נשלח קורבן, נראה אם יקריבו או לא יקריבו. בר קמצא הלך, פגע בו בעיניים, פגע בו בשפתיים. בשפתיים שעל העין, בשפתיים. פגמים כאלה, זה מומים כאלו שאצל הגויים זה בכלל לא מום. והתאבע, ואז הסתבכו. כי מה יגידו לגויים? שזה אצלנו זה מום, אצלכם זה לא מום? אצלנו זה כן מום? אתם יותר מרוממים מאיתנו, אתם יותר מעולים מאיתנו? זה בדיוק סיבה יותר לרדיפות. אז לא הייתה ברירה, אי אפשר לפגוע בו. זה ברקן תעשה את זה בכוונה. ואי אפשר גם להקריב את זה. אתה רואה, יש פה מרד. הנה יש פה מרד. אז אפילו למה דווקא פעיה פגע שם בעיניים, בפפיים שמעל העין ובפה? כי אצל עם ישראל שם הכל הולך על הפה ולעיניים. זה הכל על הפה ולעיניים. הכל הגבישה עובר את הפה ולעיניים. עין פה צדיק, עין פה צדיק. יש עין ופה, יש צדיק. יש עין ויש פה, וצדיק. אז שם הוא פגע. אז אומר המהרש"א, ריבון העולמים, מה הייתה הבעיה פה בעצם? הוא הזמין את קמצא. לא, בר קמצא, לא הבן שלנו, בסדר, אז מה? בזה חרבה ירושלים? הוא אומר, לא, תקשיב טוב. מה קמצא השם, הוא שואל? מה קמצא? בר קמצא הלך וילשין, מה קמצא השם? האבא מה השם? הוא שהזמין את האבא, הגיע הבן. אז הבן הלך וילשין. זה מרשה. אז מה השם האבא בכלל? הוא אומר, מרשה, אבא השם, כן, אבא השם. לא הזמינו אותך, בגלל זה אתה לא מגיע? איי. בגלל שלא מזמינים אותך, אתה לא מגיע. זאת אומרת, אתה שמור לי וישמור לך, אתה לא מזמין אותי? ככה מתחיל החשבונות, אתה לא מזמין אותי. אולי הוא שכח, אולי הזמן נתקע עם הדואר, אולי בדיוק מישהו אמר שיקח את זה ולא יביא לך את ההזמנה. כמה סיבות יכולות להיות, אתה הוא חבר טוב שלך, אז למה אתה לא יכול לפרגן ולהגיע למרות שלא הגיעה הזמנה? למה אתה לא יכול לפרגן? פגע לי בכבוד. פגע לי בכבוד שלי. אולי הזמין אותי, אנשים יותר חוקים אני הזמין. אז אני אמר שזה הייתה הבעיה. כשיש טוב עין, מדלגים על הכל זה. מדלגים על הכל. בית המקדש זה דילוג על הכל, על הכל מדלגים. מה זה נקרא שהיה טוב עין בית המקדש? כשאדם רצה לעבוד לטוב עין, היה קל לו. קדושת הברית, בטוב עין זה הולך ביחד. אומר רבי נתן, ניחות נזכה שכנים הלכה בית. אדם רוצה שיהיה לו טוב עין, ותבינו רבותי, בזמנתו דיברנו על בלעם הרשע, אנחנו שאלנו את הנקודה הזו, שאלנו את זה. שמשה סולוביץ' שואל את השאלה הזאת, איך זה יכול שאחד יכול להזיק לשני בעיניים? מה זה? הגמרא אומרת, איזק ריאש מאיזק. מה זה? אדם עושה לשני, בעין ככה יזיק לו? שטויות. שטויות, אין דבר כזה בכלל. אז איך הגמרא אומרת שאיזק ריאש מאיזק? אדם יכול להזיק בריאה לשני, איך זה יכול להיות? אומר משה סולוביץ', זכר צדיק לברכה, מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. ראובן הזה עכשיו זכה בלוטו, התעשר. שמעון שמע את זה, קיבל דקירה בלב. מה? שמעת שאובן זכה? כן. מה כן? שמי יעזור. מה יעזור? מה הבעיה? שאלה שירוויח. מה שירוויח? למה לא טוב? לא טוב לו. אז אומר למשה סולוביצ'יק, זה יכול לגרום לראובן בעיות. זה שלשימון שהוא שמע את זה, היה קשה לו, נהיה לו צער, יכול לגרום לראובן בעיות, ושמחדש יבדקו לו מה פתאום מגיע לו לזכות בלוטו. ויכול להיות שיפסיק לחלק מהכסף או כל הכסף של שלום. אתה מיד נזעק, סליחה רגע, מה? מה פתאום ש... בגלל הצער של ראובן, בגלל הצער של שמעון ראובן יפסיד? למה הוא מסכן עד שראובן זכה למה הוא צריך להפסיד? בגלל ששמעון לא מפרגן לו. תביא את השאלה? מה פתאום שראובן יפסיד בגלל ששמעון לא מפרגן לו? אומר משה סולוביצ'יק זכר צדיק לברכה, מידה כנגד מידה. ראובן בעצמו, כאשר הוא היה שומע על אחרים שמצליחים, גם לא שמח. מידה כנגד מידה, כשהוא הצליח, אחרים גם כן יכולים להזיק לו. אבל אם ראובן בעצמו היה עובד על עצמו, לשמוח שאחרים מצליחים, לשמוח שאנשים זוכים, אז הייתה לו הגנה כזאת, שגם שלים שמעון היה מצטער, לא יכול היה להזיק לו, כי הוא עבד על עצמו חזק, לשמוח בשני. וזה חורבן בית המקדש. שאדם יבין, מידה כנגד מידה, אם אתה שמח שהשני מצליח, אתה בונה הגנה, שאף אחד לא יכול להזיק לך, כי יש לו טוב עין וטוב עין הוא יבורך. אבל כשאדם יש לו רע עין, אז הרע עין הזה זה בומרנג. כשהוא יזכה, אחרים יכולים להזיק לו גם כן. וכל זה פגמי הברית. פגמי הברית גורם לאדם רע עין, קשה לו לפרגן. אומר הרמב"ם, פגמי הברית גורמים לו עניופים, ופגמי הברית זה הכל עיניים. הניוף זה בעיניים, הכל מתחיל בעיניים. תחילת השבירה הייתה בעיניים. הכל התחיל בעיניים. וקשה לו, כשהוא לא עובד על לשמוח שאחרים זוכים, אז יכול להזיק לו גם בהצלחה שלו חס ושלום. וכשאדם פוגם בברית, הוא לא יכול שיהיה לו טוב עין, הוא לא יכול. הוא משתגע עם עצמו, זה נכנס לו רע בתוכו. כי פגמי הברית מכניסים לו רוע בלב, רוע. רוע נכנס לו רוע בלב, הוא מתפוצץ, יש לו לב טוב, הוא לא מבין למה הוא לא שמח. בטבעיות יש לו לב טוב, לעזור, לעזור, לעזור, לעזור, לתת. ביטום בנקודה הזאת, הוא לא יכול. חיצים בלב יש לו, למה הוא הצליח ואני לא. הוא לא יודע מה עושים זה בכלל. ואני אקח אותם את המקדש. בית המקדש בכלל לא היה כל הבעיה הזאת, לא הייתה קיימת בכלל. כל הבעיה הזאת לא הייתה קיימת. כל המרחב כולו, אנשים מסוגרים, אדם טוב לו עם מה שהוא עושה, הוא שמח עם המצוות שהוא עושה, ריבון העולמים, הוא שמח עם מה שהוא עושה. מילא, אנחנו צריכים להבין, עכשיו מגיח בכל העניין של בית המקדש, בתשעה באב, רבן השליטה אומר, שבתשעה באב, בקינות של תשעה באב, זה לא סתם עוד, כי הרבן אומר, קינות עושה להיות תיקון, בקינות של תשעה באב, בהתמרמרות שאדם מתמרר בתשעה באב, תשעה באב זה יום שמתכנס בו ואפשר להמתיק בו את כל המריאות של כל השנה כולה. בצער שלה מצטער החורבן את המקדש בתשעה באב, הוא יכול להמתיק את המריאות של כל השנה כולה. הרבה מדי חוזר על זה פעמים. כשאדם משהו מצטער על חורבן את המקדש, אנחנו שואלים אותם, מה זה המצטער הזה? בוא נעולה, מה זה מצטער? יש ודאי, יש לנו בעיה מסוימת, יש לנו בעיה. מה הבעיה שלנו? אנחנו הרי בסך הכל ממורמרים. כל אחד מסתכל על המצב שלו, יש לו איזה מרמור. מה מרמור? אחד תקוע בגשמיות, יש לו מרמור בגשמיות, למה המצב שלי ככה? אחד יותר רוחני, מרומר ברוחניות, למה אני ככה נראה? אחד תקוע בגשמיות, ממורמר, לא התקדמתי בחיים, אין ציפיות, חשבתי, זה לא זה, ממורמר. עכשיו אני רוצה את המימור, זו עוד שאלה, אבל מאומה בתוכו. יש לה איזו אכזבה מסוימת מהחיים שלו, מעצמו, מהכוחות שלו, מהמזל שלו. יש לו אולי איזשהו תקווה באיזשהו שלב, אולי זה ישתנה, אבל בפנים שם, בעומק, מוכזב. זה שהמהלך שלו גשמיות, אחד שיותר מרומם, ברוחניות, מוכזב מעצו ברוחניות. זה רוחניות זה? ויש אחד שמוכזר גם בגשמיות וגם מוכניות. אין פה כלום בעצם. זה המצב הכי טוב. רק יש בעיה אחת. הבעיה הזאת, עד לפה הכל בסדר ולגיטימי. עד לפה אפשר לסבול את הנוסחה. הכל קביל עד לפה, רק יש בעיה שהולכת להתעורר עוד מעט, שאומר רבנו שמהמרמור אתה הולך לעבור, מהאכזבה אתה הולך לעבור לייאוש אחד גדול, שנקרא תלונה על הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? זה כל הבעיה. עד לפה הכל היה בסדר, מרמור, התמרמרות, כאב, זה נפלא. אבל השאלה מה אתה עושה? כי ברגע אחד המדבר הופך לך את זה, מגמי המרמור הזה, הופך לך את זה לייאוש, לעצבויות. עצבות, אומר רבנו, זה ייאושים. מרמור, המרמור, מה זה המרמור? המרמור הכוונה, יש עוד תקווה. יש עוד תקווה, אני יכול לזכות. גם לרוחניות, וגם לגשמיות שנועדה בשביל רוחניות. אבל ברגע שיש לאדם כאלה כאבים שמכניסים לו יאושים, זה כבר סימן, יש פה עצבות, יש פה יאושים. וזה דק מאוד הסיפור הזה, מאוד מאוד דק. ורבנו מאוד מאוד הזהיר על העניין הזה, זה מאוד מאוד דק, משום שהרבנו מביא את העניין נחש אפר לחמו. הנחש כל עניין שלו זה אפר. אפר זה עצבות, כבדות. זה הנחש, שם הוא נכנס. נכנס את העצבות, נכנס את הנחש, במלואו שהתחיל לקבל כל השפע שלו. ואז איך זה עליו זה להגיע? כי בסך הכל, כשאנחנו באים על גלות, אנחנו נמצאים הרי בהסתרה. נמצאים בהסתרה. ורבנו עוד מגיע לנו שמה שכתוב, אנוכי אסתר, אסתיר פניי, זה הסתרה שבתוך ההסתרה. הסתרה שבתוך ההסתרה, ושגם ההסתרה נסתרת מאיתנו. מה הפירוש? אבל הרבה פעמים אפילו לא, מרוב בלבול אפילו לא יודע מה לבקש, ואיך לבקש, ואיך לפנות, מרוב בלבול המוחים שלו. אפילו צריך להגיד לו, תשמע, ואיך מתבודדים, הם מבקשים ככה, ריבונו של עולם, שמירת עיניים, הוא שומע שיעורי שמירת עיניים, ומי שיש פה בעיה, הולך לבקש, לא יודע מה לבקש. לא יודע מה לעשות עם עצמו, מרוב בלבול. אז צריך להגיד, תשמע, תבקש ככה, ריבונו של עולם, שמור לי את העיניים. ריבון שם, שמור לי את העיניים. רגיל להכניס את זה לפה, ברוב בלבול, אדם לא יודע איך למקש. שמור לי את העיניים. תעציל אותי מהפגרים האלו. שמור לי את העיניים, ברוב בלבול, לא יודע איך למקש. זה נקרא הסתרה שיש תוך ההסתרה. אומר, מרגע שאדם פונה לשם, זה כבר הוראת ההסתרה אחת. כי היה סיפור פעם, ברוך מג'ול, הדוד של רבנו, שפעם אחת, הוא ראה את הנכדים שלו, משחקים ביניהם, אחד הנכדים האלה, חברים שלו משחק מחבואים. אתם משחקים מחבואים, אחד מתחבא, והשני, הוא עומד מחכה עד שהוא ימצא לו מקום מסתור, ואחרי זה הוא הולך לחפש אותו, וכשהוא הולך לחפש אותו הוא יכול לבוא לעשות 1, 2, 3, והוא עם התפה, והוא כן, זה גמרנו, הוא ניצח. 1, 2, 3. מחבואים, משחק מאוד מעניין. מחבואים, כן, וגם קומבינות וגם מסתור, כל ביחד, כן, תרגילים כאלו. בקיצור, הם שחקו מחבואים, זה מתחבא, זה מפונה, הם מחפש אותו. פתאום איזשהו שלב, הנכד שלו עומד במחבוא שלו, במחבוא, נמצא במחבוא שלו, אותו מחבוא טוב. חכה, כרבע שעה, חכה חצי שעה, חכה שעה, חכה הרבה זמן, הוא לא מוצא אותו. אז הוא ככה הציץ לראות, הוא בכלל לא רואה אפילו את זה שאני רוצה לחפש אותו באזור בכלל. הוא פשוט יצא, הוא רואה את החבר שלו, מסתובב כזה שענן. אמרו לו, מה? הוא בכלל לא מחפש אותו. פרץ בבכי, סתם התחבאתי לך, לא חיפשת אפילו אחריי. יואו, איזה, אתה סתם עבדת, אתה לא מחפש אותי אפילו, בסדר, מסרקים, אתה לא מחפש, מחה! איך שברוך ראה את הנכס שלו ככה בוכרי פרץ, יום הולכת. אומרת, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא מתחבא לנו, איך לא מחפשים אותו אפילו. הפסקנו לחפש אחריו. זה הצער הכי גדול שלו, שהפסקנו לחפש מרוב בלבול. הפסקנו לחפש, הוא בכה! הברוך בכה! אתם לא מחפשים אותי אפילו, ריבון העולמים. מה זה נקרא מחפשים? ייאוש, מה זה ייאוש? לא יכול להיות שאני אזכה גם כן, לא יכול להיות. לא נראה לי, עם כל הסיפור חיים שלי המתוסבך, כל הדברים המוזרים שסביבי, וכל פעם שאני מנסה מפה, ושים אותי לשם, מנסה מפה, ושים לשם, וככה עוד פעמים עוד כמה שנים, ועוד מגלגולים ועוד זה, לא יודע מה רוצים פה. ועוד אומרים לי, תראו תזכה יום אחד. מה הם מוכרים לי פה בכל הסיפור? מי מוכר את הכל הנוסחה הזאת המוזרה? מי לא תוקעים בניסיון הזה? מי לא מנסים? אחד אחד מנסים בניסיונות האלו. כל אחד זה משהו אחר. מנסים אותו בעניין הזה. כי זה כולם מנסים באמונה. וכשאדם יבין מה, אומר רבנו, ברגע שהוא פונה לשם, זה כבר לא אסתר אסתיר פניי, זה אסתרה אחת. כי אתה כבר יודע למי לפנות. כי אם הקדוש ברוך הוא מתחבא, ואנחנו מחפשים אחריו, אני יודעים שהוא מתחבא. אבל אם שכחנו בכלל שהוא מתחבא, אז מסתתר, אז מסתתר מלאם שאפילו מסתתר, גם זה מסתתר מאיתנו. אז אסתרה של תוך אסתרה. זה מסתתר מאיתנו שהוא מסתתר. מרוב בלבול המוחים, מרוב היושים. לא מאמינים בכלל ששייך לנו, שייך לי מסלול בכלל שאני יכול לזכות עם כל התסמוכות שמסביבי. זה הסתרה שתוך הסתרה, לכן אני דוחף אותנו. תצעק לשם, תפנה לשם למרות הכל, אתה מוריד הסתרה אחת. זה כבר רחמים נוראים. צריכים להבין רבותיי, הקדוש ברוך הוא יודע שגלות זה בלבול המוחים. זה פסוק בנביא. כשענן מואב בגולה לא הלך, גלה עמי מבלי דעת. כשגלה עמי הזה, אין הדעת מבולבלת. כשענן מואב בגולה לא הלך. הסיפור הזה, מנחום את צ'רנוביל, מנחום את צ'רנוביל היה עושה גלות פדיון שבויים. פדיון שבויים. זה מצווה נורית הייתה, מחוץ לארץ. כל הצרות עם המשגועים, עם האנשים שחכרו מהם, בתי מרזח, חכרו מהם השכחו, ולא שבה קשה להם לשלם, כי הגויים ניצלו אותם, וזרקו אותם לבור, ושיסו בהם כלבים, וסבלו. והיה צריך לבדוק את השבויים. פדיון שבויים, אסף המון כספים הוא אסף. פעם אחת בדרכים, אנחנו צ'רנוביל מגיע מאחד הכפרים, ומתארח שם. הסכימו לארח אותו באכסניה, וזה היה לשתום. והלך לישון, כביא יכול לישון. איזה לישון, כי בחצות הוא מתעורר, כבר היה מאוד מאוחר, נשאר לו קצת לנמנם. איך שני החצות, הוא מתעורר מהנים של נמנונים שלו, ואפשר להגיד תיקון חצות. ותיקון חצות זה עם בחיות. בחיות. מה בחיות? איך שאנחנו נראים, השם מרחם, בחיות. מספיק שהיה מסתכל איך הוא נראה. מסתכל איך הוא נראה, הפרחים שלנו נראים. מסתכל כל המצב סביבן איך נראה, אז זה לא קשה לבכות, השם מרחם. איך מהפרח והכל איך נראה מסביבנו. אז הוא בכה ובכה ובכה. פתאום, מי שמע אותו את הבחיות שלו, את הקולות שלו? שמע אותו האישה של בעל האכסניה. שמע את בחיות. מצא את הרוזן. ממש חיות, מה זה? ממש. עכשיו, בעלה כבר הלך לישון. מה יראה אותו? קום, מה קום? תראה, הבעורך הזה בוכה. בכלל איזה צרות יש לו. אמר לו, תעזבי, זה לא יכול להיות. תראה איזה צרות יש לו, אני שומע את הבחיות שלו, אני שומע. קום, קום תראה, מסכן הוא בצער. קום תראה מה, מי יודע מה קורה לו. שמרחם, הוא תראה איזה בחיות. נראה לך. טוב, היא לא ויתרה לו. הוא קם עם הפיג'אמה, מטה אוזן. כן, נראה שאת צודקת, נראה שיש שם בחיות. טוב, מה אני אעשה עכשיו? לך תראה מה הסיפור שלו, מה אתה עושה עכשיו? אדם בוכה! אדם בוכה, יהודי בוכה, לך תראה מה הסיפור! קיצור, ראוי בפיג'אמה, הולך, תופס לו בדלת, אנחנו שם נרגע, קדם אותו בחיוך. אומר לו, סלח לי אדוני, יש לך איזה בעיה, יש לי משהו? לא, לא, לא, מה... לא, אז מה אתה... הבנתי שבכית, מה שהיה פוצר. אומר, כן, מה אומר? חובן בית המקדש. זה חצות. בית המקדש? זה בית המקדש. מה זה בית המקדש? אומר, לא, פעם ליהודים... תארי יהודי, נכון? אומר, פעם ליהודים היה בית מקדש ונחרב, ו... אנחנו מחכים שיבנה את המקדש, נעלה לארץ ישראל ויבוא משיח ונתבוא לגאולה. אמר לו, מה אתה אומר? כן, ברצינות? אמר לו, כן, זה אני... אמר, מה דעתך לעלות לארץ ישראל? אמר לו, תשמע, אני דברים כאלה קשה, אני הולך לשאול את אשתי, אני לבד לא מחכה כאלה דברים. קיצור, לא טוב, לשאול את אשתך. אמר לו, הרב לשאול את אשתך, הוא הולך עם הפיג'אמה, הוא הולך לשתור. אמר לו, תשמעי, מה קרה? מה קרה? מה הסיפור? תשמעי מה הסיפור, מה אני תגיד כבר, נו מה? אל תשאר, תרגיע, זה סיפור מסובך, אבל אני לא יודע כאן אני אסביר לך, אני עצמי לא בדיוק הבנתי אותו, תקשיבי טוב. תראה, הבעיה פה שהוא, הוא בחר או לא? בחר כן, אבל תקשיבי מה הבעיה? אומר רבי בית המקדש, זה ארץ ישראל, וזה יכול להיות המשיח, וצלות ארץ ישראל. מה הוא אמר? מה הוא תסביר והוא אמר לך? הוא אמר שבית המקדש היה פעם ונחרב, וזה הוא בוכה. אה, זה הוא בוכה, כן. אז מה הוא רוצה בגלל זה? רוצה אומר משיח ועולים לארץ ישראל ונארץ ישראל, שאתם אנחנו מוכנים לארץ ישראל. וככה הוא שאל אותך, כן, ככה הוא שאל אותי. אמר, שמע, תגיד לו, תשמע, תגיד לך, תגיד לו שתראה, אנחנו לא יכולים לעזוב פה כזה מקום. אנחנו לא יכולים לעזוב כזה מקום, יש לנו פה תרנגולים, יש לנו פולים, יש לנו פה אבזים, זה לא, לא שייך לא לעזוב את המקום הזה. לא שייך. טוב, אשתו אמר לו, הוא הולך לזה, לפיג'אמה, מופק, סלח לי, כן. הוא אומר, אני, מה יש לך? שאלתי את אשתי, אמר לי, תראה, זה, מה שאתה אומר, זה דברים יפים, אבל אתה תמיד צריך להבין אותם, יש לנו פולים, יש פה אבזים, זה לא, אתה לא מתאים לנו כל הסיפור, אתה מבין? אז הרב אומר לו, תקשיב. תראה, אתה יודע, לפעמים, הטטרים, הקוזאקים, הם, אתה יודע, הם היו אכזרים, הם מתאים עושים פשיטות, והם הורגים את הלולים, את האבזים, גם את האנשים. ואתה מבין שתהיה לכם בעיה. הם מגיעים הטטרים, והם באים השם מרחם, מה שהם עושים, אז הם יכולים לבוא הטטרים עליכם, תישארו בלי כלום, אתה מבין, זה מסוכן מאוד. אז משמע, לא עדיף חלות לארץ ישראל. אני אומר, אתה יודע מה, באמת שזה שאלה, אתה לא פשוט, אני חייב לשאול אותי, אני לא יכול לדבר להחליט, אני באמת, מאוד מורכב מה שאתה שואל אותי. הוא הולך עם הפיג'אמה לשאול את אשתו, באמת, מה, אמרת לו? אמרתי לו, תשמעי, זה הרבה יותר מורכב מה שאת חושבת. הוא אומר, לפעמים, מגיעים הטטרים, ועושים מה שמאחרים, מה שעושים, עושים את הכל, יכולים להרוג את התרנגולים ואת האבזים גם את האנשים. אז הוא אומר, מה נרגע בכל הסיפור? מה את אומרת על זה? מה את אומרת? אמרתי לו שישאל אותך, אני יודע שאני קשה לי בשעות כאלה להגיד כאלה דברים. אז אם אתה תשמע חבי, תגיד ליהודי הזה, תגיד לו, תשמע, אם יבואו את הטרים, אני אגיד להם שהם יעלו לתפעמים, אנחנו נשאר פה עם האבזים והלולים. הוא הולך להגיד לו, תשמע, אשתי אמרה שהטטרים יעלו לארץ ישראל, אנחנו נשארים עלולים. הנקודה. מרוב בלבול אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. מה זה ארץ ישראל, מה זה חורבן בית המקדש, מה זה בית המקדש, כל זה בלבול פשוט, זה בלבול. זה נקרא הסתרה. אומר רבנו שאדם, תיקון חצות, אדם צריך להגיד, תיקון חצות, זה לא משנה, יש לך לב, אין לך לב, תגיד תיקון חצות. חשוב מאוד התיקון, אמר התיקון חצות. אבל מעבר לזה, קצת דם יחשב, קצת ייכנס לנקודה של איפה נמצא כבר, יתעורר שם הנקודה. ועל זה אומר רבנו, אז אומרים חז"ל הקדושים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ברוב עניינה, זוכה, הוא מקבל עכשיו את בניין ירושלים. עכשיו נבנה ירושלים שלו, המוחים שלו נבנים כעת. זוכה עכשיו, עכשיו הוא זוכה. עכשיו נבנה המוחים החמימים שלו, המוחים הרוסים שלו, זה חורבן בית המקדש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, בתוכם של כל אחד ואחד. זה החורבן. המוחים שלנו הרוסים, הפגמי הברית, הזוהמות, השלפות שאנחנו נמצאים בתוכם, זה חורבן בית המקדש. נהרס לנו המקדש שלנו. כל הקדושה נהרסה לנו. כל הזוהמות שהדבקו בנו, זה חורבן בית המקדש. על זה צריך להיות. הוא קשה לך להתעורר עצמי שסתכל מה נעשה מסביב. אז כבר קבל את הבקירה, מה קורה כאן ריבון של עולם? מה הכאב הזה? איפה זה מגיע? למה זה ככה נראה כל הסיפור? לנו צריכים להגיד

מחכים כל זאת, אומרים לו, תיזהר, תיזהר מאוד, תיזהר. תיזהר, על כל פעמים לא ליפול לעצבות מתוך כל הסיפור, תיזהר. הכאב הזה הוא כאב, אבל תיזהר לא ליפול לעצבות. תמיד יהיה לך, תמיד תדע לך שהקדוש ברוך הוא פה לא יעזור את כל הסיפור הזה, לא יעזור. לא יוותר. תיזהר, אל תיכנס לעצבות, הכוונה לייאוש, כי יהיה פה משהו פלאי. יהיה פה משהו פלאי, סודי. פלאי סודי. איך אנחנו לא יודעים? כי הספרים הקדושים מובאים מפורשות. דבר שהוא תימה. כתוב שכל הגאולה תבוא בגלל תיקון הברית, תיקון היסוד. איך זה יכול להיות גאולה? אנחנו הולכים בדיוק לכיוון הפוך לפי זה. לפי כל התאומות שהולכות ומתרבות, אז איך זה יכול להיות? אלא התאות, סוד. יהיה פה משהו סוד. יהיה משהו סודי. איך זה יתהפך המצב? יש פה משהו סודי. כי רואים את הכאבים שאדם כואב. איפה שהוא נמצא, לא משנה, ורואים את הכאב שלו. אבל מזהירים אותם צדיקים, פרט רבנו, תיזהר, תיזהר, שזה לא יהיה עצבות. כי עצבות זה תלונה, ועצבות זה ייאוש. זה תיזהר. והחוזה מלובלין הרי, שהיה כל כך כל כך בקדושה גדולה, החוזה מלובלין. מהחוזה מלובלין הבנו מה זה, מה הנקודה הזאת. החוזה מלובלין הרי, היה נזהר מאוד מאוד איפה הוא ישן, באיזה מיטה הוא ישן. צדיקים מאוד נזהרים. מאוד נזהרים. צדיקים שאוחזים בדרגות גדולות, נזהרים על איזה מיטה יושבים, מיטה ישנים. ובשביל זה החוזה מלובלין, גם שהיה בדרכים, אז אולי הם מתחתן את כל אחד. או שהיה זה במי הסכינן, או שהוא היה מתחתן אצל מישהו מסוים, אז הייתה גם משהו שאף אחד לא ישן, חדר שאף אחד לא ישן, מיטה שאף אחד לא ישן, משהו מיוחד. ובאמת פעם אחת הוא הזדמן, כי אחרת היה מפריע לו, הפרעות, מפריע לו, יכול לקפוץ באמצע השינה. מי ראה שמשהו לא בסדר, שמי שישן על זה, רצו לו בראש שטויות, רצו לו בראש. לא נדבר כבר על דברים יותר מזה. פעם אחת, כשהוא הזדמן, היה מגיע אחד הנסיעות שלו, הוא הגיע לאחד המקורבים שלו שידע שהכין לו חדר מיוחד, ובאמצע פתאום הוא בא לישון, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, מפריע לו שם משהו, מדוקר אותו משהו, לא יודע מה קורה פה. הוא אומר למערכת לו, דוקר אותי, דוקר אותי. הוא לא יודעים, אומר, המיטה הזאת אף אחד לא ישן עליה, והמיטה הזאת לא רק שאף אחד לא ישן עליה, גם זה שהכין אותה, בנה אותה, אדם ירא שמיים מאוד מאוד גדול. הוא לא מבין איך זה יכול להיות. הוא אמר לו, תשמע כבוד הרב, הוא אומר, דוקר לי, דוקר לי, לא יכול. אמר לו, כבוד הרב, אני אסביר לך, זה המיטה הזאת אף אחד לא ישן, ולא רק זה, גם זה שהיהודי הזה שבנה את המיטה הזאת, שהרכיב אותה, כן, הנגר הזה שהכין את המיטה, הוא בעצמו אדם ירא שמיים מאוד מאוד גדול. הוא אמר לו, אתה צודק. אתה צודק, באמת יראה שמיים גדול, אני אגיד לך מה, עכשיו הבנתי מה הנקודה פה. יראה שמיים הזה, מתי הוא הכין את המיטה? אמר לו, הכין את זה בין המצרים את המיטה. מה זה הנקודה? הוא היה יראה שמיים, בין המצרים הייתה לו עצבות גדולה. ואת העצבות הזאת אני מרגיש במיטה. העצבות הזאת דוקרת אותי. העצבות דוקרת אותי. הוא הרגיש את העצבות. חובר את המקדש, אבל לא עצבות. כן, אבל לא עצבות. עצבות זה יאושים. עצבות זה לא יכול, לא יהיה פה שום דבר, לא יהיה פה שום דבר. זה יאושים עצבות. אנחנו לא יודעים איך יהיה פה פתרון. לא נראה פה שום דבר שמסתמן איזה פתרון מאיזשהו כיוון, אנחנו הולכים מסתפחים כל הזמן. אבל הקדוש ברוך הוא מעל מעל הכל. והוא אחראי על כל המערכת הזאת. ואם כבר רוצים לימוד זכות, אם כבר רוצים לימוד זכות, ואם כבר רוצים באמת לימוד זכות, ואם באמת רוצים לימוד זכות הכי גדול עלי אדמות שיכול להיות, אז אין לך לימוד זכות יותר מזה א', שאנחנו מאוד מבובלים כולנו, ולכן קל לנו לקפשו כל אחד, ולא די בזה, הלימוד זכות הכי גדול, אנשים פה לא גדלו על ברכי יהדות ופרקו עול. אנשים גדלו מבולבלים, גדלו בתוך תומות. לא גדלו במאה שערים והגיעו להיות פורקי עול. לא גדלו בתלמודי תורה ונהיו פורקי עול. לא גדלו בתוך ישיבות ונהיו פורקי עול. גדלו בתוך הזכרות. ועל כל פנים עוד נסים לחתור, וזה קשה, וזה מלחמת עולם, בגלל כל התומות שמסביב. יש לך לימוד שחותו גדול מזה? זה לא לגיטימציה לעבירות, אבל לפחות, ריבונו של עולם, פרופורציה.

כן, רובה דרובה אנשים שגדלו פרה בכל נושא היהדות, לא ידעו כלום, וגם אם כן ידעו, ידעו אסור ואסור ואסור, והכל שחור ושחור, בזמן שהלעיתו אותם, עשו את זה, תתרחק.

שלום לכולם, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל עוברים לשיעורו של הרב מרדכי סופרין. הרב מרדכי, בבקשה, המיקרופון לרשותך.

0: שם רבי נתן מדבר ש... על הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר שובו אליי וישוב עליכם, ואנחנו אומרים לו השיבנו השם אליך ונשובה. שהוויכוח הזה הוא עושה מקשה מאוד מאוד עלינו, כל הירידות, כל העיכוב מחמת הוויכוח הזה. אבל אני מסביר שאין שום ויכוח, שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר שובו אליי, הוא מתכוון בזה בעצמו שנבקש השיבנו, ובזה אנחנו מקבלים שובו אליי. אז הוא אומר, אבל מה? אבל לא מבינים כוונתו הקדושה. הדורות שעברו לא הבינו את הכוונה של השם. חשבו ששוב אולי הכוונה לגמרי, תשובה שלמה לגמרי, כל להיות צדיקים גמורים, אז אני אשוב אליכם. נתן אומר, זה לא הכוונה. הכוונה זה שובו אליי, תתפללו, תבקשו להיות צדיקים גמורים, עד שתהיו צדיקים גמורים, אבל בזה אתם מציעים בדי חובה. והוא אומר, ולא הבינו את כוונתו הקדושה, כי לא התגלה עדיין שער החמישים. אמרתי, נדבר קצת משער החמישים. המאמר הזה שאני קורא ממנו הוא לא נכתב ברוח הקודש, אז זה לא כמו השיעורים שאני קורא תמיד מהספר. אני אעזר בזה. על כל פנים, פה בפתיחה של ליקוטי מוהר"ן, רבנו מביא את המעשה מרבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה בישראל על ידו. כמובן בדברי רבותינו ז"ל, שנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, שזה היה לפני חורבן הבית, והם עברו, הסנהדרין עברו מירושלים ליבנה, אז אמרו החכמים, עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, נהיה מחלוקת. החכמים כולם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, ורבי שמעון אמר, לא תשתכח, שנאמר, כי לא תשתכח מפי זרעו. יש פסוק, שלא תשתכח מפי זרעו. כמבואר בזוהר, ובזוהר שרבי שמעון כתב, ובזה הוא מבאר, שבאי חיבור, אני הוא ספר הזוהר, בחיבור הזה שהוא ספר הזוהר, יפקון בן מן גלותם, איתו יצאו מהגלות. אז זה פלא, איך שחכמים חולקים, אומרים שעתידה תורה שתשתכח, שיש פסוק מפורש שלא תשתכח. יש פסוק שלא תשתכח, איך אפשר להגיד שתשתכח? ועוד יותר מזה, עוד יותר מזה, שמסתכלים בגמרא שם, הרי זה גמרא במשל נסכת שבת. מסתכלים בגמרא שם, רואים שאחרי הדיון בסוגיה הזאת, מגיע הרב ואומר, תראה, תדע שורה שתשתכח מישראל. אחרי שרבי שמעון כבר אמר שלא תשתכח, שיש ספר הזוהר, בא הרב וחוזר ואומר, תראה, שורה שתשתכח. לא מספיק שיש פסוק, ורבי שמעון אמר שבפסוק הזה מרומז, שעל ידי ידי ספר זור ישכח התורה, בא רב ואומר, כן תשכח. אז מה קורה לו? הוא לא שמע את רבי שמעון, הוא לא מאמין ברבי שמעון, אולי לא מאמין בספר הזור, בפרט שיש אומרים, אני חושב שזה רמה מפנו. הוא אומר שרב של בגמרא זה רבי אבא שבזוהר. אז לפי זה, רבי אבא זה תמיד הכי גדול של רבי שמעון. אז הוא אומר שעתידה תורה שתשתכח, אחרי שרבי שמעון אומר שלא תשתכח. אז אז אז באמת באמת מה העניין הזה שנכנסו לכרם ביבנה, זה היה שכבר ראו שחרב את המקדש השני, אבל החכמים היה ברור ש אי אפשר לנצל מהחורבן. שבמסכת ראש השנה הוא מביא, גלתה סנהדרין מגמרא מלשכת הגזית לחנות, מחנות לירושלים, ירושלים ליבנה. ראו איך הסנהדרין יוצאת וגולה מבית המקדש החוצה לבית ירושלים, ירושלים ליבנה, רואים שזה הולך, השכינה הולכת ומתרחקת, וכבר היה מצור על ירושלים, ואז ראו כבר שהולך לחרב הבית, ואז ידעו החכמים שבחורבן בית שני מתחדשת עכשיו צרה חדשה שלא הייתה מקודם, שמתחילה עכשיו, בזמן הזה התחילה גלות אדום, עד אז היה גלות יוון. גלות בבל גמרנו איתה בזמן עזרא ונחמיה, גלות פרס גמרנו איתה בזמן מרדכי ואסתר, גלות יוון נגמרה בזמן החשמונאים, עכשיו התחילה גלות אדום, זו גלות האחרונה, גלות הרביעית, שמלבד השמדות והגזרות והצרות שליוו אותנו בגלות הזאת כל הזמן, אז קרה דבר שמעולם לא קרה קודם, שעם ישראל ירדו לשער טומאה 50, עד חורבן בית שני, כל הירידות של עם ישראל היו בתוך 49 שערי טומאה, לשער ה-50 לא ירדו. ובחורבן בית שני, אז ירדו ישראל לשער הטומאה ה-50. שגם במצרים, עכשיו בפרשת וערה, שכל גאולת מצרים היה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיש שנייה אחת, שכנסו רגע אחד לשער ה-50 לא יוכלו לצאת. לכן לא יוכלו להתמהמה, הקדוש ברוך הוא מהר לגאול את עם ישראל. כדי שלא ישקעו בשער הטומאה 50, כי אז אי אפשר להוציא אותם. ובחורבן בית שני, ירדנו לתוך שער הטומאה 50, ואז הם אמרו, תדע שורת שתקח מישראל. בשיחות וסיפורים, רבי אברהם בר נחמן, הוא כותב ככה, ואתה בירידתנו לזה הגלות האחרון, בחורבן בית שני, דחמיר לן, שיותר לנו חמור לנו, מצד אחד חורבן בית שני יותר חמור מחורבן בית ראשון, שהוא חמור לנו יותר להשתקע בשער הנון, שעם ישראל ירדו לתוך שער החמישים של הקליפה, ושבר הים זה סטרה אחרא יותר ויותר, ים זה גימטריה החמישים, שירדנו לעמקי ים, וממצולות ים תוציאני. זה כולם שרים את זה עכשיו, וזה נהיה שיר כזה, וממצולות ים זה שער תומה החמישים, ממצולות ים זה העומק ששער תומה החמישים. אז לפני שעם ישראל ירדו לשם, לשער הנורא הזה, הקדים השם דבר רפואה למכה, שנתעורר רבי עקיבא, בערך 10 שנים קודם החורבן ללמוד וללמד, עד שהיה ראו שתינתן התורה על ידו, עד שנתייחד בו אחר כך תלמידו רבי שמעון בן יוחאי, שנמצא בו פי שניים ברוחו, רבי שמעון הוא הפי שניים של רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא למעשה כל התורה שבעל פה, הכל ממנו. כל התורה עברה דרכו, ילמלא רבי עקיבא לא לנו כלום היום. ורבי שמעון, התלמיד שלו, קיבל את הפי שניים שלו, כי הוא, רבי שמעון, הוא שניתן לו רשות להוציא לפני תבל תורה שבנסתר. שהיא, זה הנקודה שאומר רבי אברהם בן נחמן, התורה שבנסתר, ספר הזוהר, היא מצד שער החמישים של הקדושה. הספר הזוהר הוא מצד שער החמישים של הקדושה, כי בו היה מנשמת משה. שרבי שמעון בר יוחאי היה בו מנשמת משה, ואתה, בהתגלות שלו, בתור רבי שמעון בר יוחאי, עלה יותר. רבי שמעון היה יותר ממדרגת משה שהיה ביציאת מצרים, והתפאר בהידרה, בלשון הכתוב, ומשה לא ידע כי קרה נור פניו, ואנה ידענה. הוא אמר, אני כן ידעתי, משה לא ידע כי קרה נור פניו, אני כן יודע. כשהוא מסביר את זה במקום אחר, מה פרוש משה לא ידע כי קרה נור פניו, הוא שם מסווה. למה הוא שם מסווה אם הוא לא ידע שקרה נור פניו? אלא הוא לא ידע מה זה הקירון נור פנים. הקירון נור פנים היה דעת עליונה שמשה בנו לא השיג אותה. ורבי שמעון כן השיג אותה. אז הוא אומר, בגילוי הזה של רבי שמעון, אז הוא זכה למדרגות יותר גבוהות מאשר זכה כשהיה בגלגול הראשון במשה רבנו. ואף על פי, שמרוב קלקולי הדורות נסתתרה אחר כך תורתו בעצמה של רבי שמעון כמה מאות שנים, בערך 700 שנה שלא ידעו מספר הזוהר, אבל בכל זאת גמר השם נברך להוציאה שנתמיתה רע והסתרתה, אחר כך גילו את זה, עד שבאה וירדה אחר כך נשמתו ברבנו האריזה, להתחילו לגלות יותר תורה שבנסתר. אחרי שרבי שמעון גילה את ספר הזוהר, אחר כך בא האריזה, בא משה רבנו עוד פעם באריזה, כך הוא בא וירדה נשמתו של משה רבנו ברבנו האריזה, להתחיל לגלות יותר תורה שבנסתר. אז האריזה התחיל לגלות עוד יותר מספר הזוהר, עוד יותר פנימה. וזאת אשר העתקתי מספר שלה, זה הכל דברי רבי אברהם בן נחמן, מפרשת ויתחנן. וזה לשונו, כך אומר השלה הקדוש. ומשה עלה אל האלוקים, שהיא הבינה, ספירת הבינה נקראת אלוקים, והשיג אף שער החמישים. משה רבנו השיג שער החמישים, בהר סיני הוא השיג שער החמישים. עד כאן לשונו. ועוד מבואר שם בתחילת העניין, מה שנמצא כתוב בשם המקובל מורנו רבי חיים, רבי חיים ויטל, תלמיד מובהק של אריזל, בכל דור בא משה בסוד העיבור. שבכל דור ודור משה רבנו מתעבר במישהו, באיזה צדיק שבדור. וקודם שחטאו ישראל, היה משה בתכלית השלמות והיה משיג שער החמישים. וכשחטאו ישראל, נעלם ממנו. כשעם ישראל חטאו, אז משה רבנו ירד משער החמישים. ההשגה שהוא השיג בשער החמישים נסתתמה ממנו, נעלמה ממנו. וזה שכתוב לך רד, כשעם ישראל חטאו בעגל, כשהוא אמר לו לך רד, לך רד ממניין לך. לך זה חמישים. הוא אומר לך רד, תרד מחמישים שער, תרד משער החמישים. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, 50 שערי בינה נבראו בעולם וניתנו למשה חסר אחד. זאת אומרת, כמה ניתנו למשה? 50 חסר אחד, זה 49. אז הוא מסביר פה השלה הקדוש, פירוש, מעיקר הכולם ניתנו לו. נבראו 50 שערי בינה וניתנו למשה, כולם, חסר אחד. אחר כך חסרו אותו מאחד, אחר כך חסרו אחד. ואז הוא ירד חזרה לשער 49. וזה שכתוב את חסרי הוא מעט מאלוקים. נמצא שבתחילה שעלה משה להר סיני, הוא זכה לכל 50 שערי בינה. והוא נשאר במדרגה הזו עד שחטאו בעגל. ואז השם יתברך גזר עליו לך רד, והוא חיסר אותו משער ה-50, ונותר משה רבנו כל החיים עד יום ההסתלקותו בשער ה-49. וביום ההסתלקות שלו, איפה הסתלק? הר נבו. נבו זה אותיות נון בו. שהוא זכה שוב לשער הנון. שהוא הסתלק בהר נבו, הוא חזר לשער הנון. אבל זה כשהוא נסתלק, עד כל הזמן, כשהיה חי, כל האור שהוא עיר בעולם רק משער 49. וגם לוחות הברית. שהוריד משה רבנו מהר סיני, אז גם האור שבלוחות הברית גם כן ירד. בהתחלה היה מאיר 50 שערי בינה בלוחות ראשונים, שהוא שבר אותם, ובלוחות שניים קיבלנו רק מ-49 שערי בינה. זה מדרש תנחומה. בשעה שנתן לו הקדוש ברוך הוא את הלוחות, היו הסובלים את עצמם. הלוחות היו עפים בה והיו מחזיקים את עצמם, לא היה צריך לסחוב אותם. זה כבד, זה לוחות הברית עשויים מאבן, זה שישה טפחים על שישה טפחים על שישה טפחים, כל אחד שלושה טפחים ביחד, זה כמו קוביה של שש על שש על שש. שישה טפחים, כמה זה? זה 60 סנטימטר. 60 סנטימטר של אבן. אבן של 60 על 60 סנטימטר, רוחב 60 סנטימטר, שתי הלוחות יחד. זה כבד, זה כבד, אבל לא היה קשה לסחוב אותם, כי הם סובלים את עצמם. כיוון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, פרח אות הכתב מעליהם, ונמצאו כבדים על ידיו של משה. פתאום זה נהיה כבד. האותיות פרחו, והלוחות נהיו כבדים. ששער התום, שער ה-50 פרח מהם, שער 49. כי לוחות הראשונים, היה באותיות שלהם ירד שער ה-50, מה שהוא השיג שהוא קיבל אותם. אבל אחר כך שחטו, והוא שבר אותם, אז קיבלנו מדרגה השנייה של לוחות שניות, לפי המדרגה של עם ישראל, אז זה 49 שערי בינה. ומאז, מאז מתן תורה, כל התקופה של יהושע ושופטים ונביאים, ואחר כך בגלות בבל, ואחר כך בתנאים, המוראים כבר לא, אבל עד רבי שמעון בר יוחאי, אז על ידי עסק התורה, עם ישראל למדו בכל התלאות שהיה לה, כל הבעיות, כל הצרות, כל המלחמות, כל הכתרוגים, כל המניות, הכל, בכוח עסק התורה, שקיבלנו מסיני, התגברנו נגד כל הדור, כל הצרות. ובהתחלה זה היה על ידי משה רבנו, אחר כך על יהושע, ויהושע הוא בכוח הזה, הוא כבש את ארץ ישראל. והנה, הוא מביא פה דוגמה, כתוב, היה לנו יהושע בלילה הוא בתוך העם. אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של ההלכה, כשהיה צריך לכבוש את יריחו, אז מה הוא עשה? הוא עסק בתורה. את הכוח לכבוש את יריחו, לכבוש את ארץ ישראל, הוא הוציא מהתורה. כי בתורה הזו, בתורה שקיבלנו, יש את הכוח להתגבר על כל הקליפות שמפריעות, אנחנו צריכים לגלות שם השם בעולם. והתורה, יש לה, ממנה אנחנו מקבלים את הכוח להתגבר ולגלות את שם השם כנגד כל ההסתרות שיש. ככה בימי שם שמואל, דוד ושלמה, בית ראשון, נביאים, ישעיהו, יחזקאל, וכל התיקונים, הכל בכוח התורה שקיבלנו בסיני. וכשנחרב בית ראשון וגלו לבבל, שבו לארץ, בנו את בית המקדש השני, והצדיקים כל הזמן עוסקים בתורה, כל הזמן עוסקים בתורה, ומכוח העסק התורה הם ממשיכים את הכוח לעם ישראל לעמוד בכל הירידות האלה, בכל הנפילות האלה. ועד שהגיע הדור הזה של רבי שמעון בר יוחאי, שאז נחרב הבית השני, וירדנו לתוך שער תומה 50. עכשיו נהיה הצרה גדולה, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? מה זה ים? שער החמישים, כי גדול קיים שברך, ירדנו לתוך שער החמישים. אז הבינו החכמים שזהו, התורה שיש בנו, קיבלנו ממשה, יש בה רק הערה מ-49 שערי קדושה, ש-49 שערי בינה. זה יכול לרדת רק עד ש-49 שערי תומה, ושער החמישים, האור הזה לא יכול לרדת. זה כבר אור חלש מדי, הוא יכול לחדור את הקליפות למטה למטה עד 49 שערים, כי הוא בא מ-49 שערים של עליונים. ושעוד תוך שער החמישים, צריך הערה משער החמישים, וזה כבר נאבד. בחטא העגל זה נאבד. אז הם אמרו, תדע תורה שתשתכח מישראל, שאפילו אם האותיות של התורה נשארות, אבל התורה לא מהירה. זה, מה זה יעזור? זה לא יעזור. זה מה שאומרות, תדע תורה שתשתכח. הוא אומר, למשל, ששולחים איזה צוללן, להביא משהו, לתקן משהו בעומק הים, אז כשהוא יורד ל-10 מטר, צריך פרוז'קטור גדול להעיר לו מלמעלה, שיגיע האור תוך 10 מטר של מים. אז צריך פרוז'קטור גדול, אם יורד ל-50 מטר, צריך פרוז'קטור יותר גדול. כמה שיורד עמוק יותר, צריך מלמעלה אור חזק יותר שיחדור את כל המסכים של המים, כדי שיעיר לו למטה. אותו דבר, שעם ישראל ירדו לשער תומה 48-49, אז היה כוח בפרוז'קטור, באור של התורה, להעיר לשם. אבל בשער ה-50 כבר לא. כבר אין, אפילו משה רבנו כבר לא יכול להעיר שם, זהו, זה כבר, כי הוא ירד מ-50 שערי בינה, לך רד. וזה מה שאמר התנא, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אפילו שכתוב שבפסוק שלא תשכח, ושאלנו, איך הוא אומר דבר כזה? כתוב, לא תשכח מפי זרעו. אז איך אתה חולק על זה? אומר, מה אני יכול לעשות? אני מאמין בפסוק, אבל אני לא יודע איך זה יקרה. אין בתורה כוח להעיר את החושך הזה, שאנחנו יורדים לתורה עכשיו. אז אמר רבי שמעון, המפתח נמצא אצלי בזוהר הזה, בקומה בזוהר, מתחיל להעיר שער החמישים. זה משהו, משהו אמר להם. זה, יש לי פה הערה חדשה, כי הוא משה בעצמו. וזה, זה הסוד, שכיוון שהוא משה בעצמו, אז הוא ירד עוד פעם בדור ההוא, כיוון שעם ישראל ירדו למדרגה נוראה כזו, נמוכה כזו, אז, אז, אז בא משה רבינו, הקדוש ברוך הוא שלח אותו פעם שנייה, בגילוי כזה של רבי שמעון, להמשיך את מה שנעלם ממנו בחטא העגל.
1: אז איך אומרים, מחילה, אומרים שמשה רבינו הלך לקבל את התורה, אז המלאכים התקנו בו ולא רצו, נלחמו איתו, אז... אז אומרים שנשמת רבי שמעון בר יוחאי עלתה למעלה וסייעה למשה רבנו.
0: נכון.
1: רק אז הוא הצליח לקחת את התורה.
0: נכון.
1: אז איך זה, איך זה מסתדר, כאילו?
0: עוד מעט תבין. עוד מעט תבין.
1: כאילו, אם זה משה, אז איך הוא בא אליו?
0: כן, אם זה משה, אז איך זה, איך הוא לא משה? איך הוא נפרד ממשה?
1: כאילו, איך משה בא למשה?
0: רבי שמעון בר יוחאי עזר למשה, הוא גם, גם, עלית למורם שבי את השבי, שבי זה ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, כן, אז, אז, אז אם זה משה, אז מה, מי זה משה ומי זה רשבי? עוד מעט נבין את זה, עוד מעט נבין את זה. אז זה הסוד, שכיוון ש... שעם ישראל, עם ישראל ירד עכשיו לשער תומה החמישים, אז הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו פעם שנייה בגילוי הזה של רבי שמעון בר יוחאי, כדי להמשיך תורה, תורה חדשה שלא הייתה ידועה מקודם. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, משה לא יודע כי קרא נור פנה ואנה ידענה, כי הכירו נור פנים של משה היה משער החמישים, לכן הוא לא השיג את זה. אבל אנה ידענה, אני כן משיג את זה, כי התחלתי להשיג את שער החמישים. אבל נשארה השאלה, איך רב אחר כך אמר שעתידה של התורה שתשתכח מישראל. הרי רב כבר היה אחרי רבי שמעון, והוא כבר ידע מהחידוש הזה של רבי שמעון. אז למה אמר שעתידה התורה שתשתכח? אז בכל זאת, העניין הוא שרבי שמעון, הוא לא הוריד את כל האור של שער החמישים. הוא לא פתח את כל ההערה הזו, אלא רק חלק ראשון. הוא רק פתח התחלה של שער הבינה החמישים. כי רב הוא הגיע בערך 100 שנה אחרי זה. והוא ראה... שעדיין שער החמישים סגור, סתום, לא כולו גלוי, אפילו בספר הזוהר לא הכל גלוי. אז הוא אמר, אז מה, זה לא יעזור. זה יעזור קצת לשנים הראשונות, אבל אחר כך עוד פעם ירדו ישראל יותר עמוק, ואז האור הזה גם כן כבר לא יספיק. אז לכן הוא אמר, רב הודיע, שתדעו לכם, שעדיין צריך לחכות לצדיק אחר, שבוא משה רבינו פעם שנייה, כמו שהוא אמר אחר כך שהאריזה, למשיך את הדבר הזה. שצריך לחפש את הצדיק הלאה. זה מה שרשבי הגיע, זה עדיין לא סוף פסוק. אלא צריך יבוא עוד צדיק שיגלה את מה שרבי שמעון לא גילה עדיין, את החלק משאר החמישים שעדיין נסתר, כדי שאפשר ללמוד בירידות הנוספות, שם ישראל עתיד לרדת עד הגאולה. וזה גילה אריזל, שהוא לא רק שהוא, רבי שמעון גילה את הקבלה, הכל סגור שם. הקבלה בהתגליה, זה רק האריזל, שתחיל לדבר מהספירות, ועל עמידת העולמות, והערה, והייחודים שבין העולמות. זה דברים שבזוהר הכל מרומז, אבל לא, זה לא פתוח, זה סגור, הוא פתח את זה. וזה מה שהאריזל מזהיר כל כך, ללמוד קבלה, שמי שלומד קבלה, אז אין לו שום סיכוי, ואין לו שום תיקון. מי שמכיר את המקובלים קצת, הם מאוד מחזיקים בדבר הזה. מהדיבורים האלה שערי זה, שבלי קבלה אי אפשר, חייבים את זה, וזה זה, זה הסיבה, כי בזמן שלו, בדור שלו, בלי זה אי אפשר, באמת בלי זה אי אפשר. ועכשיו אפשר להבין מה שרבנו אמר, מרשבי, ככה יש דיבור בחיי מוהר"ן, מן רשבי, שהיה חידוש כמפורסם, היה עולם שקט עד האריזל. ככה אומר רבנו, מרשבי היה עולם שקט עד האריזל. היינו, מה פירוש שקט? שמרשבי עד האריזל לא נתגלו חדשות, כמו שנתגלו על ידי רשבי. עד שבא אריזה, שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי. שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה, עד האריזה. למין האריזה, עד הבעל שם טוב זל, היה גם כן העולם שקט, בלי חידוש. עד שבא הבעל שם טוב זל, שהחידוש נפלא, וגילה חדשות. ומין הבעל שם טוב זל, עד עתה, היה גם כן העולם שקט, בלי חידוש כזה. והיה עולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב זל. עד הן, עד שבאתי אנוכי, כך אומר רבינו, ואתה, אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי.
1: עד היום לא שקט, אך, אצלהם, מאחד לאחד היה שקט.
0: כן.
1: רבינו, מאמיר רבינו, אין שקט.
0: שקט, שקט לגמרי.
1: למה אין שקט?
0: על כל פנים, זה בעצמו פליאה, מה זה מירש בי? עד אריזה לא היה חדשות? מי רבי שמעון בר יוחאי? היה כל חכמי הגמרא. היה רבי יוחנן, היה רב שמואל, היה רב עובדיה ורב חסדא. היה כל הגאונים, היה רש"י, היו תוספות, היה רמב"ם, היה... מה זה לא היו חדשות? איך רבנו אומר כזה דבר? מי רשב"י עד רזל, לא היו חדשות? זה, זה, זה, זה, כל התורה היא שמה, זה, זה, זה פלא פלאות. אבל מה הוא מדייק? הוא אומר שמרשב"י עד רזל לא נתגלו חדשות כמו שנתגלו עד רשב"י. חדשות מהסוג של רשב"י לא היו. שמה רבי שמעון בר יוחאי עשה? הוא גילה את השער החמישים. כזה חידוש לא היה. אלא כולם עסקו בגילוי, באור שגילה רשב"י, אבל לגלות עוד נדבך משער החמישים, זה לא היה. עד שבא אריזה, שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי. שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה עד האריזל. ומן האריזל עד הבעל שם טוב זל היה גם כן עולם שקט בלי חידוש. בלי חידוש כזה. עד שבא הבעל שם טוב זל, שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. מה זה חדשות? עוד מדרגה של שער החמישים. ומי הבעל שם טוב הדעת היה גם כן עולם שקט, בלי חידוש כזה, עוד פעם, בלי חידוש כזה. והעולם מתנהג על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב, ועד הנה. עד שבאתי אנוכי, ואתה, אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי. אז יוצא שהצדיקים האלה, שהנוקים יחידי הדורות, הם כולם נשמת משה. וכל העניין שלהם היה להמשיך לעם ישראל את האור שפרח מאיתנו בחטא העגל. אני צריך להמשיך אותו מחדש, כדי שנוכל לעמוד בגלות הקשה של שער החמישים.
1: הרב, המשיח, הוא נקרא גם נשמת משה?
0: זה משה ממש. משיח דם משה. משיח דם משה.
1: כאילו הוא חוזר עם כל הגלגולים.
0: כן.
2: הרב, לחטא רגע, אז לא ירדנו ל-50 שערי
0: תומה, לכך שער ה-50 שערי קדושה? לא ירדנו לשערי תומה, מה פתאום? רק ירד, האור של שער ה-50 הסתלק מאיתנו, אבל המשל לא ירדו, הם נשארו קדושים. הם נשארו במדרגה גבוהה מאוד. אז, אז, אז, אז, אז יחידי הדורות האלה, שהם גילו את הערה החדשה הזו, הם כולם גלגול של משה רבנו. הם באמת גילוי חדש של נשמת משה רבנו. כמו שאמרנו קודם ברבי אברהם בר נחמן, ש... איך הוא אומר את זה? הקדים השם ברך רפואה למכה, נתעורר רבי עקיבא, עד שנתאחד בו אחר כך תלמידו רבי שמעון,

0: כי היה בו מנשמת משה, כך אומר, כי היה בו מנשמת משה, הוא לא, מצייר, לא, הוא לא מסביר איזה, באיזה מין צורה, אם זה בעיבור, אם זה בגלגול, הוא לא מסביר, היה בו מנשמת משה, ואתה עלה יותר. בפעם הזו שהוא בא אצל רשב"י עלה יותר, אצל האר"י עלה עוד יותר, אצל הבעל שם טוב הוא עלה עוד יותר. בכל פעם הוא עלה יותר ויותר להמשיך עוד נדבך מהאור של שער החמישים, כדי שיוכלו לעמוד בירידות שכל פעם שיתראו בזמן האר"י, בזמן הבעל שם טוב. לכן אנחנו קוראים לצדיקים האלה יחידי הדורות, כי בכל הדורות, למרות שהיו צדיקים נוראים, אבל זה, הם לא היו נשמת משה. רק ביחידי הדורות היה נשמת משה ממש, שהתגלתה בעצם רק בהם. ומהכוח הזה היה להם כוח להמשיך תורה, תורה חדשה שהייתה נסתרת עד אז. כי משה רבנו עליו השלום הוא הנבחר מכל נשמות ישראל להוריד את התורה לעולם. כי אברהם אבינו לא הוריד תורה, יצחק, יעקב, יוסף לא הורידו תורה. זה לא העניין שלהם, כל אחד יש עניין אחר. העניין של משה רבנו זה להוריד תורה לעם ישראל. צריך להיכנס לעניין, אולי להסביר מה זה נקרא להוריד תורה. אבל בכל אופן זה התפקיד שלו, וכיוון שעכשיו, שאחרי שהסתלק אור החמישים בחטא העגל, כשרוצים להמשיך את זה מחדש צריך משה רבנו לחזור, כי אין צדיק בעולם שיכול להוריד תורה, רק משה רבנו. וכל השלמה כזו בתורה חייב להיות ילדי משה רבנו. ככה הוא מסביר הרמח"ל, משה קיבל תורה מסיני, שרק נשמת משה היא הייתה מוכנת לתת את התורה על ידה. אין נשמה בעולם שיכולה להוריד תורה לעולם, כי לגילוי גדול כזה צריך נשמה מוכנת. זה נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל להוריד תורה. ורק נשמת משה היא זאת. אף אחד לא יכול, אם לא היה ברש ונשמת משה, הוא לא מגלה ספר הזוהר. רק מכוח שנשמת משה ירדה בו, אז היה לו כוח להמשיך את האור הזה. ולכן אמר, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. ותדע, אומר הרמח"ל, שאפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. והנה באותו הזמן ניתן בגלוי לישראל החלק שהיה ראוי להם. זה מה שניתן לעם ישראל במדבר, ניתן להם בגילוי רק מה שהיה ראוי לאותו הזמן, ושאר הדברים נשארו סגורים. ובכל הדורות יש חלק שראוי להתגלות על ידי התלמידי חכמים, והכל צריך להיות על ידי משה. בסוד זכרו תורת משה עבדי, כי הוא המתלבש בנשמות תלמידי חכמים ועל ידו מתחדש בתורה. אפילו תלמידי חכמים שמחדשים חידוש בתורה זה על ידי נשמת משה שמתעבר בהם, מאיר בהם, ומזה יש להם חידוש. מזה יש להם את החידוש. אם לא משה, הם לא מוצאים שום חידוש בתורה. והוא סוד, הדברים שמחים כנתינתן מסיני. שהגמרא מספרת שיושבים, המדרש, אצל רבי שמעון, בברית מילה של אלישע בן אבויה, יושבים, עוסקים בתורה, ויהיו דברים שמחים כנתינתן מסיני. מה הפירוט כנתינתן מסיני? שהתגלה האור של משה רבנו, כמו בהר סיני. זה המחל. מדבר בהתלבשות של משה בתלמידי החכמים בכל הדורות, אבל פה מדובר ממש בנשמת משה ממש, שירדה בעצמה בלי שום, לא מתלבשת בתלמיד חכם אחר, הוא בעצמו יורד ומתגלה. ומה ששמענו בדבר הזה, שמענו שיש בזה סדר מיוחד, שביציאת מצרים ומתן תורה זכינו לתגלות נפש משה רבנו עליו השלום, כי יש לכל אדם נפש רוח, היה נשמה יחידה. אז ביציאת מצרים היה גילוי של נפש של משה רבנו, ואחר כך שברבי שמעון התגלה החלק הרוח של משה רבנו. זה מה שהוא שאל, איך זה שמשה רבנו עלה לשמיים והוא פגש שם את רבי שמעון בר יוחאי. ומהכוח הזה הוא יכל להתגבר. כי באמת רבי שמעון בר יוחאי הוא בעצמו משה, הוא החלק הרוח של משה. לכן בכוח נפש של משה לא היה לו כוח להתמודד נגד המלאכים וכל ההתגרות שהיה בו שם. ברגע שהוא התחבר עם החלק העליון יותר של הנשמה שלו בעצמו, שזה רבי שמעון בר יוחאי, זה הרוח שלו, עם זה הוא יכל להתגבר. ואז הבעל שם טוב זכה לנשמה שבנשמת משה, והאר"י ז"ל זכה לנשמה, והבעל שם טוב את החיה, ורבנו זכה את היחידה של משה רבנו. וזה מה שאומר, שרבנו השיג יחידה בתכלית מעלה העליונה. שהוא התכוון, היחידה, תכלית מעלה העליונה, כמובן יחידה של משה רבנו. שאין מעלה יותר גדולה מזה. אז יוצא שבאמת כל הדורות אנשים חידשו חידושי תורה. רש"י והתוספות והרמב״ם והריף והראש, כולם באמת חידשו בתורה. אבל זה הכל, זה הכל התורה, האור שמאיר בתורה שהם חידשו, היה האור שהתגלה עד אותו התקופה. אף על פי נניח, דיברנו עכשיו על הרמב״ם. הרמב״ם מאחר אחרי הרשב"י, לפני האר"י ז"ל. אז כבר מאיר בתורה שלו, איך שהיה אז, באותו זמן, בתקופת הרמב״ם, מאיר שם אור החמישים שגילה רשב"י. זה האיר. האור החמישים של האר"י ז"ל לא האיר שם, בתורה ההיא. כי זה לא התגלה בעולם עדיין. אז למרות שהוא חידש חידושי תורה נפלאים, והוא ביאר את התורה ופסק הלכות, אבל האור שמאיר בתוך זה, זה רק האור של רשב"י. לא יותר, אי אפשר, אף אחד לא מסוגל להאיר אור יותר גדול מזה, חוץ ממשה בעצמו, והוא עוד לא בא. אבל אחר כך שהגיע האריז"ל, ממילא כל התורה שחוברה עד עכשיו, מאירה באור חדש, יותר גדול, מהכוח התורה של האריז"ל. וכל מי שמחדש אחרי זה בתורה, אחרי דור האריז"ל, מאיר באור של האריז"ל, אבל לא יותר. ברגע שעם ישראל יורדים, מדרגה יותר נמוכה, כבר אין כוח בתורה להעיר להם. צריך שיבוא עוד פעם, הגיע בעל שם טוב, להמשיך עוד הערה בתורה, משאר החמישים, כדי שיעיר האור של התורה, של כל התורה, של הגמרא, של החומש, הכל מאיר עכשיו באור של הבעל שם טוב. שוב, התורה היא תורה, היא נשארת. התורה לא נעלמה. מה שאומרתי, התורה שתשתכח, הכוונה שהאור שבה לא יגיע לנשמות. נלמד תורה, בשכל נבין את התורה, אבל זה לא יעורר את האדם לתשובה. הוא לא יוכל להתגבר כנגד הקליפות של שער הטומאה החמישים, כי אין אור מספיק חזק. האור שבתורה חלש עדיין, כי אנחנו יורדים שער הטומאה החמישים, והאור שבתורה נשאר אותו דבר. הוא כבר לא מספיק חזק. אם יש פה ביור הליקוטים, אני אראה לך, יש פה ביור הליקוטים, ובעל הבית לא נמצא. בביור הליקוטים הוא כותב את זה במפורש, שמי שלא יעסוק בדברי רבנו, אבדה תקוותו. חס ושלום.
1: ברגע שלומד את רבנו, על מי הדברים אחרים, זה כן כבר יעזור, כי הוא יעזור את השלב האחרון.
0: נכון. זה כבר מאיר, האור של רבנו מאיר עכשיו בחומש, בגמרא, בנביאים, בהלכות. בוודאי, עכשיו כן, אחרי שהאריז"ל הגיע, כבר מאיר בכל הספרים האור של האריז"ל. אבל שישראל ירדו יותר, כבר זה לא הספיק, אז הגיע בעל שם טוב. אבל מי שלא לומד הבעל שם טוב, אז לא יעזור לו. הוא ילמד תורה כל היום וכל הלילה, הוא יישאר תקוע.
2: אבל שם את הכוח של הבעל שם טוב בתורה.
0: אבל אם הוא לא מאמין בבעל שם טוב, כי למה הוא לא לומד את הספרים? למה הוא לא מתחבר לצדיקים? אם הוא מתחבר לתלמיד של האריז"ל, של הבעל שם טוב, אז הוא יקבל את האור. אם הוא לא מתחבר, איך הוא יקבל את האור? ואצל רבנו זה עד יותר, מה?
3: מה אצל
0: רבנו?
3: שום חידוש אין.
0: לא צריך להגיד, הרב עובדיה היה חידוש, מה קרה לך? והבבא סאלי לא היה חידוש, הרבי מלובביץ' לא היה חידוש, אבל לא בעניין הזה. צדיקים נוראים, צדיקים נוראים, הם החזיקו את המסע, לא מסוג הזה, זהו.
3: לא כתוב בלכתות את כל
0: ה... מה, היה חתם סופר, תקופה של רבי נתן. אתה לומד חתם סופר? אנחנו פוסקים על חפיה חתם סופר. הוא לא היה ברסלב, הוא לא למד תורת רבנו. זה לא משנה, הוא צדיק אמיתי.
3: מה, רבנו, הייתה כזה צדיק שגילה דברים כאלו?
0: אין יותר לגלות.
1: גילוי רחמנות.
0: אחרי שהגיע רבנו, הוא גילה את שער החמישים עד הקצה.
1: זה הגיע שער החמנות בעצם.
0: שער החמישים עכשיו, רבנו גילה אותו עד הסוף. אין יותר, אין נקודה שנסתרת עדיין כבר מעם ישראל. עכשיו התורה היא פתוחה עד הקצה האחרון. כל האורות מאירים בה. אז זהו, ממילא לא צריך יותר חידוש, עד שיבוא משיח. לא הבנתי? לא הבנתי. נו, זה בדיוק. זה בדיוק שאין כלום, זה הכוונה, שהוא כבר גילה את שער החמישים עד הסוף, אין מה לגלות יותר. אז עכשיו זה רבנו. עכשיו, מה שפתח, בשביל זה רבנו פתח את הליקוטי מוהר"ן עם התורה של רבי שמעון בר יוחאי. כי בדיוק מה שרבי שמעון בר יוחאי עשה עם ספר הזוהר, רבנו עשה עם ליקוטי מוהר"ן, בדיוק את אותו דבר. הוא בא לפתור את הטענה של רב, שעתידה תורה שתשכח מישראל, אפילו אחרי רשב"י הוא אמר, עתידה תורה שתשכח מישראל. רבנו אמר, בעי חיבור, שהוא הליקוטי מוהר"ן, ניצבו מהגלות. כי מה שרשב"י עשה בספר הזוהר, הוא רק התחיל. ואני עם הליקוטי מוהר"ן, הוא אומר.
3: גם רשב"י
0: התלהב
3: מהחידושים שלו.
0: הינו חינמי.
3: זה הכוונה? מה, כאילו הגיע יותר גבוה?
0: בוודאי.
3: מהרשב"י?
0: אני המצאתי את זה.
3: לא, אני לומד על זה.
0: במאמר הזה שאנחנו קוראים עכשיו, של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אומר, דע כי אתה הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ובחינת עיר וקדיש משמעי אנכית. ראשי תיבות שמעון, וכולי. מה זה והכולי? ועכשיו יש נחל נובע, מקור חוכמה, שאפילו העיר וקדיש שותה משם. אז זה מקור יותר עליון. הנה ביאור הליקוטים בהקדמה.

0: הנה פה, אתה שאלת את זה. הנה כאשר יצא מפי רבנו זה על כמה דברים נוראים בהכרח לימוד ספרו. כי גם יום התגלות הסתרי תורה שבזוהר הקדוש תהיה בזה לבד הסגולה להצלחת הנפש. כבר בזה בדברי האריזל, שמי שלא ילמד ספר הזוהר, אז זה לא, הוא לא יוכל, שאר דברי התורה לא יספיקו לו, לא יוכל להצליח בהצלחת הנפש. כבר מזה בכתבי אריזל גם לעניין לימוד בכל חוכמת הקבלה, שגלתה על ידו, אריזל אמר אותו דבר על עצמו. רק שלא כל אחד רואה לזה הלימוד שבקבלת האריזל. זה צריך להיות אדם נקי בשביל ללמוד את זה. ולהגיע לבלתי ראוי, אם אדם יש לו עדיין הגשמה במוח, אז מגיע קלקול חס ושלום. אבל הוא אומר, גם מבואם דברי רבנו, זה עניין הצדיקים יחידי הדורות, כן, זה מה שדיברנו עכשיו על רשבי ועל שם טוב והאריזל, והוא בעצמו, שקודם ירידת הצדיקים לזה העולם, יש ביכולת להיות איש כשר ועובד את השם גם זולת זה הצדיק ותורתו. לפני שהגיע רשבי לעולם, היה אפשר להיות צדיק ואיש כשר גם בלי רשבי, בלי התורה שלו, בלי ספר הזוהר. ומי שבא לזה העולם, אבל ברגע שרשבי הגיע, אין ביכולת כלל לזכות זולתו וזולת תורתו למה שצריך לזכות. מי אחרי שרשבי הגיע בגלל ספר הזוהר, מי שרוצה, אני מה צריך ספר הזוהר, אני פשוט, אני מספיק לי, גמרה, משנה, מה צריך יותר, גמרה לא היה, אבל משנה, מספיק, לא צריך זה, אז אין לו מה, לא יכול לזכות למה שצריך לזכות, אם הוא לא מתחבר גם כן לרבי שמעון. וכפי הנראה מדבריו הקדושים, שזה נמשך מדרכי השם יתברך בהנהגת העולם, זה לעומת זה. ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין מעולם, נתחדשים כנגד זה מחלות ומחרובים חדשים שלא היו עדיין בעולם. אז כמו שהצדיק מגלה רפואות חדשות, כנגד זה מתגבר בעולם מחלות חדשות. ושאין ביכולת לעמוד כלל כנגדם, כנגד המחלות החדשות, אי אפשר לעמוד אם לא בסגולות ורפואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלה העיתים. והבלתי מתרפא בהם, מי שלא רוצה לקבל את זה, עבדה תקוותו חס ושלום. הוא לא יכול להתרפא, הוא לא יכול להתרפא.
1: רבנו, הוא עבר על חמש רבי נתן, שהוא היה חולה. הוא אמר שהוא צדיק, דיבר על הגדולות.
0: כן.
1: אחרי שהגיע
0: כבר רבנו. זה מה שאני אומר, שהצדיקים הם צדיקים, לא מפסיקים להיות צדיקים בגלל שהם לא ברסלבים. אבל יהיה חסר להם. הוא לא יגיע למה שצריך להגיע. הוא לא יוכל, מה לעשות? הוא לא יוכל, עם כל הכבוד. אבל בסדר, זה כבר בשמיים יסדרו את הדברים, ישלימו לו את מה שחסר לו. הצדיק הוא צדיק, לא צריך להיות ברסלב שלו צדיק. יש הרבה צדיקים שהם לא ברסלב, צדיקים גדולים ונוראים, נוראים, נוראים. זה, התורה הקדושה היא עובדת, היא פועלת, מי שעובד את השם, והוא מתאמץ ומתייגע, אז הוא זוכה. אין בזה, לא צריך להיות ברסלב בשביל זה. להגיע לתיקון השלם, זה אי אפשר. זה אי אפשר. עכשיו יש פה עוד דיבור מרבנו, שבלי ההסברים האלה שהסברנו עכשיו זה לא ברור בכלל. אבל עכשיו, הוא אומר, הבעל שם טוב ז"ל, וכמה צדיקים, עשו ותקנו בעולם מה שתקנו. ואחר כך שנפטרו ונסתלקו, נפסק הדבר. היינו ההערה שהעירו בתלמידיהם והחזירו להשם יתברך. ולא נמשך מדור לדור, רק נפסק. כך הוא רבנו אומר על הבעל שם טוב. וכמה צדיקים, שהם תקנו בעולם מה שתקנו, ואחר כך שנפטרו הצדיקים האלה, והסתלקו, נפסק הדבר שהם עשו. והיינו ההערה שהעירו בתלמידיהם, ההערה של הצדיק הזה הסתלקה, ורגע שהצדיק הסתלק, גם האור שלו הסתלק. והחזירו להשם יתברך, ולא נמשך מדור לדור, רק נפסק. אז ההערה של הבעל שם טוב נפסקה, כשהבעל שם טוב הסתלק. על כן, אמר רבנו, צריכים לעשות דבר שיהיה לו קיום לעד. אני רוצה לעשות משהו שגם כשאני אסתלק, זה לא ייפסק, זה לא יחזור, זה יישאר למטה וימשיך להעיר בעולם אפילו שאני לא אהיה פה. וכן דיבר עוד פעם אחת, שצריכים להשאיר תלמידים, שאלה תלמידים יעשו תלמידים אחרים, וכן התלמידי תלמידים יעירו להלן יותר ויותר וכן לדורי דורות, עד כאן לשון רבנו ז"ל. אז מה הוא אומר? שכל הצדיקים ברגע שהם הסתלקו, גם ההערה שלהם הסתלקה. הוא אומר, אני רוצה לעשות תיקון כזה שאני אסתלק וההערה שלי תישאר. איך היא תישאר? על ידי התלמידים? שהתלמידים יעשו עוד תלמידים, אלה יעשו עוד תלמידים, וככה הערה תישאר. אז זה בכלל, אז אני לא מבין בכלל. אם התיקון הוא בתלמידים, גם לבעל שם טוב היה תלמידים. מה לא היה לו תלמידים? הרב ליבי צריך מבודי שם, ובעל התניה, והמגיד ממזרית, שנו מילי מלך, לא היה לו תלמידים? גם לא היה תלמידים. אז מה נפסק? מה נפסק שהבעל שם טוב יסתלק, ומה רבנו רוצה שלא ייפסק? על זה מה שהסברנו, שה... הצדיקים האלו ש... ש... ש... שיחידי הדורות, שהם מירושר החמישים בעולם, אז מה שהם פתחו זה אור שלהם, אף אחד אחר לא יכול לעשות, רק משה רבנו, הם נשמת משה, רק הם יכולים להוריד את האור הזה לעולם, וברגע שהם, הסתלקו, גם מהרה הזו הסתלקה. ועכשיו, מהאור שהעיר בהם מקודם, מזה הצדיקים שממשיכים לחדש. אלה התלמידים, ממשיכים לחדש, אבל זה כבר לא הערה משאר החמישים. זה רק הערה שקיבלו מהבעל שם טוב. נניח שהוא פתח את זה עד 80%. אז זה רק 80%. וכמה מתוך ה-80% הם מגלים? כל צדיק, לפי הגובה שלו, כמה שהוא חזק יותר, כמה שהוא גבוה יותר. אז מתוך ה-80% שהבעל שם טוב גילה, מזה הוא ממשיך כמה שהוא יכול. אבל אם, כמה שהדורות יורדים, אז האור נחלש עוד פעם. אומר רבנו, אני רוצה שהאור שימשיך התלמידים שלי לא יחלש, אלא שימשיכו התלמידים את האור שלי כאילו שאני ממשיך אותו. באותו דבר, לא ייפסק ולא יחלש. אז זה חידוש חדש, זה דבר שרבנו עשה שאף אחד לא עשה, שעכשיו יהיה הבן אדם הכי פשוט, לוקח ליקוטי מוהר"ן ולומד, שהאור שמאיר לו זה האור שעכשיו רבנו לומד. אותו דבר. האור הזה לא נפסק, הוא לא חזר למעלה, אלא בכל שנייה זה הולך וגובר, הולך וגודל, בלי שום הפסקה, בלי שום גירעון.
2: גודל?
0: כמו שרבנו גודל. רבנו כל שנייה עולה מעלה. אז עכשיו הליקוטי מוהר"ן של היום מאיר יותר מהליקוטי מוהר"ן של אתמול. כי אתמול זה מאיר בהערה שרבנו השיג אתמול, היום זה מאיר בהערה שרבנו השיג היום. ולא משנה מי לומד את זה. לא משנה, גם שאתה לומד את זה, זה מאיר באור שרבנו מאיר. אותו דבר, כל אחד שלומד את הספרים של רבנו, האור זה מאיר עכשיו באור של רבנו, לא באור שלי. אין כוח לקטנות, רבנו אומר, אל תיתנו לקטנות שלכם להסתיר את הגדלות שלי. שלא נחשב שאני קטן, אז זה לא מאיר. אני קטן, אבל זה מאיר. לא בכוח שלי, בכוח של רבנו. עשה חידוש כזה.
2: גם אומרים את זה בחוץ, שהם לא בבעלי תשובה, אפשר
0: לנושא לבסקי. כן, אם לא מגיעים ישר, מגיעים אחר כך. מי שלא מגיע ישר, מגיע אחר כך. כי אין חיות, אנחנו חייבים, מי שרוצה להרגיש את השם, מתקרב לשם, חייב את האור הזה. כי זה שער תומה החמישים, זה אי אפשר לעמוד נגד זה. אי אפשר לצאת מזה, זה דוד, זה כמו דבק, יותר גרוע מדבק. אז זה החידוש שרבנו עשה. אז יוצא שמה שרבי שמעון פה אמר שהתורה לא תשתכח בספר הזוהר, ורב אמר שהיא כן תשכח, זה בגלל שרבי שמעון אמר לא תשכח כי אני מתחיל לפתוח פתח חדש, אור חדש שצריך אותו, אך בלי זה היה נשכח. אבל רב אמר זה עדיין לא הסוף, זה רק ההתחלה. וזה הסיכום שאמרנו פה, שרבנו אמר שרשב"י מרומז בעיר וקדיש נשמע יחיד, תאמר, אבל עכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, שאפילו העיר וקדיש צריך גם כן לקבל משם, זה הלשון. אפילו העיר וקדיש צריך גם כן לקבל משם, שגם הרבי שמעון בר יוחאי מקבל את האור שלו מהנחל נובע מקור חוכמה, כי זה היחידה של משה רבנו, זה שורש גבוה יותר. נכון שהוא בא לפניו. אבל הוא העיר את האור, מה שהיה לו רשות לגלות. הוא לא היה לו רשות לגלות יותר, אבל מאיפה הוא המשיך את האור הזה? מהנחל נובע, מקור חוכמה. שזה כולל את כל העניין של שער החמישים. והדבר הזה שרבנו אמר שעכשיו יש נחל נובע, מקור חוכמה, שזה ראשי תיבות נחמן, אז באמת הוא אומר שבאותיות האלה, נחל נובע, מקור חוכמה, רמוז הסוד הזה של שער החמישים, כי נחל נובע, נון, נון, ממחת, ממחת זה מוח, ונון נון זה נון, מוח נון, שהשם נחמן מרמז שהוא זכה למוח נון לשרמשים שערי בינה. וזה נראה בעניין הזה, מה הוא אומר פה, אני אקרא את זה מפה, ועל עניין נסיעה זו, זה הנסיעה, את הסוד הזה של הנחל נובע של רבי שמעון, רבנו גילה, זה לא נוכל להיכנס לזה עכשיו. את הסוד הזה של רבי שמעון, רבנו גילה את זה בנסיעה שהוא עזב את ברסלב ועבר לגור באומן. שזה הייתה נסיעה, זה סיפור שלם שהיה סביב זה, ועל הנסיעה הזו רבי נתן אומר שבנסיעה הזו נשלם תיקון העולם. כל התיקון העולם שרבנו היה עמל עליו כל השנים נשלם בנסיעה הזאת. ואז הוא גילה את הסוד הזה של רבי שמעון ושל הנחל נובע מקור חוכמה.
1: הרבה
0: מאמין עכשיו ברבנו, אז גם שלומד חומה, שלומד תורה, זה גם כי הוא רבנו שלומד את זה, וגם באור.
1: ברוך
0: השם,
1: ברוך
0: טוב. כן. עכשיו שמענו מהרב בדבר הזה, דבר מאוד מאוד מעניין. כי רבנו מרמז את רבי שמעון בפסוק עיר וקדיש משמעיה נחית. איפה הפסוק הזה נמצא? מאיפה לוקחים את הפסוק הזה? זה מספר דניאל. בספר דניאל מסופר איך שנבוכדנצר חלם חלום והוא רואה עץ ענקי, שנטוע בתוך הארץ, ורואים אותו ענק עד, עד לב השמיים, ורואים אותו מכל קצווי הארץ רואים אותו, ובענפים שלו שם מקננות כל הציפורים שבעולם, ובצל שלו למטה רובצים כל החיות שבעולם. ופתאום ירד עיר וקדיש משמיים אנכי, פתאום ירד איזה מלאך מהשמיים ואמר, תקצצו את האילן ותעקרו אותו מהאדמה, רק את השורשים תשאירו. והוא נבהל מאוד מהחלום הזה, והוא חיפש פתרון לכל החרטומים שלו, לכל הדרפנים שלו, כל החכמים שלו, ואף אחד לא יכול לפתור לו את החלום. אז הוא קרא לדניאל, ודניאל לא רצה לפתור לו את החלום, רק שהוא ככה התעקש איתו, אז רבני רבי דניאל, אולי יש פה ספר דניאל, אז נראה את זה. אז דניאל פתר לו את החלום, הוא אמר לו, העץ הזה שאתה ראית, זה אתה, אתה העץ הזה, שהיה מושר על כל העולם כולו, כאילו, טוב, לא משנה, נגיד את זה בעל פה, אתם תציירו את זה במוח, את הציור הזה. אז הוא אמר לו, ומה שאתה ראית, מה שאתה ראית, עיר וקדיש, נחית מנשמיה, זה בגלל ששמענו לקצוץ את האילן, בגלל שעכשיו יבוא לך כזה גזר דין נורא, שאתה יסלקו אותך מהמלכות שלך ואתה תירד, אתה תירד למדרגת חיה ובהמה, שבע שנים אתה תהיה כמו בהמה, אתה תאכל עשב ואתה ירד עליך, ואחר כך אחרי שבע שנים אתה תחזור למלכות שלך. אז הפסוק הזה, עיר וקדיש משמיים אנכית, הוא מופיע בחלום של נבוכדנצר, ששם הוא משהו, הוא ראה עיר וקדיש משמיים אנכית, שאמר לקצוץ את האילן, וזה מרמז על רבי שמעון. אבל נשאלת השאלה, אם אתה רוצה לרמז את רבי שמעון, תרמז אותו בפתרון של דניאל. למה בחלום של נבוכדנצר? דניאל אמר לו, ומה שאתה ראית עיר וקדיש נחית מנשמיה, זה גם כן ראשי תיבות שמעון. אז למה אתה מרמז את השם של רבי שמעון דווקא בחלום של נבוכדנצר ולא בפתרון של דניאל? יותר ראוי להכניס את רבי שמעון בפתרון של דניאל. אלא שמה, מה היה כל החלום הזה? כל החלום הזה היה ש... נבוכדנצר ראה, הוא ראה שהקליפה שלו, שירד צדיק ויחית את הקליפה שלו, והוא ראה, עיר וקדיש משמיים אנכית, הוא ראה את רבי שמעון, הוא ראה שרבי שמעון בתורה שלו, הוא ימשיך אור כזה שיחית את כל הטומאה הזאת מהעולם. ודניאל אמר לו, אתה לא ראית טוב, אתה לא ראית טוב. נכון שרבי שמעון יבוא וזה, אתה ראית רק את החלק הראשון של התמונה, אבל באמת מה שאתה ראית עיר וקדיש נחית מנשמיה, כי בחלום אמר עיר וקדיש מנשמיה נחית. המילה נחית היא בסוף. עיר וקדיש נחית מנשמיה נחית. דניאל אמר לו, מה שאתה ראית עיר וקדיש נחית מנשמיה, אז זה מה שיקצצו אותך, זה מה שיחלה אותך, זה מה שיקצוץ את האילן שלך. אז הוא הקדים את המילה נחית, והוא חיבר את המילים נחית מנשמיה. נחית מן, המילים נחית מין, זה אותיות נחמן, נתן. נחמן, נתן. מה שראית, עיר וקדיש, נחית מין שמיה, זה אותיות נחמן ונתן. שהם באמת, הם יגמרו את התיקון. מה שאתה ראית את רבי שמעון, זה נכון, ראית טוב, יבוא צדיק שיחריט אותך, אבל זה יהיה רק ההתחלה. זה ייגמר בסוף, זה ייגמר עדי נחמן, נתן. ומי שמכיר תורה א', מה אומר בתורה א' פה? שצריך להסתכל על שכל בכל דבר, שזה חטא. אבל להקדים זה את הנון, שזה השפלות והענווה, יצר טוב, שעל ידי זה נעשה חן, ומהחן הזה נעשה חקיקה בלב של מי שמבקשים, נעשה טף, נעשה מזה נחת. מה שראית עיר וקדיש, נחית מנשמיה, אז גם הנחת הזה שבתורה א', זה גם כן מרמז על נחמנתן. טוב, זה צריך להעריך בזה, שרבא ברבר חנה, שהוא מספר שהוא ראה, הוא ראה שהגל שמטביע את הספינה, יש לו קרבולת של אש לבנה בראשו. ככה שיש שערה בים, והספינות ככה בסכנה של טביעה, אז באים גלים נוראים, יש גלים עצומים, והספינות עולות ויורדות, עולות ויורדות, אבל יש גל אחד שאותו הם לא יכולים לעבור, והוא מטביע את הספינה, ויש עליו סימן. הסימן של הגל המסוכן הזה, זה יש עליו קרבולת לבנה. אומר הרשב"ם, צוצית דנורא חיוורתא, אומר מלאך מזיקו. מלאך מזיקו. אש לבנה ומלאך, זה אש לבנה, זה קרבולת של אש לבנה ומלאך מזיקו. זה לא הגל מטביע את הספינה, זה המלאך שרוכב על הגל מטביע את הספינה. אז רבינו מסביר למה זה אש לבנה? יש לבנה, כי הגל הזה זה יצר הרע שרוצה להצביע, להטביע את הספינה, רוצה להטביע את החשיבות של ישראל. אז יש לו, בראשו יש קרבול שיש לבנה. מה זה יש לבנה? שהוא מתלבש עצמו במצוות. היצר הרע מתלבש עצמו במצוות, וכך הוא מפיל את הבן אדם. הוא לא מפיל אותו בעבירות שהוא מעביר אותו, הוא מפיל אותו בזה שהוא מתלבש לו במצוות, ושאדם שומר על המצוות שלו, ממילא הוא נופל וטובע. אז היצר הרע, יש כאן שני יצר הרע. בהתחלה רבנו דיבר על יצר הרע שהוא עשיו, שהוא יצר הרע ממש, המכוער, המגושם, שלא חפץ כסיל בתבונה. ויש עוד יצר הרע, היצר הרע הזה, שהוא יש לבנה, שהוא מתלבש, הוא מתחפש לצדיק. הוא רוצה למשוך את הבן אדם למעלה יותר מדי, יותר מדי למעלה. זה נקרא מתלבש במצוות. יש לו מצוות שהן לא מצוות באמת, רק אומר לבן אדם, תתקדם, תעשה מצוות, ובמצוות האלה הוא מפיל אותו. יוצא שיש שני נונים. יש נון אחד למטה, זה הנון של עשיו שצריך לנצח אותו, להכניע אותו, ויש הנון של היצר הרע הזה שמתלבש במצוות, שזה הנון העליון. אז לכן יש שני נונים, יש שני נונים, ויש חטא ותף, נחית מנשמיה, שני נונים וחטא ותף, שעל ידי זה, על ידי נחמנתן, על ידי זה נמשך עכשיו האור לעולם ועד. כל אחד ואחד שלומד נחמנתן, לומד ברסלב, אז בדרך, באופן הזה הוא יזכה לצאת מכל הקליפות, מכל הטומאות. ואיך הרבי אמר? יש פה איזה דיבור אחד בחיי מוהר"ן, שהוא יבטיח את זה, זה ברור כבר, זה אין בכלל שום ספק, כי מי שמבין מה זה אור של שער הנון, זה דבר שאין אין, אין שום כישלון שם. בשער הנון לא יכול להיות שום כישלון, אין שם שמאל, אין שם ירידה, אין שם עבירות, אין שם נפילות, אין שם כלום. הוא כולו קודש, הוא כולו קודש, אבל יש נפילות ויש ירידות ויש עבירות, אף על פי כן, מי שיחזיק בזה, זה יוציא אותו מהכל. שמעתי בשמו שאמר שכל אחד מאנשיו בוודאי יזכה בסוף לבוא בזה עולם למה שצריך. עם כל מה שיעבור עליו, אם הוא יחזיק את עצמו באור הזה, הוא ימצא את הדרך לתשובה. הוא יצליח לצאת מכל זה, הוא ישתחרר מכל זה. ואמר שאין הקדוש ברוך הוא עושה לי זאת חס ושלום בשום פעם. לקח ממני איזה איש מאנשיי באמצע. זה אומר, הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לי את זה, אבל הוא לא עושה לי את זה. הוא לא עושה לי את זה. יש כזה מין אחווה כזו בין הקדוש ברוך הוא ובין רבנו.

מגנים על הבן אדם והוא נהיה בריא. לא, האור הזה זה לא אור שמרפא את הבן אדם בלי לעשות כלום, להפך, זה אור שנותן לאדם כוח להתייגע, ויחתור חתירה אחר חתירה. מה זה חתירה אחר חתירה? למה לא חתירה אחת? תחתור חתירה וזהו, לא, חתירה הראשונה נהרסת, חתירה שנייה נהרסת, שלישית נהרסת, תשעית נהרסת, 200, זה לא, לא הולך, זה לא, זה, למה הרב אמר אין ייאוש? כי זה מייאש. זה מייאש, אדם מנסה לחזור בתשובה, מנסה תחיל עוד פעם, והוא מתחיל וזה נשבר לו, והוא מתחיל ונופל, ומתחיל ונופל, ואני, אצלי, אתה לא טיפול, תמשיך ותתחיל, ותתחיל עוד פעם, תחתור חתירה אחר חתירה אחר חתירה אחר חתירה, עד אשר יזכה בסוף, אתה תגיע, לבוא לדמיינתו, מדרגה הקדושה, שלבוא בזה עולם שבשביל זה נברא, שאם תן לנו כוח להחזיק עד היום האחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. יתה נאי נאי נאי נאי תנא נא נא נא. אי נא נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי. ימה ממה ממה. אי תנא נא נא. תאי אי תנא נאי.

יופי, אתם עדיין איתנו, זה יופי, השתבח הבורא. לכל מי שיצטרף אלינו זה אתה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה. משם לכאן שאתם נמצאים. אנחנו רוצים לעבור אתכם, זאת השם ברך, לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון. סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, סיפורים מרתקים, מילים מוסר השכל, שימוש תלמידי חכמים כפשוטו. לפעמים עצם הסיפור על הצדיק, כבר אפשר לקבל ממנו איזה נקודה, מה שאין מקבלים מהתורה עצמה. כי אתה מקבל את זה ממש לתוך החיים שלך, לראות איך הם התנהגו, איך הם התנהלו, איך הם הסתכלו על ההשגחה שבחיים שלהם, איך הם הבינו מה השם רוצה בהם, איך הם התחזקו באמונה. סיפורי צדיקים תמיד דבר גדול ונפלא. ובפרט שלספר על הרבי נחמן מברסלב והרבי נתן, התלמיד המובהק. אז זהו, למה נכביר במילים, נעבור כבר לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון, סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, בעזרת השם יתברך. המשך הזנה רבה, להתראות ולהשתמע.

שוב ערב טוב למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית היי רבנו. לפני שנתחיל נודה למנהלי הרדיו ארץ נחמן הצדיק ויניב רפאלי שעוסקים כל כך הרבה מאחורי הקלעים ולא יודעים עליהם, כדי שתזכו לשמוע רדיו כזה נפלא.

וגם נודה לנהג של ארז נחמן, שימי, שמביא אותו למחשבים לטפל בהם.

נראה לי עד כאן, זה היה השיעור הקודם, לכאן הגענו בשיעור הקודם, ככה נראה לי, בהרגשה. ממשיכים, בחודש תמוז נפטר לרבי נתן בנו מאיר, שנולד בחודש חשוון, תפקוף סמך וו. בין המצרים, באו אל רבנו זל בני הרב הקדוש מבושציק, שרצו עכשיו לנסוע לארץ ישראל. וביקשו מרבנו זל מאוד שיניח את ביתו מרים לנסוע איתם. כי בעת שנסע הרב הקדוש מבושציק עם בעלה רבי פנחס, כן, הרב הקדוש מבושציק, הוא היה לו בן שנקרא רבי פנחס, והוא נסע לאישה את ביתו של רבנו מרים. ויום אחד הרב הקדוש מבושציק רצה לנסוע לארץ ישראל עם הבן שלו, והוא רצה לקחת את אשתו, את הבת של רבנו, ורבנו לא הסכים בשום אופן שהיא תיסע עם האם לארץ ישראל. וגם ביתו מרים לא רצתה, והייתה גרה כל הזמן בבית רבנו זל. וגם אתה, שבאו אלה הבנים של הרב מבושציק שבדרכם לארץ ישראל, אז הם רצו לקחת אותה, את אשתו של האח שלהם, לקחת אותה לארץ ישראל. אז באו לשאול את רבנו, הוא מסכים עכשיו. וגם אתה לא רצה רבנו זל לשלחה לשם, והיה קרוב מאוד שתקבל גט מבעלה.

אחר כך סיפר רבנו ז"ל שראה חלום, שבא אליו אחד בחלום, שאל אותו על חדשות, אם שמע חדשות. ככה בחלום שואל אותו מישהו, שמע את החדשות? השיב לו שמיכל נוסע לארץ ישראל, זה החדשות. ככה הוא שומע בחלום. אמר לו רבנו, מה זה חדשות? כי כבר נשמע כזאת, זה לא חדשות. והתחיל לברך את ביתו שתעבור בשלום לארץ ישראל. הוא ברך אותה בברכות הרבה ואמר לו שזה שהודיעו הוא גם כן מרמז על זה. טוב, רבנו כל מה שעשה, עשה הכל בהשגחה, הכל ברשות הקדוש ברוך הוא, לא עשה שום דבר בלי שקיבל הוראה מלמעלה. עכשיו הוא הבין מהחלום הזה את הרמז. מיכל, ראשי תיבות, קימה לך וצווה לך לשומרך בכל דרכיך. כשהתעורר רבנו ז"ל מהחלום, הסכים תכף ומיד שמרים ביתו תיסע עמהם, וכן היא הסכימה כבר. הושלחה רבנו ז"ל עם גיסיה, בני הרב הקדוש מוולשיק, ובאה אחותה שרה מעיר מדוודביקה להיפרד ממנה כנהוג, אחות של שרה, שרה אחות של מרים, ביתו השנייה של רבנו, ורבנו ז"ל ליווה אותה בעצמו עד רחוק מהעיר, והלך עד חוץ לעיר רגלי, ולא רצה לשב בעגלה, כי אמר של ארץ ישראל צריכים ללכת רגלי, כמו שכתוב באברהם, לך לך מארצך וממולדתך. וכל בני העיר הלכו עמו ללוותה בשמחה ובמשתה, ונשמע אז מפי רבנו ז"ל דיבורים נוראים ונפלאים כדרכו. ועל הדרך הזו שאל אותו איש אחד מאנשי שלומנו על הנסיעה לאיזה מקום, אם ייסע לשם. כן, בדרך שהם מלווים אותה, אחד מהתלמידים רצה לנסוע איזה נסיעה לאיזשהו מקום, ואז על הדרך כך שהוא מלווה את רבנו, שאל אותו אם הוא ייסע את הנסיעה הזאת או לא. השיב לו רבנו ז"ל, זה תורה בליקוטי מוהר"ן, כשרואה האדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה לשב בביתו דווקא. כשמזדמנת לו נסיעה, לא יכנס לבלבולים, ספקות, כן לנסוע, לא לנסוע, הזדמנה לך סע. למה? כי בכל מקום שאדם נוסע לשם, הוא מתקן שם איזה דבר, זה הכל מהשמיים. רק שיזהר שיש שמור מן העבירה, חס ושלום. אבל כאשר הוא רק שמור מן העבירה, אז כל אדם מתקן בכל מקום שנוסע לשם. אפילו איש פשוט לגמרי. כי בכל מקום שאדם בא לשם, הוא עושה שם בוודאי איזה דבר שבקדושה. מתפלל, אוכל, מברך. ודאי ישראלי, אפילו פחות שבפחותים, על כל פנים, הוא עושה כמה דברים שבקדושה, בכל מקום שהוא שם. על כן, בוודאי, מוכרח מן השמיים להיות שם באותו מקום לעשות את התיקון הזה. על כן, הוא טובה לפניו מה שנזדמלה לנו נסיעה זו לשם. כי אולי יהיה מוכרח לבוא לשם בשלשלו של ברזל, בכוח יכריחו אותו, פתאום באיזה סיבה שתכריח אותו, שיגיד לו איזה מכתב, חס ושלום, מבית המשפט בצפת להופיע שם. אז הוא יהיה מוכרח להגיע לצפת. אז אם הזדמן לו לנסוע ככה, בטיול קברות הצדיקים, בכיף, טוב, אם זה התיקון, אם לא, אז הוא יכול לבוא בשלשלו של ברזל. כמו שאמרו חז"ל על יעקב אבינו, ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלו של ברזל, כן, בתור אסיר, אלא משום כבודו, אז הורידו את יוסף לשם לפני כן, ועשו אותו מלך, וכדי לא לפגוע בכבודו של יעקב, שיעקב יבוא כמו האבא של המלך למצרים, ולא בתור שבוי. כי ישראל היו צריכים להיכנס למצרים לעבוד שם בפרך. כמו כן הוא אצל כל אדם שהוא לטובה לפניו מה שנזדמן לפניו נסיעה לשם, כי בלא זה אולי היה מוכרח לרד לשם שלשלו של ברזל חס ושלום. כל זה דיבר רבנו ז"ל עם האיש פשוט, עם אותו איש פשוט,
כי אפילו איש פשוט לגמרי מישראל מתקן גם כן בכל מקום שהוא, בלבד שיהיה שמור מן החטא.

יום ו' א' באב. היו שריפות גדולות בעיר אוסטרה, והיו שם צרות גדולות שנשרפו ונהרגו ונחנקו במיתות משונות הרבה בני אדם, מחמנה ליצלן. יום ו' ח' באב. היה אצל רבנו זל רבי נפתלי. רבי נתן לא היה שם באותו מעמד, כי רבי נתן רבנו שלח אותו אל גיסו רבי צבי בברדיצ'וב, שיגבה את חובו שהיה חייב לרבנו זל. אז היה רבי נפתלי החבר של רבי נתן, ודיבר עם רבנו זל מעניין אמונה, ואיך שצריכים להתחזק מאוד מאוד באמונה, ואיך שכל העולם כולו יהיו נתפסים בכפירות ואפיקורסות. ואמר גלה לחסות שתהיה אפיקורסות גדולה בעולם, כי מלמעלה, כן, רבנו מנבא מה שיהיה בימים שלנו לפני 200 שנה, כי מלמעלה תבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון. ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה התחזקו באמונה באמת. אפיקורסות רבנו מתכוון, זה לא, הוא לא מתכוון לזה שלא יהיו עם כיפה וזקן ופאות, ולא יבואו לבית הכנסת להתפלל ולא ילמדו תורה. אפיקורסות זה גם באמונה. כמו שהחזל אמרו, מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה שהיה בהם. אם יהיו צדיקים, יעשו חסדים, ילמדו, יתפללו, יקיימו מצוות, אבל אין אמונה. וזו המכה הכי גדולה שיכולה להיות. אז רבנו אומר, תרד אפיקורסות גדולה בעולם, גלה לך סוד, שתהיה אפיקורסות גדולה בעולם, כי מלמעלה תבוא אפיקורסות בעולם בשביל ניסיון. ואני יודע שאנשים שלי גם בלא זה התחזקו באמונה באמת, וישארו קיימים באמונה. אנשים שלי, התלמידים שלי, אני סומך עליהם, הם יהיו חזקים באמונה. מרוב התורות שלימדתי אותם, וכל השכל שרבנו הכניס בנו, והפשיטות והתמימות, שזה הפתרון לכל האפיקורסות. כי האפיקורסות הזאת תבוא בחוכמות פילוסופיות, ראיות מדעיות, וכל הסיפור הזה. כשאדם לא נכנס עם שכל לשום מקום, ראש קטן, אי אפשר להזיז אותו. לא רוצה לשמוע, לא רוצה להבין, אין לי כוח בכלל לשמוע את הסיפור שלך, את ההוכחות שלך, את הראיות שלך, עזוב אותי. אין לי ראש, ראש קטן. ראש קטן, אתה תמיד תחזיק באמונה, בלי חוכמות. אז רבנו אומר, אני יודע שהתלמידים שלי יחזיקו מעמד שיגיע אפיקורסות הזאת. אך אני מגלה לך זאת כדי שיתחזקו יותר, כשיראו שדיברו מזה מקודם. והתענח רבנו זל מאוד ואמר, אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם? כל העולם ילכו לראש הזה של האפיקורסות. האמונה תיפול, תתמעט חס ושלום, וכולם יהיו באמונה, בממון, בתאוות ממון. לא יראו בעיניים, רק ממון. ויצפו את זה בכל מיני סיפורים שצריך למען שמו באהבה, למען לבנות, להקים את הדת, את היהדות, וכולי וכולי. תשמעו סיפורים על ימין ועל שמאל, הוראות קבע ועוד, הכל למען השם, הכל למען השם. רבנו התענח ואמר שמשיח לא יבוא עד שתכלה תאוות הממון, כמו שהוא סיפר במעשה של הבעל תפילה, שהוא שמע מהמלך שמכל התאוות אפשר להוציא את האדם חוץ מתאוות ממון, ותאוות ממון רק על ידי הגרקך. כך הוא מספר בסיפור, על ידי המטבח, המאכלים שהיו לצדיקים במטבח, זה סילק מהם את תאוות ממון. זה המאכלים שהמשיח יאכיל, את הדעת של משיח, אז תתבטל תאוות ממון. אבל בינתיים כולם יפלו לאפיקורסות,
יחזיקו בעבודה זרה, בעבודה זרה הזאת של הממון, חס ושלום. והתענה רבנו זל מאוד ואמר, אוי, איך יוכלו לעמוד אנשים מועטים נגד כל העולם? כי מי שבאמת יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הממון לא עושה עליו רושם, הולך באש ובמים, לא מפחד. אל תדאג, לא תמות מרעב, גם אם לא יהיה לך אגורה, לא תמות מרעב, לא אתה ולא אף אחד. לך לשוק, תראה מה, איזה שפע יש על הרצפה בסוף היום, כל הארגזים שהופכים אותם על הרצפה והולכים, שפע, אף אחד לא יעמוד בלי לאכול, יש שפע. חוץ מזה רבנו אמר, ומלפפון ופיטה זה לא אוכל? תאכל מלפפון עם פיטה, זה גם אוכל. מה הבעיה? אין לך, תפוק בדלת של מישהו, תגיד לו, אתה יכול לתת לי איזה מלפפון? חתיכת פיטה? מי לא ייתן לך? אנשים, מה לעשות? זה דור ניסיונות קשים. לא קל. לא קל. היום העניות זה לא מלפפון ופיטה. העניות זה אם אין לך אייפון, העניות זה אם אין לך אוטו צמוד, לא משנה באיזה שנה, זה העניות. ואדם מפחד לרדת מהרמה הזאת, שלא יהיה לו את הדברים האלה. זה הפך להיות הרף של עניות, מתחת לזה זה נקרא עניות. אבל כשאדם יש לו שכל ויודע בין כך או בין כך, אתה עוזב הכל. בין אם יהיה לך, בין אם לא יהיה לך, בין אם יהיה לך כזה, בין אם אתה מאלה שנוסעים עם כרטיסייה באוטובוס, ובין אם אתה אלה מזה שנוסע עם BMW, כולם תחת האדמה. ואמר רבנו, עוד יהיה זמן, דור, אשר יהודי פשוט שיטול ידיו לפני האכילה, מי שיעשה את זה, יהיה חידוש גדול, כמו הבעל שם טוב הקדוש.

וסיפר לו רבנו ז"ל, רבי נפתלי, סיפור. פעם אחת היה מלך שהלך לצוד חיות ונסע כאיש פשוט להתחפש כדי שינקה לציד, לבש ג'ינס, יותר קל. באמצע הדרך פתאום ירד מטר גדול, ממש מבול מים. כל השרי מלוכה שליוו את המלך התפזרו כל אחד להציל את עצמו מהמבול הזה, להתחבות. כל אחד רץ וברח להציל את עצמו, ובין כך שכחו מהמלך. והמלך היה בסכנה גדולה, כי נשאר לבד, ככה זה. יש קטעים כאלה בחיים, שכולם חברים שלך ואוהבים אותך ומסביבך ומאמי, עד שבא איזה מצב שנוגע להם, לכיס שלהם, לעניין שלהם, משהו שקשור אישי, אז כל אחד הולך לעניין שלו להציל את עצמו. מה שצריך להיות, אמנם אדם קרוב אצל עצמו, אבל יש צדיקים שמוסרים את עצמם, את ביתם, את נפשם, את ממונם, את כל כולם, כמו משה רבנו, בשביל עם ישראל. אנחנו צריכים להשתדל, להתאמץ, להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא להגיע למדרגות האלה של הצדיקים, שאנחנו גם כן נהיה כאלה. טוב, אז ברחו, כל אחד לחפש לו מחסה, להציל את עצמו, והמלך נשאר לבד, היה בסכנה גדולה. התחיל ללך בעצמו בתוך היער, וחיפש להציל את עצמו, עד שמצא איזה בית בכפר, הוא ראה איזה בית כפרי, והיה שם איש כפרי, אדם פשוט, ולקח את המלך. הוא לא ידע שזה המלך, הלביש אותו, החליף לו את הבגדים הרטובים, נתן לו לאכול, השיג את התנור, ונתן לו לישון על הפיקלק, וזה ליד התנור. המלך ערבה שנתו מאוד, כי היה עייף ויגיע מאוד, ומעולם לא טעם טעם ערב ומתוק כזה, כי הכפרי הצילו ממש. כן, כשאדם יש לו כל הזמן את כל התנאים בתוך ארמון, ומפנקים אותו, וסטינים ממשי, ומזגנים, וכל התנאים, וחימום, זה יום, יום, יום, יום, כבר הוא לא מעריך את זה, כבר לא מרגיש את הטעם של זה. אבל תוציא אותו יום אחד לקור ולעולם ככה, ערום מכל המכשירים וכל התומכים שלו, פתאום מתחיל להרגיש את הטעם הטוב של כל דבר ודבר. אז פה כשהוא הגיע לכפר הזה, אצל הכפרי הזה, ישן על הרצפה סמוך לתנור, והייתה לו שינה, משהו מתוק וערב. אחר כך כשפסק הגשם והמטר, הלכו שרי המלוכה לחפש את המלך, נעלם להם, איפה הוא? חיפשו בכל המקומות ולא יכלו למצוא אותו. עד שהגיעו לבית הכפרי הזה, הם נכנסו, מצאו את המלך ישן. וחיכו שם עד שהתעורר המלך. ואז אמרו לו, אדוננו המלך, בוא איתנו, נחזור הביתה, נקח אותך הביתה. אמר להם המלך, כיוון שאתם כל אחד התפזר להציל את עצמו, וחשבתם קודם כל על עצמכם, אני לא חוזר איתכם לארמון. הוא, הכפרי הזה, הוא ייקח אותי לארמון. אצלו טעמתי טעם מתוק. הוא יביא אותי בעגלה שלו, ובלבושים שלו, ובבגדים שהוא ילביש אותי, ובכל הסיפור שלו, הוא ישיב אותי על כיסא המלוכה, לא אתם. וסיים רבנו את המשל הזה לרבי נפתלי, ואמר לו, תשמע, בעקבה דמשיחה, במשיח יהיה מבול. לא מבול של מים ולא מבול של אש. מבול של כפירות ואפיקורסיות.
וכל אחד ירוץ להציל את עצמו ולאסוף לעצמו על חשבון זה, על חשבון זה וזה על חשבון זה, רק עבודה זרה של ממון. ומהמת שאמרו חז"ל שבארץ ישראל לא ירד המבול, ומובא שם בגמרא בזבחים קי"ג שהמים של כל העולם שטפו ונכנסו לארץ ישראל, ועל ידי זה נמחו כל היקום גם בארץ ישראל. נחזור עוד פעם, בארץ ישראל לא ירד מבול כמו שחז"ל אמרו בזבחים, ומובא במקום אחר שהמים של כל העולם שטפו ונכנסו לארץ ישראל, ועל ידי זה נמחו כל היקום גם בארץ ישראל. טוב, אני לא מבין את זה. בארץ ישראל לא ירד המבול, והמים של כל העולם שטפו אותו, אז לא ירד בארץ ישראל ישיר המבול, אולי זאת הכוונה, אבל המים ירדו במקום אחר ונכנסו לארץ ישראל, שטפו בזרמים ככה, בזרם לתוך ארץ ישראל. אז רבנו אמר, זאת אומרת, על פי המאמר הזה, שהאפיקורסות לא תרד ישר על ארץ ישראל, על הלבבות של האנשים הכשרים, אלא היא תטיז מבחוץ לתוך הלבבות, כמו המבול, שלא ירד ישיר לארץ ישראל, ירד מחוץ לארץ ישראל, והזרמים הגיעו עד ארץ ישראל. אז המבול של האפיקורסות התפשט בכל העולם, ויתיז גם על הלבבות של ארץ ישראל. ועם חוכמות לא יוכלו לתן לעצמו עצה, שום חוכמה לא תעזור. וכל שרי המלוכה יתפזרו, וכל המלוכה לא תהיה לה קיום, לא תחזיק מעמד, רק בעבור פשוטי ישראל שאומרים תהילים בפשיטות, כמו בסיפור. המלך לא התחבר לאף אחד, אף אחד מהשרים, מהגדולים, מהחכמים, שכשהגיע המצב הקשה, כל האחד הלך להציל את עצמו. אז איתם הם לא ייתנו את המלוכה, הם לא יביאו את המלכות, כמו בסיפור. אבל האיש הכפרי הפשוט, אנשים שומרים תהילים בפשיטות ומדברים אליו יתברך, הם ישימו את הכתר, הם יושיבו את המלך על הכיסא, הם יביאו את המשיח. זאת הכוונה של רבנו.

וכן המשיך רבנו זל ודיבר עמו עם רבי נפתלי הרבה בעניין אמונה, ובתוך כך התחיל רבנו זל לגלות לו את החלק השני ממגילת סתרים. מי שהיה איתנו בתחילה, בתחילת הסיפור, אז סיפרנו על מגילת הסתרים, שרבנו סיפר על העגלה שהוא יצא מהעיר, על העגלה ישבו כמה תלמידים, והוא סיפר, התחיל לספר את מגילת הסתרים. זאת מגילה שהוא סיפר את כל הסיפור של המשיח, איך יתגלה ואיך תבוא הגאולה. עכשיו פה התחיל לדבר עם רבי נפתלי את ההמשך, החלק השני של מגילת סתרים. החלק השני נכתב כך, ככה כתוב במגילת סתרים: בתחילה תהיה על משיח מחלוקת גדולה, ויאמרו, זהו משיח? מה זה? שהולך עם כובע כזה ולבוש כזה? אנחנו חשבנו, אנחנו נראה, אני יודע מה, זה משיח. כלל הדברים, אף על פי שעבר מה שעבר מהגלות קרוב ל-2000 שנה, ואנו מצפים בכל יום שיבוא, אף על פי כן, אם יתמהמה, חכה לו, בו יבוא, לא יאחר. אף על פי שקלו כל הקיצים, בו יבוא בוודאי, ויהיה יפה ונאה מאוד. אשרי הזוכר הזה, שיתחזק באמונה שלמה, אז כי יהיו ניסיונות גדולים. עד כאן סיום המגילת סתרים, חלק שני. אני חוזר, זה כל זה הדיבור של רבנו. כך הוא אומר, בתחילה תהיה על משיח מחלוקת גדולה, ויאמרו, זה משיח? היינו שהולך עם כובע כזה או לבוש כזה? כלל הדברים, אף על פי שעבר מה שעבר מהגלות קרוב ל-2000 שנה, ואנו מצפים בכל יום שיבוא, אף על פי כן, אם יתמהמה, חכה לו, בו יבוא, לא יאחר. אף על פי שקלו כל הקיצים, בו יבוא בוודאי, ויהיה יפה מאוד ונאה מאוד. אשרי הזוכה לזה, שיתחזק באמונה.

ומהמד שרבי נפתלי ידע שרבי נתן זכה לשמוע את החלק הראשון ממגילת סתרים, רבי נפתלי שמע את החלק השני, על כן רבי נפתלי גילה לו אחר כך מיד את החלק השני של המגילת סתרים, ונשאר אצלהם חתום רבי נפתלי ורבי נתן, ונמסר רק מפה לאוזן. ופעם אחת שאל אחד מאנשי שלומנו את רבי נפתלי, מה כתוב במגילת סתרים? חייך רבי נפתלי ואמר לו, כשהליקוטי מוהר"ן יהיה מקובל בעולם, אפשר להתכונן למשיח.

ואמר לו רבנו זל רבי נפתלי שצריך להיזהר מאוד לבלי להוציא מפיו דיבור של רשעות, שום דיבור רע, אפילו בדרך לצנות. דיינו שלא לומר על עצמו חס ושלום שיהיה רשע או שיעשה עבירה. לפעמים בן אדם מספר בדרך לצנות או בדרך כאילו, דרך אגב, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, שלא יגיד הייתי עושה, אפילו שלא אין כוונה לעשות דברים רעים או כל מיני עבירה. גם רבנו מזהיר שבן אדם לא יגיד אני לא מאמין, לא יגיד את המילה הזאת. מה זאת אומרת? אנחנו רגילים, רואים איזה הפתעה, יו, אני ממש מאמין. אני לא רוצה להגיד לא, אבל אתם תוסיפו את המילה לא ככה בראש, אני לא רוצה להוציא את זה מהפה. אז בן אדם רגיל, רואה איזה הפתעה, אוח, אני ממש מאמין, איך עשית דבר כזה? איך? לא להגיד את המילה הזאת, כי הדיבור מזיק מאוד, ויכול להכריחו לעשות את מה שהוציא מפיו, אף על פי שלא אמרה מליבו, רק בדרך לצנות. ואף על פי שאין בליבו כלל לעשות זאת, אף על פי כן הדיבור מזיק מאוד. ואמר רבנו זל שעל ידי זה נכשל יהוא המלך, על ידי שהוציא מפיו ואמר, כן, הוא אמר זה בדרך צחוק, הוא רצה להגיד את זה בדרך לצנות, לעבוד על עובדי הבעל, על עובדי עבודה זרה, אז מה הוא אמר להם? יהוא על עצמו יעבדנו הרבה, שהוא עוד יעבוד הרבה עבודה זרה. והוא לא התכוון, הוא רצה רק לעבוד עליהם, אבל פי שבליבו היה בלי לעובדו, הוא אמר את זה בדרך לצנות כדי להטעות את עובדי הבעל, כמבואר שם במקרא במלאכים ב' י', אבל פי כן בסוף נכשל באמת שעבד עבודה זרה בעצמו, כמו שאמרו חז"ל. על כן צריכים לזהר מאוד, כי ברית קרותה לשפתיים, כמו שאמרו חז"ל הקדושים. אז חלק מהצרות והאיסורים שיש לנו זה מהדיבורים שלנו. צריך לשמור, לא לדבר רק דיבורים טובים, רק דיבורים של תקווה, וכמובן לא לדבר דיבורים רעים על אף אחד, ללמד זכות כולם על כולם, ללמד זכות, לזכור,

שכל אדם נולד מובנה. וככה הוא עובד, ככה המכשיר הזה עובד. איך שהוא מתנהג, זה בדיוק. ככה הוא מתנהג, כי ככה הוא בנוי. עכשיו הוא עושה דברים לא טובים, בשביל זה ניתנה התורה ומצוות והתיקון, לצאת מהתבנית. וזה לא קל, רבינו אומר, קשה מאוד לשנות טבע. זה בשביל זה יש לנו את כל החיים, 70 שנה, לכן יש איפה להתעלות בללמד זכות על בן אדם. ככה הוא מובנה, הוא לא בוחר בזה. בהתנהגות הזאת הוא לא בוחר, ככה הוא בנוי, ככה המנוע שלו עובד, תלמד זכות עליו. וסיפר לו רבנו ז"ל סיפור מהספר אילם. ככה נקרא הספר, שהוא ספר יקר מאוד, מלא חוכמות נשגבות, שחיברו הרב הקדוש איש אלוקים רבי יוסף מאיר קנדיה. כן, רבנו סיפר סיפור מהספר הזה לרבי נפתלי. עכשיו, מי זה החכם הזה? כתוב בספר שם הגדולים. בשם הגדולים זה ספר שחיבר החידה, ששם הוא מזכיר את הביוגרפיה של גדולי ישראל. שהוא היה אותו רבי יוסף מקנדיה, היה פילוסוף גדול והיה חכם בכל החוכמות, מופלג בכל חוכמה, חוכמת המספרים, תשבורת, פילוסופיה, תכונה, היגיון, רפואה, חכם בתורה ובפלפול השס ובפוסקים, ודרשן מופלא, ודעתו רחבה, וחיבר ספרים הרבה בכל החוכמות, ולא נתפסו, רק הספר אילם נתפס, והספר מצרף לחוכמה, וספר שנקרא נובלות חוכמה, וספר שנקרא שבר יוסף, וכוח השם. וכל אלה, חוץ מהספר אילם, הכל היה בקובץ אחד. ושם בספר מצרף לחוכמה או בספר אילם, תלמידיו מזכירים שבחיו. והרב לא היה מחשיב שום אחד מחיבוריו, והיו מושלחים בקצה אוצרותיו. כן, הוא לא התייחס, לא עשה חשבון לספרים שלו, רק שני חיבורים הוא הריץ אותם, נשא שמותם על שפתיו. ספר גדול שנקרא ערך נצרך כחיבור הרמב״ם, ושם הספר השני, בוסמת בת שלמה, ונאבד הכל. ואין בתוספות יום טוב, ברכות משנה א', שמביא את ספר האילם, מזכיר מתוך הספר, וגם בסידור של הבעל התניה, בסדר הכנסת שבת, מזכיר אותו. זה בקיצור הביוגרפיה של הספר הזה. אז רבנו סיפר רבי נפתלי סיפור מתוך הספר הזה.

מעשה שהיה כך היה. זה המעשה שרבנו מספר לו לרבי נפתלי מתוך הספר אלם. בימיו של רבי יוסף קנדיה התקבצו 500 תלמידים מופלגים בתורה והתחילו ללמוד בספרי חקירות ובמורה נבוכים וכו'. עד שהתבלבל להם המוח, כי רבנו הרי הזהיר לא ללמוד בספרי חקירות אפילו של גדולי ישראל, וגם לא במורה נבוכים, כי עדיף להישאר בתמימות בלי להיכנס לחקירות וחוכמות, כי בסוף נופלים. עד שנתפקרו וכפרו באלוקים חיים ואמרו שהעולם חס ושלום וכו', ואין השגחה. איך שנטעו ונטעו, כן, 500 תלמידי החכמים הגיעו כאילו לכפירות. ויען שהחכם הגדול רבי יוסף מקנדיה היה מפורסם בכל הארצות, אז 500 האלה התיישבו לבוא אליו, והוא חכם, ולהתחיל להתפלפל איתו ולהוכיח לו, והם תלמידי חכמים מבינים וזה, והוא גדול, ולבוא להסביר להם, להסביר לו, הם רוצים להסביר לו ולהוכיח לו שזה חס ושלום את הכפירות שלהם, כדי שהוא יסכים איתם וילך בראש שלהם. והיא כשמוע הצדיק את דבריהם הזו פלצות, ונבעל מאוד מאוד, וליבו כאב לו מאוד על דבריהם המרים והרעים. והתחילו התלמידים להראות לו ראיות ולהתווכח עמו, ולא היה לו מה להשיב להם. ענה ואמר להם, תנו לי זמן, אני אשיב לכם. תלכו עכשיו, תנו לי איזה זמן. נתנו לו והלכו. והצדיק רבי יוסף שלח אגרות לכל הרבנים הגדולים שיבואו אליו מהרה. ויבואו אליו וסיפר להם את הדבר הזה, וביקש מהם שיתפללו כולם אל השם ויצומו לילה ויום. וגם הוא נפל על פניו ארצה 3 ימים או 3 לילות, לחם לא אכל ומים לא שתה מרוב צער ועוגמת נפש. שמספר גדול כזה של בני תורה יכפרו, זה קשה מאוד. אחרי 3 ימים קם על הארץ ואמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. לקח עת סופר בידו וכתב בלי מרגוע, לא אכל, לא שתה, לא למד, לא התפלל, כלום, רק ישב וכתב וכתב וכתב. חיבר את הספר שנקרא אילם, הספר הזה. ואחר כך שבאו כל התלמידים, לקח את הספר, נתן להם, אמר, תקראו את זה. עם הספר הזה ניצח אותם, הפיל להם את כל הכפירות וכל הבלבונים. כי הספר הזה כלול מכל החוכמות. זאת אומרת, ראו שהוא מבין, הוא בקיא בחוכמות, הוא בכל החקירות ובמדעים, וזה לא כאילו תלמיד חכם שמבין רק תורה, אז יכולו לסובב אותו, ראו שהוא מבין. פלפיכן אמר להם, תראו, שאחרי כל חוכמתי, אני בר ולא ידע שום דבר. ראיתם כל חוכמתי, הכל כתוב פה, אבל האמת היא שאני כלום ולא מבין כלום. והנה אני מסלק את חוכמתי ודעתי לגמרי, ואני מאמין באמונה פשוטה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והתפעלו כל התלמידים מדיבוריו התמימים והפשוטים, וחזרו כולם בתשובה, ונעשו כולם צדיקים גמורים. פעם אחת דיבר רבי נתן מהמגילת סתרים, גילה מה שכתוב שם. ענה ואמר רבי נתן, מלחמת גוג ומגוג אינה נזכרת במגילת סתרים, משמע שתהיה אפיקורסות בעולם. זה המלחמה, מלחמה נגד האפיקורסות, וזה לא מלחמה של נשק. וזה יהיה גודל הניסיון שלנו ושל משיח,
כי כל המרירות, הצרות והאיסורים שעוברים על כל אחד הוא רק מהסתרת אורו יתברך, ששכחו את הקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה באים לידי מלחמות ומחלוקת בכלליות ופרטיות ופרטי פרטיות. כי האמונה שאדם מאמין בתמימות ובפשיטות שאין שום מציאות בלעדו יתברך, וכל דבר קטן וגדול, אף האיסורים שמצייר אותו בעל בחירה, אין בגשמיות שרודף אותו, אין ברוחניות, מאמין שבכל דבר ודבר נמצא השם יתברך, שום דבר לא נעשה בעצמו. זה הגאולה. אצל אחד כזה מהירה הגאולה. ולהפך, עיקר מלחמת גוג ומגוג, שאחד מתנשא על חברו, וזה רודף את זה, וזה לוקח לזה, וזה נלחם בזה. כל זה בא מהכפירה והפיקורסות, שלא יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום והוא מנהל את הכל.

אחר כך אמר לו רבנו זן, תדע שמשיח יבוא פתאום וינסה כל רעש גדול שבא משיח, וכל אחד ישליך המסע ומתן שלו, וזה ישליך את העסקים שלו בשעבה, וזה בעניינים שלו, כמו שנאמר ביום ההוא, ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. ולא כמו שסוברים האנשים, קצת חושבים, כשיבוא משיח יהיה עולם אחר משל עכשיו. לא יהיה עולם אחר, אומר רבנו, יהיה אותו דבר, רק דעת השם תיכנס דעת בעולם, וכל אחד יתבייש משטות מעשיו, כל אחד כפי מעשיו. כשתיכנס השכל, כל אחד יתבייש איך הוא היה כזה מטומטם.

אחר כך באותו ליל שבת קודש, פרשת דברים, שהיה שבת חזון, סיפרו אנשי שלומנו לרבנו ז"ל מה שנערה בעיר אוסטרה. כן, מה שהיה חולשות ושריפות בערב שבת קודש העבר, מה שסיפרו לו. עלה ואמר רבנו ז"ל בזו הלשון, אחרי שסיפרו לו את העניין הזה, לא אחד שסובל צרות קשות על ידי הניגון. איזה ניגון? היינו הניגון שמסיימים בסוף ונתנה תוקף התפילה הזאת, שקודם מנגנים בניגון הידוע, מי ינוע ומי ינוע, מי ישפל ומי ירום, ואחר כך מסיימים בניגון לבד, בלי תיבות, בלי תיבות. כן, ככה נוהגים בתפילת אשכנז, שהם אומרים את המילים ומסיימים מי שפל מי ינוע, של התפילה נתנה תוקף, ואחרי זה מזמים את הניגון. זה נקרא רק ניגון, בלי תיבות. קודם שמתחילים את המילים ותשובה ותפילה וצדקה כידוע לעולם, ואותו הניגון הנמשך אחר הסיום, שמנגנים אותו רק מזמזמים, הוא מה? מי ירום? הוא מורה גם כן על אלו הגזרות. כי בתחילה הוא מפרש בפירוש כמה גזרות, מי ינוע, מי שפל, כן, בתוך המזמור הזה, ואומרים בניגון הידוע. אז רבנו אומר, כל הצרות האלה הם מהניגון. אז זאת אומרת, הרי בניגון רק מנגנים ומסתכלים על המילים שמזכירים את הצרות רק במחשבה, בלי להזכיר אותם בניגון. אחר כך נמשך הניגון לבד, בלי תיבות, כי מסיים ברמז את השאר, את הצרות ש... כן, זה בראש השנה אומרים את זה, את הפיוט הזה, נתנה תוקף. אז רבנו אומר שבהתחלה מזכירים כמה מילים ועוד כמה מילים, ואחר כך מנגנים בלי להזכיר את המילים, ובתוך הניגון הזה עוברים על הצרות. אז רבנו אומר, הניגון, בתוך הניגון הזה יש את הצרות, מה שסיפרתם לי, ומזה הניגון באים גזרות חז ושלום, שאינם מפורשות בפירוש בפיוט ונתנה תוקף, רק החזן מרמזן בניגון לבד. ומשיחה הזו המשיך רבנו ז"ל ודיבר עוד הרבה מעניין תפילת הימים הנוראים ונוסחאות, ובאחת השיחות אמר רבנו ז"ל שבתחילה הבעל תפילה שמתפלל את הסליחות מתחיל המלך, ואזי הוא הולך מקודם והעולם הולכים אחריו, זאת אומרת הוא אומר את השורה, אחרי זה חוזרים עליו אחריו הקהל, כי הוא אומר תחילה והעולם אומרים אחריו, וכן מתנהג עוד להלן יותר. ואחר כך הוא מסתכל בעצמו, מי אנוכי ללך ולהקדים לפני העולם? מה פתאום שאני אלך לפני, מי אני? זאת אומרת שאני אגיד לפני, ואחר כך הוא מתנהג להפך, שהעולם אומרים תחילה והוא אחריהם, זאת אומרת זה הולך בצורה כזאת. בהתחלה החזן אומר את השורה, אחרי זה הקהל עונים את השורה הבאה, הוא אומר שורה ואחריהם. אחרי זה הפוך יוצא, שהם אומרים את השורה והחזן אחריהם. אז רבנו מסביר את זה בצורה כזאת, שהוא פתאום מרגיש מי אני שאני אלך ראשון, אז הוא נותן להם להיות ראשונים. וכן מתנהג אחר כך בכמה מיני תפילות, שהעולם אומרים תחילה, אחר כך הבעל תפילה, כגון מלך עליון המצמנוסה, וכן אתה הוא אלוקנו בשמיים וארץ, וכן נתנה תוקף, וכן בכל התפילות, שבכולם העולם אומרים, הקהל, הפיוטים, החרוזים, קודם לבעל תפילה, לחזן, והבעל תפילה הרם, ובתחילה היה לה הפך, והוא, למה להפך? כי הוא מסתכל על עצמו, מי הוא בכלל שהוא הולך בראש. מי יכול להבין את הכוונות של רבנו?

יום ג' י"ב באב, כתב רבנו ז"ל מכתב לביתו שרה שנסעה הביתה לעיר מדוודיקה, כי היא באה הרי כשאחותה מרים נסעה לארץ ישראל עם גיסיה, שאחרי שרבנו אישר לה את זה, אז היא באה לבקר את אחותה, ללוות אותה. עכשיו היא חזרה לביתה ורבנו כותב לה מכתב. צריך ללמוד מרבנו להיות אבא. מרבנו אפשר ללמוד הכל. זה היה אדם השלם בכל השלמות, גם בילדים, גם בהתנהגות עם האישה, גם עם החברים, גם בתוריו, והכל, נימוסים והנהגות. הוא אמר פעם, אם מלכים וקיסרים היודעים איך אני מלמד נימוסים את אנשיי, היו שולחים את הנסיכים, בני המלכים, אליי ללמוד. וזה המכתב שהוא כתב לביתו. בעזרת השם יתברך, יום ג' י"ב לחודש מנחם אב תקוף סמך ת'. שלום לאהובתי, ביתי הצנועה והחכמנית, מרת שרה, תהיה עם שלום בעלך ובנך הנחמד וביתך החכמנית, שיחיו, אמן. הגיעני מכתב מבריאות חמותך הצנועה, תכף ביום מחר אחר נסיעתך מכאן, והניעני כה ייתן השם וכה יוסיף, אמן. גם מעודנה שברוך השם אני בקו הבריאה, גם מעודנה אני מתגעגע מאוד אחרי הדחיפות והשמחה שמשרי בנך ישראל שיחיה. מאז כן הילד הקטן שהיה משתולל לבן של הנכד שלו, אני מתגעגע מאוד אחרי הדחיפות והשמחה שמשרי בנך ישראל שיחיה. מאז שנסע שקט לגמרי בבית, השם יתברך ייתן ששמע בשורות טובות מכם. גם מודנה שבה הגרת מאחותך מרים מהעיר עדס, אודסה, שהלכו עם הספינה ביום ה' זין לחודש מנחם, וכותבת שהיא שמחה ועליזה וכולם מקרבים אותה ופרסה בשלום כולכם. גם בקשתי שתעשי כמו שציוויתיך, שאל תשגיחי על צרכי הבית ותאכלי ותשתי בשר ויין, כי בריאותך הוא יקר יותר מחיי, וממש חיים תתני לי כשתודיעיני שאת בריאה וחזקה. מה אומר לה? אל תשגיחי על צרכי הבית, אל תתקמצני, תאכלי ותשתי בשר ויין. זאת אומרת, היא הייתה חוסכת מהאוכל בשביל שהבית יתפקד בדברים אחרים. אז רבנו אומר לה, אל תשגיחי על צרכי הבית, ותאכלי ותשתי בשר ויין, כי בריאותך היא יקרה יותר מחיי, וממש חיים תתני לי שתודיעיני שאת בריאה וחזקה. הלא כל דברי אביך המצפה לשמוע מכם בשורות טובות אמיתיות. נחמן בן מורנו הרב שמחה. לפרוס בשלום אהובי והחותני הרבי הנגיד מורנו הרב יהודה לייב, ובקשתי להשגיח על בריאות ביתי, כי נפשי קשורה בנפשה. גם מזוגתו הצנועה ביקשתי גם כן, כי ביקשתי ממעלתו שעסוק במסע ומתן, כי מסע ומתן של מעלתו הוא צורך גבוה, כי ספרו בגויים את כבודו. כן? הוא אומר לאבא של החתן של ביתו שימשיך להתעסק במסע ומתן. ולפרוס בשלום אהובי, אחי חברי, מורנו הרב יחיאז, אחיו של רבנו, על החתום נחמן, עם שלום זוגתי, זוגתו וביתי תהיה.

שבת נחמו, תזיין באף. התקבצו הרבה מאנשי שלומנו אצל רבנו זל, כי לא נעשה כבר שום נסיעות מרוב חולשתו, ובשבת זו לא אמר רבנו זל תורה כדרכו בכל השנים. יום א' יזיין באב, עמד רבי נתן ועוד אנשי שלומנו לפני רבנו זל בביתו, ודיבר עמהם רבנו זל בעבודתו התברך כדרכו ומהתכלית הנצחית. ופתאום שמעו קולות מבעד לחלון, והלכו כולם לראות, וראו שהוליכו מת לפני חלונות ביתו, הלוויה. והיו הולכים אחריו ובוכים ומספידים עליו כדרך העולם. אמר רבנו זל, זה המת צוחק. צוחק בליבו על שבוכים אחריו. כי בוכים אלה המשפחה שלו שנפטר מן העולם, כאילו נפטר מן העולם, כאילו אומרים לו, היה יותר טוב אם היית מאריך עוד ימים וסובל עוד מרירות בעולם. אז הוא צוחק, אומר להם, אתם רואים, הם בוכים, אבל המת מתחת, בתוך הלונקה, מתחת לשמיכה, הוא צוחק. שאל אותו רבי נתן, רבנו, הלו גם שם לא ינוח מייסורים, מה זאת אומרת, אומרים לו, חבל שלא נשארת וסבלת עוד בעולם. גם בעולם הבא יהיו לו ייסורים. כי אני מכיר את האיש הזה, הוא לא היה צדיק גדול כל כך, שלא יסבול שום צער גיהנום, וחיבות הקבר. אם כן, גם שם יש לו ייסורים. ככה שואל רבי נתן, נשיב לו רבנו זל, על כל פנים, אתה יהיה הקץ והגמר בייסורים וצערו. כי יסבול מה שיסבול, ואחר כך יזכה למה שפעל בזה העולם, איזה שכר עולם הבא על מעשיו הטובים. חזר על ושאל אותו רבי נתן, הלו יש גלגולים, אז לא, אתה אומר שהוא כאילו יסבול קצת ובסוף יקבל את מה שמגיע לו, אבל יש גלגולים, אולי יצטרך לו להתגלגל עוד פעם בזה העולם. אם כן, מה פעל בזה שנפטר מהצרות של העולם הזה? ישיב לו רבנו זל, אם ירצה יוכל להתעקש ולטעון שם בעולם הבא שאינו רוצה בשום אופן להתגלגל וללך עוד הפעם בזה העולם. שאל אותו רבי נתן, וכי זה יועיל? הוא יכול להחליט? נגיד, לא רוצה להתגלגל? השיב לו רבנו זל, בוודאי יועיל. אם יתעקש ויתען, תעשו עם מה שתרצו כאן. תגמרו פה את החשבון, מה שאתם רוצים, רק בזה העולם, אל תחזירו אותי עוד פעם להתגלגל. הזכיר לו שוב פעם שהוא יכול לטעון שלא יצטרך לשוב להתגלגל בזה העולם, וזה יועיל. וחזר רבי נתן ושאל כמה פעמים את רבנו זל אם יועיל, וחזר רבנו ואמר לו, יועיל אם יהיה חזק בדעתו לטעון כך. והעניין הוא שכמה שאדם מרגיל את עצמו שבדעתו הוא מחליט שהוא רוצה משהו מסוים ורוצה שככה יהיה, זה מה שיהיה. יש כוח במחשבה, ברצון של האדם להוציא דברים לפועל. פה רבי נתן שאל כמה וכמה פעמים את רבנו, האם זה יועיל, איך זה יועיל, כאילו מי אני פה עומד מול בית דין למעלה ומלאכים ואני לא יודע מה מחכה שם, ואתה אומר לי אני אתעקש ומה שאני מתעקש זה יהיה. כן, ככה זה פשוט מאוד. מה שאדם מחליט, מה שאדם חושב, מה שאדם אומר, זהו זה, זה מה יש. אנחנו פה בעולם הזה בונים את עצמנו. רבנו אמר, אנחנו כבר פה דיברנו על שבועות, ככה נוהגים חסידי ברסלב בשבועות לגשת לספר תורה ו להישבע שמיד אחרי הפטירה הוא רץ לרבנו.
מה זה יועיל? מה, בן אדם נפטר עכשיו, מה, כאילו, מה, אני... אדם מחליט איך, איך הוא נוסע בעולם הבא, איך הוא נוסע, מה המסלול, לאן יקחו אותו, מה, אמו. כן, זה העניין. ברגע שאדם נשבע, זה נצרב לו בתוך הזיכרון. ואחרי הפטירה, זה מה שיהיה. הוא יזכור את הדבר הזה, והוא יטוס להפס את רבנו. הוא ימצא אותו. הוא יהיה סגור על המחשבה. אז בדרך, בטיסה הרוחנית הזאת, שום דבר לא יבלבל אותו. הוא יש לו מטרה, סגור על קטע. הוא הולך על הקטע הזה. אותו דבר פה. רבנו אמר לו, תתעקש. תרגיל את עצמך, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, ואיך שאתה סגור על הקטע, ככה זה יהיה. אני מקווה שמובן מה אני אומר, אני לא יודע איזה מילים עוד להסביר את זה, אבל אנחנו בונים את עצמנו. פה בעולם הזה, על ידי התורה, והמצוות, והתפילות, והדיבורים, כמו שאפילו בגמרא מופיע, הגמרא אומרת, לעולם ירגיל אדם את עצמו להיכנס לבתי כניסיות, בתי מדרשות. רש"י כותב, למה הגמרא אומרת את זה? רש"י כותב, כדי שיהיה רגיל להיכנס בעולם הבא, גם כן, לבתי מדרשות ובתי כניסיות. מה זאת אומרת? מה שאתה מתאמן פה, מה שאתה מרגיל את עצמך לעשות פה, זה הסרט חוזר לך, זה מה שאתה תעשה שם. אז תתרגל פה לעשות דברים טובים, תרגל להיות בשמחה, תרגל להיות באמונה. זה מה שהתורה אומרת, נו, כל מה שהסיפור של התורה, מה שהיא אומרת, עושה, הופך אותך לבן אדם שלם, טוב. זה ההכנה, זה הסרט חוזר. אז אותו דבר פה, אמר לו, תתעקש, תתעקש. הדיבור הזה שאמר לו רבנו, תתעקש, תתעקש, זה היה הלימוד. קח את זה בדעתך, וזה מה שיהיה. וכן, בשאר העניינים, כמו שרבנו אמר פעם, שאחד מהתלמידים שנפטר, והגיע זמן ראש השנה, אז רבנו אמר לתלמידים, אתם יודעים מה הוא עושה עכשיו? התלמיד הזה? עכשיו... הוא בעולם הבא כמובן. אז הבן אומר, אתם יודעים מה הוא עושה עכשיו? הוא מכין את העגלה עם הסוסים לבוא לראש השנה. כי הוא היה רגיל לבוא לרבנו בראש השנה.

כאן הסתיימה תוכניתנו השבוע הזה. מי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים יכול להיכנס לאתר של שמחה בלשונית של רדיו ברסלב. יש עוד לשונית של השיעור הזה המוקלט, כל השיעורים המוקלטים שהיה שם, כבר איזה בערך 40 שעות של הסיפור. אנחנו כבר מספרים אותו בערך 8-9 חודשים, ובעזרת השם נמשיך שבוע הבא אם ירצה השם, להתחזק באמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, ולא לשכוח העיקר הגדול ביותר, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, לדבר עם השם, להיות עם קדוש ברוך הוא. ומי שנהנה והיה לו טוב, שיעשה חסד עם הזולת, יעביר לחברים לפני התוכנית, או בכלל לספר, להפיץ, לפרסם את דעת רבנו, לספר שיש רדיו כזה עם תורות של ברסלב, כל הרבנים פה מדברים דברי חוכמה, דברי רבנו, שירים יפים, שמחה, רק שיהיה טוב לעם ישראל, שיהיה לילה טוב לכולם.

ביום שיבנה לך בית, מי לחשוב על זה אני כה נרגש. לאט ייפתחו השמיים, הטוב יתגלה מחדש. דרך ארוכה.